Po Martine a Viktorovi Ťaskovcoch bude náš druhý hudobný výber smerovať do priestoru Abova. Dnes ho bude reprezentovať folklórny súbor Železiar z Košíc svadobnými piesňami z Myslavy.

Svadobné piesne z Myslavy sme si vypočuli v podaní folklórneho súboru Železiar. Tie nasledujúce nás zavedú Zaska Bardejovu, takže budeme hudobne na šariši. S ľudovou hudbou pod vedením Petra Hvišča zaspieva folklórny súbor Dubinčan z obce Dubiné.

Zo Šariša spieval folklórny súbor Dubinčan. Teraz urobíme väčší hudobný skok a domovom ďalšieho hudobného bloku je Gemer. Z gemerskej Polomy nám zaspieva folklórna skupina Dolina. Do spevu jej zahrá ľudová hudba s primášom Ľuboslavom Hudákom.

Dolina z Gemerskej Polomy bola našim štvrtým hudobným výberom. Tým piatým, ako správne rátate zo Spiša, keďže ešte tam sme dnes neboli, bude spevácka skupina Pirečko. Na akordeóne zahrá Kristián Temo.

0: Pesnička na želanie.
1: Priatelia, nadišiel váš čas a my sa tešíme na telefonát jednej či jedného z vás. Ponúkneme vám na výber dve ľudové piesne, dnes pochádzajúce z Abova. A vašou úlohou bude, ako vždy, vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní a vybranú pieseň môžete, ako inak, aj niekomu venovať. Telefónne číslo do štúdia je 055 622 29 94.

0: Pekné popoludne želáme našej stálej poslucháčke pani Slávke. Dnes odkiaľ, povedzte.
1: Dobrý deň, prajem. Momentálne sa vraciam zo Starej Ľubovne, takže som na cestách.
0: Stále na cestách. Tak poďme, ostávame teda u vás doma v Above. Prvou možnosťou je dnes pieseň Keď še môj milenky na vojnu bral v podaní speváckej skupiny Hradek z Košického Klečenova a muziky Milana Rendoša. Nuža, druhou možnosťou je dnes pieseň s názvom Šeješe, šeješe, ktorú ponúkne folklórny súbor Kráľovčan z Kráľoviec ľudovou hudbou s primášom Martinom Harachom. Tak ktorú si vyberiete?
1: Obidve dediny sú mi srdcu blízke, lebo však nedaleko.
0: Aj lokalitou, áno.
1: Áno, áno, áno, tak. No, ale tak keďže som aj bola na vysielaní v Košickom Klečenove, keď ste mali teda živé vysielanie, zahrajte mi túto, tak dievčatá z Hrádku nech mi zaspievajú.
0: Tak to bude Hrádek z Košického Klečenova s muzikou Milana Rendošák. Kým si to pripravíme, tak povedzte, ako ste vy na tom z úrodou zo záhradkou. Pozbierali ste už voľačo?
1: No, viete čo, tak toho roku tak poslabšie, ale musím sa priznať, že v skleníku my máme zasadené paradajky a mali sme celkom dobrú úrodu, asi preto, že sme to aj polievali tak celkom dobre, takže vyšlo to.
0: Áno.
1: A mali sme dobrú úrodu cesnaku a cibule. Tak to... A super zemiačikov. Mm-hmm. Takže takto.
0: Tak aspoň na tú spotrebu človek má. A už ste aj niečo zo záhrady, také, že jablka, hrušky, hroznu sa darilo?
1: No, hrozno toho roku je naozaj veľmi pekné. Aj chuťovo. A jablka tiež tak pomenej, ale sú a ja si vážim domáce jablčka, lebo my ničím nestriekame, takže naozaj mi nevadí, keď je tam aj nejaký chrobáčik alebo nejaké to malé zvieratko, lebo to je len ukážka toho, že to nie je naozaj bio jablko.
0: Žije jablko a žije to aj v jablku, veď pri najhoršom tak. Troška vyrežeme, keď sú ešte tie tak, plody presne. Súce. Tak ešte nám povedzte, pani Slávka, komu by ste venovali pesničku?
1: Venujem ju mojej mamke, pani Márii Štábovej z Ruskova. A všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým poslucháčom, ktorí počúvajú vaše úžasné rádio. Ja si nemôžem pomôcť, ale naozaj mňa sprevádza Regina od rána až do večera alebo do poobedia. Takže som vašou stálou poslucháčkou a všetkým ľuďom, ktorí majú radi folklor a naše ľudové tradície.
0: Ďakujeme veľmi pekne aj za spätnú väzbu nám. Pozdravujeme aj tých, ktorým ste pesničku poslali, aj vás. Šťastnú cestu domov a do počutia na budúce.
1: Ďakujem pekne aj vám. Všetko dobre želám.

0: Žijeme tu spolu.
1: Miesto v našej relácii majú aj piesne národnostných menšín východného Slovenska. A ako všetci dobre viete, pondelok patrí rusínskym piesňam a melódiám. Dnes sa v našom výbere vyberieme do obce Vyšný Orlík. Zavedie nás tá Mária Olejníková a Štefan Štec so skupením Michal Noga Band.
2: Vyšný Orlík, okres Vidník,

Po chvíli s rusínskymi piesňami sa teraz budeme venovať ďalšiemu prvku zapísanému v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes vám narobíme asi poriadne chúťky, pretože si viac povieme o brhlovských podlievaných buchtách. Brhlovské podlievané buchty pochádzajú z Brhloviec, nachádzajúcich sa v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Sú pripravované z hladkej múky, plnené slivkovým lekvárom a vysmážané v tuku. Rozdiel voči iným vysmážaným dobrotám známym v tradičnej kulinárskej kultúre Slovenska spočíva v tom, že na záver vysmážania sa buchty podlejú vodou a prikryjú pokrievkou, aby sa sparili. Vďaka spareniu získajú chrumkavý povrch a vo vnútri zostanú mäkké. Povrch buchiet sa ešte zahorúca celý obalí v štyroch rôznych posýpkach. Makovej, orechovej, škoricovej alebo kakaovej. Ide o oživený 80 rokov starý lokálny recept na buchty, ktorý sa v minulosti pripravoval najmä pri sviatočných rodinných a spoločenských príležitostiach. Do tajomstiev výroby brhlovských podlievaných buchiet sú v nejednej rodine zapojené aj tri generácie. Cez leto je potrebné navariť v kotloch slivkový lekvár, aby bolo po celý rok čím buchty naplniť. Pri samotnej príprave buchiet pomáhajú rodinní príslušníci s mletím maku a orechov, s vykúrením miest v ktorej kysne cesto na buchty, s pokladaním lekváru na cesto a zabalením ho do buchtičky a napokon s obaľovaním v posýpkach. Najšikovnejší si trúfnu vyskúšať proces podlievania, keď pridávajú vodu do oleja. V súčasnej dobe sú brhlovské podlievané buchty vyhľadávaným pokrmom na rôznych gazdovských, remeselných, obecných a kultúrnych podujatiach. Zásluhu na jeho propagácii má občianske združenie Nostra Heredita, vďaka ktorému brhlovské podlievané buchty získali chránené zemepisné označenie na štátnej úrovni, značku regionálny produkt HONT, keďže sú pripravované z regionálnych a miestnych surovín. Zaujímavosťou je, že zisk z predaja buchiet priniesol miestnym obyvateľom tiež efekt v podobe záchrany významnej národnej kultúrnej pamiatky z reštaurovania vzácnych obrazov od rakúskeho maliara Antona Schmidta v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Brhlovciach. No, neviem, či vám sa už podarilo ochutnať túto brhlovskú pochúťku, ale ak vám je názov tejto obce minimálne povedomý, práve v Brhlovciach by ste našli aj známe skalné obydlia. Z regiónu Levíc nám teraz zaspievajú mužská spevácka skupina Košmeker a ženská spevácka skupina folklórneho súboru Vatra Stlmáč.

opäť prechádzame za hranice východného Slovenska, aby sme sa obohatili aj o folklór z iných krajov. Našim dnešným cieľom bude Myjava. Pri tomto názve aj mnohým z nás, hoci je Myjava regionálne vzdialená, zídu na um modroladené kroje, čipky, charakteristické uviazanie ručníka či šatky na hlave a vyhadzované motívy. K tejto predstave vám my ešte aj zahráme. Teda nie my, ale zahrá, zaspieva folklórny súbor Kopaničiar z Myjavy.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Dnes máme v kalendári Matúša a to bol voľakedy významný aj vinársky deň, pretože sa začínalo zberať hrozno. Ak je na Matúša jasno, býva na budúci rok dobré víno. Keď na Matúša dobré vínny kľč dozrel, ufaj na rok v dobré víno. Po Matúši je už každá plánočka dozretá. V Matúšovom týždni seje sa žito. Zajtra sú zas pranostiky spojené s Móricom. Ak je jasný Móric, potom je v zime vietor revúci. Na svätého Mórice nase nasej pšenice, bude samá metlice. S 23. septembrom prichádza jesenná rovnodennosť. Babie leto má svoje striebro aj zlato. Svetá Tekla posledné jablko zjedla. Ešte sa pozrime na záver týždňa. Ak je hmla na Kleofáša, bude celú zimu mokrom. Ak sa do Michala hrozno nedovarí, nebudeš mať z neho vína súdok starý. A na záver, na svätého Cypriána, chladno býva často z rána.

Vypočuli sme si ženskú a mužskú spevácku skupinu z Hertníka s ľudovou hudbou Stana Baláža. Uvažovali ste, priatelia, nad hádankou z úvodu relácie? Znela takto. Nie je zelina ani strom, no i tak rastie hore koreňom. Čo je to? Odpoveďou je zub. Takéto ľudové hádanky nás nabádajú k tomu, aby sme sa na veci skúsili pozrieť aj inak, z iného uhla pohľadu, z inej perspektívy. A ja to rozvediem aj viac, aby sme skúšali hľadiať aj na situácie a ľudí inak. Nielen podľa prvého dojmu, ktorý síce dôležitý je, ale zďaleka nepovie všetko. Všetko však už bolo povedané z dnešnej relácie Zahrajte mi túto. Dnes ju pre vás pripravili a vysielali Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Rozlúčime sa vysokoškolským súborom ľudových piesní a tancov Poľana z Brna, ktorý na svojom CD nosiči nahral aj rusínske piesne.

Dnes na Matúša, priatelia, sa nám na Slovensku poriadne schladilo a tak som si pre vás pripravila tému, ktorá vás na 100% zahreje. Budeme priasť a pliesť zvony. Čo poviete? Našim sprievodcom, remeslom, ktoré neodmysliteľne patril na náš vidiek, bude Gabriela Gregorová z Bravecov.

0: Napredem si tri tenšie nite a zosúkam ich do trojnitky. A mám vlastne jednu trojnitku, ale takú už trošku hrubšiu, ale nie veľmi hrubú. A z tej už potom môžem pliesť sveter.
1: A v tejto hodine okrem pradenia či pletenia vás stihneme poinformovať o zaujímavých folklórnych podujatiach na Strednom Slovensku a pridáme aj množstvo pranostík spojených s dnešným oslávencom Matúšom. Pondelkovú pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

dievča moje.

0: Gabriela Gregorová žije na Bielých Handľoch v Bravecove. Venuje sa pletiarstvu, výšivkárstvu, háčkovaniu či pradeniu. Celkovo jej učaroval textil a rada sa nielen vzdeláva v tejto oblasti, ale svoje vedomosti odovzdáva aj ďalej. Hovorí, čím jej učarovala ovčia vlna.
1: Neviem, čím si ma získala, ale bolo to také volanie tej vlny, že pomoc, zachráňte ma, pretože plietla som už dlhé roky, ale vždy to bol materiál, aký sa dal zohnať. Väčšinou to bol akryl, bavlna, umelé vlákna. A k tej vlne som sa potom dostala, že rozmýšľala som, že ako ďalej, že už ma toto nebaví, to čo robí, chcem skúsiť niečo iné. Tak som sa rozhodla, že som si našla kurz pradenia vlny v Úľuve, tak som sa tam prihlásila, posledné miesto čakalo na mňa a chcela som zažiť celý ten proces od začiatku, od toho strihania vlny, prania vlny, česania a pradenia na kolovrátku a už potom následne to pletenie, tkanie a tak všetko okolo toho.
0: Učili ste sa aj o valaškách a o cigájach?
1: Určite áno. Učili sme sa, že ktorá vlna je na čo. To je dôležité, pretože po ostrihaní musím vedieť, čo z tej vlny chcem robiť. A musím vedieť, z akého plemena bola tá vlna. Pretože valašky sú veľmi ostré vlny, také hrubé, tie sú dobré na tkanie. Takže z toho by som ja sveter nezniesla. Ale niekto zniesie, aj z valašky, aj z cigáje. No, ja nie, ja si vyberám potom tie plemená také merinové, alebo Kenty, alebo Shetlandy a vlastne teraz je už na výber. Už aj tu na Slovensku sa chovajú rôzne plemená oviec. Dá sa vybrať.
0: V súčasnosti ako získavate vlastne tú vlnu na to pradenie? Slovenská produkcia alebo tá zahraničná to zachraňuje?
1: Slovenská produkcia, už mám takých svojich dodávateľov, ktorí mi dodávajú vlnu. To z dediny mám jedného pána, ktorý mi také tie cigaje miešané, to je veľmi dobrá vlna a občas sa mi ujde aj taká jahňacia, takže toto. Potom som natrafila na ďalšie, to sú romanovské ovce, to je toto z Rohoznej. A teraz sa dostal ku mne nejaký pán a ponúkol mi merino, ktoré chová tuto na Slovensku, takže som si vzala aj to. A ináč bežne si kupujem už hotovú vlnu alebo česanca už hotové z vlnárskej manufaktúry.
0: Senohrad?
1: Áno, Senohrad od Martinky Vozárovej. Také, čo nemám ja a čo má ona, tak si kupujem. A mám jedného zajaca angorského, aby som to trošku premiešala, tú vlnu ovčiu trošku s takým luxusnejším materiálom.
0: Ja možno, že v tejto chvíli trošku predbehnem ten postup, ale toto sú prírodné farby. Aj farbíte teda tú vlnu? Kedy sa vlastne farbí?
1: Farbiť sa môže vlna po vypraní, sa môže, alebo už potom hotová, upradená, to je úplne akože rôzne. A môže sa farbiť prírodnými materiálmi, to sú rôzne vetvičky, byliny, rastliny, také farbiarske, ktoré sú, alebo sú potom farby čisto vyslovene na vlnu také.
0: Keby som chcela žltú prírodnú, čo by ste mi odporúčili? Ten legendárny šafrán, či to mi veľmi nie?
1: Šafrán áno, ale záleží aj to, aké moridlo sa použije. To je potom dôležité, že jedna rastlina môže vydať žltú, hnedú, zelenú, podľa toho, čím sa vlastne umorí tá farba.
0: Moridlo je čo?
1: Moridlo je to, čo zastabilizuje tú farbu, vlastne čo dá tú farbu, že dáva sa tam kamenec, soľ, ocot, ako je to rôzne. S jednou rastlinou sa dá podľa tých moridiel, podľa použitých moridiel sa dá dosiahnuť farba všelijaká. To je alchímia. To len tak občas zabrdnem, ale ako ešte keby som sa tomuto mala úplne že venovať, tak no, neviem.

0: pondelok 21. septembra je našim hosťom v relácii Zahrajte mi túto, ktorú počúvate aj po 16. hodine 23. minúte, Gabriela Gregorová z Bravecova.
1: Česanec už je hotový, pripravený vlastne na pradenie. Buď na vretenku, alebo na kolovrátku.
2: Tu sa priadlo?
1: Jedna pani tu priadla na kolovrátku, ktorá bežne spracovala vlnu z dediny všetkým. A asi len na vretienka, lebo nedostala som sa ku kolovrátku, stadial to z dediny, ktorý by bol na vlnu. Boli len na ľan kolovráty tu.
2: Čítala som v jednom časopise takú peknú informáciu, že vraj ženy, ktoré prijadli, jedli kapustu, aby sa im púšťali sliny, ktoré potom vlastne využívali na pradenie tej nite. Ale nie som si istá, či sa to týkalo vlny, ale skôr nejakého ľanu alebo konope.
1: Ľanu alebo konope, tie sa museli močiť, lebo sú suché, ale vlna tým, že má lanolín v sebe, takže je masná, aj keď pri praní sa ten lanolín čiastočne odstráni, ale nie úplne. To sa nikdy nedá vyprať. Takže vlna sa nemusí sliniť, ani nič, ani močiť, ona sa pekne zatáča sama.
2: Máte jednu nitku a potom ju nejakým spôsobom viete pospájať, že dve nitky je to hrubšie, tri nitky ešte je to takto hrubšie.
1: Keď idem priasť, tak musím aspoň približne vedieť, čo z toho chcem mať a potom musím napriasť takú niť, tenkú, hrubú, aby som vedela, že napradím si tri tenšie nite a zosúkam ich do trojnitky. A mám vlastne jednu trojnitku, ale takú už trošku hrubšiu, ale nie veľmi hrubú. A z tej už potom môžem pliesť sveter. Na šatku mi stačí dvojnitka taká tenšia, aby bola tá šatka ľahká. Ako vždy aspoň približne musím vedieť, že čo idem z tej vlny robiť.
2: Pletiete na ihliciach alebo na nejakom stroji? Istý čas boli také moderné, vyzeralo to ako taký prenosný klavír a tam si to človek nahodil a potom chodil s takou nejakou vecou doľava, doprava.
1: Pletiem na ihliciach ručne, ale mám aj pletací stroj ešte, ktorý oco kúpil máme pred milión rokmi. A na tom som plietla ako dieťa, mám ho stále, ale ešte som ho nevytiahla. Ako tie ihlice si môžem vziať kdekoľvek a ten pletací stroj nie. A rada pletiem na ihliciach, lebo ma to baví.
2: Na dvoch alebo na piatich?
1: Ja na dvoch, na okrúhlej ihlici vlastne. Takže ja aj ponožky, keď pletiem, tak vlastne na tej okrúhlej ihlici a pletiem dve naraz.
2: Čo sa tu v rámci horehronského ľudového odevu, alebo keď sa zameriame na Bravecovo, nosilo v rámci toho odevu a bolo to z tej vlny, že akú súčiastku krojovú si viete vyrobiť takýmto spôsobom z tej vlny?
1: Nosili sa tu také kapsy, volalo sa to, že cedilo. Nosili sa aj na Čiernom balógu a tu na Bravecové. Mali aj nejakú v múzeu a vlastne to je z vlny. Treba vlnu napriasť, utkať a potom dať uplstiť, vyplstiť do valchy, ale keďže valcha tu momentálne nie je, je na helpe, ale tam potrebujete aspoň 30 metrov sukna, aby vypustili valchu, takže je to také otázne. Ako dá sa to aj doma v práčke nejak ako v horúcej vode a dalo by sa ako. Taká psa, potom už len také kabanice zo súkna. Súkno je tiež z vlny, to je vlastne tkaná vlna a tým, že sa ubije, tak potom je z nej súkno. Takže potom sa z nej dá šiť, dá sa strihať a nepáre sa.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórny súbor Marína zo Zvolena pozýva na uvedenie do života nového profilového CD albumu pod názvom Ach tá láska. Program uvedený v piatok o 18.30 v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ponúkne koncertné uvedenie piesní z nového profilového albumu. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vám v sobotu ráno ponúkneme reprízu relácie z uplynulého víkendu a v nej nahrávky ľudových piesní z CD albumu V hlbokej doline, a to v interpretácii spevákov, ktorí majú korene alebo žijú v hontianskej obci Jalšovík. O vzťahu k folklóru, piesňam, ale aj s dojmami z programu uvedenia do života albumu, ktorý bol uvedený v Jalšovíku 5. septembra, sa podelia iniciátorka projektu Anna Kasarová, speváci Terézia Adámiová, Lucia Marcineková, Eva Donovalová, Silvia Plevová, Peter Mikuláši a predník ľudovej hudby Marian Krnáčik. Štúdio STVR v Banskej Bystrici pripravuje druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom dvom výrazným výročiam z tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z rôznych lokalít stredného Slovenska, z Podpoľania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj z okolia Trenčína, a to v podaní výrazných interpretov folklóru, ktorý s Bankobystrickým rozhlasovým štúdiom spája dlhodobá spolupráca. Z Podpoľania privítame obľúbenú speváčku Annu Šatanovú, Jana Babica, aj írečitých rozkazovačov z Očovej, Jana Chabadu Chovana, Pavla Holíka a Jana Hrončiaka. Ženskú spevackú skupinu Marína a hligonkára Jana Matušku. Pozvanie účinkovať prijala aj vynikajúca speváčka kysuckých piesní, ktorá prvú rozhlasovú nahrávku zrealizovala práve v Banskobystrickom rozhlase, Helena Zahradníková. Tradičné viacehlasné horehronské spevy zaspievajú speváci zo Šumiaca sprevádzaní Pokošovcami a tradičné goralské piesne ponúknú muzikanti a speváci zo Suchej hory. Na koncerte privítame aj vynikajúcich spevákov, rodákov z Vojvodiny, Katarínu Mosnákovú-Bagľašovú a Ivana Slávika, ktorí na Slovensku prezentujúci kultúru Slovákov žijúcich v zahraničí. O dobrú náladu sa postará aj mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína. Hrajte, že mi hrajte v aule uvedieme v aule Beliana v piatok 16. októbra o 19. hodine. V Múzeu Oravskej dediny v Zuberci bude v nedeľu uvedený spomienkový program Pútnik slovenským časom, venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi. O 10. hodine bude sprístupnená výstava William Ján Gruska Život, tvorba, aktivity, iniciatívy, odkazy diela. O 11. hodine v kostole v Skanzene zaznie výber z pastorel Gašpara Drozda. O 13.30 uvedie tanečný svet obcí Huty a Borové folklórny súbor Váh a o 14. hodine sa začne program Cesta pútnika slovenským časom s podtitulom William Ján Gruska v rozprávaní, v speve a tanci jeho dlhoročných spolupracovníkov. Účinkujú súbor Mladosť z Banskej Bystrice, vokálna skupina Sklo, folklórna skupina z Chrenovca Brusna, Kojšova, Liptovských Sliačov, Žašková, Malatinej, folklórne skupiny z Turca, Mária Knižková a Tatiana Salajová, ťažká muzika z Terchovej a ďalší. Hostiami programu budú Igor Kovač, Vladimír Kyseľ, Karol Kočík, Vladimír Majerčík, Blažena Mihucová, Emil Trgyňa, Martin Urban, Jaroslav Zápotočný a ďalší. Múzeum slovenskej dediny v Martine pozýva v nedeľu na 35. ročník Michalského jarmoku. Predstavia sa remeselníci a ľudoví výrobcovia, ktorí predvedú ukážky rôznych výrobných techník. Návštevníkov zabaví bábkové divadlo Lienka, ktoré uvedie o 11.30 čertovskú rozprávku a o 14.30 predstavenie Neúctivý princ. Výstava od Juraja Domitra predstaví pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Jarmočnú atmosféru podčiarkne ľudová hudba, podhradská muzika. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Priatelia, dnes vám v úvodzovkách povedané pletieme uši a hlavy rozhovorom s Gabrielou Gregorovou z Bravecova. Rozprávame sa o ovčej vlne, pradení, pletení, farbení, vyšívaní a mnohom ďalšom. A tejto téme sa budeme venovať aj po 16. hodine 40. minúte.
1: Keď ste spomínali, že pletiete tie svetre, tak to sú aj s nejakými takými etno- alebo ľudovými ornamentami, alebo normálne moderné svetre, z ktoré môžeme si obliecť niekde na prechádzku do veľkého mesta, Banská Bystrica napríklad.
2: Sú to moderné svetre s ľudovými ornamentami. Ako snažím sa zbierať vzory z bielých handľov a z okolia, také, ktoré boli na krojoch napríklad, tkané oplecká alebo vyšívané mužské košele a ja sa ich snažím zakomponovať do svetra alebo na ponožky. Vyberiem si nejakú časť vzoru, tu si prekreslím a tu potom vypletiem.
1: Myslím, že v zahraničí som videla, že niektoré ženy si krásne takto uplietli nejaký sveter a potom ho dovyšívali. Robíte túto techniku aj vy?
2: Áno, robím. Dá sa to, lebo niekedy sa ten vzor zle vypletá, keď je veľký a vzadu potrebujem ťahať veľa nití, to by potom vadilo. Takže vlastne niektoré vzory vypletiem a niektoré dovyšívam rôznou technikou, buď krížikom, alebo reťazkou, alebo takým opletaním, všelijako.
1: Aká je potom tá následná starostlivosť o takéto vlnené predmety, ktoré vy vyrábate? Predpokladám, že to nešibneme len tak do práčky na nejakú 60-ku a dáme všetko, čo tam nájdeme na tej poličke, ale že tam treba takú špeciálnejšiu starostlivosť.
2: Veľa ľudí si toto myslí, že vlna je náročná na takúto starostlivosť, ale niektorá vlna sa už môže prať v pračke, normálne na program vlna, použiť prací prípravok na vlnu, pretože on obsahuje ten lanolín, ktorý sa vráti tej vlne a on ju ošetrí. A tá vlna potom vydrží dlhšie a nechytá sa na ňu špina. Vlna je veľmi antibakteriálna a nešpinie sa. Niektoré svetre stačí vyvetrať. Vôbec ich netreba prať cez zimu vonku, keď je nasnežené, treba to dať na sneh, zasypať snehom, nechať to, vytriasť to, nechať to vysušiť a odložiť. Ponožky, áno, tie treba prať častejšie. Ale ináč svetre, šatky, stačí vetrať. Naozaj, keď nie sú že nejaký fľak, tak vôbec to netreba prať. Vetrať. Vlna je dobrá na vyvetranie, stačí. Come on.

Dnes majú sviatok aj bankári, aj celníci, priatelia, aj účtovníci, aj taxikári. Ich patronom je svätý Matúš a práve jeho meno nachádzame dnes v kalendári. V niektorých vinárskych oblastiach sa na Matúša začínala oberačka. Vďaka zmene klímy oberačka už dávno beží. Verme, že budeme mať, ak aj nie veľa, tak aspoň kvalitne vyrobené víno. Hovorievalo sa, že ak je na Matúša jasno, býva na budúci rok dobré víno. Keď na Matúša dobré vínny kľč dozrel, úfaj na rok dobré víno. A ešte pridám jednu pranostiku. Na svätého Matúša lastovička nás opúšťa. Zajtra teda v útorok na Mórica bude takéto počasie. Premenlivá veľká, na západe aj ju miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Od nadmorskej výšky 1700 metrov nad morom sneženie. Najnižšia nočná teplota klesne na 11 až 6, v údoliach lokálne od 6 do plus 1 stupňa Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 15 až 20 v severnej polovici, väčšinou od 9 do 14 stupňov. Bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.

Napriek dominancii syntetických materiálov v našich domácnostiach, výrobky z ovčej vlny si ešte stále udržiavajú svojich priaznivcov. Svetre, termoprádlo, obleky, prikrývky, koberce, tam všade nachádzame vlnu, ktorá dobre reguluje teplotu a vlhkosť. O kráse remesiel spojených s vlnou nám dnes porozprávala Gabriela Gregorová z Bravecova. Už zajtra vás čaká ďalšia krásna téma zo sveta ľudovej kultúry. Naladte si nás opäť po 16. hodine a dozviete sa viac. Od techniky sa s vami lúči Peter Ondrejka a od mikrofónu pozdravuje Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný podvečer želáme na Prahu nového týždňa všetkým priaznivcom ľudovej hudby. V nasledujúcich 30 minútach si pripomenieme jednu zo známych speváčok trenčianskeho regiónu, ktorá nielenže mnohé ľudové piesne sama zozbierala, ale ich aj nahrala a vydala v knižnej podobe. Patrila k mimoriadnym zjavom interpretačného umenia v oblasti ľudovej hudby. Spoločnosť nám až do 18. budú robiť ľudové piesne v podaní nezameniteľnej Lídie Fajtovej. Ak sa chcete o nej dozvedieť aj čosi viac, zostaňte naladení na frekvenciách Rádia Regina Západ. Pohodu pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Od narodenia Lídie Fajtovej uplynulo 17. novembra 92 rokov. Detstvo a mladosť prežila v Trenčíne. So zberom a zapisovaním ľudových piesní začínala v nedalekom Omšení, odkiaľ pochádzala jej prababka približne vo veku 16 až 17 rokov a už vtedy jej ľudové piesne učarovali. Výnimočná interpretka vstúpila na hudobnú scénu pod dievčenským menom Gavurová začiatkom 50. rokov minulého storočia. Na jar 1952 so skladbou V horném konci bývam zvíťazila v celoslovenskej súťaži ľudového spevu v Bratislave. Publikácia, ktorá je venovaná nielen speváckému odkazu Lídie Fajtovej, dostala názov Gavurka a jej autorkou je Zuzana Laurinčíková. Z nášho rozhlasového archívu som pre vás vybrala nahrávku, ktorá vznikla v roku 1965. Lídiu, už vtedy Fajtovú, na nej sprevádza ľudový orchester Československého rozhlasu v Bratislave a v jej podaní si vypočujeme žartovnú pieseň od Trenčína Žiaden človek nevie. Po nej to bude nahrávka z roku 1972 a piesne Niže mlyna a vrtela sa vrtela. No a do tretice zaznie aj pieseň Za váhom, za váhom, ktorú s Oľunom Lídia Fajtová nahrala v roku 1978.

Fajtovej prvé piesne sprevádzal harmonikár Jaroslav Magdolen. V 60. rokoch 20. storočia nahrávala s ľudovou hudbou Eugena Farkaša, potom Rinalda Oláha. Popri folklórnom súbore Trenčan vystupovala aj s ďalšími folklórnymi kolektívmi, napríklad s Družbou, Kopaničiarom či Radosťou. Medzi tým začala hľadať ďalšie zdroje. Po návšteve starej mamy na Hornom Šianci v Trenčíne jej učarovala neprebádaná pramenná základňa vidieka. Za pamätníkmi cestovala nielen do spomínaného Omšenia, ale aj Drietomy, Selca, Trenčianskej Turnej, Kubry, Trenčianskej Teplej, Bošáce, Soblahova, Velčíc či Zamaroviec. S učením piesní to nebolo ľahké. Učila som sa ich na spameť. Nemala som vedomosti ani skúsenosti s notovým zápisom v teréne. Takto to bolo až do roku 1962, keď som si kúpila magnetofón. Zaspomínala si svojho času Lídia Fajtová. To, čo ste možno o nej doteraz nevedeli, je, že na svojom konte má aj niekoľko nahrávok s dýchovou hudbou Drietomanka.

Milí priatelia, verím, že sa vám dnešná polhodinka pri piesňach v podaní Lídie Fajtovej páčila. Táto pozoruhodná speváčka a zberateľka ľudových piesní nás navždy opustila 2. septembra 2021 vo veku nedožitých 87 rokov. Z nášho rozhlasového archívu som pre vás vybrala i nasledujúcu nahrávku ľúbostnej ľudovej piesne z trenčianskej turnej ešte z roku 1973. Volá sa Bola mi volička. Lídiu Fajtovú sprevádza vtedajšia ľudová hudba Československého rozhlasu v Bratislave. O čosi mladšia, konkrétne z roku 1998, je nahrávka ďalších dvoch piesní od Trenčína. Hrá Oľun a spoločne v nej spievajú Lídia Fajtová a Slávka Švajdová, ktorá sa na niekoľko rokov stala jej nasledovníčkou a pokračovateľkou odkazu v šírení ľudových piesní práve z Trenčianska.

0: človekom.
1: A to je z nášho dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie vyzýva na pokračovanie sankcií voči Rusku. Česká vláda bude od októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Dnes bude veľká oblačnosť 9 až 20 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová vyzvala členské štáty Európskej únie, aby zachovali sankcie namierené proti Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Reagovala tak potom, keď v písomnej procedúre napokon neschválili kompromis, ktorý počítal s predĺžením sankčného zoznamu proti ruským osobám a subjektom o 36 mesiacov a vyradením podnikateľov Ališera Usmanova a Michaila Friedmana. Rusko viedlo voči Európe hybridnú vojnu dávno pred plnoformátovou agresiou voči Ukrajine. V relácii z prvej ruky to pripomenula veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Maternová. Podľa nej je aj Slovensko zaplavené hoaxmi a dezinformáciami.
2: Ja sa až divím, keď niekedy rozprávam s ľuďmi, že čomu ľudia veria. No a v tomto Rusi sú proste veľmi dobrí v narratívoch o tom, o čom tá vojna je, o čom nie je, o tom, že Západ je vlastne ten, ktorý zabránil Ukrajine uzavrieť mier a podobné proste narratívy a hoaxy.
1: Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že pracuje na rozsiahlej dohode o nákupe hnojív z Bieloruska, čím by sa odklonil od hlavného dodávateľa z Kanady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Trumpovo oznámenie o nákupe uhličitanu draselného prichádza v čase, keď Washington pokračuje v dialogu s Minskom napriek potláčaniu disidentov v Bielorusku a podpore ruskej invázie na Ukrajinu. Stovky letov na východnom pobreží Spojených štátov v pondelok zrušili alebo odložili vzhľadom na prerušenie telekomunikačného spojenia, ktoré spôsobila chyba pri stavebných prácach. Narušenie letovej prevádzky sa dotklo cestovných plánov tisícov pasažierov. Nie je jasné, či výpadok ovplyvní aj zasadnutie valného zhromaždenia OSN v New Yorku, kam prichádzajú delegácie z celého sveta. Česká vláda bude od začiatku októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum, ktoré dovoľujú pravidla Európskej únie, a marže zastropuje na 2 korunách 50 halieroch, teda približne na 10 centoch na liter. Maximálne ceny palív bude opäť denne oznamovať ministerstvo financií. Česká ministerka financií Alena Schillerová.
3: Tento krok se pozitivně promítne v nižších nákladech firem, zejména pak dopravních a zprostředkovaně do cen výrobku a služeb v celém hospodářství. Celkově bude působit výrazně protiinflačně. Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
1: Okrem toho česká vláda schválila aj návrh na zavedenie dočasnej mimoriadnej sektorovej dane pre rafinérsky sektor. Na majstrovstvách Európy v bulharskej Sofii sa vo štvrťfinále nepredstaví naša boxerka Miroslava Jedináková. V súboji podľahla Srbke Kuluchovej v kategórii do 60 kg. Dnes bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, na severe prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie. Cez deň bude 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40 a v nárazoch až okolo 55 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky. Úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Prešov na 360. kilometri opravujú vozovku, blokovaný je tam pravý pruh. A na pracovisko cestárov natrafíte aj v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smerom do centra. Jazdite opatrne.

0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
1: Je utorok 22. septembra a spolu s ním aj ďalší Rádio Budík na Rádiu Regina Východ. Septembrové rána už v sebe nesú čoraz viac jesene. Na tú astronomickú si však ešte pár hodín počkáme. Začne sa až dnes v noci. Dni sa postupne skracujú a pomaly sa mení aj atmosféra okolo nás. A možno sa novým ročným obdobím mení aj to, po čom siahame vo voľnom čase. Dnes nás preto bude zaujímať, ku ktorej knihe, filmu či hudbe sa na jesene najradšej vraciate, kým budete premýšľať nad svojimi favoritmi. My sa vás budeme snažiť čo najlepšie naladiť na utorkové ráno. Dnes je tu pre vás majster zvuku Stanislav Hurdy a pri mikrofóne Luka Grbič.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

Dnes oslavujú meniny Mauricovia, ich meno má latinský pôvod a spája sa s významom pochádzajúci z Mauretánie. Ak poznáte nositeľa tohto zaujímavého a menej častého mena, spomente si dnes naňho a potešte ho niečím milým. Aj my z Rádia Regina Východ prajeme Mauricom veľa zdravia, pohody a príjemný meninový deň.

Dnes bude premenlivá prevažne veľká oblačnosť, miestami sa pridajú prehánky alebo dážď. Najmä na severe a vo vyšších polohách približne 1700 metrov môže snežiť. Teploty vystúpia na 14 až 19 stupňov. Na Spiši a Hornom Šariši bude chladnejšie, a to 9 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 3 stupňov a zafúka prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km/h.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Jeseň má jednu zaujímavú vlastnosť. Niektoré filmy, knihy alebo pesničky nám jednoducho chutia viac práve v tomto období. Možno je to kratší deň, skorá tma, chladnejšie večery alebo jednoducho nálada, ktorá sa jeseňou spája. Zrazu máme chuť zostať doma, zapnúť si lampu, urobiť si čaj alebo kávu a pustiť si niečo, čo by nám možno v lete vôbec nenapadlo. A keďže pomaly máme október, pre mnohých je to aj ideálny čas na horory. Niekomu stačí stará klasika, iný si pustí niečo poriadne strašidelné a ďalší má svoje obľúbené filmy, ku ktorým sa vracia každý rok. Možno je to Halloween, piatok 13.7, alebo niektorý z filmov Tima Burtona. A práve pri jesenných večeroch má takýto film úplne inú atmosféru, ako napríklad počas horúceho júlového popoludnia. Podobne to môže fungovať aj s hudbou, sú kapely a albumy, ktoré akoby patrili k jeseni. Keď sa vonku zotmie a počujete prvé tóny Black Sabbath, možno si poviete, že presne toto sa k dnešnému večeru hodí. A potom je tu hudba, ktorá vás nie len zabaví, ale prinúti aj trochu premýšľať. Napríklad Alice in Chains, ide ich melancholickejšia atmosféra, texty a charakteristický zvuk môžu byť presne tým, čo človek vyhľadáva v období, keď má viac času premýšľať. A potom sú tu knihy. Jeseň je podľa mňa ideálna na poriadnu knihu, najmä keď sa vonku skoro stmieva. Ak máte radi napätie, tajomstvo alebo trochu strachu, Stephen King má na toto obdobie takmer nekonečný výber. Jeho knihy dokážu vytvoriť atmosféru, pri ktorej máte pocit, že ste priamo v príbehu, či už ide o to, osvietenie, mizériu alebo niektorý z jeho ďalších románov. Ale vôbec to nemusí byť horor. Možno máte na jeseň chuť na nejakú detektívku, romantický film, starý československý seriál, obľúbený album alebo knihu, ktorú ste čítali už niekoľkokrát. A práve preto sa vás dnes ráno pýtame, ku ktorej knihe, filmu alebo hudbe sa na jeseň radi vraciate. Máte niečo, čo vás okamžite vyvolá jesennú atmosféru a mení sa s príchodom jesene aj to, čo si radi prečítate, pozeráte alebo počúvate? Napíšte nám na Facebook Rádia Regina Východ alebo na naše WhatsAppové číslo. Som zvedavý, či u vás bude dnešná jeseň patriť skôr knihám, filmom, hudbe alebo možno všetkému naraz.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Národný ústav srdcovocievnych chorôb v Bratislave rozšíril možnosti poruchy srdcového rytmu. Lekári ponovom využívajú aj tzv. Pulznú abláciu, pri ktorej sa namiesto tepla používajú krátke elektrické impulzy. Nový systém má pomôcť rozšíriť kapacitu liečby a postupne skrátiť čakacie lehoty na tieto zákroky. Výhodou je aj možnosť vykonať zákrok pri vedomí alebo v hlbšej sedácii bez celkovej anestézie.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Pokračujeme pohľadom na cesty. Na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Prešov na 360. kilometri opravujú vozovku, blokovaný je tam pravý pruh. A na pracovisko cestárov natrafíte aj v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smerom do centra. Želáme vám pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Dnes by oslavil 91. narodeniny východoslovenský novinár a publicista Jozef Červinka. Narodil sa 22. septembra 1935 v Užhorode, no detstvo a mladosť prežil v Dobšinej. V 60. rokoch pôsobil ako redaktor východoslovenských novín v Košiciach. Počas normalizácie však svoje novinárske povolanie vykonávať nemohol a pracoval aj ako baník či vodič nákladného auta. Na svoj neskorší návrat k novinárčine sa pri rozhlasovom mikrofóne zaspomínal tak.
2: Keď som 20 rokov nepísal a po 20 rokoch sa rysovala možnosť, že by som mohol znova písať, tak som si sám položil otázku, či to ešte vôbec ide, či som schopný niečo napísať. Sadol som si k stolu a vzal som do ruky pero a rozmýšľal som, čo by to mohlo byť. Napísal som moje vyznanie. Začal som tým, že posledný deň, keď som v 69. roku odchádzal z redakcie, som si vzal na pamiatku jedno malé olovené písmeno, veľké G, teda také písmeno, z akých sa v tom čase robili noviny. A celých 20 rokov som toto písmenko nosil pri sebe vo vrecku a keď mi bolo ťažko, tak som sa toho písmenka dotýkal a túžil som, aby som sa opäť raz ešte mohol vrátiť do toho prostredia, kde sa takéto písmenka používajú. Čiže asi takéto bolo moje vyznanie, môj prvý článok, ktorý som napísal po 20 rokoch, keď som sa opäť vrátil do redakcie.
1: Jozef Červinka sa po návrate k novinárčine venoval najmä ľuďom, príbehom a histórii východného Slovenska a bol aj autorom viacerých kníh a televíznych dokumentov. Zomrel 10. januára 2011 v Košiciach. Za dlhoročnú propagáciu Dobšinej mu mesto udelilo titul čestného občana.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, najmä na severe. Vo vyšších polohách môže snežiť, teploty sa dostanú na 14 až 19 stupňov. Na Spiši a Hornom Šariši bude len 9 až 14 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km/h.

0: Je 5 hodín 49 minút a v dnešnom rozhlasovom lexikóne si pripomenieme Bratislavský zvukový denník, špeciálne vysielanie pre hlavné mesto, ktoré sa v éteri prvýkrát ozvalo v januári 1972.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Bratislavský zvukový denník.
3: Špeciálne vysielanie pre hlavné mesto Bratislava sa v éteri ozvalo v januári 1972. Spravodajstvo a publicistika z hlavného mesta boli predtým súčasťou západoslovenského regionálneho vysielania. Krajové vysielanie je špecifické v tom, že poslucháčom prináša informácie priamo z oblasti, kde poslucháči žijú a týkajú sa ich. Samozrejme, súčasťou programu boli aj komunálne témy.
4: Fórum Bratislavčanov. Spolu so zodpovednými pracovníkmi odpovedáme na otázky a riešime problémy našich poslucháčov. Problém obyvateľov domu na Karadžičovej ulici číslo 37 nám predostrela vo forme sťažnosti domová dôverníčka Katarína Kováčová takto.
5: No tak táto sťažnosť sa vlečie ako to 75. roku, jedná sa o praskliny nášho domu. V januári tohto roku sme boli u stružky predsedničky na Národnom výbore Bratislava 1 za účasti riaditeľa bytového podniku súdruha Taufera a bola tam tiež inžinierka Dudašová z odboru výstavby, kde bolo teda prisľúbené, že tieto opravy budú hotové, teda samotná injekta až do konca marca tohto roku a opravy v bytoch do konca júna. No a stále sa to v jednom kuse oddialuje.
6: No a čo by ste teda vy urýchlene žiadali?
5: To jedna sa o tú injektáž, lebo ten dom podľa nás, teda ako obyvateľov, stále klesá. No a tiež sme v takom, ja viem, strachu, či teda náhodou, keď príde nejaké zemetrasenie, stačí aj treba zmenšie, tak či sa to náhodou nezosype. Viete, no to je o nervy.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Prichádza záver 5. hodiny a my sme radi, že ráno trávite v spoločnosti Rádia Regina Východ. Zostaňte s nami aj naďalej.
1: Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Čo robíme pri varení najčastejšie zle? A existuje prvá pomoc, keď sa nám jedlo práve nevydarí? Profesionálny kuchár Maroš Korš zo Starej Ľubovne porozpráva o svojej doméne, studenej kuchyni, o skúsenostiach zo zahraničia aj o tom, prečo sa vrátil domov. Počúvajte dnes o 13:30.

0: rozhlasu.
1: Krajiny Európskej únie neschválili predĺženie protiruských sankcií. Rokovanie bude pokračovať dnes. Rozhovory o Hormuzskom prielive aj o Ukrajine s americkým prezidentom označil Emmanuel Macron ako veľmi konštruktívne. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, najmä na severe aj so zrážkami a 9 až 20 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Členské krajiny Európskej únie včera formálne nepotvrdili skôr avizovanú dohodu veľvyslancov na predĺžení protiruských sankcií, z ktorých majú byť vyškrtnutí ruskí miliardári Michail Friedman a Ališer Usmanov. Uviedli to diplomatické zdroje. Veľvyslanci sa pre predĺženie sankcií, ktorých platnosť má skončiť v útorok, znova stretnú ráno. Od roku 2028 by mali začať platiť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament minulý týždeň schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy. Vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
2: Vo výsledku teda, ak budú ceny emisných kvót vstúpať nad danú úroveň, tak Európska komisia bude môcť za rok uvoľniť až 80 miliónov nových kvót.
1: Ceny povoleniek by tak mali vďaka prebytku na trhu opäť klesnúť. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
3: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takúto zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
1: Zmenu ešte musia schváliť členské štáty. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil ako veľmi konštruktívne rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Stretli sa v pondelok večer pred začatím zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Macron na sociálnej sieti X uviedol, že hovorili o odblokovaní lodnej prepravy v Hormuzskom prielive či zastavení útokov na energetickú a civilnú infraštruktúru vo vojne na Ukrajine. Agentúra AFP s odkazom na diplomatický zdroj uviedla, že Francúzsko v Bezpečnostnej rade OSN predloží návrh rezolúcie na ukončenie blokády Hormuzského prielivu. Britský premiér Andy Burnham vyhlásil, že Spojené kráľovstvo súhlasilo s poskytnutím obmedzenej vojenskej podpory Saúdskej Arábii proti útokom Húsiov v Jemene. Novinárom počas letu do New Yorku na valné zhromaždenie OSN povedal, že sa dohodol na tom, že britské kráľovské letectvo bude zabezpečovať tankovanie saúdsko-arabských lietadiel vo vzduchu. Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina. Hovorkyňa nášho zväzu Monika Jurigová.
4: Matúš Bero prišiel na zraz so zranením, podstúpil vyšetrenie. Vyšetrenie ukázalo, že má únavovú zlomeninu a už sa musel aj s tímom rozlúčiť. V tejto chvíli ešte nie je isté, či sa trenér rozhodne niekoho donominovať.
1: Už túto sobotu naši Sokoli privítajú v prvom zápase na Prešovskom štadióne Moldavsko. Dnes premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie, teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, na západe v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozrime sa na cesty. Na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky úsekom Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Prešov na 360 km opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. A na pracovisko cestárov natrafíte aj v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smerom do centra. Budeme radi, ak nám naše informácie doplníte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
5: Utorkové ráno sa pomaly rozbieha a spolu s ním vstupujeme aj do druhej hodiny Rádio Budíka. O chvíľu sa pristavíme pri rádioamatéroch, ľuďoch, ktorých aj dnes fascinujú rádiové vlny a možnosti spojenia. Pridáme informácie o počasí aj situáciu na cestách.

0: aby ste mali počas rána dobrý prehľad. Vrátime sa aj k tomu, či si s príchodom jesene siahate po trochu iných knihách, filmoch či hudbe a ku koncu hodiny nazrieme do online sveta detí a mladých ľudí. Za technikou je dnes Stanislav Hurdych a od mikrofónu vám príjemné utorkové ráno želá Luka Grbič.
1: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: forsaking me. Bez nadšencov, ktorí sa kedysi pohrávali s rádiovými vlnami a skúšali nové možnosti spojenia, by možno aj svet rozhlasu vyzeral inak. Práve históriu rádiotechniky a súčasné rádioamatérstvo spájalo druhé stretnutie v Haniske pri Prešove, ktoré navštívil aj náš redaktor Maroš Kmec.
1: Organizátorom tohto stretnutia rádioamatérov v Haniske pri Prešove je rádioamatér a člen Stanislav Hrabko a zároveň aj správca tohto múzea, tejto rádiotechniky. Tak je to teda druhý ročník, teda asi ten prvý sa veľmi vydaril a pokračujete v tom ďalej.
2: Pomaly to zaniklo, nemal to kto robiť, hej, bol problém s priestormi. Tak myslím si, že tento priestor je vhodný. Jednak si tí ľudia zaspomínajú na svoj život, na tú techniku, ktorú mali doma, ktorú obsluhovali.
1: Slovenský rozhlas oslavuje 100 ročník svojho vysielania. Ako by to teda bolo, keby nebolo rádioamatérov možno v tej dobe?
2: No najprv museli byť tí nadšenci, ktorí chceli proste niečo vysielať. Potom museli byť tí ľudia, ktorí zo zvedavosti počúvali a vyrábali si tie prístroje, no a následne mohol z neho vzniknúť rozhlas. To znamená, že niekto, kto bude pravidelne vysielať, hej, a ľudia, vyrábajte si nejaké kryštálky, nejaké príjimače. Keď nevedeli, tak zase niekto iný vyrábal a predával. A tak sa to rozšírilo vlastne.
1: Zavítal na stretnutie rádiometerov aj Štefan Maracinčák, ktorý sa venuje veľmi netradičnej funkcii spájania. Ako teda svoje spojenie nadväzujete cez mesiac?
3: Mesiac je náš taký satelit, ktorý každý večer vidíme, takže a keďže nasmerujeme antény na mesiac a mesiac je rozlohou 1/3 zemegule, tak sa dá urobiť spojenie aj odrazom od mesačného povrchu.
1: Všetku techniku si teda vyrábate sám. Je to taktiež taká rarita už u radioamatérov?
3: Nenapojalo ma to tak, že budem robiť veľa spojení, ale urobiť techniku, dať ju do prevádzkoschopného stavu a zároveň vyskúšať priamo urobiť nejaké tie spojenia, že to funguje. Takže to bola moja taká priorita.
1: Pán Juraj Dečman, čo vás na tomto koničku najviac baví? Je to technika alebo skôr ten kontakt s ľuďmi aj z druhej strany našej planéty?
4: Skôr toto druhé jednoznačne. Tá technika nie, ja sa s tým nejak nezaoberám zvlášť.
1: Šéf rádioklubu z Margecian, Michal Ludrovský, čo vás teda priviedlo zavítať sem do končín Haniske pri Prešove?
5: Múzeum, chcel som ukázať chlapcom, tak mám len jedného teraz so sebou. Uvidíme, možno prídeme na budúce sami.
1: Koľko členov takýchto mladých máte dokopy?
5: Rátam tak, že v priebehu roka sa to vykryštalizuje na tú šestku, peticu.
1: Matej, ty si veľmi mladý rádioamatér, koľko máš rokov?
6: Budem mať 14, ale mám 13.
1: Čo ťa najviac baví na tom?
6: Sa spojiť s ľuďmi, sa ako porozprávať s nimi, že jak sa majú a tak ďalej. Pamätám si, že viem, s Arabmi som spojil, tam sú takí dvaja iba v celom štáte.
1: V dobe internetu to rádioamatérstvo prežije?
2: Pôjde tak do uzadia, že fakt tu ostane pár koničkárov.
3: Ale pokiaľ by sme tu mali nejaký veľký rádiový smog, tak všetky vaše telefóny a všetky telekomunikačné zariadenia odídu, proste zničia sa a jedine rádioamatéri budú môcť potom komunikovať cez svoje zariadenia, ktoré sú elektronkové. Elektronkové zariadenia vydržia aj rádiové žiarenie.
2: A to rádiomaterstvo je o tom, že urobí sa nejaké spojenie a my nevieme, s kým ho budem robiť to spojenie. My nevieme, či tie vlny prejdú teraz alebo o hodinu. Záleží na počasí, na deň, noc, proste, jak sa to mení.
0: Technológie sa menia, no princíp zostáva. Zvedavosť, skúšanie nových možností a radosť z objavovania držia rádioamatérstvo pri živote aj dnes.
7: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 22 minút a ak ste zvedaví, aké dnes budeme mať počasie, tak to sa dozviete o malú chvíľu, pretože sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Na linke už máme Marcela Macka, dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem.
1: Tak prezrate nám, ako máme aktuálne u nás na východe.
2: Tak do našej oblasti prúdi od severu chladný, ale aj pomerne vlhký vzduch. Máme preto takú premenlivú veľkú oblačnosť. Miestami sa vyskytujú zrážky, teraz aktuálne vo forme dážďa alebo prehánok, najmä na krajnom východe, prípadne na Spiši. Vo vysokých horských polohách sú zrážky snehové. Pofukuje väčšinou severozápadný vietor a teplota v tejto chvíli dosahuje v rámci východného Slovenska od 4 alebo 5 stupňov v tých chladnejších lokalitách, niekde v dolinách Slovenského raja, až do 10 alebo 11 stupňov. Konkrétne v Poprade v tejto chvíli 7 stupňov, rovnako Kežmarok má 7, Tatranská Lomnica 6, Štrbské Pleso 3 stupne, Plaveč má aktuálne 8 stupňov, Bardejov takmer 10, rovnako aj Prešov alebo Tisinec majú 10, Medzilaborce 8, Jakubovany 9, Čaklov takmer 11, Kamenica Cirochov má 10 stupňov, Vyšná Slaná 4 stupne, Silica 8 stupňov, Moldava nad Budovou 9, Gelnica 7, Košice 10, Trebišov 11 a Somotor 10 stupňov Celzia.
1: Ako sa to bude vyvíjať počas dňa?
2: Počas dňa zostane charakter počasia podobný včerajšiemu, aj dnes bude prevažovať premenlivá a prevažne veľká, ale na juhu časom aj miestami zmenšená oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú miestami v severnej polovici východného Slovenska na viacerých miestach, opäť vo forme prehánok alebo dažďa. Od nadmorskej výšky zhruba 1700 metrov bude v Tatrách snežiť a očakávame, že teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov, na Spiši alebo na Hornom Šariši bude 9 až 14 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 3 stupňov a bude fúkať prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
1: A môžeme aj zajtra očakávať podobné počasie?
2: Podobné počasie bude aj zajtra, ale oblačnosti a zrážok bude už predsa len o čosi menej. Stále bude premenlivá, ale už prevažne malá oblačnosť, len na severe východného Slovenska môže byť miestami až veľká oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú ojedinele v severnej polovici východného Slovenska miestami, opäť dážď alebo prehánky vo vysokých polohách sneženie a teplota bude bez výraznejšej zmeny v noci od 10 do 5 stupňov, miestami najmä v dolinách 5 až 0 stupňov Celzia a denné maximum len o maličko vyššie ako dnes, väčšinou od 16 do 20 stupňov, v severnej polovici miestami 10 až 15 stupňov.
1: Ďakujeme pekne, toto bol Marcel Macko, do počutia a pekný deň.
2: Ďakujem, do počutia.
3: Vstávate s rádiom Regina Východ.

0: 6:27 a ak zostanete na frekvenciách Rádia Regina Východ aj po 7, budete mať možnosť hrať o 2 vstupenky na basketbalový zápas Košice Slovan Bratislava. Počúvajte nás naďalej.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Zelená vlna.
0: Priestor opäť dostáva doprava. Za Tulčíkom smerom na Kapušany zrazilo auto lesnú zver. Krátko sa môžete aj zdržať. Na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov na 383. kilometri je na krajnici odstavený kamión. Radary ste videli v Sadoch nad Torisou smerom na Košice, na výjazde z Bohdanoviec na Košice, v Slanci smerom na Košice a v Strážskom smerom do Michaloviec. Naše dopravné informácie môžete doplniť kedykoľvek.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: September je zvláštny mesiac, ešte máme v kalendári leto, ale rána už bývajú chladnejšie, večer sa skôr stmieva a človek si postupne začína všímať, že jeseň je naozaj za dverami. A s tým sa možno mení aj to, čo si doma pustíme, čo si prečítame, alebo pričom večer zostaneme sedieť o niečo dlhšie. Možno poznáte ten pocit, keď si vonku všimnete prvé žlté listy a zrazu dostanete chuť vytiahnuť starú platňu, niečo pokojnejšie, možno nejaký starý rock, blues alebo nejaký jazz. Možno si pustíte album, ktorý ste už počuli 10-krát. No práve teraz znie ako si inak. Jeseň je jednoducho obdobie, keď sa dobre počúva hudba, pri ktorej netreba nič robiť. Stačí si sadnúť, počúvať a nechať ju hrať. Podobné je to s filmami a knihami. Niekto si na jeseň rád pozrie historický dokument, niekto prírodopisný seriál, iný si pustí starú filmovú klasiku a možno práve teraz nastáva čas oprášiť knihu, ktorú ste čítali pred rokmi. Slovenskú klasiku, detektívku, historický román alebo príbeh, ku ktorému sa radi vraciate. Aj naša poslucháčka Ivana nám napísala, že jej robia spoločnosť práve takéto veci. Najradšej počúva Rádio Regina. V televízii si rada pozrie historické alebo prírodopisné dokumenty a z kníh má najradšej starú slovenskú klasiku. A pridala aj jeden trochu iný, televízny typ. Rada si pozrie kuchársku reláciu so Zdeňkom Polrajchom. A možno je to práve pekná ukážka toho, že jesenná atmosféra nemusí znamenať iba horory a pochmurné príbehy. Každý ju má spojenú s niečím iným. Niekto s gramofónom a starými platňami, iný s knihou, televíznym dokumentom alebo filmom, ktorý pozná na spameť. Tak sme zvedaví aj na vás, ku ktorej knihe, filmu alebo hudbe sa počas jesene radi vraciate. Máte niečo, čo si spájate práve s týmto obdobím roka? Napíšte nám na Facebook Rádia Regina Východ alebo na náš WhatsApp. Možno práve váš tip bude pre niekoho ďalším jeseným objavom.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, najmä na severe. Vo vyšších polohách môže snežiť, teploty sa dostanú na 14 až 19 stupňov. Na Spiši a Hornom Šariši bude len 9 až 14 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km/h.

0: Sú herci, pri ktorých vám niekedy stačí jediný pohľad na ich tvár a už viete, že sa budete smiať. A presne takým je Bill Murray. Do povedomia divákov sa dostal ešte v 70. rokoch v legendárnej televíznej show Saturday Night Live. Potom prišli filmy ako Krotitelia duchov či Nahromnice o deň viac a z Murrayho sa stala jedna z najznámejších tvári americkej filmovej komédie. Časom dokázal ukázať aj svoju oveľa vážnejšiu a melancholickejšiu stránku. Výborným príkladom je film Sofie Coppoli Stratené v preklade, za ktorý získal Zlatý globus a dostal sa medzi nominovaných na Oscara. A zaujímavá je aj jeho dlhoročná spolupráca s režisérom Wesom Andersonom, u ktorého sa objavil v desiatke filmov. Čím je teda Bill Murray taký výnimočný a prečo dokáže byť rovnako presvedčivý v bláznivej komédii aj v smutnejšej civilnej úlohe, o tom nám viac už povie filmová historička a teoretička doktorka Slavomíra Kočiš.
1: Výnimočnosť Billa Murrayho podľa mňa spočíva v tom, s akou ľahkosťou dokáže fungovať v dvoch odlišných svetoch, vo veľkom mainstreame aj v autorskom nezávislom filme. V blockbustroch ako Krotitelia duchov predvádza dokonale vybrúsený komediálny typ, je dynamický, priamočiary a okamžite strhne masové publikum. Naopak v nezávislom svete u režisérov ako Sofia Coppola či Wes Anderson prepína do úplne iného režimu. Napríklad režisér Jim Jarmusch vo filme Zlomené kvety využíva jeho úsporné, minimalistické herectvo, kde Murray pracuje najmä s tichom a jemnou melancholiou, čo je zážitok aj pre náročnejšieho diváka. Murray tým ukazuje, že ani jeden z týchto žánrov nie je podradný a že je ako herec pre nezávislý trh kľúčový. Svojím menom zvyšuje pozrateľnosť artových snímok a spája náročnejšiu tému s diváckym úspechom. Prináša do artu svoj prirodzený komediálny timing a divácku atraktivitu bez toho, aby film stratil umeleckú hodnotu. Dokazuje tak, že hranica medzi komerciou a umením nie je nepriepustná. Stačí režisér s víziou a herec s neprekonateľnou charizmou.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: YouTube, Instagram, TikTok či Snapchat sú pre mladých nielen miestom zábavy a komunikácie, ale aj priestorom, kde hľadajú svoje vzory a formujú si vlastnú identitu. Online svet však prináša aj riziká. Ako deťom nastaviť hranice tak, aby ich nevnímali ako zákaz, ale ako ochranu, povie Barbora Okruhľanská z platformy Digitálni rodičia.
2: Veľmi dobre hovoríte o tom zákaze versus ochrane. V prvom rade my rodičia sme tu na to, aby sme naše deti až do tých 18 rokov a kľudne aj neskôr chránili. To je tá mantra, ktorú oni počúvajú. Syn, dcera, ja ťa chcem chrániť, preto mi záleží na tom a preto tu musia byť nejaké pravidlá. Preto mi nie je jedno, čo pozeráš, čo hráš, s kým si píšeš v tom online prostredí. Svetová zdravotnícka organizácia hovorí o tom, že maličké deti maximálne 30 minút denne môžu pozrieť nejakú rozprávku, pesničku, ktorá je určená pre ich vek. Základná škola, koľko máte rokov, toľko hodín do týždňa maximálne môžete ako keby nasávať digitálne veci. Všetko nad je už pozor, už to môže škodiť ich vývoju mozgu a závislostiam. A samozrejme v tom tínedžerskom veku je to najťažšie to tam ustriehnuť, pretože sa to tam už láme so školou, s povinnosťami, záľubami, vzťahmi. Je to tam veľmi náročné, ale aj tak tam môžu byť pravidlá. Hodinu pred spaním odložme ten mobil, nemaj ho za sebou v posteli. Keď sa s tebou rozprávam, odlož ho, pri jedle ho nemaj. To sú také drobné veci, ale také základné pre fungovanie zdravé s technológiou, ale to musíme my dospelí, my rodičia prví začať. A ak už je tu príliš zle, alebo sa nám zdá, že to ide zlým smerom, tak aby sa rodičia, učitelia, vychovávatelia obrátili na odborníkov, aby sa nebali, pýtali pomoc a rady.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Záver 6. hodiny prináša priestor kolegom z Bratislavy, ktorí majú pripravené novinky, tie domáce, ale aj zahraničné. O chvíľu budete môcť počuť Rádiožurnál.
1: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.sk. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Bye.

0: Natabri Mišpačková, dobré ráno.
1: Rádio Žurnál.
0: V New Yorku sa dnes začne všeobecná rozprava 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN, na ktoré osobne príde takmer 130 hlav štátov a predsedov vlád. Stretávajú sa v čase, keď je organizácia pod tlakom, okrem iného preto, že USA výrazne znížili príspevky a odstúpili z desiatok orgánov tejto organizácie. Po generálnom tajomníkovi OSN Antóniovi Guterrešovi a prezidentovi Brazílie Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi prehovorí americký prezident Donald Trump. Medzi dnešnými rečníkmi bude aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a v štúdiu už je redaktorka zahraničnej redakcie Miroslava Kuežár-Hospodárová.
2: Donald Trump na tomto fóre prehovorí druhý rok po sebe. Diskusie sa zamerajú na eskalujúce konflikty na Blízkom východe a na Ukrajine, ako aj na rizika spojené s umelou inteligenciou. Ukrajinský prezident avizoval, že chce upozorniť na situáciu v krajine pred blížiacou sa zimou a na kritickú situáciu obyvateľov Ruskom okupovaného mesta Oleški, ktorí podľa Kieva hladujú a nemajú prístup k liekom. Rusko tvrdí, že sa situáciu pokúša vyriešiť. Na okraj zasadnutia OSN sa Volodymyr Zelenský stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a ten sa medzi tým rozprával s Donaldom Trumpom.
3: S prezidentom Trumpom sme mali dobrú diskusiu o kríze na Blízkom východe a úsilí o opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Hovorili sme o rôznych riešeniach vrátane účinných diplomatických krokov.
2: Diskusia sa podľa neho týkala aj situácie v Červenom mori, kde hrozí rozšírenie blízkovýchodného konfliktu. Rozprávali sa o tom, ako zabezpečiť miesta ťažby, čo by malo mať vplyv na svetové ceny. Amerického prezidenta Trumpa čaká aj schôdzka s úradujúcou dočasnou prezidentkou Venezueli Delcy Rodriguezovou.
0: Povedala Miroslava Kuežár-Hospodárová. Vďaka. Hlavné americké televízie ABC, CBS, NBC a aj Fox News oznámili, že s okamžitou platnosťou prestávajú pokrývať vystúpenia prezidenta Donalda Trumpa na pôde Bieleho domu. Bojkot bude trvať, až kým prezident neobnoví akreditácie pre novinárov zo CNN, MS Now a portálu Politico. Bielý dom na bojkot zareagoval spustením internetovej televízie Trump TV.
3: Vojna prezidenta Donalda Trumpa s médiami potom, ako odobral akreditácie novinárom zo CNN, MS Now a Politico, graduje. Televízie, ktoré majú na starosti pokrývanie prezidenta na pôde Bieleho domu, oznámili v pondelok bojkot oficiálnych akcií. To sa v histórii ešte nestalo. Fox News, ABC News, CBS News, NBC a CNN rotujú a sú za normálnych okolností k dispozícii v Bielom dome 24 hodín, aby odvysielali vystúpenie amerického prezidenta v akomkoľvek čase. Reportér CNBC Eamon Javers vysvetlil. Tieto televízie neustále pokrývajú prezidenta cez deň alebo v noci od zavraždenia prezidenta Kennedyho v roku 1963. Sú v neustálej pohotovosti, lebo ide o dôležitý materiál nielen pre súčasnosť, ale aj históriu. Trump v poste na sociálnej sieti označil CNN, MS Now a Politico za rakovinu, skorumpované a falošné médiá ohrozujúce národnú bezpečnosť. Spomínané médiá Bielý dom zažalovali a tvrdia, že prezident porušil ústavu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Skutočná účasť vo voľbách do Ruskej štátnej dumy bola približne o tretinu nižšia ako účasť oznámená Ruskou ústrednou volebnou komisiou. Tvrdí to spoluzakladateľ spoločnosti Data Insight Boris Ovčinníkov, ktorý analyzoval prvých 20 tisíc zverejnených protokolov približne zo štvrtiny volebných miestností. Približne rovnako sa podľa neho navýšili aj hlasy pre Putinovo jednotné Rusko. Členské štáty Európskej únie v písomnej procedúre napokon neschválili kompromis, ktorý počítal s predložením sankčného zoznamu proti ruským osobám a subjektom o 36 mesiacov a vyradením ruských podnikateľov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana. Veľvyslanci sa opäť stretnú dnes ráno. Šéfka európskej diplomacie vyzýva na zachovanie sankcií. Poľská armáda začala letecké operácie v súvislosti s ruskými útokmi na Ukrajinu. Operácie majú preventívny charakter a ich cieľom je zabezpečiť vzdušný priestor. Stovky letov na východnom pobreží Spojených štátov včera zrušili pre prerušenie telekomunikačného spojenia. Problém vznikol pri stavebných prácach. Letiská začali obnovovať prevádzku večer.

0: miestneho času. Britské kráľovské letectvo bude Saudskej Arábii zabezpečovať tankovanie saudsko-arabských lietadiel vo vzduchu. Podľa britského premiéra Andyho Burna ide o podporu Saudskej Arábie proti útokom Húsiov v Jemene.
1: Benzín, nafta aj kúrenie plynom môžu byť v budúcnosti ešte drahšie. Od roku 2028 by sa mali do cien premietnúť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament preto schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Zmenu musia ešte schváliť členské štáty.
2: Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
3: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takúto zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
2: Ministerstvo životného prostredia systém ETS2 dlhodobo odmieta. Podľa rezortu to zaťaží domácnosti. Kritický zostáva aj europoslanec Branislav Ondruž, zvolený za Hlas SD. Úpravu pravidiel však podporil, pretože ju považuje za zmenu k lepšiemu.
4: Ten systém ETS2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
2: Podľa podpredsedu Európarlamentu Martina Hojsíka z Progresívneho Slovenska zostáva otázne, ako štáty využijú peniaze za emisné povolenky.
5: Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
2: Peniaze z ETS2 majú ísť do sociálno-klimatického fondu na podporu nízkopríjmových domácností. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Najskôr čas je 8 minút po 7. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na dlhodobo zanedbaný stav vodárenskej infraštruktúry. Na obnovu je potrebná suma, ktorá podľa úradu predstavuje 8 až 10 miliárd eur. Problémom je aj pomalé čerpanie dostupných zdrojov a slabé riadenie sektora. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že prijalo legislatívne zmeny, ktoré majú urýchliť jej budovanie.
6: Slabé investície, odkázanosť na eurofondy, viac ako 50% opotrebenie kontrolovaného vodárenského majetku či straty viac ako 50 miliónov kubických metrov pitnej vody ročne. To sú len niektoré zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu. Enviro Resort tvrdí, že téma vodárenskej infraštruktúry je vlajkovou loďou ministra Tomáša Tarabu z SNS. Zo stanoviska vyberáme.
2: 10 miliardový dlh, ktorý tu zanechali predošlé vlády, však nie je možné vyriešiť za 3 roky. Resort smeruje vyše 800 miliónov eur z eurofondov aj z environmentálneho fondu do spoľahlivého čistenia odpadových vôd a do budovania kanalizačnej a vodovodnej siete.
6: NKÚ však uvádza, že Enviro Resort zo zazmluvnených 526 miliónov eur reálne vyčerpal len 82 miliónov. Na problémy s financovaním upozorňujú aj samosprávy. Združenie miest a obcí Slovenska považuje odhad investičného dlhu NKÚ za realistický. Pokračuje predseda sekcie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ištván Pomichal.
7: Z pohľadu z mostu by bolo stabilné viacročné financovanie na budovanie nových sietí a osobitné zdroje na obnovu existujúcich sietí a dostupnú odbornú pomoc pre menšie obce.
6: Súdny znalec pre vodné stavby Ivan Mrnčo tvrdí, že situácii by pomohlo navýšiť vodné stočné. Stav vodárenskej infraštruktúry je podľa neho zanedbaný desiatky rokov a je najvyšší čas na obdobu oslabených vodovodov, ktoré vykazujú straty v miliónoch metrov kubických pitnej vody ročne. Správu NKÚ, ktorá navrhuje zriadenie splnomocnenca vlády pre vodárenský sektor a zavedenie zlatej akcie štátu, tu by mala prerokovať vláda túto stredu. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
8: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pred sídlom Sudcovskej únie na ovocnom trhu v centre Prahy sa včera zišli stovky ľudí, aby demonštrovali za povinné vzdelávanie sudcov a sudkyne v oblasti sexuálneho a domáceho násilia. Žiadali aj zverejňovanie všetkých trestných rozhodnutí. V Česku je ročne nahlásených približne 12 000 prípadov znásilnenia. Odhaduje sa, že ide o 5 až 15% skutočného počtu prípadov. Obete sa často obávajú tzv. Sekundárnej traumatizácie a nepochopenia zo strany úradov či polície.
9: V Českej republike v posledných rokoch rezonovalo niekoľko rozhodnutí súdov, ktorých podľa odborníkov sudcovia bagatelizovali obete sexuálneho násilia. Páchatelia často dostávajú v Česku za znásilnenie alebo pohlavné zneužívanie len podmienku. Podľa organizátoriek protestu chýba českým sudcom empatia a čiastočne aj vzdelanie, aby mohli o sexuálnych trestných činoch správne rozhodovať, hovorí organizátorka Irena Hulová.
10: Český súdy opakovane neví, jak posuzovať sexualizovanou trestnou činnosť a domáci násilí. To, jak se vyjadřují o obětech, je naprosto nepřípustné.
11: Práva není detail!
12: Práva není detail!
11: Vzdělání pro justici!
12: Vzdělání pro justici!
9: Demonstranti skandovali heslá ako nezľahčujte násilie, či sudcovia sudkyne vzdelanie povinne. Mnohí mi povedali, že situáciu vnímajú ako alarmujúcu.
13: To, že ten soudce se vyjádří spôsobom, ze ktorého jasne plyne, že neví, co je jako skutková podstata toho činu, tak to je podľa mňa absolútne do nebe volající.
14: Prosím, mi to přijde nespravedlivý, že dostávají ľudia takovýhle tresty, když se potom dějou inačí veci, které jsou méně závažné a dostávají za to několik let ve vězení a od těch věcí, co se prostě dělo, dostávají lidi podmínky.
9: Predseda Sudcovskej únie Libor Vávra zastáva názor, že školiť by sa mali iba niektorí sudcovia, ktorí sa takýmto prípadom venujú. Občianski aktivisti kritizovali jeho výrok, 1000 sudcov nepreškolíte. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
8: Rádiožurnál Šport.
15: Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácie našej futbalovej reprezentácie pre nadchádzajúce 4 zápasy Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina. Hovorkyňa zväzu Monika Jurigová.
16: Matúš Bero prišiel na zraz so zranením, podstúpil vyšetrenie ukázalo, že má únavovú zlomeninu a už sa musel aj s tímom rozlúčiť. V tejto chvíli ešte nie je isté, či sa trenér rozhodne niekoho donominovať.
15: V sobotu Slováci privítajú v Prešove Moldavsko. Naša 21-tka sa pripravuje v Šamoríne na záverečnú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Najbližšie v piatok Sokolíci privítajú v Košiciach Írsko. Asistent trénera Tibor Golian.
17: Takže to je náročný ten úvod, ale si myslím, že tí hráči majú kvalitu, preto sú tu, sú v reprezentácii a nikoho nezaujíma, že koľko máte času, musíte sa dobre nachystať. Viem tomu, že keď sa dobre nachystáme, zvládneme aj ten zápas s Írskom.
15: Cyklistke Viktórii Chladoňovej tesne ušla medaila v individuálnej časovke žien do 23 rokov na svetovom šampionáte v Montreale. Talentovaná Slovenka obsadila štvrtú priečku, keď ju od pódia delila necelá sekunda. Zo zlata sa teší Austrálčanka Wilson Hafendenová.
18: To bola veľmi náročná časovka, dosť technická, aj vietor hral svoju rolu. Vyšlo to nakoniec na štvrté miesto. Bol to malý kúsoček, ktorý ma stál od medaily a trošku ma to aj mrzí, mohla som niečo možno trochu inak spraviť, ale nevadí, ideme ďalej a hlavný cieľ je teda cestný pretek.
15: Hokejistov extraligovej Žiliny posilnil obranca František Gajdoš. 25-ročný reprezentant sa s vedením klubu dohodol na zmluve do konca sezóny. Premiéru v drese Žiliny by mal zažiť v piatok na ľade majstrovskej Nitry. Škrty v predsezónnych kempoch zámorskej NHL sa dotkli ďalších Slovákov. Chicago poslalo brankára Adama Gajana na farmu do Rockfortu. Útočníka Luciana Bernáta, ktorého si vybral Vancouver Canucks zo 176. miesta, by mal sezónu odohrať v juniorskej OHL.
8: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini sa zúčastní na otvorení zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku. USA, Dánsko a Grónsko podpíšu dohodu, ktorá sa týka amerických bezpečnostných záujmov v Grónsku. Hlavnému mestu Bratislava symbolicky odovzdajú mestské nájomné byty. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú voľby v Nemecku a ústup tamojších tradičných strán.
8: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď vo vysokých polohách, sneženie, teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, na západe v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
8: Rádiožurnál.
1: A ráno boli s vami editora Rado Tomeš, pri mixe Jakub Sloviniec a v štúdiu Martin Balážik, Katarína Štepánová a Renata Brimich-Špačková. Už je pripravená zelená vlna. Pekný deň aj s Rádiom Slovensko.
8: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 7 hodín 15 minút.
8: Zelená vlna.
19: Počúvate aj dopravné správy. Za Tulčíkom smerom na Kapušany zrazilo auto lesnú zver. Krátko sa tam môžete zdržať. Na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili 3 vozidlá a premávku tam riadia policajti. Kolona je v Košiciach Šaci smerom z Čečejoviec, kde sa zdržíte 10 minút. Pred Veľkým Šarišom smerom zo Sabinova stratíte 10 až 15 minút a v Prešove na Duklianskej smerom do centra je 10 minútové zdržanie. Na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov na 383. kilometri je na krajnici odstavený kamión a radary ste videli v Košiciach na Čermelskej ceste pri zastávke smerom do centra, na výjazde z Bohdanoviec na Košice a v Strážskom smerom do Michaloviec. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
19: Hoci máme ešte len útorok a týždeň sa nám rozbieha, čo by ste povedali na basketbal už túto sobotu? O chvíľu budete mať možnosť opäť zasúťažiť si o 2 vstupenky na zápas Košice Slovan Bratislava. A od basketbalovej palubovky sa presunieme aj k tréningu nášho mozgu. Vo frekvenciách zdravia sa pozrieme na pamäť a na to, čo môžeme robiť, aby sme ju udržiavali v dobrej kondícii aj vo vyššom veku. Nebude chýbať ani ďalšia hudba a informácie o počasí. O technickú stránku vysielania sa dnes stará Stanislav Hurdých, od mikrofónu vás prevádza Luka Grbič a Rádio Regina Východ pokračuje vo svojom vysielaní.
8: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Je 7 hodín 21 minút a vy máte možnosť získať dve vstupenky na basketbalový zápas Košice Slovan Bratislava, ktorý sa odohrá v sobotu 26. septembra 2026 o 18. hodine v Košiciach. Stačí správne odpovedať na nasledujúcu otázku. Minulý týždeň počas Sviatku Panny Márie, patronky Slovenska, sme vám priniesli aj rozhlasovú hru o žene, ktorá bola spojená s Košicami a vyhlásená za svetu. Jej meno je konkrétne spojené s historickou Košickou kaviarňou. Komu bola venovaná táto hra? Opakujem, minulý týždeň počas Sviatku Panny Márie, patronky Slovenska, sme vám priniesli aj rozhlasovú hru o žene, ktorá bola spojená s Košicami a vyhlásená za svetu. Jej meno je konkrétne spojené s historickou Košickou kaviarňou. Komu bola venovaná táto hra? Volajte na známe telefónne číslo 0556222994 a vstupenky môžu byť vaše.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Ako už bolo povedané, dnes ste mali možnosť získať dve vstupenky na basketbalový zápas Košice Slovan Bratislava, ktorý sa odohrá už túto sobotu. Otázka znela: minulý týždeň počas Sviatku Panny Márie, patronky Slovenska, sme vám priniesli aj rozhlasovú hru o žene, ktorá bola spojená s Košicami a vyhlásená za svetu. Jej meno je konkrétne spojené s historickou košickou kaviarňou. Komu bola venovaná táto hra? Bohužiaľ, dnes sa nepodarilo nikomu odpovedať správne a nevyužili ste teraz túto príležitosť, ale nezúfajte, maj ďalšie dni. Budete mať možnosť. No odpoveď bola Sáre Šalkázy. Tak nevadí, stáva sa aj takéto a budeme sa počuť už zajtra.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
1: Haló, Peter, nepočujem ťa. Peter, nepočujem ťa.
2: Andy, pokoj, Andy, nádych, výdych, om. A môžeme začať.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na Jednotke.
3: Zelená vlna. Pokračujeme pohľadom na cesty. Za Tulčíkom smerom na Kapušany zrazilo auto lesnú zver. Krátko sa tam môžete aj zdržať. Na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili 3 vozidlá. Premávku tam riadia policajti. Kolóna je v Košiciach Šaci smerom z Čečejoviec, kde sa zdržíte 10 minút. Pred Veľkým Šarišom smerom zo Sabinova stratíte 10 až 15 minút. A v Prešove na Duklianskej smerom do centra je 10 minútové zdržanie. Na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov na 383. kilometri je na krajnici odstavený kamión a radary ste videli v Košiciach na Čermelskej ceste pri zastávke smerom do centra, na výjazde z Bohdanoviec na Košice a v Strážskom smerom do Michaloviec. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Sú knihy, filmy alebo pesničky, ku ktorým sa človek nevracia preto, že ich musí znovu objaviť, ale jednoducho preto, že k určitému obdobiu patria. A možno to poznáte aj vy. Príde september, rána sú chladnejšie, večer sa skôr stmieva a zrazu máte chuť pustiť si konkrétnu platňu, pozrieť si obľúbený film alebo vytiahnuť z police knihu, ktorú ste už čítali možno niekoľkokrát. Zaujímavé je, že pri niektorých dielach ani nevieme presne povedať, prečo z nás vyvolávajú práve ten jesenný pocit. Možno je to prostredím, počasím, príbehom, hudbou alebo jednoducho spomienkou na to, kedy sme ich prvýkrát čítali či videli. A pekne to vystihla Mária. Píše, že každý rok, keď prichádza jeseň, sa vracia ku knihám Pán prsteňov a pridáva aj celkom zaujímavú súvislosť. Hlavné postavy sa tam na svoju veľkú cestu vydávajú práve na jeseň. A keďže dnes máme 22. september, načasovanie jej komentára je naozaj presné. Mária zároveň spomína Stephena Kinga. V tomto období sa jeho knihy a príbehy čítajú ešte lepšie a ako príklad uvádza Prekliatie Salemu. A musím povedať, že práve pri hororoch je jeseň celkom vďačné obdobie, keď sa vonku skoro zotmie a za oknom už nie je práve letná atmosféra. Niektoré príbehy jednoducho fungujú trochu inak. Ozvala sa nám aj Jana z Prešova, ktorá má jeseň spojenú najmä s detektívkami. Píše, že cez leto číta všeličo, ale keď sa ochladí, automaticky siaha po Agathe Christie. A vraj najlepšie sa jej číta večer, keď už je vonku tma a človek nikam nemusí ísť. A to je vlastne celkom aj zaujímavé, možno nejde ani tak o samotný príbeh, ale celý ten moment okolo, teplý čaj, pokojný večer, kniha a zrazu máte pocit, že práve teraz je na ňu ten správny čas. Peter nám napísal, že jeseň si spája predovšetkým so starými filmami. Keď sa skracujú dni, rád si pustí české a slovenské filmy, ktoré pozná možno na spameť. A priznáva, že niektoré dialógy už vie povedať spolu s hercami. A myslím si, že toto pozná veľa z nás. Sú filmy, pri ktorých už presne vieme, čo príde, poznáme tie jednotlivé scény, možno aj hudbu a napriek tomu si ich pozrieme znova. Nie preto, aby sme zistili, ako sa príbeh skončí, ale jednoducho preto, že sa k ním radi vraciame. A Lucia nám napísala, že si jeseň nevie predstaviť bez hudby. Napísala nám práve, že práve teraz začína vyťahovať staršie albumy a najmä platne. V lete vraj počúva hudbu skôr podľa nálady, ale na jeseň má svoje overené albumy, ktoré si pustí od začiatku do konca. Možno práve toto je na jeseni príjemné, človek začne trochu spomaľovať a vracia sa k veciam, ktoré už pozná, k príbehom, hudbe a filmom, pri ktorých nemusí nič objavovať, pretože vie, čo od nich môže čakať. A čo vy, máte knihu, film alebo hudbu, ktorá vám začne chýbať práve vtedy, keď príde september? Niečo, čo si bez jesene jednoducho neviete predstaviť? Napíšte nám na Facebook Rádia Regina Východ alebo nám pošlite správu na náš WhatsApp. Zaujíma nás, čo patrí do vašej jesenej poličky, filmovej zbierky alebo playlistu.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvhr.sk.

0: počasie.
1: Je 7 hodín 41 minút a to, keď nás dnes čaká počasie, nám prezradí meteorológ Marcel Macko.
2: Počas dňa zostane charakter počasia podobný včerajšiemu, aj dnes bude prevažovať premenlivá a prevažne veľká, ale na juhu časom aj miestami zmenšená oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú miestami v severnej polovici východného Slovenska na viacerých miestach, opäť vo forme prehánok alebo dažďa. Od nadmorskej výšky zhruba 1700 metrov bude v Tatrách snežiť a očakávame, že teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov. Na Spiši alebo na Hornom Šariši bude 9 až 14 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 3 stupňov a bude fúkať prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Na pamäť si často spomenieme až vtedy, keď nás začne zrádzať, ako si ju udržiavať a čo môžeme robiť preto, aby náš mozog dobre fungoval aj vo vyššom veku. To už povie psychologička Petra Brandoburová zo Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.
2: Ak sa rozprávame o ľuďoch v seniorskom veku alebo v tom vyššom veku, tak skutočne by to mal byť pohyb, ktorý je prispôsobený aj ich funkčnej kapacite alebo ich funkčným schopnostiam. To znamená, pohyb, ktorý sa odporúča, je okrem teda prechádzok alebo turistiky, aj tzv. Nordic walking, alebo to je taká tá intenzívna chôdza, ktorá je realizovaná v nejakom externom prostredí. Z iných pohybových aktivít sú to rôzne cvičenia, ktorých sa uplatňuje rozvoj jemnej a hrubej motoriky, lebo keď si zoberieme, aká je dôležitá motorika vlastne pre náš každodenný život, či už je to pri zapínaní si nejakej časti odevu alebo pri šnúrovaní si topánok, tak je to jedna z vecí, na ktorú sa aj ľudia v seniorskom veku, staršom veku naozaj sťažujú. To znamená, že typ cvičení, ktorý aj pracuje vlastne s motorikou, je veľmi prospešný. Môžu to byť taktiež cvičenia, ktoré zvyšujú flexibilitu alebo ohybnosť nášho tela a ktoré sú napríklad zamerané na chrbticu. Rôzne teda cvičenia, ktoré zvyšujú práve pohyblivosť v oblasti chrbtice, ktorá takisto býva častokrát poškodená alebo oslabená v tom vyššom veku.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Dostávame sa do poslednej hodiny nášho ranného vysielania, ale to neznamená nič negatívne, práve naopak. Máme pred sebou cover Bukáve a pozrieme sa aj na kultúru. Zostaňte s nami naladení.
1: Rádio Regina Východ vás pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania pozýva na ďalšiu turistickú prechádzku v krásnej východoslovenskej prírode. Už v sobotu 26. septembra sa s nami môžete vybrať na nenáročnú túru do Slanských vrchov. Stretneme sa o 9.30 pred základnou školou v Ruskove a prejdeme sa po hrebení vrchu Hradisko až na Slanský hrad. Dĺžka trasy je 10 km, prevýšenie približne 500 metrov. Tešíme sa na vás. Viac informácií nájdete na Facebooku alebo na webe Rádia Regina Východ.
2: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
4: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pokračoval súd v prípade výbuchu bytovky v Prešove. Slovensko bude mať na zimu dostatočné zásoby plynu. Dnes prevažne veľká oblačnosť, na horách so snehom maximálne 19 stupňov. Pekné ráno želá Anton Gbúr. Na okresnom súde v Prešove včera pokračovalo pojednávanie v prípade výbuchu a požiaru na Mukačevskej ulici v Prešove. Súd vypočul troch

0: Šebestu garantuje spoľahlivé a plynulé dodávky.
1: K dnešnému dňu máme našu kapacitu v zásobníku naplnenú na 16,8 terawatthodín zemného plynu. Cieľový objem 17,5 terawatthodín, ktorý máme v zmysle rozhodnutia ministerstva hospodárstva v zásobníku zabezpečiť na zimnú sezónu, naplníme už v prvej polovici októbra.
0: Opozičný poslanec Karol Gálek z SaS však upozorňuje, že zásoby sú najnižšie za posledných 5 rokov.
2: Ako prišla táto vláda, tak tá naplnenosť klesala. Minulý rok to už bolo iba 75% 21. septembru. No a dnes máme historicky najnižšiu naplnenosť zásobníkov. Sme na polovici. To je druhá najnižšia naplnenosť v celej Európe, prosím pekne. Horšie sú na tom už iba Lotyši.
0: Spoločnosť SPP reaguje, že v pomere k ročnej spotrebe máme jedny z najväčších zásobníkov v Európskej únii a z tohto hľadiska je Slovensko 5. najlepšie pripravené. Národná banka Slovenska spustila 12-mesačný vzdelávací program pre absolventov vysokých škôl. Mladým ekonómom má uľahčiť prechod od štúdia k reálnej práci a prepojiť centrálne bankovníctvo so vzdelávaním. Hlavný ekonóm Slovenskej centrálnej banky Michal Horvat dodáva, že program má zároveň pomôcť zmierniť odliv mozgov zo Slovenska a prilákať aj zahraničné talenty.
3: Je čoraz ťažšie nachádzať na trhu práce ľudí, ktorých potrebujeme pre plnenie našich úplne základných funkcií v rámci eurosystému. Tak sme sa rozhodli, že nenecháme veci na náhodu a zainvestujeme do tejto oblasti a tak vznikol náš vzdelávací program, od ktorého si sľubujeme, že vytvorí komunitu ľudí so správnymi zručnosťami, na ktorých sa budeme vedieť obrátiť, keď budeme potrebovať či už nových zamestnancov alebo spolupracovníkov na rôznych projektoch.
0: V pilotnom ročníku sa zúčastní 14 absolventov ekonomických univerzít zo Slovenska, Talianska, Portugalska, Francúzska, Španielska, Kazachstanu a Indie. Cyklistke Viktórii Chladoňovej tesne ušla medaila v individuálnej časovke žien do 23 rokov na svetovom šampionáte v Montreale. Talentovaná Slovenka obsadila štvrtú priečku, keď ju od pódia delila necelá sekunda. Zo zlata sa teší Austrálčanka Wilson Hufvendenová.
4: To bola veľmi náročná časovka, dosť technická, aj Vietor hral svoju rolu. Vyšlo to nakoniec na štvrté miesto. Bol to malý kúsoček, ktorý ma stál od medaily a trošku ma to aj mrzí. Mohla som niečo možno trochu inak spraviť, ale nevadí, ideme ďalej a hlavný cieľ je teda cestný pretek.
0: Dnes má byť premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. V severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie. Teplota stúpne na 14 až 19, na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 3 stupne. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
5: Zelená vlna.
0: Na cestách je rušno, pozrime sa kde. Na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili 3 vozidlá. Premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním. 10 až 15 minút postojíte v Košiciach Šaci smerom Štečejoviec, pred Veľkým Šarišom smerom zo Sabinova, v Prešove na Duklianskej smerom do centra, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra a v Košiciach Krásnej takisto do centra. Radar ste nám hlásili v Košiciach na Čermelskej ceste pri zastávke smerom do centra, v Košiciach Barci smerom von z mesta, na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice, v Strážskom smerom do Michaloviec a v Malčiciach pri kostole obojsmerne. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5 minút.
5: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
6: Pred nami je ešte jedna spoločná hodina Rádio Budíka, ktorá ponúkne hneď niekoľko zaujímavých zastávok. Zavoláme do verejnej knižnice Jána Bokácia v Košiciach, kde sa dnes otvára výstava Rastislav Ježík a Slovensko a pridáme aj ďalšie zaujímavé kultúrne tipy na dnešný deň. Kultúrne naladení zostaneme aj v závere hodiny, keď sa ešte vrátime k našej ranej téme. S príchodom jesene sa možno mení aj to, po čom radi siahate, čo čítate, pozeráte alebo počúvate. Zaujíma nás preto, ku ktorej knihe, filmu či hudbe sa v tomto období radi vraciate. Pri mikrofóne zostáva Luka Grbič a za mixážnym pultom je dnes Stanislav Hurdych.
5: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

piesok sa mení skala a vriaca voda na ľad. Január, strede, júni.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: I Am a Tiger je pieseň, ktorú nahrala škótska speváčka Lulu, pričom hudbu jej zložil Rooney Scott a text napísal Marty Wild. Skladba bola vydaná v roku 1968 a dostala sa do prvej desiatky britského rebríčka UK Chart. O rok neskôr nahrala slovenskú cover verziu v spolupráci s orchestrom Tatra Revue speváčka Marcela Lejferová. Autorom slovenského textu piesne, ktorá sa volá Hrajme, hrajme, je Jan Turan. Obidve verzie si teraz môžete vypočuť.

0: Dnes o 16. hodine slávnostne otvoria vo verejnej knižnici Jána Bokácia v Košiciach výstavu Jaroslav Ježej a Slovensko. Približuje menej známe väzby významného českého skladateľa na Slovensko a predstaví aj doteraz nezverejnené archívne dokumenty a fotografie. Viac nám už povie Erika Paladiová, vedúca útvaru regionálnej koordinačnej a projektovej činnosti verejnej knižnice Jána Bokácia v Košiciach. Dobré ránko.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Čo všetko výstava Jaroslav Ježej a Slovensko návštevníkom priblíži?
1: Tak ako si správne povedali, výstavu tu otvárame dnes v centrálnej knižnici v Košiciach. No a našou snahou bolo prostredníctvom výstavy priblížiť život a dielo tohto významného českého hudobného skladateľa a dirigenta, jednej z najvýznamnejších osobností hudobnej kultúry 20. storočia, Jaroslava Ježka. Prostredníctvom tejto výstavy chceme zároveň priblížiť jeho slovenskú stopu, ktorá doteraz nebola prezentovaná a vlastne ani skúmaná. Práve historikovi Martinovi Konečnému sa podarilo nájsť dokumenty, ktoré vlastne dokazujú jeho blízke vzťahy Jaroslava Ježka k Slovensku a k slovenskému umeleckému svetu. No a práve s prostredníctvom tejto výstavy sa snažíme túto neznámú časť jeho života odkryť a približiť širokej verejnosti.
0: Aké miesto vlastne v Ježkových väzbách na Slovensku majú práve Košice a Štos?
1: Jaroslav Ježek bol známy svojimi cestami na Slovensko, kde pôsobil, alebo teda prichádzal nielen za prácou, ale aj oddychom. No a práve Košice a Štos zohrávali v tomto výraznú úlohu, pretože do Štosu sa chodil rekreovať spolu s vtedajšou umeleckou elitou Česka i Slovenska. No a prostredníctvom tejto výstavy priblížime doteraz nepublikované alebo málo známe fotografie aj archívne dokumenty, ktoré práve odkrývajú jeho vzťah k týmto mestám. Vďaka zápiskom z denníkov vieme presne zmapovať jeho prechádzky Košicami a vďaka fotografickému materiálu a ďalším dokumentom vidíme, aký čas, kvalitný čas vlastne trávil v Štose v kúpeľoch.
0: A viete nám aj priblížiť, aké konkrétne archívne materiály a dokumenty budú môcť návštevníci na výstave vidieť?
1: K historickému výskumu sprístupníme archívne dokumenty z pozostalosti Jaroslava Ježka, ale aj dokumenty, ktoré sa nachádzajú v českých múzeách a archívoch. Budú to, ako som už spomenula, denníkové zápisky, budú to rôzne dokumenty, ktoré sa spájajú so životom Jaroslava Ježka, no a rôzne doteraz nepublikované dokumenty. Okrem toho sprístupníme aj čas knižničného fondu hudobného oddelenia našej knižnice, kde tiež máme množstvo stôp a hudobných dokumentov, ktoré sa týkajú tejto významnej českej hudobnej osobnosti.
0: Nebudem vám klamať, znie to veľmi zaujímavo, takže vám veľmi pekne aj ďakujem za rozhovor. Toto bola vedúca útvaru regionálnej koordinačnej a projektovej činnosti verejnej knižnice Jána Bokácia v Košiciach Erika Paladiová. Pekný deň vám prajem.
1: Pekný deň, dovidenia.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Košice 100,3 FM.

0: Zaspievam si túto. V prvý oktobrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.
1: Zelená vlna. Pozrime sa aj na cesty. Na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili tri vozidlá. Premávku tam riadia policajti, rátajte aj so zdržaním. Kolóna je pred Veľkým Šarišom smerom zo Sabinova, kde sa zdržíte 10 minút a 10 minút sa zdržíte aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov na 383. kilometri je na krajnici odstavený kamión. A radary ste videli v Košiciach v Barci smerom von z mesta, na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice a v Malčiciach pri kostole merajú obojsmerne. A ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je 8 hodín 32 minút a teraz si môžete vypočuť, kam sa v dnešný deň môžete vydať za kultúrou. V Prešove sa dnes začína trojdňový festival nepočujúcich Kultúrny dialog bez hraníc sluchu. V Krajskej knižnici Pavla Orsaga Hviezdoslava od 9. do 11. priblíži históriu posunkového jazyka, kultúru nepočujúcich, ale aj umenie, literatúru, divadlo a film. Vstup je bezplatný. Popoludní ponúkajú dva typy Košice. Vo Východoslovenskom múzeum sa o 14.00 začne podujatie Divočina pre seniorov a o 16.00 vo verejnej knižnici Jana Bokacia slávnostne otvoria výstavu už spomínanú Jaroslav Ježek a Slovensko. Približuje menej známe väzby českého skladateľa na Slovensko, najmä na Košice a Štols. Predstaví aj doteraz nezverejnené archívne dokumenty a fotografie. Na záver ešte inšpirácia z Rožňavy. Banické múzeum od 16. do 18. uzavrie výstavu o rožňavskej kameninovej manufaktúre podujatím. Na výstave o výstave Vernis, finisáž príbehu kameninovej krásy. Súčasťou bude komentovaná prehliadka aj tvorivý workshop, na ktorom si účastníci môžu ozdobiť vlastný tanier tradičnými vzormi.

0: počasie.
1: Je 8 hodín 41 minút a ak ste zvedaví, aké nás dnes bude čakať počasie, tak to sa dozviete o malú chvíľu, pretože sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Na linke už máme Pavla Beránka, dobré ráno.
2: Pekné ráno.
1: Tak aké máme aktuálne teploty u nás na východe?
2: Na východnom Slovensku v tejto chvíli väčšinou poloblačno až oblačno, lokálne hlavne na severe je aj zamračené a lokálne oblačnosti aj menej, čiže naozaj tá oblačnosť je väčšinou premenlivá, ale na severe teda hlavne na Hornom Spiši až zamračené. Ojedinele v tých najsevernejších okresoch, a to hlavne na Hornom Spiši, miestami sa vyskytujú prehánky, ktoré sú približne od výšky 1400-1500 metrov snehové. Teplota v tejto chvíli na východnom Slovensku je zväčša v rozpetí od nejakých 7, 8 alebo 6 stupňov v niektorých dolinách, ktoré sú vyššie položené, do zhruba 14 stupňov v rámci dolného zemplína. Ešte by som chcel povedať jednu vec, ktorá je celkom zaujímavá. V Tatrách v polohách nad 1800 metrov máme nasnežené a dá sa povedať, že v nadmorských výškach nad 2000 metrové lokálne v Tatrách aj 20-30 ojedinel až do 40 cm snehu, takže tam v tých najvyšších polohách to pripomína aktuálne zimu.
1: A ako to bude teda vyzerať počas dňa?
2: Počas dnešného dňa predpokladáme, že na východnom Slovensku bude premenlivá, na severe prevažne veľká oblačnosť, v Košickom kraji miestami, v Prešovskom kraji na väčšine územie dážď alebo prehánky od výšky približne 1500-1600 metrov sneženie. Bude pomerne chladno, najvyššia denná teplota od 9 alebo 10 stupňov na Hornom Spiši do nejakých 18 alebo 19 na juhu východného Slovenska. Vietor väčšinou severozápadný až severný do 30 km za hodinu.
1: Môžeme aj zajtra očakávať podobné počasie?
2: Počasie sa bude postupne ustalovať, to znamená, oblačnosť bude postupne trošku ubúdať a zrážu bude takisto ubúdať. V noci a zajtra bude na východnom Slovensku premenlivá, postupne už prevažne malá oblačnosť, ojedinelá, ale v severnej polovici ešte miestami, hlavne v noci dážď alebo prehánky a vo vysokých polohách sneženie. Táto noc, počas tejto noci bude teplota klesať väčšinou na 9 až 4, v dolinách lokálne na 4 až 0, tam prízemný mráz. Zajtra cez deň najvyššia denná teplota od 10 stupňov na Hornom Spiši do 20 alebo 21 na juhu Košického kraja.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bol Pavol Beránek. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Tak, myslím, že sme si dnes ráno vytvorili celkom zaujímavú jesenú poličku od Pána prsteňov cez Stephena Kinga, detektívky, staré filmy až po hudbu, ku ktorej sa stále radi vraciame. A možno práve takéto malé návraty robia jeseň o niečo príjemnejšou a mám pocit, že som nabudil práve takúto jesennú pohodičku. No a keď už sme pri tom, čo si počas jesene radi čítame, počúvame alebo pozeráme, rovno sa opýtam aj niekoho, kto už so mnou sedí v štúdiu. Som tu s Kristínou Bertičovou. Dobré ráno.
2: Ďakujem pekne. Dobré ránko aj teba aj všetkým tým, ktorí nás počúvajú.
1: Keď máš chvíľu pre seba, po čom najradšej siahneš ty? Čo si rada prečítaš alebo pustíš? Alebo...
2: Ja siahnem najskôr po hudbe, pretože som aj hudobníčka, mám hudbu veľmi, veľmi rada, ale povedať po čom, tak tých žánrov je naozaj veľa, čo rada počúvam. No najradšej mám asi taký progresívny metal.
1: Progresívny metal? No,
2: nevyzerám, tak viem, ale Dream Theater veľmi rada počúvam.
1: Ale to je Mike Portnoy, to je pozor,
2: ano,
1: to sú silné veci.
2: To je legenda, áno, to je legenda. Som rada, že sa vrátil do tejto kapely po nejakom čase a spomínam si naozaj na ten koncert, ktorý som videla návratový, tak to sme všetci plakali, nielen oni. No a takže takúto kapelu mám rada, ale mám rada aj čokoľvek iné.
1: No ja som nespomínal, že Black Sabbath pre mňa je taká kvalitná jeseň z ich hudbou, také temné, také proste, že to tam patrí. A teraz ešte jedna dôležitá otázka na záver. Čo nás čaká vo vysielaní po 9. hodine?
2: Vo vysielaní tiež budeme sa zaobrať jeseňou života, pretože budeme hovoriť o tom, ako sa dá zosúladiť aj seniorský dôchodkový vek aj s prácou a ako sa dá pri tom aj privyrobiť, čiže budeme to takto, budeme radiť. No a napríklad pôjdeme aj do knižnice, do Zemplínskej knižnice v Trebišove, kde sa ukáže to, ako sa dá starať nielen o svoje telo, aj o svoju dušu. Takže to nám prezradí Lívia Godová na mieste. To bude také podujatie, ktoré je zamerané na duševnú pohodu. Čiže nebudem prezrádzať viac, aspoň čo to som prezradila, treba samozrejme počúvať od 9. do 12. vysielanie.
1: Tak toto bola pozvánka do ďalšej časti vysielania. Máte sa na čo tešiť a týmto sa dnes už ráno pomaly lúčim aj ja. Ďakujem, že ste boli s nami, za všetky vaše správy, komentáre a spomienky. Prajem vám, aby ste dnešný deň zvládli čo najpríjemnejšie a aby vám zostala aspoň chvíľa aj na niečo, čo máte naozaj radi. Od techniky vás dnes pozdravuje Stanislav Hurdík, za mikrofónom vás prevádza Luka Grbič. Majte hlavne pekný deň a do počutia zajtra.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Čo robíme pri varení najčastejšie zle? A existuje prvá pomoc, keď sa nám jedlo práve nevydarí? Profesionálny kuchár Maroš Korš zo Starej Ľubovne porozpráva o svojej doméne, studenej kuchyni, o skúsenostiach zo zahraničia aj o tom, prečo sa vrátil domov. Počúvajte dnes o 13.30.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
3: Muzika Nobilis. 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu sa začne 28. septembra v Spišskej Sobote a potrvá do 4. októbra. Koncerty sa uskutočnia v Markušovciach, Kežmarku, v Spišskej Kapitule, v Spišskom Štvrtku a v Spišskej Novej Vsi v krásnych historických a kultúrnych priestoroch Spiša. Festival ponúkne 7 koncertov výnimočných domácich aj zahraničných interpretov a komorných hudobných zoskupení.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odborníci radia, že teraz je ideálny čas na očkovanie proti chrípke. Stavebné práce na kruhovej križovatke v Spišskom Bystrom idú do finále. Dnes viac oblakov, na severe s dažďom do 19 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Zaočkovať sa proti chrípke treba ešte pred jej výrazným rozšírením. Imunológ Miloš Jeseniak hovorí, že na to práve nastáva najlepší čas. Ochrana trvá 6 mesiacov.
2: Dôležité je, že v prípade chrípky môže očkovať akákoľvek špecializácia, akýkoľvek lekár. To znamená, keď pacient chodí napríklad na pneumológiu alebo chodí na imunoalergológiu. Po prípade, ak je to tehotná žena, ktorá chodí ku svojom gynekologovi, tak všetky tieto špecializácie a odbornosti môžu vakcínu proti chrípke napísať a aj zaočkovať.
1: Rezort zdravotníctva očakáva, že budeme mať približne 315 000 dávok injekčných a 55 000 dávok nosových vakcín. Hovorkyňa Veronika Daničová.
3: V porovnaní s predchádzajúcou sezónou ide pri injekčných vakcínach

0: sú Slováci a budeme pokračovať v nábere do konca roka ďalších minimálne 300 zamestnancov a plynovo budeme pokračovať aj celý rok 2027. Testovacia výroba istých časť výroby už prebieha, plynulo potom prejdeme z tej testovacej výroby do ostrej výroby v roku 2027.
1: Stavebné práce na novej kruhovej križovatke v Spišskom Bystrom sa blížia do finále. Správa o údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja informovala, že realizácia diela výrazne pokročila a stavba by mala byť ukončená v októbri. Spresnili, že od začiatku výstavby sa podarilo zrealizovať viaceré dôležité stavebné práce, vrátane odfrézovania vozovky a položenia nových asfaltových vrstiev, vybudovania nového osvetlenia križovatky či realizácie odvodňovacích žľabov, priekop a obrubníkov. Stredopoliar Matúš Berov vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina. Hovorkyňa nášho zväzu Monika Jurigová.
2: Matúš Berov prišiel na zraz so zranením, podstúpil vyšetrenie. Vyšetrenie ukázalo, že má únavovú zlomeninu a už sa musel aj s týmom rozlúčiť. V tejto chvíli ešte nie je isté, či sa tréner rozhodne niekoho donominovať.
1: Už túto sobotu naši Sokoli privítajú v prvom zápase na Prešovskom štadióne Moldavsko. Dnes má byť premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. V severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, o 1700 metrov sneženie. Teplota stúpne na 14 až 19, na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 3 stupne. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
3: Zelená vlna.
1: Na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili 3 vozidlá. Premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním. A nehoda je aj v Belej nad Cirochou na hlavnom ťahu. V Prešove na Duklianskej smerom do centra postojíte 10 minút. Na rýchlosť si dajte pozor aj v Košiciach Barci smerom von z mesta, na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice aj v Malčiciach pri kostole obojsmerne. V stúpaní na Sorošku z Jablonova na Turňov je odstavený pokazený kamión, zdržíte sa a na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov je na krajnici odstavený kamión. Dávajte si pozor.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 4,5 minúty.
3: Pekný deň východniari.
4: Dosiahnutie dôchodkového veku nemusí znamenať aj koniec pracovného života. Niektorí ľudia pokračujú zamestnaní aj popri poberaní starobného dôchodku. Ako sa im v takom prípade môže zvýšiť penzia a čo pri výpočte zohľadňuje? Čo sa teda pri tomto výpočte zohľadňuje? Tak tejto téme sa budeme v našom vysielaní venovať už o pár minút. Je utorok, krátko po 9. hodine a vy máte naladené Rádio Regina Východ. Dnes pre vás vysielajú Pavol Gédra a Kristýna Bertič. Čo

0: Nie každý človek odchádza do dôchodku s tým, že už nebude pracovať. Niekto zostáva v zamestnaní, iný si privyrába popri penzii. Ako sa takáto práca premietne do starobného dôchodku, zisťoval Maroš Kmec.
1: Práca popri dôchodku neznamená iba ďalší príjem. Ak z nej človek odvádza dôchodkové poistné, prejaví sa to neskôr aj na jeho penzii, vysvetľuje verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
2: Popri pobieraní dôchodku naďalej prácu odvádza poistné, tak každý rok sa mu následne za odvádzanie zvyšuje dôchodok za odvádzanie poistného.
1: Dôchodca nemusí sociálnu poisťovňu o prepočet osobitne žiadať. Sociálna poisťovňa zvýšenie vykonáva automaticky.
2: Ten dôchodok zvýši bez potreby podať žiadosť a sociálna poisťovňa vždy k marcu nasledujúceho roka zvyšuje tento dôchodok.
1: Podstatný je príjem, z ktorého sa skutočne odvádza poistné. Pri práci na dohodu si dôchodca môže uplatniť odvodovú úľavu do 200 eur mesačne. Z tejto časti príjmu sa dôchodkové poistné neplatí a práve preto sa táto suma pri neskoršom zvýšení dôchodku nezohľadní.
2: Výška zvýšenia dôchodku za prácu popri dôchodku závisí od výšky príjmu, samozrejme, ktorý ten penzista dosahuje.
1: Pri výpočte sa sleduje tzv. Osobný mzdový bod. Ten v podstate ukazuje, ako sa príjem človeka porovnával s priemernou mzdou. Ak človek platil poistné z priemernej mzdy, jeho bod je 1. Pri nižšom príjme je nižší, pri vyššom zasa vyšší. Ak však človek pracuje a zároveň už poberá dôchodok, tento bod sa pri výpočte zvýšenia kráti na polovicu. Do výslednej sumy vstupuje ešte aktuálna dôchodková hodnota, ktorá je určená zákonom.
2: Ten presný spôsob zvyšovania dôchodku popri poberaní, teda popri poberaní práce a dôchodku upravuje zákon. Tam je viacero faktorov, otázka osobného mzdového bodu, to je ten pomer medzi dosiahnutým príjmom, z ktorých sa platí poistné, k priemernej mzde hospodárstva.
1: Uvádza modelový príklad, ak by dôchodca, ktorý celý rok pracoval a platil poistné, presne z priemernej mzdy.
2: Poberateľ starobného dôchodku v roku 2025 nepretržite pracoval, platil poistné, presne v priemernej mzdy do konca marca roku 2026 mu zvýšila dôchodok o polovicu sumy 19,7 eur, čo bola suma 9,90 eur.
1: Ak by teda človek celý rok pracoval za priemernú mzdu a dôchodok si nechal vyplácať až od ďalšieho roka, k pôvodne vypočítanému dôchodku by pribudlo zvýšenie podľa jeho príjmu. Za celý rok bez poberania dôchodku by sa potom táto suma zvýšila ešte o ďalších 6%.
2: Rozdiel je v tom, či dôchodca pracuje a zároveň poberá dôchodok a od toho aj závisí, akú bude mať formu zvýšenia. Ona je nižšia, keď pracuje a zároveň poberá dôchodok.
1: Rozhodnutie, či dôchodok začať poberať hneď alebo jeho výplatu odložiť, preto môže byť pri pokračovaní v práci rozdielne. Záleží na konkrétnej situácii, príjme aj na tom, ako dlho chce človek ešte pracovať.
2: V tomto prípade je dobre sa obrátiť možno na sociálnu poisťovňu, predtým než začne senior robiť a teda rozhodne sa, či bude aj poberať dôchodok po pri práci, alebo len pracovať a odložiť si vyplatenie dôchodku.
0: Každý človek má inú pracovnú aj finančnú situáciu a preto sa aj rozhodnutie, kedy začať poberať dôchodok, môže v jednotlivých prípadoch líšiť.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: YouTube, Instagram, TikTok či Snapchat. To nie sú len jedny z najpoužívanejších aplikácií dnešnej mladej generácie, ale aj priestory, v ktorých sa odohráva podstatná časť ich sociálneho života. Slúžia na komunikáciu s rovesníkmi a zábavu, ale na týchto platformách si mladí vyhľadávajú aj svoju identitu a svoje vzory. Online prostredie so sebou prináša aj mnoho rizík a nástrah, ktoré si rodičia často neuvedomujú alebo ich podceňujú. Ako nastaviť hranice, aby ich deti nevnímali ako zákaz, ale ako prejav ochrany a starostlivosti, vysvetľuje Barbora Okruľanská z platformy Digitálni rodičia, ktorí vzdelávajú rodičov o najnovších trendoch v online prostredí a moderných technológiách.
2: Veľmi dobre hovoríte o tom zákaze versus ochrane. V prvom rade my rodičia sme tu na to, aby sme naše deti až do tých 18 rokov a kľudne aj neskôr chránili. To je tá mantra, ktorú oni počúvajú. Syn, dcera, ja ťa chcem chrániť, preto mi záleží na tom a preto tu musia byť nejaké pravidlá. Preto mi nie je jedno, čo pozeráš, čo hráš, s kým si píšeš v tom online prostredí. Svetová zdravotnícka organizácia hovorí o tom, že maličké deti maximálne 30 minút denne môžu pozrieť nejakú rozprávku, pesničku, ktorá je určená pre ich vek. Základná škola, koľko máte rokov, toľko hodín do týždňa maximálne môžete ako keby nasávať digitálne veci. Všetko nad je už pozor, už to môže škodiť ich vývoju mozgu a závislostiam. A samozrejme v tom tínedžerskom veku je to najťažšie to tam ustriehnuť, pretože sa to tam už láme so školou, s povinnosťami, záľubami, vzťahmi. Je to tam veľmi náročné, ale aj tak tam môžu byť pravidlá. Hodinu pred spaním odložme ten mobil, nemaj ho so sebou v posteli. Keď sa s tebou rozprávam, odlož ho, pri jedle ho nemaj. To sú také drobné veci, ale také základné pre fungovanie zdravé s technológiou, ale to musíme my dospelí, my rodičia prví začať. A ak už je tu príliš zle, alebo sa nám zdá, že tu ide zlým smerom, tak aby sa rodičia, učitelia, vychovávatelia obratili na odborníkov, aby sa nebali, pýtali pomoc a rady.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, jednotka, dvojka, 24 a šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: Zelená vlna.
1: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest, hlásená je aj nehoda. Tá sa stala na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec. Zrazili sa tam tri vozidlá, premávku riadia policajti. Rátajte tam so zdržaním. Na Belej nad Cirochou na hlavnom ťahu taktiež hlásite nehodu. Pozor si dajte aj vstúpanie na Sorošku z Jablonova na Turňov, je tam odstavený pokazený kamión, zdržíte sa. A na diaľnici D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov na kilometri 383 je na krajnici odstavený kamión. V Prešove na Tuklianskej pri Mercury Markete smerom do centra opravujú kanalizáciu. Blokovaný je pravý pruh. Aj tam si dajte pozor. Ak viete viac, dajte nám vedieť z Rádia Regina Východ. Vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.
1: Takmer tretina Slovákov nemá žiadne voľné úspory, no na druhej strane sme minulý rok v hazarde utopili 1,5 miliardy eur. Oproti roku 2024 ide o viac ako 7% nárast. Lukáša Mana upozornili odborníci ešte na ďalší paradox.
2: Hoci sme národom, ktorý v európskom súčte sporí veľmi málo, v roku 2025 narástli naše vklady v bankách o 3 miliardy eur, finančný analytik Marián Búlik.
3: To znamená, že slovenské domácnosti si dokázali odložiť viac peňazí napriek tomu, že viac minuli na hazard. To však nie je dobrá správa, ale ukážka, o čo Slováci zbytočne prichádzajú. Ak by 1,5 miliardy eur vložili do investovania, nielenže by o tieto peniaze neprišli, ale len za jeden rok by získali desiatky miliónov eur navyše. Ak by čo i len časť peňazí prehratých v hazarde Slováci pravidelne investovali, dokázali by sa v životnej úrovni postupne približiť k najlepším štátom Európskej únie.
2: Na zlepšenie to ale nevyzerá ani tento rok. Online stávkovanie je totiž čoraz dostupnejšie. Riaditeľka Úradu pre reguláciu hazardných hier Libuša Baranová.
4: Ochrana hráčov je oblasť, ktorej úrad venuje dlhodobú pozornosť. Priebežne vyhodnocujeme účinnosť existujúcich opatrení a sledujeme vývoj v oblasti zodpovedného hrania, aby bolo možné na nové výzvy reagovať primeranými opatreniami. Úrad sa zároveň podieľa na fungovaní linky pomoci pre problémy s hraním, ktorú prevádzkuje odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora.
2: Účinnou ochranou je aj register vylúčených osôb. Zapísať sa doň dá na vlastnú žiadosť, no vybrané skupiny, napríklad poberatelia dávok v hmotnej núdzi alebo ľudia s diagnostikovaným patologickým hráčstvom, zákon do registra zapisuje automaticky.
4: V júnu 2026 bolo v registri vylúčených osôb evidovaných celkovo 124 253 osôb, pričom viac ako 20% z nich tvorili osoby, ktoré sa rozhodli pre dobrovoľné samovylúčenie.
2: Chuť stávkovať však do istej miery ovplyvňuje aj nevždy priaznivá finančná situácia v rodinách.
3: Keď ľudia cítia, že z bežného príjmu nedokážu získať dosť peňazí na nové bývanie alebo vysnívanú životnú úroveň, rastie snaha dostať sa k peniazom rýchlo.
2: Rizikovým správaním pri online kasínach alebo stávkovaní je tiež snaha vyhrať prehraté peniaze späť, čo ale vytvára ešte väčšiu stratu.
3: Problém je, že najväčšiu škodu nepredstavuje len samotná prehratá suma, ale zlý návyk a aj ušlý výnos. Kto prehrá každý mesiac 100 eur počas 20 rokov, príde o 24 tisíc eur. Tieto peniaze by pri pravidelnom investovaní so 7% priemerným výnosom mohli vytvoriť majetok až 52 tisíc eur.
0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.

0: V dnešnom vydaní rubriky venovanej dejinám rozhlasu si zaspomíname na vysielanie Bratislavského zvukového denníka.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Bratislavský zvukový denník.
3: Špeciálne vysielanie pre hlavné mesto Bratislava sa v éteri ozvalo v januári 1972. Spravodajstvo a publicistika z hlavného mesta boli predtým súčasťou západoslovenského regionálneho vysielania. Krajové vysielanie je špecifické v tom, že poslucháčom prináša informácie priamo z oblasti, kde poslucháči žijú a týkajú sa ich. Samozrejme, súčasťou programu boli aj komunálne témy.
4: Fórum Bratislavčanov. Spolu so zodpovednými pracovníkmi odpovedáme na otázky a riešime problémy našich poslucháčov. Problém obyvateľov domu na Karadžičovej ulici číslo 37 nám predostrela vo forme sťažnosti domová dôverníčka Katarína Kováčová takto.
5: No tak táto sťažnosť sa vlečí ako to 75. roku, jedná sa o praskliny nášho domu. V januári tohto roku sme boli u stružky predsedničky na Národnom výbore Bratislava 1 za účasti riaditeľa bytového podniku Sudruha Taufera a bola tam tiež inžinierka Dudašová z odboru výstavby, kde bolo teda prisľúbené, že tieto opravy budú hotové, teda samotná injekta až do konca marca tohto roku a opravy v bytoch do konca júna. No a stále sa to v jednom kuse oddialuje.
6: No a čo by ste teda vy urýchlene žiadali?
5: To jedna sa o tú injektáž, lebo ten dom podľa nás, teda ako obyvateľov, stále klesá. No a tiež sme v takom, ja viem, strachu, či teda náhodou, keď príde nejaké zemetrasenie, stačí aj treba zmenšie, tak či sa to náhodou nezosype. Viete, no to je o nervy.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Nie je dôležité iba to, ako sa staráme o svoje telo, ale aj o svoju dušu. No a práve duševnému zdraviu a vnútornej rovnováhe sa od tohto týždňa celý nasledujúci mesiac venuje Zemplínska knižnica v Trebišove. My ju s Líviou Godovou navštívime už po 10. hodine. Zostaňte naďalej s nami.
1: Rádio Regina Východ vás pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania pozýva na ďalšiu turistickú prechádzku v krásnej východoslovenskej prírode. Už v sobotu 26. septembra sa s nami môžete vybrať na nenáročnú túru do Slanských vrchov. Stretneme sa o 9.30 pred základnou školou v Ruskove a prejdeme sa po hrebení vrchu Hradisko až na Slanský hrad. Dĺžka trasy je 10 km, prevýšenie približne 500 metrov. Tešíme sa na vás. Viac informácií nájdete na Facebooku alebo na webe Rádia Regina Východ.
2: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
1: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
4: Príjemný deň s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: OSN treba podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zreformovať. Náučný chodník Pramenisko vo Vysokých Tatrách obnovia. Popoludní viac oblakov, na severe aj sprchne. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Organizácia Spojených národov zápasí podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára s eróziou medzinárodného práva a s nerešpektovaním rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Očakáva preto, že reforma fungovania Svetovej organizácie bude jednou z tém všeobecnej rozpravy 81. valného zhromaždenia OSN, ktorá sa dnes začne v New Yorku.
2: Sme určite všetci presvedčení, že takto, ako doteraz funguje OSN, kde sa nerešpektujú rezolúcie, nie je možné fungovať ďalej a je potrebné dospieť k reforme, ktorá nebude jednoduchá. Ale pevne verím, že práve vyriešenie tých konfliktov horúcich, ktoré majú najväčší dopad na svetovú ekonomiku a bezpečnosť, môže priniesť novú kvalitu.
1: Správa Tatranského národného parku obnoví 1,5 kilometra dlhý náučný chodník Pramenisko. Začína sa pri botanickej záhrade Tanapu v Tatranskej Lomnici a vedie najstarším horským lužným lesom v Tatrách cez Mokrade, Rašeliniská a Podmáčanú pôdu. Podľa Slavomíra Celera zo správy Tatranského národného parku chodník opravia na budúci rok.
3: Turisti tu majú vybudovaný naučný chodník s tým, že je nad úrovňou terénu. Sú tu podvalky a sa dá prejsť suchou nohou celý chodník. V priebehu budúceho roka začneme s prácou.

0: Jeho podoba sa v priebehu rokov menila a postupne sa prispôsobovala novým podmienkam. Od kontroly tovaru a výberu cla sa celná služba rozvinula do modernej a špecializovanej činnosti, ktorá je dnes neoddeliteľnou súčasťou ochrany vnútorného trhu Slovenska a Európskej únie.
1: Naša 21 sa pripravuje v Šamoríne na záverečnú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Najbližšie v piatok Sokolici privítajú v Košiciach Írsko. Asistent trénera Tibor Golian.
2: Takže to je náročný ten úvod, ale si myslím, že tí hráči majú kvalitu, preto sú tu, sú v reprezentácii a nikoho nezaujíma, že koľko máte času, musíte sa dobre nachystať. Viem tomu, že keď sa dobre nachystáme, zvládneme aj ten zápas s Írskom.
1: Popoludní má byť premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. V severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie. Teplota stúpne na 14 až 19, na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 3 stupne. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
3: Zelená vlna.
1: Na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili tri vozidlá. Premávku ešte stále riadi polícia. Rátajte so zdržaním. Nehoda je aj v Belej nad Cirochou na hlavnom ťahu. V stúpaní na Sorošku z Jablonova na Turňov je odstavený pokazený kamión. Zdržíte sa. A v Prešove na Duklianskej pri Merkury Markete smerom do centra opravujú kanalizáciu. Blokovaný je pravý pruh. Radar na vás triehne za Dobšinou smerom do Rožňavy. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 4,5 minúty.
3: Pekný deň, východniari.
4: O tom, ako sa starať o svoju dušu, budeme v našom vysielaní hovoriť už o pár minút, pretože práve duševnému zdraviu a vnútornej kráse sa venuje v týchto dňoch zemplínska knižnica v Trebišove. My ju navštívime už o pár minút s Liviou Godovou, no a ešte predstavím toho, kto pre vás vysiela dnešné predpoludnie, Kristýna Bertičová a Pavol Gédra.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Nie je dôležité iba to, ako sa staráme o svoje telo, ale aj o svoju dušu. Práve duševnému zdraviu a vnútornej rovnováhe sa od tohto týždňa celý nasledujúci mesiac venuje Zemplínska knižnica v Trebišove. Pre svojich detských aj dospelých návštevníkov pripravila pestrý tematický program od prednášok cez výstavy až po rôzne tvorivé dielne. Podrobnosti nám už priblíži Lívia Godová, ktorú pozdravujeme do Trebišova. Lívia, pekný deň, ahoj.
2: Pozdravujeme z Trebišova. Plánujete sa naučiť, ako zvládať stres, ako pristupovať k digitálnemu svetu s nadhľadom, či lepšie porozumieť detským emóciám, prípadne túžite objaviť liečivú silu umenia? Tak aj takýmto témam sa v jeseni bude venovať Zemplínska knižnica v Trebišove. No a práve o tom, prečo sa tunajšia knižnica rozhodla otvoriť túto tému, sa už budem zhovárať s riaditeľkou knižnice Jankou Vargovou. Pani riaditeľka, prečo práve jeseň, duševné zdravie a tá vnútorná pohoda?
3: Prajem všetkým poslucháčom príjemný dobrý deň. Tak pre tému duševného zdravia v našej knižnici sme sa vlastne rozhodli preto, lebo jeseň so sebou prináša úbytok slnka, melanchóliu, no a pre mnohých aj zvýšenú záťaž či stres. Naša knižnica už dávno nie je len o požičiavaní kníh, sme bezpečným priestorom pre komunitu. Toto témou chceme vlastne našim návštevníkom v čase od 21. septembra do 16. októbra ukázať, ako treba spomaliť, ako sa starať o svoju psychiku a kde nájsť predovšetkým ten svoj vnútorný pokoj.
2: Toto tému u vás otvorila výstava kreatívnych prác pacientov psychiatrického oddelenia psychiatrickej liečebne. Ako ste dospeli k vytvoreniu tejto výstavy? Čo na nej nájdeme a dokedy bude táto výstava sprístupnená verejnosti?
3: Tak výstavu máme zapožičanú práve z tohto oddelenia psychiatrického a psychiatrickej liečebne. Táto výstava má názov Umenie ako brána do duše. Našim cieľom bolo citlivo otvoriť tému duševného zdravia, búrať akési predsudky a tiež ukázať liečivú silu kreativity. Samozrejme, že táto výstava vznikla v rámci arteterapeutických aktivít pacientov, pre ktorých táto tvorba predstavuje taký dôležitý prostriedok sebavyjadrenia, spracovania emócií počas náročného ich životného obdobia. Táto výstava je sprístupnená u nás v knižnici na centrálke, kde vlastne budú môcť návštevníci vidieť pestrú paletu rôznych výtvarných prác, ale aj rôzne výrobky, rôznych farieb, tvarov, ktoré bez slov zdieľajú osobné príbehy, vnútorné svety, či hľadanie rovnováhy a nádej na uzdravenie. Táto výstava u nás potrvá znova do toho 16. októbra, kedy bude uzatvorená táto téma duševného zdravia v našej knižnici.
2: Pre svojich návštevníkov ste pripravili aj série odborných prednášok. Tak kto vás teda poctí návštevou v rámci tohto mesiaca a za akými témami?
3: Tak v tomto mesiaci máme veľmi, veľmi širokú paletu tých odborných prednášok, ktoré sme zorganizovali práve v spolupráci so psychiatrickým oddelením a psychiatrickou liečebňou v Trebišove. Čiže budú u nás prednášať práve lekári a psychológovia z tohto oddelenia. Dnes nám napríklad bude prednášať už prvá pani doktorka Jana Lacherová, ktorá má prednášku pod názvom Keď mám toho plnú hlavu. Ide o akúsi prevenciu psychického vyhorenia. Ďalšou prednáškou, kto má koho pod kontrolou, ja, mobil, plajko alebo oni mňa, to bude ďalšia prednáška s pani doktorkou, ktorá vysvetlí, kde končí neškodná zábava a kde vlastne začína digitálna závislosť a ako nájsť zdravú rovnováhu medzi online svetom a reálnym životom. Vypadnite zo svojej hlavy. Ďalšia zaujímavá prednáška s pánom psychologom. Ide o prednášku zameranú na zvládnutie stresu a úzkosti. Alebo veľmi zaujímavou prednáškou budeme mať spánok vplyv modrého svetla a spánkovej deprimácie. Je to odborná prednáška, ako si správnou spánkovou hygienou zlepšiť svoje psychické a fyzické zdravie. A taká tiež veľmi zaujímavá prednáška, psychohygiena, ako sa nezblázniť zo školy, zo života a internetu a ako v tomto životnom chaose nestratiť samých seba. Čiže všetko prednášky aktuálne práve v tomto dnešnom digitálnom svete.
2: No ale nebudú chýbať ani workshopy, tak o aké workshopy pôjde?
3: No, tiež máme pripravené zo pár workshopov, pretože nezabúdame ani na tých najmladších čitateľov, to znamená, už od škôlkárov začíname a práve už od 20. septembra pre nich otvárame taký interaktívny workshop pod názvom Kruh emócií, ktorý povedie lektorka Linda Urbánová. A tu sa deti vlastne hravou formou naučia rozpoznať radosť, hnev či strach a vlastnoručne si vyrobia aj skvelú pomocku ako svoj vlastný kruh emócií. Chceme im tak pomôcť lepšie porozumieť tomu, čo prežívajú a súbežne s týmto workshopom odštartuje hravá výstava o duševnom zdraví Moje mesto pocitov, ktorá tiež potrvá až do 16. októbra a čaká tu na deti interaktívny prvok a hravý nástený svet emócií, ktorý deťom pomôže lepšie rozpoznať a pomenovať, čo práve cítia.
1: No ale pre deti ste pripravili zároveň aj digitálny detox, tak čo to znamená?
3: Tento digitálny detox vlastne sme pripravili na detskom oddelení. Tento digitálny detox bude trvať len jeden týždeň, a to od 5. do 9. októbra. A v rámci tohto detoxu dáme deťom priestor, ako majú zvládať digitálny svet s nadhľadom a ukázať im, že skvelá zábava existuje aj offline. To znamená, že na tomto oddelení bude sa púšťať relaxačná hudba, deti si tam budú môcť odpočinúť, čiže žiadne počítače, žiadne smartfóny či telefóny, hry a zábava. Nič
1: ale,
3: iné.
1: Ale zároveň si pripravili pre svojich návštevníkov aj anonymnú stránku dôvery, otázky pre dušu. Tak na akom princípe funguje práve táto schránka?
3: Tuto schránku sme vytvorili preto, že duševné zdravie je rovnako dôležité ako to fyzické. Čiže treba sa o to starať a niekedy je veľmi o tom ťažko hovoriť nahlas. A preto táto anonymná otázka, anonymná odpoveď je jedným zo spôsobov, ako si navzájom môžeme pomôcť. Preto máme ten pripravený, bezpečný a úplne anonymný priestor na otázky. To znamená, že máme vytvorenú schránku, do ktorej môžu vhadzovať anonymne naši návštevníci svoje otázky a zároveň po 16. októbri na nich bude odpovedať renomovaný psychológ a všetky tie odpovede budú dané do písomnej podoby a vlastne budú prístupné na našej centrálke, kde si to budú môcť ľudia zobrať, aj tí, ktorí vlastne do tej schránky nevhodili žiadnu otázku, a tak sa dozvedia, čo všetkých nás navzájom trápi a o čom vlastne treba hovoriť aj nahlas.
1: Aktivitám v Zámeckej knižnici v Trebišove, ktoré sú zamerané na duševnú pohodu, sa budeme venovať aj po pesničke.

0: Opäť sa naživo vraciame do Zemplínskej knižnice v Trebišove. Práca, povinnosti, rodina, množstvo informácií a často aj málo času na oddych. Niekedy toho máme jednoducho plnú hlavu. Ako rozpoznať, že stresu je už priveľa? Čo môžeme urobiť pre svoju psychickú pohodu a kedy je čas vyhľadať odbornú pomoc? Tak aj týmito otázkami sa práve v tejto chvíli venujú v Zemplínskej knižnici v Trebišove. Nielen o ich podujatí, keď toho mám plnú hlavu, nám už povie opäť Lívia Godová.
1: Každý z nás občas zažíva chvíle, keď tlak povinnosti a stresu sa zdá byť doslova neúnosný. Keď toho mám plnú hlavu, znie aj názov dnešnej prednášky, ktorá o malú chvíľu bude prebiehať tu v Zemplínskej knižnici v Trebišove a odštartovala tak sériu prednášok o duševnom zdraví. Celý tento mesiac sa totiž tunajšia knižnica venuje téme psychického preťaženia i zvládania stresu. No a o tomto zameraní knižnice počas jesene sa opäť budeme rozprávať s riaditeľkou Trebišovskej knižnice Jankou Vargovou. Trebišov je menšie mesto a práve v menších mestách je téma duševného zdravia stále tabuizovaná. Tak prečo môže byť knižnica takým dobrým a bezpečným miestom na otvorenie tejto témy?
2: Naša knižnica, tak ako Trebišov je menšie mesto, aj naša knižnica je menšou, ale s veľkým srdcom. Je neutrálna a má prirodzený priestor, kam ľudia chodia bez strachu zo stigmatizácie. Na rozdiel od návštevy ambulancie do našej knižnice prichádzajú ľudia jednoducho za knihami, za kultúrou alebo aj za komunitou, aby sa mohli bežne porozprávať s ľuďmi, pretože mnohí žijú už osamelé.
1: Na základe čoho si teda vyberali témy, ktoré plánujete počas tohto mesiaca priblížiť svojim návštevníkom?
2: No, témy sme veľmi vyberali, a to hlavne na základe reálnych potrieb ľudí v našom regióne a konzultácií s odborníkmi, pretože oni s tým majú najväčšie skúsenosti, čo je potrebné dneska ľuďom povedať. Chceli sme pokryť problémy, s ktorými sa dnes bežne stretávajú takmer všetky generácie. Pre dospelých sme si zvolili témy psychického vyhorenia, preťaženosti, zvládania každodenného stresu, pretože v dnešnej zrýchlenej dobe má veľa z nás krátka plnú hlavu. Pri deťoch sme sa zase zamerali na digitálny detox, poznávanie vlastných emócií, čo je v čase smartfónov kľúčové. No a našim cieľom bolo priniesť praktické rady, ktoré ľudia dokážu okamžite využiť vo svojom živote. A dúfam, že práve týmto mesiacom duševného zdravia a duševnej pohody to ľuďom odovzdáme.
1: Ja sa teraz už pristavím pri pani doktorke Jane Lacherovej zo psychiatrickej ambulancie Trebišovskej nemocnice, ktorá o malú chvíľu tu bude mať prednášku pod názvom Keď toho mám plnú hlavu. Ako ste vy uvítali, že sa o duševnom zdraví takto verejne hovorí aj v tunajšej knižnici?
3: Dobrý deň. A prijal som to veľmi pozitívne. Myslím si, že každá príležitosť hovoriť o duševnom zdraví otvorene má veľký význam. Knižnica je pritom výborné miesto, pretože nie je zdravotníckym zariadením, ale prirodzeným komunitným priestorom, kam ľudia prichádzajú za vzdelávaním, inšpiráciou a stretávaním sa. Práve vďaka takýmto podujatiam si viac uvedomujeme, že starostlivosť o duševné zdravie je rovnako dôležitá ako starostlivosť o zdravie fyzické. Teší ma, že sa o týchto témach hovorí verejne, pretože to pomáha odburávať predsudky a zároveň môže pozbudiť ľudí, ktorí prežívajú náročné obdobie, aby sa nebáli vyhľadať odbornú pomoc.
1: Každý z nás si občas povie, mám toho plnú hlavu. Kde je však hranica medzi nejakým bežným stresom a stavom, keď už by sme mali zbystriť pozornosť?
3: No, myslím si, že určitá miera stresu patrí k životu každého z nás a stres sám o sebe nie je úplne, že nepriateľ, ale často nám pomáha zvládať náročné situácie a podávať výkon. Hranica, pri ktorej by sme mali už zbystriť pozornosť, je vtedy, keď stres prestáva byť dočasný a stáva sa našim každodenným spoločníkom. Varovným signálom môže byť napríklad, keď máme nejaké problémy so spánkom, cítime sa neustále unavení, sme podráždení, nedokážeme sa sústrediť alebo nás prestávajú tešiť veci, ktoré sme mali doteraz radi. A často si všimneme, že nám robia problém aj bežné každodenné povinnosti, ktoré sme predtým zvládali bez väčšej námahy. Dôležité je uvedomiť si, že naše telo a psychika nám zvyčajne dávajú signály skôr, než dôjde k vážnejším problémom, preto by sme ich nemali ignorovať. Ak pocit, že máme plnú hlavu, pretrváva týždne a ovplyvňuje naše fungovanie doma, v práci či vo vzťahoch, je vhodné spomaliť, zamyslieť sa nad tými príčinami a v prípade potreby vyhľadať tú pomoc.
1: Tak to bola doktorka Jana Lacherová. No a pokiaľ vás téma zaujala, tak Zemplínska knižnica v Trebišove sa duševnému zdraviu bude venovať do 16. októbra.
0: Nuž, a toto bola Lívia Godová. Ďakujeme pekne za všetky tieto informácie a pozdravujeme samozrejme aj do Zemplínskej knižnice v Trebišove.
4: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest, hlásená je aj nehoda. Tá sa zdala v Bele nad Cirochou na hlavnom ťahu. Pozor si dajte aj v klesaní z Dobšinského kopca na Dobšinu, je tam odstavený autobus, v okolí sa pohybuje posádka. V Starej Ľubovni je pri Jarmoku zavretá ulica 17. novembra a obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smerom do centra opravujú kanalizáciu, blokovaný je pravý pruh. Radary tie ste videli za Dobšinou smerom do Rožňavy, v Ďurďošíku smerom na Košice a v Bidovciach smerom na Ďurkov. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

sú svedkami premien obrovského rozsahu v masovo-komunikačnej revolúcii vo svete filmu. Členovia filmového klubu Gamer Film oslávili 50. výročie klubu a my sa k tomu vrátime o pár minút. Let's go!

0: sú svedkami premien obrovského rozsahu v masovo-komunikačnej revolúcii vo svete filmu. Členovia filmového klubu Gamer Film oslavili 50. výročie klubu a jeho zakladateľ stojí za slovami: film všade prerástol a určuje všetko okolo nás. Slavka Ivančová sa pri príležitosti tohto jubila vybrala do Rožňavy, kde sa prosprávala s riaditeľkou Gemerského osvetového strediska v Rožňave Aneškou Kleinovou a so spomínaným zakladateľom filmového klubu Gamer Film Arpádom Berentem.
1: Aby sme si to vedeli predstaviť alebo tak rozmediť na drobné, akým filmom ste sa tak najviac venovali? Historické dokumenty alebo všeobecne dokumentárne filmy?
2: To ako? Boli tvorcovia ako Zolo Gömery. On robil aj dokumenty. Pokúšal sa aj o nejaké dva hrané filmy, ale väčšinou robil také športové dokumenty o Rally Tatry a robil aj s Gabim Tökelim na reštaurovaní fresiek. No, oni robili dvaja tieto filmy o tých pamiatkách. Boli prví členovia z tranzitného plynovodu. Oni robili hrané filmy. Oni čiste hrané filmy, ale také, že proste tam bol Miky Kováč, invalid, ale myslel mu to strašne. Tom vymýšľa tie všelijaké epizódy, ktoré potom na to točili Utopia a neviem, že tie názvy. Potom boli, čo robili okolo detí. Karol Čobády, ten robil Pionierské leto a Deň detí a podobne. Karol Tomáň, to je syn toho Petra a ten Karafa, oni prišli v strede 90. rokov.
1: Tak spomenúť by sme mohli asi viaceré mená, mnohí ďalší by stáli za reč. Poďme k tej vašej produkcii. Na čo ste vy pyšní?
2: Ten prvý film Honba na rádiovú lišku, tak za to, že bol prvý a prvý ozvučený film, čo na vtedajšej doby málo kto ešte ozvučoval tak magnetickou stopou. Väčšinou išli tak, že sa urobila značka na magnetofonovom páse a púšťalo sa zarovna s premietačkou ten magnetofón. Samozrejme, niekedy to skozlo, alebo nebol ten ústny synchron, sa nedal robiť, ale aspoň doprovodné komentáre a hudba tomu pomohli.
3: Tie filmové krúžky, vtedy sa to volalo krúžok, vznikali pri tých osvetových zariadeniach alebo pri tých závodoch a vlastne slúžili na také tie propagandistické účely prirodzene, ideologické zameranie to malo a na to boli oni vytvorené, ale vďaka tomu tí filmári, ktorí tam pôsobili, sa dostali k tej technike a mohli aj svoje autorské ambície realizovať. Čiže natočili tie, voláme to povinné jazdy. Z jazdy 1. máje nejaké reportáže, ktoré dostali ako zadanie a potom mohli použiť tú techniku aj na to, aby natáčali svoje hrané filmy, svoje reportáže, svoje dokumenty a vlastné myšlienky, aby vlastne dostali na film.
0: Do sveta Gamer filmu sa vrátime aj po pesničke.

0: Film je umením tejto doby. V roku 1976 bol 15. septembra pri okresnom svetovom stredisku v Rožňave založený filmový krúžok Gamer Film. Základňou pre vytvorenie tohto krúžku bola skupina 8 rožňavských amatérskych filmárov pod vedením Arpáda Berenteho. Dnes pôsobí Gamer Film pod Gamerským osvetovým strediskom, kde sa Slavka Ivančová porozprávala s riaditeľkou strediska Aneškou Kleinovou a so spomínaným zakladateľom filmového klubu Gamer Film Arpádom Berentom.
1: K týmto technickým veciam by som toľko, že nestačili peniaze. V tejto našej republike bolo embargo, vlastne v celom socialistickom systéme bolo embargo na tieto fantastické stroje. A to sme získavali buď cez Pražský bazár, alebo všelijak, len nie v obchode normálne. Nedalo sa, že idem do obchodu a kúpim si, to neexistuje. To toľké cestovania do Prahy a do Brna, ale mňa to bavilo, lebo mal som cieľ.
2: No a za tých 50 rokov Gamer Filmu si vy, pán Arpád, spomínate na aký klubový úspech najradšej?
1: Tak najväčšie úspechy, keď tak hodnotím, tak film Signály, ktorý bol prerobený aj do angličtiny a sa zúčastnil filmového festivalu medzinárodného v Hirošime a predo mňou práve je tam v španielskej Melile, tam je článok z nejakých novín. Tie sa dostali najďalej, ale spústa filmov mal aj poboček v Čechách. Potom pán Cintel, toho sme ani nespomenuli. Ten prišiel k nám v 79. urobil 3 či 4 filmy za tú krátku dobu. Zomrel v 82. No a on urobil ten etnografický o zvonkárstve. Zvonkárstvo na Gemery.
2: Gamer Filmom má svojich 50 rokov už za sebou, ale keď môžeme povedať taký benefit alebo efekt týchto 50 rokov, tak nemusíme spomínať iba tie prvé mená, ale vlastne aj tých, ktorí vyrástli do svojej profesie vďaka Gamer Filmu.
3: Funguje to už úplne inak ako voľakedy. Keď sa pozrieme na históriu, nedalo sa tvoriť filmy bez toho, aby človek mal inštitucionálne zázemie, nevedel získať tú techniku. Potrebovali ste kolektív ľudí, pretože sám nič, je to nepredstaviteľné. Takže úplne sa zmenili časy, tou technológiou samozrejme, chvála Bohu, že to takto napreduje, ale tým vlastne sa stalo to, že už sa netvorí kolektívne. Posledná taká skupina kolektívnych tvorcov bola v okolo roku 2007-2008. Vtedy tu bola posledná skupina takých mladých filmárov, ktorí ešte tvorili spolu filmy. Spomedzi tých mladších filmárov niektorí vyštudovali tú filmárčinu, ale povedzme, že ani sa jej v súčasnosti nevenujú. Taký je napríklad David Badin, natočil ako študent veľmi úspešné filmy a vyštudoval scenaristiku, ale robí teraz niečo úplne iné. A potom sú filmári, ktorí prešli Gamer Filmom a možno to ani nevyštudovali, ale vďaka tým skúsenostiam a zručnostiam a tým schopnostiam sa tým živia. Tak taký je Viktor Poboček, Petra Pobočeka syn, Julius Karafa Rožňavčan a Pavol Hedmek určite tiež z Rožňavy.
0: A na záver ešte zo slov 50 rokov pôsobiaceho člena a zakladateľa Gamer Filmu Arpáda Berenteho. Je to náš svet, sme ľudia filmovej doby. Sme z tých, čo pretvárajú tento svet a zároveň, ktorých tento svet pretvára. Zdedil nás čas, ovplyvnil naše činy, správanie, ale predovšetkým naše myslenie.

0: Zaspievam si túto. V prvý októbrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.
1: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Emisné kvóty by sa o 2 roky mali premietnúť do cien energií. NKÚ kritizuje zanedbaný stav vodárenskej infraštruktúry. Popoludní maximálne 19 stupňov a najmä na severe zaprší. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Benzín, nafta aj kúrenie plynom môžu byť ešte drahšie. Od roku 2028 by sa mali do cien premietnúť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament preto schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy. Vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
2: Teda, ak budú ceny emisných kvót vstúpať nad danú úroveň, tak Európska komisia bude môcť za rok uvoľniť až 80 miliónov nových kvót.
1: Ceny povoleniek by tak mali vďaka prebytku na trhu opäť klesnúť. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
3: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takú tú zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
1: Zmenu ešte musia schváliť členské štáty. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na dlhodobo zanedbaný stav vodárenskej infraštruktúry. Suma, ktorú bude treba na obnovu, dosahuje podľa úradu 8 až 10 miliard eur. Problémom je aj pomalé čerpanie dostupných zdrojov a slabé riadenie sektora. Enviro Resort tvrdí, že téma vodárenskej infraštruktúry je vlajkovou loďou ministra Tomáša Tarabu z SNS. Zo stanoviska vyberáme.
4: 10-miliardový dlh, ktorý tu zanechali predošlé vlády, však nie je možné vyriešiť za 3 roky. Resort smeruje vyše 800 miliónov eur z eurofondov aj z environmentálneho fondu do spoľahlivého čistenia odpadových vôd a do budovania kanalizačnej a vodovodnej siete.
1: NKÚ však uvádza, že ministerstvo zo zazmluvnených 526 miliónov eur reálne vyčerpá len 82 miliónov. Súdny znalec pre vodné stavby Ivan Mrnčo tvrdí, že situácii by pomohlo navýšiť vodné stočné.
5: Keď si zoberieme životnosť nejakého ocelového potrubia alebo PVC je na úrovni 80. rokov, tak sa dostávame k tomu, že tá životnosť v potrubí je viac ako 60-70% za nami, čo v prvom rade

0: 16 na 11. Výrazný rozdiel je pri následkoch na životoch. Kým v 38. týždni roka 2025 bola evidovaná jedna usmrtená osoba, v rovnakom týždni tohto roka ich bolo 6.
1: Polícia opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli za volantom aj na cestách maximálne sústredení a rešpektovali pravidlá cestnej premávky. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať situáciám, keď sa na ceste nachádzajú chodci, cyklisti aj motocyklisti. Popoludní má byť premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. V severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie. Teplota stúpne na 14 až 19, na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 3 stupne. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
2: Zelená vlna.
1: Radar ste do zelenej vlny hlásili za Dobšinou smerom do Rožňavy, v Ďurďošíku smerom na Košice aj v Bidovciach smerom na Ďurkov. V klesaní z Dobšinského kopca na Dobšinu je odstavený autobus, v okolí sa pohybuje posádka. A v Prešove na Duklianskej pri Merkury Markete smerom do centra opravujú kanalizáciu. Blokovaný je pravý pruh, zvyšte opatrnosť.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
2: Pekný deň, východniari.
3: Je krátko po 11. a my pokračujeme v našom predpoludnejšom vysielaní. Dnes pre vás vysielajú Pavol Gedra a Kristýna Bertičová. No a už o pár minút si predstavíme profesora Karola Horáka. Takže zostaňte naďalej s nami a počúvajte nás aj o chvíľu.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Meno profesora Karola Horáka je vám, našim stálym poslucháčom, isto dobre známe. Je autorom mnohých rozhlasových dramatických diel. Istý čas bol aj režisérom rozhlasového maratónu a pravidelne v našom vysielaní informoval o programe súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Akademický Prešov. Tento prozaik, literárny a divadelný vedec, pedagóg a dramatik oslavil pred pár dňami 83. narodeniny. Za svoje pôsobenie v kultúre a v školstve získal profesor Karol Horák množstvo cien a práve na tie bola zvedavá aj Iveta Vaculová.
2: Na svojom konte máte okrem toho množstva literárnych diel aj veľa cien. Máte medzi nimi nejakú takú, ktorú si obzvlášť vy osobne vážite?
3: Nobelovka, ale neprišla do Prešova. Tie pošty.
2: Takže zmysel pre humor vám nechýba. To je veľmi dobré. A teraz naozaj?
3: Ťažko povedať, ktoré napríklad aj pán prezident mi dali vyznamenanie. Viete, mal som ešte jedno šťastie, že som v druhej väčšine v tých divadelných dielach, povedzme auditívnych, rozhlasových, mal možnosť si odskúšať verziu. Herci to hovoria veľmi presne, či to ide ten text do huby. To je veľmi dôležité, lebo viete, že pozornosť pri rečovom a hlasnom prejave končí niekde. Niekto tvrdí, že 4 minúty ešte ľudia dávajú pozor. Ja si myslím, že to tak nie je. Rozhlasová hra, ktorá tu mala tradície fantastické, si svoj priestor vybojovala a udržuje. Ja aspoň si to aj myslím. Ak máme 5 hier, ktoré sa hrali v Národnom divadle, tak to zase nemá hoci kto, ani každý. To sa tiež mohlo odohrať až ako proces nejakého zrenia aj v situácii, že už som mal výmer do penzie.
2: A keď sme už pri tom rozhlase a sám ste ho spomenuli, tak si neodpustím, keďže tento rozhovor robíme pre rozhlas, sa vás spýtať aj na ten vzťah, aký máte vôbec k tomuto médiu.
3: Ja mám k rozhlasovému médiu vysoko pozitívny vzťah. U nás sa počúvalo rádio celý deň. Poznám ešte takú tetku z tej oblasti môjho detstva, ktorá, keď som prišiel náhodou ku ním v zvučke rádia, bola dobrý deň, tu Bratislava. Tak ona odpovedala, tu Kujšovci. Milé, mám pietný vzťah a ja som naozaj cieľene počúval rozhlas od detstva, to znamená rozprávky v nedeľu ráno stopéro, sobota po obede pre mládež. Všetky verné oky a tak. Aj keď sa to robilo nieraz popri upratovaní, alebo ja neviem. No ale to patrilo už k takému koloritu času a časovu. To je jedna vec. A potom tu v Košickom rozhlase predsa len boli osobnosti, ktoré boli garantom kvality. Aj dramaturgicky tu boli relácie, ktoré vznikli len tu a boli celoštátne, povedzme. Málo kto vie, že Dobré ráno inicioval Vojto Batčo s Vierkou Tomášovou, ktorá bola členka môjho súboru Slovenčina a angličtina. A to bolo novum. Potom zábavná relácia, ten maratón, ktorý nejaké 10 ročia fungoval. Výborná dvojica, Peter Gažo ako herec, profesionál a Jan Dudra alias Kado s vynikajúcim, úplne odlišným štilistickým repertoárom jazykovo-intonačných prostriedkov. V tom bol on iný. Že sa štilizoval do poloh, ktoré boli priateľné a vedel urobiť aj konzum, anekdoty, ale vedel robiť aj satíru a tak.
2: A to ste aj režirovali maratóny, všakže?
3: Chvíľu po 89. Ja som si vysoko vážil predovšetkým toho Dudru, ktorého som uznával ako spíkra, lebo jeho intonačné ponuky boli skvelé. A veľmi bola dobrá a kvalitná režisérka Hanka Makovická a predtým Martin Hruška, ktorí boli takí kustódi umeleckej hodnoty tých svojich repertoárových čísiel, ktoré pravidelne robili.
1: O svojom pôsobení v rozhlase na univerzite a v literárnej sfére profesor Karol Horák porozpráva dnes o 17.30 v relácii Portréty.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: ač není diskofil.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
2: O našu pamäť sa začíname zaujímať až tedy, keď začneme vekom zabúdať. Na tipy, ako podnecovať mozog tak, aby správne fungoval aj v staršom veku, sme sa opýtali psychologičky Petry Brandenburovej zo Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.
3: Ak sa rozprávame o ľuďoch v seniorskom veku alebo v tom vyššom veku, tak skutočne by to mal byť pohyb, ktorý je prispôsobený aj ich funkčnej kapacite alebo ich funkčným schopnostiam. To znamená, pohyb, ktorý sa odporúča, je okrem teda prechádzok alebo turistiky, aj tzv. Nordic walking, alebo to je taká tá intenzívna chôdza, ktorá je realizovaná v nejakom externom prostredí. Z iných pohybových aktivít sú to rôzne cvičenia, ktorých sa uplatňuje rozvoj jemnej a hrubej motoriky, lebo keď si zoberieme, aká je dôležitá motorika vlastne pre náš každodenný život, či už je to pri zapínaní si nejaké časti odevu alebo pri šnúrovaní si topánok, tak je to jedna z vecí, na ktorú sa aj ľudia v seniorskom veku, staršom veku naozaj sťažujú. To znamená, že typ cvičení, ktorý aj pracuje vlastne s motorikou, je veľmi prospešný. Môžu to byť taktiež cvičenia, ktoré zvyšujú flexibilitu alebo ohybnosť nášho tela a ktoré sú napríklad zamerané na chrbticu. Rôzne teda cvičenia, ktoré zvyšujú práve pohyblivosť v oblasti chrbtice, ktorá takisto býva častokrát poškodená alebo oslabená v tom vyššom veku.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Zelená vlna.
8: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest, hlásené sú radary. Tie ste videli za Dobšinou smerom do Rožňavy a v Ďurďošiku smerom na Košice. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: Múzeum soli v Prešove, solivár, je unikátnou technickou pamiatkou. V Prešove ešte stojí aj solivár, ktorý zanikol až v roku 2009. Vyrába soľ, ktorou sme doma solili jedlá. Riaditeľa Múzea soli Mareka Duchoňa sa na slané poklady múzea pýtala Jana Pateráková.
2: Poďme sa pozrieť na prvý poklad múzea soli, teda solivaru. Maruška vedela, že soľ je nad kráľovstvo, tak čo, no asi najväčším pokladom, ktorý tu máte, je samotná soľ.
3: Tak samozrejme, keďže je to múzeum soli a je to všetko o soli, tak pre mňa osobne je najväčším pokladom jednak tá samotná soľ, pretože bežne ju už berieme, kúpime si to za pár centov v obchode, ale skúste si neposoliť jedlo, to sa nedá zjesť. Takže nevieme bez nej žiť a pritom si ju nevieme vážiť. A my taký, by som povedal, že najvzácnejší exponát máme posledný kilogram soli vyrobený na Slovensku, pretože my sa nachádzame síce v tom starom komplexe, v starej fabrike, ale samozrejme história pokračovala aj v novej fabrike, ktorá už tiež v roku 2009 ukončila ťažbu a produkciu. Tiež už je to história a v roku 2009 sa v podstate ukončila ťažba na Slovensku kompletne, čo sa týka soli, čiže nikde sa neťaží. A práve vyrobený kilogram soli posledný, ktorý vyšiel z linky, je umiestnený v našom múzeu ako exponát. Takže toto je určite najvzácnejší exponát a najvzácnejšie kilo soli, ktoré bolo vyrobené na Slovensku.
2: Máte aj nejaké staršie odložené? Zachovalo sa niečo aj z minulých dôb? Či ľudia všetko dali do jedla?
3: Dochovalo sa veľmi málo vecí, pretože tým, že mala tá stará fabrika nástupnickú firmu, čiže tú novú, ktorá už je tiež históriou, tak tie staré časti sa väčšinou likvidovali, tak ako to je na Slovensku zvykom, že staré fabriky sa burajú, všetko sa likviduje. Takže naozaj niečo dochovať je veľmi ťažké. Ešte u tých starých ľudí, ktorí boli naozaj, jak sa hovorí, baňaši, dá sa niečo nájsť, napríklad vrecia jutové nám doniesli, ktoré ešte opravovali doma ženy baníkov pre závod. Nejaké dokumenty staré, ale je toho veľmi málo.
2: A udržiavate ho v nejakej špeciálnej atmosfére? Soľ nasáva vlhkosť? Tak čo už sa vám mal dávno rozpadnúť?
3: Tak áno, soľ je vlastne hydroskopická, čiže vlastne pohľcuje vlhkosť, čo je najväčší problém. Tak sa nedochovali napríklad tiež veľmi vzácne exponáty z bane, čiže ešte ak berieme čas dobývania kamenej soli, pretože na druhom horizonte v hĺbke 130 metrov bola kaplnka. V historických dokumentoch sa uvádza, že to bol až kostol. A tam bol oltár vytesaný do soli, takisto sochy boli soľné. Ale keď baňa bola zaplavená v roku 1752 spodnou vodou, tak baníci stihli z toho oltára zobrať sochu Krista a sochu Panny Márie a vyniesli ju na povrch, ale práve tá schopnosť pohľcovať vlhkosť a tým, že sa soľ dostala kamena na povrch, tak postupom berieme, že to je rok 1752, tak do dnešných čiach sa nedochovala. Čiže sa v podstate úplne tie sochy rozpustili a vraj sa dochovali už iba podstavce drevené z tých svoch. Takže áno, tých exponátov by možno bolo tých solných viac, ale práve tá jej vlastnosť, samozrejme, že dnes sú rôzne podmienky, rôzne vitriny, čo by sa dalo zachovať, ale z toho historického pohľadu bolo náročné.
0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.

Šťazoniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát, jediná vec, ktorá sa nedá stratiť.

0: Prvú septembrovú sobotu sme v Rádiu Regina Východ ponúkli príležitosť všetkým, ktorí sa chceli pochváliť obľúbeným koláčom svojej rodiny a zároveň dať odbornej porote porovnať s ostatnými uchádzačmi v našej tradičnej súťaži o koláč Rádia Regina Východ. Medzi tými, ktorí upiekli a doniesli pochutinu, bola pani Zuzana z Košíc. Ako prezradila, jej recept pochádza zo 70. rokov minulého storočia a jeho zdrojom bola vtedajšia vzájomná výmena receptov medzi gazdi. Pani Zuzana ho vtedy vyskúšala, potom ešte zo pár krát a po niekoľko ročnej pauze sa k nemu opäť vrátila. Koláč dostal domácky názov portugalské rezy.
1: To je fakticky jablková piškota, ale troška vylepšená. Škorica, kakao, také veci.
2: Čo všetko k tomu potrebuje?
1: Tak cukor, múka, vajíčka, škorica, vanilkový cukor, troška mlieka, troška oleja. A mieša sa to všetko spolu, takže nemôžem povedať, že to je koláč lenivej gazdinky, lebo by sme nevedeli odčíslovať, bo tých je veľa.
2: Spomenuli ste aj jablka?
1: Pol kila jablk je tam.
2: Vy ste povedali, že suchý, ale ja som vôbec nemal pocit, že suchý a práve tie jablka asi tak. Takým trošku šťavnatým určite robia.
1: Určite, ale dá sa vymeniť za cukety. Taká doba.

0: Aneta Langerová nám doznieva krásnou piesňou Voda živá. No a pomaličky nám doznieva aj dnešné predpoludnejšie vysielanie, ktoré pre vás vysielali Pavol Gédra od techniky a spoza mikrofónu Kristýna Bertičová. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. Ak sa už chystáte k obedu alebo už aj obedujete, tak vám želáme dobrú chuť a budeme len radi, ak budete nadalej počúvať Rádio Regina Východ. A do počutia zajtra.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Čo robíme pri varení najčastejšie zle? A existuje prvá pomoc, keď sa nám jedlo práve nevydarí? Profesionálny kuchár Maroš Korš zo Starej Ľubovne porozpráva o svojej doméne, studenej kuchyni, o skúsenostiach zo zahraničia aj o tom, prečo sa vrátil domov. Počúvajte dnes o 13.30.
3: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.com/terapia.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico žiada kvôli rastúcim cenám pohonných látok mimoriadny summit EÚ. O ďalšom postupe má zajtra rozhodnúť vláda. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara sa transakčná daň zrejme úplne nezruší. Pripúšťa jej úpravu. Reálna podpora vládnej strany v ruských voľbách je zrejme nižšia, ako uvádzajú oficiálne údaje. Medzinárodná štatistická analýza odhaduje 34 namiesto oficiálnych 58%. Je tu poludnejší spravodajský súhrn a Renata Brimiš-Pačková, príjemné poludnie.
0: Rádiožurnál.
1: Ceny nafty atakujú 2 eurá. Premiér Robert Fico za to kritizuje Európsku úniu a žiada zvolanie mimoriadneho samitu. Tvrdí, že Európa nedostatočne rieši dopady ropnej krízy. Opozícia vláde vyčíta, že s cenami nič nerobí. No podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara sú na pláne rokovania s rafinériou Slovnaft.
2: Ak sú peniaze na vojnu na Ukrajine, tak sú podľa premiéra Roberta Fica aj na to, aby Európska únia sanovala rastúce ceny pohonných hmôt. Tvrdí, že nemožno od členských štátov očakávať, že budú na úkor dôchodkov, zdravotníctva alebo školstva kompenzovať astronomické ceny.
3: Američania sa mlátia s Iránom, horí celý Blízky východ a členské krajiny musia zaplatiť za vojnu, z ktorou nič nemajú, a za neschopnosť inštitúcií Európskej únie.
2: Koaličná SNS navrhuje zníženie spotrebných daní či DPH, no podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD to nateraz odmieta. Pripustil však osobitné zdanenie Slovnaftu.
4: A hovorím, vláda si myslím, že bude intenzívne ďalej rokovať so Slovnaftom. Nemyslím si, že je priestor na znižovanie či spotrebnej dane alebo DPH.
2: Opozícia pripomína, že krajiny V4 postupne zavádzajú proti vysokým cenám opatrenia, kým Slovensko nie. Poslanec hnutia Slovensko Julius Jakab.
5: Česko zdaní zisky rafinérií, znižujú spotrebné dane na paliva. Poľsko, ktoré v uplynulých dňoch schválilo v podstate to isté, tak Maďarsko už má znížené spotrebné dane z benzínu a nafty na najnižších úrovniach, ako európska legislatíva umožňuje.
2: Vláda by sa mala opatreniami zaoberať zajtra. Cieľom je podľa predsedu vlády udržať ceny pohonných hmôt medzi lacnejšou polovicou členských štátov Európskej únie. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Novela občianskeho zákonníka dnes otvorila diskusiu v Národnej rade. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD v pléne predstavil rozsiahle zmeny týkajúce sa bežného života všetkých občanov, ako majetkové či dedičské právo, ale aj zmeny, ktoré sa dotknú obchodných spoločností a podnikateľov. Opozícia ministrovi vyčíta najmä nízku informovanosť verejnosti o obsahu nového občianskeho zákonníka. Ten má začať platiť už od budúceho leta. Redaktorka Soňa Mačor-Otajovičová povie viac priamo z parlamentu.
6: Dobrý deň.

0: mechanizmus v úrokových sadzbách.
1: Rozsiahle zmeny nás čakajú aj v dedičskom práve. Pribúdajú nové právne inštitúty, dedičská zmluva, odkaz, príkaz či správca dedičstva. Zároveň sa rozširuje okruh zákonných dedičov. Nový občiansky zákonník sa bude inak stavať aj k tzv. Neopomenuteľným dedičom, teda najmä deťom.
0: Znižuje povinný podiel neopomenuteľného dediča u maloletého potomka zo 100% na 3/4 zákonného podielu a u plnoletého z polovice na štvrtinu. Zároveň prechádza z kolektívnej na individuálnu koncepciu.
1: Tu vzniká spor týkajúci sa ochrany detí, na ktorý upozorňuje poslankyňa Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková.
2: V podstate ste argumentovali len tým, že sa zavádza nový inštitút dedická zmluva. Ak by sme nezmenili ochranu, tak by sa nedal v niektorých prípadoch využiť. Prepáčte, ale ako slabá argumentácia mi to príde.
3: Soňa, ak by mali záujem, kde si môžu občania zistiť informácie o novom občianskom zákonníku?
1: Informačná kampaň sa zatiaľ neodštartovala, práve to je jedna z najčastejších výčitiek, ktoré v plene Národnej rady zaznievajú. Poslankyňa SAS Vladimíra Marcinková pripomína, že Česká republika nedávno nový občiansky zákonník prijímala tiež. Tu sa mohli občania zúčastniť viac ako 130 rôznych seminárov,
4: kde vysvetľovali všetky zmeny, mali špecializovaný web, kde boli jednoduché videá, laicky vysvetlené, čo sa ktorej skupiny obyvateľov dotkne najviac.
1: Minister spravodlivosti sľubuje, že informačnú kampaň začne, keď bude zákonník definitívne schválený.
3: Toľko na teraz Soňa Mačor-Otajovičová z Národnej rady. Soni, vďaka.
5: Stručne z domova.
6: Transakčná daň sa podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD zrejme úplne nezruší. Pripustil ale úpravy dane.
7: Nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok. A tak, jak si premiér otestoval reakciu novinárov, tak nakoniec bolo povedané, že to až taký dopad nebude mať a že to až sa tak neodrazí na tom, že zrazu ekonomika začne mať extrémny rast hospodársky a neviem, ako sa zmenia tie iné ekonomické ukazovatele.
6: Po zrušení transakčnej dane od roku 2027 pôvodne hovoril premiér Robert Fico. Neskôr ale svoj postoj zmiernil s tým, že peniaze by sa mohli využiť na iné projekty. Ceny bytov v krajských mestách podľa realitného barometra Realitnej únie v auguste medziročne stúpli o takmer 9%. Zdražovanie sa prvýkrát od októbra 2024 vrátilo na jednocifernú úroveň, pričom ešte pred rokom ceny medziročne rástli o viac ako 15%. Medzimesačné zvýšenie barometra zostáva podľa Realitnej únie už tretí mesiac pod 1%. Od začiatku budúceho roka bude sociálna poisťovňa vyplácať vyššie maximálne sumy dávok nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné. Zvyšovanie vyplýva z rastu všeobecného vymeriavacieho základu. Napríklad maximálna suma dávky materské dosiahne pri 31-dňovom mesiaci 2476,70 € a nemocenské pri práce neschopnosti sumu 1816,20 €.
5: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
3: Takzvaná Špilkinová analýza, medzinárodne uznávaný matematicko-štatistický model, ktorý slúži na identifikáciu volebných podvodov a manipulácií pomocou analýzy oficiálnych volebných dát, naznačuje, že strana Jednotné Rusko získala menej, ako uvádzajú oficiálne výsledky. Informujú o tom noviny Novaja Gazeta Europe. Ruská byrokracia zostáva lojálna a efektívna, myslí si politologička žijúca v exile, a protesty ľudí v dnešnom systéme vojenskej cenzúry neočakáva.
8: Ak by kandidátna listina strany Jabloko nebola z volieb vylúčená na celoštátnej úrovni, obsadili by sme vo voľbách do štátnej dumy druhé miesto, hovoril už v nedeľu predseda strany Jabloko Nikolaj Rybakov a odvolával sa najmä na prieskum, ktorý si robili pred volebnými miestnosťami. Noviny, ktoré spravili výpočty s výsledkami metódou na odhalenie volebných podvodov, vravia, že ani vládna strana by zrejme nemala také čísla, ako nakoniec prezentovali, na miesto bezmála 58%, asi 1,7%. Krát menej, citujeme.
9: V tohtoročných voľbách sa toto poctivé jadro volebných miestností zhromaždilo okolo 34% výsledku pre Jednotné Rusko, čo naznačuje, že toto číslo je bližšie k skutočnej úrovni podpory strany bez manipulácie.
8: V nedemokratickom systéme výsledky volieb skôr vypovedajú o schopnosti systému fungovať, než o tom, čo by ľudia chceli vyjadriť, hovorí politologička Jekaterina Šulman z berlínskeho Carnegieho centra.
10: Systém je teda schopný dosiahnuť výsledky, ktoré potrebuje, ak by totiž vládnu vládnúca strana získala menej, znamenalo by to pokles podpory počas vojnových rokov, čo je pre systém pochopiteľne nepripustná predstava.
11: Vylúčili väčšinu kandidátov, ktorí sú

0: proti vojne, preto sa výsledky podľa viacerých iných analytikov môžu pretaviť do zmeny podoby, akým Rusko vedie vojnu proti Ukrajine, Ekaterina Šulman vysvetľuje.
1: Ak potrebujete zintenzívniť vojnové úsilie, racionálne tak urobíte v regiónoch, ktoré lepšie hlasovali za stranu Jednotné Rusko, pretože tam nájdete poddajný a disciplinovaný elektorát a efektívnu a disciplinovanú administratívu. Ak zvládnu voľby, zvládnu aj mobilizáciu.
0: Karol Svoboda z Karlovej univerzity vraví, že mobilizácia ani nemusí byť vyhlásená.
2: Oni proste rozešľujú SMS-ky ve stylu dostavte sa na svoj vojenský útvar a máte vyřešeno. Jo? Takže oni môžu zvýšiť tlak týmto smerom, pretože budú říkať, ale väčšina občanov nás podpořila.
0: Manipulácia s výsledkami v Rusku v roku 2011 viedla k celoštátnym protestom. V terajšej atmosfére sa však podľa politologičky žiadne protesty očakávať nedajú. Miroslava Nejra Kožiar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
3: Spojené štáty, Dánsko a Grónsko by mali dnes popoludní na okraj valného zhromaždenia OSN v New Yorku podpísať dohodu o bezpečnosti kľúčového arktického ostrova. Tá má posilniť pozíciu USA v Arktíde. Americký prezident Donald Trump od nástupu do funkcie opakuje, že chce dostať Grónsko pod správu Spojených štátov, najmä pre obavy z rastúceho vplyvu Číny a Ruska. Jeho vyjadrenia naštrbili vzťahy medzi spojencami v Severoatlantickej aliancii.
4: Čo presne dohoda obsahuje, zatiaľ nie je známe. Dáni, Grónčania a Američania o nej rokovali 3/4 roka. Jej úplné znenie však dosiaľ nezverejnili. Dánska premiérka Mette Frederiksenová tvrdí, že dokument rešpektuje územnú celistvosť Dánskeho kráľovstva aj právo obyvateľov Grónska rozhodovať o vlastnej budúcnosti. Podľa nej má byť dohoda prínosom aj pre NATO.
0: To, na čom sme dlhé mesiace pracovali a o čom sme rokovali, je právne záväzná dohoda, ktorá rieši otázky bezpečnostnej a obrannej politiky. Je to dobrá dohoda pre všetky zúčastnené strany. Dobrá je aj pre Západ. Samozrejme, predpokladám, že keď sa na niečom dohodneme, bude to aj platiť.
4: Donald Trump však dohodu opisuje výrazne viac prospech Washingtonu. Spojeným štátom má podľa neho zabezpečiť trvalú kontrolu nad bezpečnosťou ostrova a zabrániť nepriateľským krajinám, aby sa tam budovali vojenské zázemie. Dánsky minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen bol však zdržanlivejší. Washington aj Kodaň sa totiž dohodli, že médiám a verejnosti o rokovaniach zdieľajú iba minimum informácií.
5: Pri dohodách platí jednoduché pravidlo. Kým nie sú definitívne uzavreté, tak jednoducho nie sú. Najprv ich treba podpísať. Aj preto sa zatiaľ nevyjadrujeme k ich obsahu.
4: Podľa zistení agentúry Reuters však dohoda umožní Američanom otvoriť v Grónsku dve vojenské základne. Jedna by mala vzniknúť na severe, kde počas studenej vojny fungovala americká základňa Blue West One, druhá na východnom pobreží, kde dnes pôsobí špeciálny arktický útvar dánskych ozbrojených síl Sirius Patrol, jediná vojenská jednotka na svete, ktorá pravidelne hliadkuje na psích záprahoch. Washington už okrem toho prevádzkuje základňu Pitufix približne 150 vojakmi. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
7: Organizácia Spojených národov zápasí podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára s eróziou medzinárodného práva a s nerešpektovaním rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Očakáva preto, že reforma fungovania Svetovej organizácie bude jednou z tém všeobecnej rozpravy 81. valného zhromaždenia OSN, ktoré sa dnes začína v New Yorku. Lotyšsko sa postavilo proti vyradeniu ruských podnikateľov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana zo sankčného zoznamu Európskej únie, čím podľa portálu Euronews zablokovalo kompromisnú dohodu týkajúcu sa protiruských sankcií, ktorú podporovalo Francúzsko. Lotyšská ministerka zahraničných vecí Bajba Bražová uviedla, že postoj lotyšskej vlády je neochvejný a sankcie Európskej únie voči Rusku sa musia sprísniť, nie zmierniť. Rokovania o dohode pokračujú aj dnes. Rusko v noci zaútočilo na priemyselné podniky v Dnepropetrovskej oblasti. Zahynuli pritom 4 ľudia, 6 utrpelo zranenia. Ruská armáda odpálila proti Ukrajine okrem iných aj strely Iskander. V ruskej Samarskej oblasti zase ukrajinský útok podľa úradov zabil jedného človeka a 4 ďalších zranil. V Samare po ukrajinskom útoku horí Kujbyševská rafinéria, ktorá je jedným z najväčších podnikov petrochemického priemyslu v regióne. Ministri zahraničných vecí krajín G7 vyzvali jemenských povstalcov Húsiov, aby zastavili svoje útoky na Saudskú Arábiu. Uviedli tiež, že Irán musí prestať ozbrojovať a podporovať týchto povstalcov.
3: Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na dlhodobo zanedbaný stav vodárenskej infraštruktúry. Na obnovu je potrebná suma, ktorá podľa úradu predstavuje až 10 miliárd eur. Problémom je aj pomalé čerpanie dostupných zdrojov a slabé riadenie sektora. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že prijalo legislatívne zmeny, ktoré majú urýchliť jej budovanie.
8: Slabé investície, odkázanosť na eurofondy, viac ako 50% opotrebenie kontrolovaného vodárenského majetku či straty viac ako 50 miliónov kubických metrov pitnej vody ročne. To sú len niektoré zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu. Enviro Resort tvrdí, že téma vodárenskej infraštruktúry je vlajkovou loďou ministra Tomáša Tarabu z SNS. Zo stanoviska vyberáme.
9: 10 miliardový dlh, ktorý tu zanechali predošlé vlády, však nie je možné vyriešiť za 3 roky. Resort smeruje vyše 800 miliónov eur z eurofondov aj z environmentálneho fondu do spoľahlivého čistenia odpadových vôd a do budovania kanalizačnej a vodovodnej siete.
8: NKÚ však uvádza, že Enviro Resort zo zazmluvnených 526 miliónov eur reálne vyčerpal len 82 miliónov. Na problémy s financovaním upozorňujú aj samosprávy. Združenie miest a obcí Slovenska považuje odhad investičného dlhu NKÚ za realistický. Pokračuje predseda sekcie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ištván Pomichal.
10: Z pohľadu z MOSu, čo neustále z MOS požaduje, by bolo stabilné viacročné financovanie na budovanie nových sietí a osobitné zdroje na obnovu existujúcich sietí a dostupnú odbornú pomoc pre menšie obce. Jednoducho menšie obce nemajú na to, aby vysoké investície dokázali sami vyfinancovať.
8: Súdny znalec pre vodné stavby Ivan Mrnčo tvrdí, že situácii by pomohlo navýšiť vodné stočné. Stav vodárenskej infraštruktúry je podľa neho zanedbaný desiatky rokov a je najvyšší čas na obdobu oslabených vodovodov, ktoré vykazujú straty v miliónoch metrov kubických pitnej vody ročne.
11: Keď si zoberieme životnosť nejakého oceľového potrubia alebo PVC je na úrovni 80 rokov, tak sa dostávame k tomu, že tá životnosť tých potrubí je viac ako 60-70% za nami, čo v prvom rade bude vidno, že bude viac poruch a bude väčší problém zabezpečovať dodávku pitnej vody vodárenskými spoločnosťami.
8: Správu NKÚ, ktorá navrhuje zriadenie splnomocnenca vlády pre vodárenský sektor a zavedenie zlatej akcie štátu, by mala prerokovať vláda túto stredu. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
6: Stručne z regiónov.
12: Vlasta Cigánková, Brezová pod Bradlom. Spomienkovým podujatím a slavnostným nástupom vojakov dnes armáda oslavuje svoj sviatok Deň ozbrojených síl. Pripomína víťazstvo slovenských dobrovoľníkov, ktorí práve tam 22. septembra 1848 zvíťazili v boji za našu národnú slobodu. Podľa náčelníka generálneho štábu Miroslava Lorinca má tento deň pre armádu mimoriadny význam.
13: Pre každého príslušníka ozbrojených síl, či už je operácii medzi národného krízového manažmentu, slúži 24 hodinovej zmene pri ochrane vzdušného priestoru Slovenskej republiky alebo plní bežné úlohy v rámci útvarov ozbrojených síl.
12: Počas slavnostného programu predstaví armáda aj nové stíhacie lietadlá F-16.
14: Miroslav Liko Nitra. V mestskej synagóge vystavujú obraz izraelského umelca Shragu Vaila. Je na ňom on sám s kopou kníh, ktoré zostali po deportovaných židovských rodinách. Tento zážitok v ňom zostal. Na plátno ho namaľoval až po 6-10 ročiach. Katarína Potoková zo židovskej náboženskej obce príbeh tohto nitrianského rodáka dobre pozná.
15: Po vojne, keď mal túto zlú skúsenosť, tak so svojou ženou Evou sa rozhodli odísť do Palestíny. Do konca života nezabudol po slovensky, hovoril výborne a nezabudol na svoju vlasť. Bol tu viackrát, pri jednej z tých príležitostí venoval svoje obrazy nášmu mestu a tie sú vystavené v stálej expozícii na poschodí synagógy.
16: Milan Velecký, Tatranská Lomnica. Správa Tatranského národného parku obnoví 1,5 kilometra dlhý naučný chodník Pramenisko. Začína sa pri botanickej záhrade Tanapu a vedie cez najstarší horský lužný les v Tatrách, cez mokrade, rašeleniská a podmáčanú pôdu. Časť z neho je preto na drevených mostíkoch a chodníkoch nad úrovňou terénu a práve tie vrátane vyhliadkových plošín čaká na budúci rok obnova, vysvetľuje Slavomír Celer zo správy národného parku.
17: Dočasne budeme musieť uzatvoriť, aby sme vykonali všetky rekonštrukčné opatrenia. Vymení sa celá výdreva, takisto aj výhľadne a pribudnú nové naučné tabule.
6: Rádiožurnál Šport.
18: Naša futbalová reprezentácia, ktorá sa v Poprade pripravuje na nadchádzajúce 4 zápasy Ligy národov, je už v kompletnom zložení. Z nominácie však pre únavovú zlomeninu vypadol stredopoliar Matúš Bero. Slováci vstupujú do bojov s cieľom postúpiť do B divízie. Potvrdiť by to podľa kapitána Milana Škriniara chceli už v najbližších dvoch domácich dueloch. V sobotu v Prešove s Moldavskom a budúci útorok v Košiciach s Kazachstanom.
19: Je povinnosť vyhrať tú skupinu. Vieme, že to nebude nič jednoduché, ale tak sme všetci prišli nastavení na ten zraz, že určite chceme získať plný počet bodov v tej skupine. Hlavne tieto prvé dva domáce zápasy odštartovať výhrou bude veľmi dôležité pre nás.
18: Naša 21-tka sa pripravuje v Šamoríne na záverečnú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Najbližšie v piatok Sokolíci privítajú v Košiciach v jednom z kľúčových duelov Írsko. Asistent trénera Tibor Golian.
20: Tak vždy to je náročný ten úvod, ale si myslím, že tí hráči majú kvalitu, preto sú tu, sú v reprezentácii a musí sa nachystať na to, že my potrebujeme za 3-4 dní nachystať na piatkový zápas, takže beriem tomu, že keď sa dobre nachystáme, zvládneme aj ten zápas s Írskom.
18: Slovenské hádanárky odštartovali v Šamoríne záverečnú fázu prípravy pred decembrovými domácimi majstrovstvami Európy. Slovenky v sobotu v Malackách preveria Rakúšanky. V nominácii trénera Jána Beňadika chýba najlepšia hádanárka Slovenska za posledné 2 roky Adriana Holejová z francúzskeho Dijonu.
21: Už v októbri tam začali určité problémy a vystupňovali sa v podstate rôznymi rozhovormi na konci roka. Ja som sa to snažil nekomentovať, lebo ja si myslím, že to bere pozornosť a pokiaľ sa niekto rozhodne, že tu nechce byť, tak tu nie je. A slečna Holeva sa rozhodla, že tu nebude. Ja sa snažím to v podstate riešiť normálne na 4 oči a sme realizátor, ktorý sem vracia ľudí do tej reprezentácie, ktorí tu neboli a s tým sa neviem stotožniť s tými komentármi, ale ja to nebudem akože ďalej komentovať, akože určite tá situácia je trošku iná.
18: Cyklistke Viktórii Chladoňovej tesne ušla medaila v individuálnej časovke žien do 23 rokov na svetovom šampionáte v Montreale. Talentovaná Slovenka obsadila štvrtú priečku, keď ju od pódia delila necelá sekunda. Zo zlata sa teší Austrálčanka Wilson Hafendenová.
22: To bola veľmi náročná časovka, dosť technická, aj Vietor hral svoju rolu. Vyšlo to nakoniec na štvrté miesto. Bol to malý kúsoček, ktorý ma stál od medaily a trošku ma to aj mrzí, mohla som niečo možno trochu inak spraviť, ale nevadí, ideme ďalej a hlavný cieľ je teda cestný pretek.
18: Hokejový obranca Martin Fehervári pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu nad Filadelfiou 5-2 v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL. Juraj Slavkovský v drese Montrealu nebodoval, no tešil sa z víťazstva nad Otavou 3-2 po predĺžení. Útočník New York Rangers Adam Sikora prípravný duel pre zranenie kolena nedohral. Na tréningu Pittsburghu sa zranil Oliver Okuliar, ktorého čaká niekoľko týždňová pauza. No a škrty v prípravných kempoch sa dotkli aj ďalších Slovákov. Chicago poslalo brankára Adama Gajana na farmu do Rockfortu. Útočník Lucian Bernard, ktorého si vybral Vancouver, zo 176. miesta by mal sezónu odohrať v juniorskej OHL a rovnako aj dvojica Golier s Chovanom z Los Angeles.
6: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Vláda pripraví alternatívy postupu v súvislosti s vysokými cenami palív. O ďalšom postupe rozhodne v stredu, uviedol premiér Robert Fico. Vývoj cien palív je podľa neho dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD sa transakčná daň zrejme úplne nezruší. Pripustil však úpravy dane. Slovenský plynársky priemysel bude mať v zásobníkoch na zimnú sezónu rekordný objem zemného plynu. Spoločnosť informovala, že objem zásob na zimu sa od roku 2021 zvýšil viac ako dvojnásobne.
6: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra má byť premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie. Nočná teplota 10 až 5, v dolinách okolo 3, cez deň 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
6: Rádiožurnál.
3: A spravodajský tím Jana Ponická, Štefan Bihuň, Martin Balážik, Katarína Štepánová a Renata Brimich-Špačková vám ďakujú za pozornosť. Ako každý pracovný deň, aj dnes je v Rádiu Slovensko pripravená diskusia z prvej ruky. Dnes na tému voľby v Nemecku a ústup tamojších tradičných strán. Pozývame počúvať.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 12 hodín 23,5 minúty.
6: Zelená vlna.
23: Nová nehoda na D1 a kolona na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy.
0: Na diaľnici D1 pred tunelom Višňové smerom z Martina havarovalo nákladné auto. Úsek v tomto smere uzavreli. Obchádzka vedie po Podstrečno. 10 až 15 minútová kolóna je na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri pracovisku Cestárov a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa dokopy zdržíte asi 20 minút. Na diaľnici D1 medzi Levočou a tunelom Šibeník maľujú dopravné značky. Pracovisko Cestárov sa presúva v pravom pruhu a pripomíname, že dnes večer o 20. pre údržbu uzavrú tunel Bôrik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš a o pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzka povedie cez Svit, obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. Radary nám hlásite na viazde do Gemerskej Polomy z Henskoviec, v Košiciach na Gemerskej smerom na Rastislavovu a merajú aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečné a plynu.
6: 0800 900 800.
1: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
2: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
1: Tým chcem povedať to, že
2: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
23: Skvelý človek, skvelá herečka.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
1: Ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi chýba.
23: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
2: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
24: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
25: Haló, Peter, nepočujem ťa. Peter, nepočujem ťa.
26: Andy, pokoj, Andy, nády, výdy, om. A môžeme začať.
24: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
27: Kedy to vypukne?
28: Začnite s vysťahovaním.
29: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
30: Si jediný, kto to môže udelať?
31: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
29: Film Juraja Štepku.
31: Koboja!
29: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

radosť počúvať. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Chudobné pozdravy.
1: Pekný deň a príjemné počúvanie popoludnejšieho programu Rádia Regina Východ vám želajú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a Iveta Šoltýsová. V záhradách ešte stále kvitnú rúže, len občas sa do ich hrdej krásy zapletie žltý list. Letom vyčerpané slnko sa čoraz skôr ponáhľa za obzor, ktorý sa stráca v jemnom podvečernom opare. Zajtra sa usmeje a ujme svojho žezla jeseň. Hovorí sa o nej, že je pekná, ale aj clivá. Nie však pre našich oslávencov, ktorí práve teraz prežívajú radostné chvíle. Vrúcným vyznaním sa im budú prihovárať blízky v Plechoticiach, Košiciach, Dargove, Bardejove a v Michalovciach. V Plechoticiach je jubilantkou pani Anna Palečková, milá naša krstná pani Janička. Z celého srdca vám blahoželáme ku krásnym 80. narodeninám. Ďakujeme za vaše modlitby, dary, neopísateľný humor, obrovskú nábožnosť a veľký zápas pre dobro a pomoc. Vďačíme Stvoriteľovi za každý moment strávený s vami a za vaše láskavé srdce, ktoré aktívne miluje Boha a ľudí. Nech ste, pani Anička, zdravá a požehnaná po všetky dni svojho života. Nech vás ochraňuje Pán a pokoj a požehnanie vyprosujú všetci svätí. Prosíme hlavne Pannu Máriu, lebo na jej príhovor Boh dáva mnohé dary a Duch Svätý pôsobí v našich životoch. Pani Anička, buďte dlho medzi nami, lebo vás máme všetci veľmi radi. Duchovnú kyticu, uvitú z prianí Božieho požehnania, vám posiela a všetko najlepšie praje rodina Forgáčová.

úžasnej žene pani Dane Malčickej z Košíc sa prihovárajú priateľky. Milá Danka, dnes oslavuješ krásnych 60 rokov, hoci podľa tvojho tempa na bicykli, turistických výkonov a neutíchajúcej energie by ti málo kto hádal viac než polovicu. Si žena, ktorá vie objavovať svet od vzdialených krajín až po zákutia Ťahanovského lesa. Keď ostatným dochádzajú síly, ty ich naberáš plnými dúškami prírody a potom sa o svoju energiu delíš s nami. Či už úsmevom, dobrou radou, alebo zázračnými olejčekmi. Pre náš klub úžasných žien si nenahraditeľná. Si naša fotografka, kronikárka, zapisovateľka a strážkyňa spomienok. Zo všetkých ciest a dobrodružstiev je však najkrajšou destináciou tvoj vnuk Adamko, ktorý je zdrojom tvojej najväčšej radosti. Prajeme ti pevné zdravie, veľa lásky, nekonečnú energiu, nové kilometre na bicykli, krásne cesty a mnoho dôvodov na úsmev. Máme ťa veľmi rady, ty naša rosnička, priateľky z klubu úžasných žien.

Hrejivé slová gratulácie isto potešia srdce pani Heleny Pristavšovej z krásnej dedinky pod horami z Dargova. Krásne 75. narodeniny dnes oslavuje tá najlepšia mamka, manželka a babka. Milá naša oslávenkyňa Helenka, celá rodina sa dnes spája v hlbokej vďačnosti za všetko, čo pre nás robíš. Ja, tvoj milujúci manžel Vincent, ti v tejto slávnostnej chvíli zo srdca ďakujem za spoločne prežité roky, plné lásky, starostlivosti a za teplý domov, ktorý pre mňa vytváraš. Veľmi dobre viem, ako veľmi máš rada záhradu a svoje nádherné kvietky, ktoré ti robia veľkú radosť a rozjasňujú každý deň. A preto ti zo srdca prajem, aby si mala vždy dostatok síl a zdravia, aby si sa zo svojich krásnych kvietkov mohla ešte veľmi dlho tešiť a s rovnakou radosťou sa tešiť aj zo svojich milovaných vnúčat a z ich osobných a pracovných úspechov. Verím, že spolu prežijeme ešte veľa šťastných rokov. Na zdravie, Helenka moja.

Pre vás pani Helena Pristášová z Dargova máme ešte jeden pozdrav. Milá naša mamka a babka, aj my deti, Adriána a Vincent s rodinami ti blahoželáme ku krásnym 75. narodeninám. Mamka naša drahá, ďakujeme ti za obetavú výchovu, trpezlivosť a neustálu pomoc, ktorú nám tak nezištne ponúkaš. Si našim pevným prístavom a oporou počas celého života. Obom si nám dala ten najlepší základ do života a pokračuješ v tom aj pri svojich vnúčatách, ktorým si tou najlepšou babkou a ktoré u teba vždy nájdu lásku, oporu a aj nejaké vreckové. Všetci spoločne ti vyprosujeme najmä pevné zdravie, Božie požehnanie a nekonečne veľa dôvodov na úsmev. Nech je tvoj život naplnený takou láskou, akú ty sama rozdávaš okolo seba. Na tvoje zdravie dnes z celého srdca pripíjajú tvoje deti Adriána s manželom Jurajom, Vincent s manželkou Zuzanou a vnúčatá Dášenka s priateľom Adriánom, Vincko s priateľkou Laurou, Dianka, Vaneska s priateľom Danielom a Šimonko.

Krásne, vzrušujúce spomienky a šťastie z blízkosti súrodencov prežíva dnes pani Mária Šamaliková z Bardejova. 80 rokov je krásny čas plný spomienok radosti aj chvíľ, ktoré život priniesol. Zo srdca ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, pokoja a ešte mnoho krásnych rokov. Nech ťa každý deň sprevádza úsmev. Nech máš okolo seba ľudí, ktorí ťa ľúbia a nech ti život nadelí ešte veľa krásnych chvíľ strávených v kruhu milujúcej rodiny. K 80. narodeninám ti zo srdca všetko najlepšie prajú sestry Marta a Darina a brat Peter, céry, vnúčatá, netere a synovci.

Láska je nájsť si čas pre iných, prejaviť náklonnosť a vedieť potešiť. Prejavy lásky prežiaria dnešný deň aj pani Vlaste Urbanovej z Michaloviec. Drahá maminka, babička, milovaná manželka. Ku krásnemu životnému jubileu, k 60. narodeninám, ti z celého srdca prajeme pevné zdravie, veľa lásky, radosti a pohody. Ďakujeme ti za nekonečnú lásku, obetavosť a teplo domova, ktoré pre nás každý deň vytváraš. Život plný slnečných dní, radosti z vnúčat a šťastia po našom boku ti prajú milujúci manžel Juraj, dcéra Denisa, syn Martin s manželkou Petronelou a vnúčky Sabinka a Euka. Na zdravie.

V Michalovciach odovzdáme ešte jeden pozdrav, ale tento raz ním rozochvejeme srdce pani Márie Juhásovej. Naša najdrahšia mamička a babička, dnes oslavuješ nádherných 70 rokov života, naplnených láskou, obetavosťou a dobrotou. Po celý život si nám bola oporou, vždy pripravená podať pomocnú ruku, povzbudiť milým slovom a postarať sa o každého s nekonečnou nehou a trpezlivosťou. Tvoje ruky vytvorili nespočetné množstvo chutných jedál a koláčov, ktoré voňali domovom, no ešte vzácnejšie je pre nás teplo, ktoré si nimi rozdávala. Vždy myslíš najskôr na druhých a to je dnes veľmi vzácne. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš, za každý úsmev, objatie, radu aj chvíle strávené spolu. Si pre nás nenahraditeľná, výnimočná žena s veľkým srdcom, ktorá robí svet krajším. K 70-ke ti prajeme pevné zdravie, veľa radosti, pokoja, lásky a mnoho krásnych chvíľ s tými, ktorí ťa majú radi. Nech ťa každý deň sprevádza úsmev, šťastie a pocit, že si milovaná a potrebná. S láskou, manžel, céry a vnúčatá.

Nenahraditeľnú hodnotu prítomnej chvíle si uvedomujú všetci, ktorí dnes dojatím príjmajú gratulácie. Aj oslávenci z Bardejova, Lipian, Ostrova a Zvranova na Topľou. Ako kvapka po kvapke pribúdajú sekundy, dni a roky v živote človeka. Ani sa nenazdáme a čaša života sa pomaly naplňa. Uvedomuje si to už aj pani Mariana Holinková z Bardejova, ktorej zaklopala na dvere 40-ka. Milá naša Marianka, prajeme ti to, čo sa kúpiť nedá. Lásku a zdravie to najviac treba. Radosť aj zo všedných vecí. Pokoj a krásu, čo dušu lieči. Čo nebolo dobré, za tým otoč list. Nech môže šťastie opäť k tebe prísť. Veď s úsmevom je krajšie žiť. Tak nech je všetko, ako má byť. K narodení nám ti len to najnaj prajú svokra, švagrina Erika s priateľom Marekom, švagor Michal, švagrina Julka s manželom Radkom a malou Radkou. Veľké pusy a objatia posiela manžel Peťo s detičkami Miriamkou a Majkom.

Pádny dôvod na radosť má pri oslave jubilejných narodenín pani Jana Urdová z Lipian, pre ktorú máme dva pozdravy. Milá Janka, máš krásne jubileum, 50-ku sláviš úsmevom a dobrou náladou, každého vždy bavíš. Nech ti zdravie, šťastie, láska robia radosť každý deň. Nech sa splní každý tvoj, aj ten najtajnejší sen. K 50. narodeninám ti všetko najlepšie praje Marta a kamošky Helga a Hana. S úsmevom posielajú pesničku.

Druhý pozdrav pre pani Janu Urdovú z Lipian. Včera si oslávila naša krajčírka šikovná a malá. 50-ka prišla, no krásu ti nevzala. Nech ti život šije samé šťastné dni, prajeme ti zdravie, šťastie, pohodu a úsmev bez starostí. Všetko najlepšie k narodení nám prajú kolegovia z dielne 5330 a s láskou posielajú pesničku.

Už je to reťaz dlhých rokov, tak závratne sa nesie našou tvárou čas, môže si povedať pani Anna Oreská z Ostrova. Drahá moja sestra Anička, od detstva kráčame životom a ja si dnes s láskou pripomínam tvoj veľký deň, keď sa dožívaš vzácnych 60 rokov. Z celého srdca ti prajem, aby ťa zdravie nikdy neopúšťalo, aby tvoj domov bol plný pokoja a srdce pretekalo láskou najbližších. Prajem ti, nech ti každé ráno prináša dôvod na úsmev a spokojnosť. Si pre mňa nesmierne dôležitá. K jubileu ti zo srdca všetko najlepšie prajú sestra Mariana, synovec Števko s manželkou Katkou a dcérkou Zuzankou, ktorá ti posiela tisíce boskov.

Pomaly sa blížime k záveru dnešnej relácie, ale máme ešte milú povinnosť odovzdať pozdrav pani Veronike Čalfovej z Vranova nad Topľou. Milá mamka, dnes oslavuješ krásne 85. narodeniny a ja ti z celého srdca ďakujem za všetko, čo si pre mňa doteraz urobila. Ďakujem ti za nekonečnú obetavosť, starostlivosť a pozornosť. Vždy si pri mne stála, vedela ma povzbudiť, podať pomocnú ruku a dať mi pocit bezpečia. Svojím príkladom si ma naučila, čo znamená dobrota, trpezlivosť a ochota. Som vďačná za všetky krásne chvíle, ktoré sme spolu prežili, aj za všetky tiché skutky lásky, ktoré sa nedajú spočítať. Si pre mňa veľkým darom. Želáme ti predovšetkým pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa radosti, úsmevov a lásky nás všetkých, ktorí ťa máme radi. Nech je každý tvoj nový deň naplnený pohodou, šťastím a pocitom, že si obklopená ľuďmi, ktorí si ťa vážia a milujú. S láskou tvoja dcéra Alena, za Dianko, naši synovia Dávid a Denis s manželkami, sestra Mária, švagor Milan a pravnúčatka Danielko, Dianka a Miško ťa boskávajú.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Dobrý kuchár musí zvládnuť oveľa viac, než len samotnú prípravu jedál. Skutočné kulinárske umenie v sebe spája technické zručnosti, precíznosť, zmysel pre organizáciu práce a pochopiteľne aj vášeň. Ideálne je, keď si kuchár nájde aj ten taký svoj rukopis, niečo, čo ho charakterizuje a čím sa tak trošku odlíši od ostatných. Jedného takého som si pozvala k mikrofónu, aby nám dovolil aspoň pomyselne nazrieť mu pod pokrievku. Mojím hosťom je profesionálny kuchár Maroš Korš zo Starej Ľubovne. Pekný deň.
2: Dobrý deň.
1: Ste kuchár s 25-ročnou praxou a hovorí sa, že každý nejako začína. Aké boli tie vaše začiatky? Odkrútili ste si po škole svoje tie úplne prvé roky v tom takom vysokom nasadení a v tempe, aby ste dokázali, že z vás naozaj niečo bude?
2: Tak v podstate, nie že po škole, ale začal som pracovať už v 14 rokoch. Bolo to vlastne v jednom podniku, kde som začal vypomáhať. Tam to vlastne začalo. Potom v rámci školy nejaká prax. Po škole vojenčina, tam bola vlastne taká prvá väčšia skúška, kde sa varilo vo veľkom, a po vojenčine vlastne nástup do zamestnania.
1: Vašim hnacím motorom na tej profesionálnej dráhe bolo, že ste sa chceli vyrovnať tým skúseným kuchárom. Mali ste dobrého majstra na strednej škole. Čo myslíte, čo je najdôležitejšie pre takého začínajúceho kuchára? Je to také vnútorné odhodlanie, že naozaj chce veci robiť čo najlepšie, alebo to, že má vzory, ku ktorým môže vzhliadať a má sa od koho učiť, má od koho si vyžiadať napríklad nejakú dobrú radu?
2: Tak určite áno. Mojím vzorom bol od začiatku na škole majster Janko Kolesák. Mám veľmi dobré skúsenosti aj so školou. A vlastne on bol ten človek, ktorý mi dal tie začiatky a braval ma na prax aj ku starším žiakom. A už v tých prvých začiatkoch vlastne aj vtedy sa venoval studenej kuchyni, ktoré mi nejaké veci poukazoval. Vlastne začalo to tam nejakými klasickými roladami syrovými, mesovými, ktoré som sa začal vtedy učiť. No a vlastne on vždycky vedel poradiť, aj keď bol veľmi prísny, žiaci sa ho bali, ale vždycky som, keď za ním prišiel, som sa ho spýtal niekedy aj doslova blbosť, tak mi na to odpovedal, vysvetlil. No vlastne takto nejakou formou po škole vždycky sme mali kontakt a doteraz sa stretávame.
1: Bolo vo vás od počiatku také jasné presvedčenie, že chcete byť kuchárom, a tam sa to na tej škole len upevnilo, alebo ako sa vlastne zrodila tá predstava o tom, že sa budete zvrtať v kuchyni?
2: Tak v podstate vždy to bolo, ako si každé detsko som chcel byť policajt, vojak, ale vždycky som sa motal po kuchyni okolo mami, s ktorou som sa vždycky vadil.
1: Mali ste iné predstavy o tom, ako to tam má vyzerať?
2: No určite áno. Aj nám sporák raz horel, ale vždycky som sa nejak tak, ale v podstate dala mi aj ten priestor, ale v podstate vždycky som sa motal v tej kuchyni a vždycky ma to k tomu aj ťahalo, takže asi áno, už od začiatku som vedel, že chcem byť kuchárom.
1: Takže školu ste skončili, nejaké skúsenosti ste zbierali, pracovali ste niekoľko rokov na salaši, nemali ste v začiatkoch tej už ozajstnej praxe pocit, že to nie je celkom ono, že možno ste si to predstavovali trošku inak, že to nebude také vyčerpávajúce, lebo ono to je v podstate ťažká práca?
2: Tak určite áno, lebo keď som nastúpil, vlastne som po škole, prišlo obdobie leta, sezón prázdnin, veľké horúčavy v kuchyni, veľa roboty. Náročné bolo aj to, že vlastne trebalo robiť cez víkendy, sviatky, čo bežne ľudia tak nepracujú. Človek bol mladý, chcel niekde chodiť a musel chodiť do práce. Takže človek vždycky aj váhal a v podstate bol mladý po škole a musel rešpektovať aj starších kolegov, kuchárov, a nevždy sa to človeku páčilo.
1: Tak bola nejaká taká kríza, keď ste to už vážne zvažovali, alebo ste to dokázali prekonať stále?
2: Tak vážna kríza asi nebola, ale tie úvahy boli, že človek by možno niečo robil aj iné. Ale v konečnom dôsledku vždycky prišiel na to, že toho najviac baví, a to som aj robil.
1: Vy ste časť svojho života strávili aj v zahraničí. Kedy padlo rozhodnutie, že vyrazíte do sveta, aby ste zažili a vyskúšali niečo iné?
2: Tak človek chcel vždycky ísť do zahraničia, vždy to bola téma. A vlastne po vojne sa mi naskytla možnosť odísť do Nemecka na ostrov Helgoland, tak som ani chvíľu neváhal. Vtedy trebalo ešte vlastne pracovné víza, o ktoré som si požiadal, dostal som, tak som vtedy vycestoval prvýkrát na nejakú sezónu. A tak to potom nejak začalo, že som tam chodil pravidelne a tam som zbieral tiež nejaké skúsenosti a prax.
1: V akom podniku ste tam pracovali?
2: Bola to menšia reštaurácia, kde sa robili prevažne ryby, lebo bolo to v Severnom mori, ale aj klasické veci ako pizza, stejky a bežné jedla.
1: Mnohí kuchári, ktorí pôsobili vo svete, tak opisovali, že v kuchyni niekedy vládla doslova až vojenská disciplína s prísnosťou, ktorá nedovoľovala nejako uhnúť ani doprava, ani doľava, že buď ste to tam vydržali, alebo nie. Mali ste podobnú skúsenosť, alebo ste tam zažili relatívne priateľské prostredie?
2: Myslím si, že to je vlastne skoro všade, že každá reštaurácia je nejak nastavená. Tam to bolo skôr také, že dávali mi voľnú ruku, ale veľa vecí som nevedel, musel som sa to vlastne naučiť. Je to proste iná kultúra, iné zvyky. Poviem príklad, keď by som povedal tam, že francúzske zemiaky, tak by ma vysmiali, lebo oni také niečo ani nepoznajú. Ale v podstate naučili ma, postupom času som vedel všetko zrobiť, čo tam trebalo, a z roka na rok sa to zlepšovalo.
1: Človek, keď ide von do zahraničia, tak aj ráta, že tam tie nejaké rozdiely budú. Boli ste z niečoho vyslovene zaskočení, čo ste si povedali, tak toto som teda s týmto veľmi nerátal, ale nejako sa s tým popasujem?
2: Tak áno, lebo ja som vlastne končil školu v 98. roku. Obdobie, keď tie technológie boli celkom iné ako tam. U nás sa to ešte takto nevarilo. U nás ešte vlastne len začínali konvektomaty a tá technológia bola celkom inde posunutá tam, a vlastne niektoré jedlá som ani v živote nevidel, ani o nich nejak nepočul, lebo sa to u nás ani neučilo na školách. Napríklad pospomínam také lazanie, to som prvýkrát videl tam, alebo som sa to tam naučil robiť. A bolo viac takých jedál, ktoré vlastne my sme ani nikdy tu na, ani na škole nevideli, nerobili. Takže bolo veľa víziev, akože aj prekvapení, ktorých sa človek aj bál, ale vyskúšal si raz, druhý raz a naučil sa.
1: Istotne ste v rámci tej práce ochutnali aj množstvo špeciálit svetovej kuchyne. Aký bol váš top gastronomický zážitok z toho zahraničia, s ktorým ste sa vrátili potom na Slovensko?
2: Tak celkovo s tým, že som bol na mori a mám rád ryby, tak tie ryby boli vlastne asi to najlepšie, čo som tam jedol. A bez ohľadu na to, či to bol žralok, alebo nejaká treska biela, alebo tie ich morské plody všelijaké, tak to bolo vlastne všetko dobré. Ja osobne nemusím, alebo nemám rád morské plody vyslovene, ale tie ryby boli fakt topka.
1: A čo najčudnejšie ste ochutnali, čo vás nejako neoslovilo a povedali ste si, že ani by vás to nemrzalo, keby ste to nikdy nejedli?
2: Teraz si tie morské plody, slimáky, ústrice, to ako není niečo moje, čo by som vyhľadával.
1: Čo dnes spätne hodnotíte ako najväčšiu skúsenosť a najväčší prínos z tej práce za hranicami Slovenska?
2: Naučil som sa veľa nových vecí. Človek získal aj nejaký troška prehľad, že ako sa varí inde, ako fungujú ináč reštaurácie. V podstate potom veľká skúsenosť bola tom, že po čase som mal na srosti vlastne kuchyňu celú sám. Robil som tam šéf kuchára a robil som si komplet všetko od objednávania tovarov. Takže to bolo také, že aj to prinieslo obrovskú prax za skúsenosti. Hej. Čiže keď som niečo zabudol alebo zle, nemohol som sa vyhovárať na nikoho, a to bola taká asi najväčšia aj prínos potom.
1: Bolo to jediné vaše pôsobisko v zahraničí, v tom Severnom mori, alebo ste ešte potom skúšali niečo iné?
2: Bolo to vlastne asi nejakých 10 rokov, čo som tam chodil pravidelne, a vlastne z roka na rok som sa vracal, lebo nemal som dôvod meniť. Boli so mnou spokojní, ja s nimi tiež. Mám s nimi aj dobré skúsenosti, aj vzťah doteraz. A vždy mám možnosť sa tam vrátiť, ale už mám rodinu a stabilný pobyt tu na Slovensku, tak som spokojný aj tu.
1: Slovensko sa dlhodobo borí s tým, že schopní ľudia odchádzajú za hranice krajiny a ostávajú tam. Čo vás presvedčilo, že sa vrátite späť? Bola to práve tá rodina, alebo boli na začiatku aj iné pohnutky?
2: Človek ako vtedy, alebo som ja tak vnímal, že človek hlavne chcel ísť do zahraničia, alebo chcel vidieť niečo nové, zarobiť peniaze, ten príjem tam bol oveľa vyšší ako u nás, ale vždycky ma to ťahalo domov, mám tu rodinu, myslím nielen manželku, deti, ale aj rodičov a súrodencov, a vždy som sa chcel vrátiť domov, nikdy som nemal nejakú perspektívu tam nejak ostať navždy, aj keď úvahy boli, a dodnes neľutujem ani, že som sa vrátil.
1: Už niekoľko rokov je vašou doménou studená kuchyňa. Kedy ste si uvedomili, že toto vás napĺňa a že ste natoľko tvoriví, že by ste dokázali z toho vyťažiť maximum a prijať za každým akoby novú výzvu v tomto smere? Niečo ste už naškrtli v súvislosti s tým majstrom odborného výcviku. Asi tam boli tie pramene však?
2: Tak tam boli, len potom počasom, keď som začal variť alebo sa tým živiť celkovo, tak tá štúdia na kuchyňa vlastne išla do zabudnutia, alebo sa robili nejaké bežné misie a veci okolo toho, čo treba každá, alebo v každej reštaurácii viac menej sa to robí. Ale taký zlom hlavne prišiel, keď nastal COVID, všetko sa zavrelo, ľudia sedeli doma, reštaurácie boli zavreté, bolo to ťažké obdobie a trebalo niečo vymyslieť. No, bolo to taká náhoda, že kamarát potreboval pre jednu firmu niečo na posedenie narýchlo zrobiť, nedal sa nikde objednať, tak ma pýtal, vedel, že som kúchar, či mu nezrobím nejaké chlebičky. Tak som narýchlo niečo zrobil, bol z toho prekvapený, odfotilo sa to, niečo sa sprezentovalo a taká náhoda popýtal ďalší a už to nejak tak potom išlo.
1: Takže chlebičkami ste začali. O nás, o Slovákoch a o Čechoch sa hovorí, že my sme také chlebičkové národy. Dá sa teda aj ten obyčajný chlebiček premeniť na exkluzívnu pochuťku?
2: Myslím si, že určite áno. Vždy je to o tom, že vlastne aj z jednoduchého chlebička sa dá niečo naranžovať krajšie, lepšie. Dajú sa vymyslieť rôzne variácie. Dajú sa zrobiť v dnešnej dobe už aj bezlepkové chlebičky, vegetariánske chlebičky z pomazánky s hocím čím, ale tá klasika vždycky je taká najbežnejšia.
1: V čom tkvie podľa vás jeho univerzálnosť? Prečo sa teší chlebiček takej obľúbe?
2: Tak chlebiček má najväčšiu tú výhodu, alebo by som tak povedal, že je dobrý v tom, že je to menší kúsok jedla, ktorý si budete zobrať do ruky zjesť. Môžete si zobrať viac, nepotrebujete k tomu nejaké špeciálne taniere, alebo ono dáte na tácku, alebo berete z krabice, môžete zobrať do auta na výlet, proste hoci kde, môžete dať to darom. Je tam možnosť robiť s chlebičkou potom ešte aj miniatúry, kanapky, vlastne na odpytávanie, na svadby, na nejaké rauty. Dajú sa tam robiť potom rôzne variácie, že v tom je tá možno obľúbenosť. Jednou nevýhodou je, že chlebiček sa nemôže robiť dopredu, musíte ho vždy zrobiť na čerstvo. Hej. Nedá sa to zrobiť deň dopredu a na tom si treba fakt potrpieť. Musí byť všetko čerstvé.
1: Je to nevýhoda pre kuchára, ale je to zase výhoda pre konzumenta, lebo vie, že je to pripravené čerstvé, takže je to určite kvalitné zase z tohto pohľadu.
2: Tak áno, ja sa to snažím tak vždy robiť, že čo sa týka chlebičkov a jednohubiek, že sú vždy čerstvo zrobené, nikdy nie dopredu. Hej. Na to si fakt potrpím. A
1: v tom sa nedajú robiť kompromisy.
2: Z môjho pohľadu nie a tí, čo to robia inač, to už nebudem hodnotiť.
1: Kde narážate na isté limity? Pretože práca na príprave chlebičkov, jednohubiek, obložených tanierov a mís je niečo, čo sa snažíte prepracovať naozaj do dokonalosti. Pracujete s farbami, s tvarmi, takže je tam aj ten rozmer jedenia očami vyslovene. Je niečo, čo vás okrem tej čerstvosti ešte limituje?
2: V podstate niekedy čas. To je na tom najnáročnejšie, lebo celkovo, keď aj robíte chlebičky alebo tie veci a musí to byť na čerstvo aj nejaký väčší počet alebo niečo, tak vlastne limitujú vás ten čas, ale rýchlosť urobenia, hej, dodania na nejakú hodinu, alebo že by ste vlastne nerobili dlho, aby to nepschynalo. A najväčší nepriateľ je teplo, hej. Čiže vy, keď to zrobíte, musí to ísť do chladu a zákazník si to musí vyzdvihnúť.
1: Zastavme sa ešte pri tých jednohúbkach. Musia naozaj vojsť na jedno sústo pohodlne do úst? Je to pravidlo, ktoré sa musí dodržiavať, ak by sme chceli byť naozaj taký odborne presný?
2: Nie, myslím si, že ten pojem jednohúbka je myslená v tom, že je to len nejaký menší kúsok rožka bagety alebo tak, ale v podstate dá sa zrobiť aj celkom mini na jedno sústo, ale väčšinou je to na viac. A potom sú ešte nejaké také väčšie, kvázi jak mini chlebičky, ktoré sa používajú skôr na predjedla.
1: Ako vznikajú nové kombinácie chutí, ktoré skladáte a ktoré pripravujete? Je to chvíľková inšpirácia, vznikne to samé od seba, alebo niekedy možno aj z nejakej krízy nedostatku nejakej inej suroviny, lebo práve v takýchto chvíľach sa zrodí veľa receptov.
2: Tak sú tie klasiky, ale potom človek aj niečo skúša, vymýšľa. Väčšinou základ je brinza, kde sa dá primiešať od klasické veci ako paprika, horčica, neviem, cesnak. Ale potom sú tu aj niektoré náhodné rozhodnutia, alebo proste človek to vyskúša. Dakedy náhoda niečo prečíta v obchode, nejakú pomazánku s niečím, tak to vyskúša potom doma, je to dobré, dá to niekomu ochutnať. Všetci musia otestovať povinne. No a keď je to dobré, tak to človek vyskúša a potom sa väčšinou pýtam aj zákazníka spätnú väzbu a keď je spokojný, tak to väčšinou prevedem potom do praxe aj do budúcna.
1: Pomáha vám teda tá kritika iných v napredovaní v tejto oblasti, pretože ono sa to možno nepočúva vždy ľahko, ale konštruktívna kritika v zásade je na nezaplatenie.
2: Poviem takto, nestretol som sa ešte s kritikou vyslovene. Zatiaľ mám spokojných zákazníkov a som tých, pre ktorých som robil. Kto sa chce, tak sa aj vráti a kritiky sa človek vždycky boje, jasné, ale ja sa to tak snažím robiť, aby tá kritika neprišla.
1: V čom ste sa najviac posunuli za tie roky, ktoré ste venovali studenej kuchyni? Vidíte, že ste už v tých detailoch možno precíznejší, že je to viac prepracované, alebo robíte to všetko oveľa rýchlejšie než kedysi? V čom je ten najväčší posun?
2: Tak určite áno, je posun v tom, že viem to rýchlejšie zrobiť. Niektoré veci už mám tak premyslené alebo prepracované, že aj tie mozaiky, keď som niekedy niektoré veci na rolády alebo tak robil, trvalo to veľa dlhšie. Teraz tým, že už to robím dlho, tak ide to aj rýchlejšie, aj si dovolím niektoré mozaiky viacej do detailov vyskladať. A ten posun vlastne vždy je nejaká výzva. Väčšinou je to zákazník, keď niečo chce špeciálne, tak sa nad tým človek zamyslí, či sa to dá alebo nedá, a väčšinou sa to dá.
1: Aj s nejakými absurdnými predstavami sa stretávate alebo s nejakými požiadavkami, že ste si povedali, že to sa nedá, a napokon sa to dalo?
2: Bolo aj také, boli to väčšinou misie, keď bola nejaká výzva, že bola požiadavka, či sa nedá zrobiť misa slona, tak človek si to musel nejak premyslieť, musel vymyslieť odušnice, nejaké rolády na výrobu oka alebo niečo tak, že by to výsledný efekt bol, akože ten slon vyzerá. Ako bola to výzva, bola to skúška, ale zatiaľ sa to vždy podarilo. A niekedy, keď je nejaká požiadavka, poviem príklad, bola požiadavka zrobiť misu alebo niečo ako futbalku, tak sú veci, ktoré vlastne poviem, že to nezrobím, alebo keď sú požiadavky na niektoré veci, poviem príklad miniburgery alebo takéto, tak vlastne nerobím to preto, lebo robia to iní. Snažím sa robiť toto, čo robím ja, a nerobiť toto, čo robia všetci.
1: Máte z toho samotného procesu prípravy, keď aj robíte niečo vyslovene nové, máte z toho aj radosť, alebo je tam skôr ten pocit zodpovednosti, aby ste to naozaj urobili tak, aby to bolo dobre, aby bol ten človek spokojný? Čo prevažuje?
2: Oboje. Je to jednak zodpovednosť, to je vždycky výzva. Človek to bere, alebo mal by brať aspoň strašne zodpovedne, sa snažím. A spokojnosť je vždycky, keď vám zákazník povie, že bol spokojný. Vtedy viete, že to robíte dobre, a vždy to je taký potom pocit spokojnosti.
1: Vy sa nevenujete len tej studenej kuchyni, vy aj varíte štandardne ako kuchár. A dobrý kuchár vraj vie zachrániť čokoľvek, čo je presolené, presladené alebo pripálené. Máte nejaký svoj vlastný manuál prvej pomoci v kuchyni, keď sa niečo také udeje?
2: Aj, určite vyhodiť.
1: Tak to bolo rýchle.
2: Tak nie, ak sa niečo pokazí, tak málo kedy sa to dá opraviť. To je jedna vec. Druhá vec, keď máte niečo dať zle, pôjdete proti sebe. Nestojí to za to. Takže keď niečo sa presolí, dá sa to ešte v rámci možnosti upraviť. Keď niečo prihorí, záchrana neexistuje. A keď je niečo vyslovene zlé, alebo máte pocit, alebo ja keď mám pocit, že je to zlé, tak to radšej nedám. Radšej to vyhodím. Fakt to nestojí za to.
1: Takže poctivý prístup jednoducho musí byť aj v tomto.
2: No určite. Niekedy je to aj na úkor peňazí, ale či budem robiť chlebiček alebo budem variť, snažím sa, čo je zle, vyhodiť. Nikdy nedá niečo, čo by som sám nejedol.
1: Domáce jedlo bez pochyby má svoje prednosti. O to viac, ak ho pripravujeme z tých domácich surovín. Vysvetlite nám trošku aj z pohľadu kuchára to, ako tá kvalita či nekvalita vstupných surovín ovplyvňuje výsledné jedlo. Lebo my si len myslíme, že možno bude to mať lepšiu chuť, ale ono sa to prejavuje vo viacerých aspektoch. V čom všetkom?
2: Tak suroviny sú veľmi dôležité, ale vždycky je to o tých vstupoch aj cenových. U nás je to veľmi náročné. Snažím sa používať lepšie suroviny, aj keď nevždy to zákazník musí vidieť alebo si myslí, že je to tak, ale snažíme sa fakt používať lepšie. Ale môžete mať aj kvalitné suroviny, ale keď niečo zle uvaríte alebo zavrite napríklad aj cestoviny a ich rozvaríte, bez ohľadu na to, akú značku budete mať, budú zlé. Hej. Takže nie je to vždycky len o tom, že vyslovene nejaká značka cestovín alebo nejakých iných produktov. V podstate je to, ako to spracujete vy. A aký je ten výsledný efekt, jak to dochutíte a tak ďalej.
1: Takže aj tú štruktúru napríklad, keď chceme nejako vyzdvihnúť alebo nejako na ňu poukázať, že vieme, že to tam tá kvalita je prítomná, všetko sa dá v tom procese de facto pokaziť.
2: V konečnom dôsledku áno, ale strašne záleží aj o tom, že aké suroviny máte vytipované, vyskúšané. V podstate ja čo používam, napríklad nejaké syry alebo veci mám presne vytipované, bo viem, ktoré ako sa chovajú, a tým pádom ich nemením. A v podstate aj pri varení v kuchyni je to to isté. Hej. Že keď mám nejakú rýžu a viem, že od tej značky mám z ňou dobré skúsenosti, nemám dôvod meniť. Bez ohľadu na to, či by cena zajtra išla hore alebo dole. Hej. Čiže niekedy skôr si môže kuchár uškodiť tým, že chce niečo ušetriť a neušetri nič.
1: Ono to možno poznajú aj gazdinky zo svojej domácnosti, že tiež majú osvedčené produkty, ku ktorým sa vracajú a ktoré používajú pri varení. Čo myslíte, stíhame ešte v slovenských domácnostiach variť, alebo už aj v tej našej kuchyni sa presadzujú polotovary a uprednostňuje sa to najrýchlejšie zasýtenie hladných krkov? Ako to vnímate vy z pozície kuchára, keď máte možnosť možno aj sa zhovárať s ľuďmi, s kolegami, vidíte, koľko ľudí prichádza napríklad do reštaurácií? Ako to vidíte?
2: Určite sa varí menej ako v minulosti. Ľudia sú už pohodlní. Tí, čo na to majú, tak alebo si to môžu dovoliť, tak už niektorí ani doma nevaria, alebo malo varia. Tá mladšia generácia už nevarí skoro vôbec. Väčšinou je to potom aj mama hotela tak, ale sú vždycky rodiny, ktoré varia aj klasickú stravu, robia doma, ale taký najväčší problém tých mladších ľudí, ktorí chcú variť, alebo on už ani nevedia variť. Väčšinou sú to také klasické veci ako halušky, pyrohy a to už v podstate má problém aj bežný kuchár, ktorý skončí školu, lebo tá prax už nie je taká, ako bola dakedy.
1: No, my sa radi tým píšime, že máme tradičné slovenské jedlá, ktoré sú výborné, hlavne tie múčne, ale naozaj je otázne, že koľko ľudí z tej strednej generácie zvládne pripraviť poctivé halušky, pyrohy, zemiakové lokše. Ako to vidíte, zachová sa táto tradícia, alebo časom to vybledne a to, čo bolo niekedy v našich domácnostiach, samozrejme, bude teda ovládať len pár tých najlepších kuchárov, ktorí chodia na medzinárodné olympiády v tých národných tímoch, ktorí to majú vyladené do dokonalosti a vedia prípadne tomu dať ešte nejaký taký nový šat?
2: Myslím si, že sa to určite zachová. Ja napríklad sa venujem vareniu celý život, ale nikdy som nemal vzťah napríklad k pečeniu. Som kuchár a nechám sa to povedať. Tiež by som mal asi problém. Ale zas problém nemám v tom, keby mi to teraz niekto ukázal, vyskúšam si, tak sa to naučím. To je ten rozdiel, že dneska veľa ľudí povie, že vie a nevie zrobiť. Hej. Čiže dneska nie je hanba povedať, keď máte aj 20-30 ročnú prax, že niečo neviete. Stačí sa to opýtať. Keď to chcete vedieť, vyskúšate a zrobíte. Ale myslím si, že tradícia sa zachová, ale najlepšie tie také mučné a klasické veci robia tie staršie tety, ktoré vlastne vychovali deti, pekli domáce buchty, robili doma koláče. Tieto robia aj dnes ako pomocné sily v kuchyniach, väčšinou aj po reštauráciách. A oni to vedia fakt, či zrobia žemľovku, ryžový nákyp. To dakedy nezrobí ani najlepší kuchár.
1: Takže stará škola je stará škola.
2: Áno, čiže v podstate je to tak.
1: Vrátim sa ešte k tomu vareniu v našich domácnostiach. Čo myslíte, ako najčastejšiu chybu pri varení a príprave pokrmov v tých domácich podmienkach ľudia robia?
2: Všetko asi dlho varia zbytočne. Či je to zelenina, alebo nejaké meso. Aj, že varia to, varia a neviem, čo tam v nedeľu do obedu robia. 3 hodiny. A vlastne ide to aj potom na niekedy na kvalitu jedla, lebo v podstate aj ten vývar, keď sa vyvarí, má sa variť dlho, ale zelenina napríklad sa nevarí 3 hodiny vo vývare. Čiže v podstate zbytočne niektoré veci dlho varia a vyvaria z toho je toto, čo netreba.
1: Takže by ste radili používať nejako systematickejšie kuchynské minútky, ktoré nám pripomenú, že už ten čas plus minus na varenie uplynul a že môžeme ušetriť aj nejakú energiu, pretože ono to s tým súvisí, lebo neušetríme len čas, ale aj tú energiu, ktorú
2: určite na varenie potrebujeme. Áno, ale aj keď máte kuracie meso alebo niektoré veci zbytočne, to niektorí ľudia varia dlho a netreba to. Ten čas varenia treba skrátiť a jasné, keď varíte hovädzie meso a potrebuje variť do mäka, tak sa varí do mäka, ale záleží, čo varíte, hej, čiže to je to také, že zbytočne varia dlho veci. No.
1: V čom je kuchárske remeslo nevďačná práca a v čom práve naopak? V čom je pre vás naplňujúca?
2: Nevďačná je asi na čas. Robíme najviac, keď všetci oddychujú. Vtedy máme najviac ľudí v reštaurácii. Sú to víkendy, sviatky, prázdniny, Vianoce. Čiže je to aj na úkor rodiny. Náročne je to aj na teplo, na čas. Nemáme plnú pracovnú dobu. A veľa vecí sa na úkor práce potom odvíja aj doma v rodine, ale ako každá práca má niečo svoje, aj táto, takže.
1: No a vidíte aj tie pozitíva?
2: No pozitíva je, keď sa vám ľudia vracajú do reštaurácie, keď viete, že to robíte dobre, keď máte dobrý tým ľudí okolo seba, keď máte dobrého šéfa, ktorého ja mám. Spolu vychádzame dobre, stále sa snažíme nejaké nové veci robiť a vlastne keď ten úspech je, tak máme úspech obidvaja. No to je taká najväčšia vďačnosť vlastne od tých zákazníkov, keď sa vám vrátia, keď máte nejaké hodnotenia od nich a keď tá reštaurácia je plná, aj vtedy viete, že to robíte dobre.
1: Máte aj vo svojej rodine pokračovateľa alebo pokračovateľku, pokiaľ ide o tú lásku ku gastronómii a k vareniu, nadchlo to niektoré z vašich detí?
2: Tak najmladšia dcera, len ešte je malá, ale tá sa tak snaží najviac pomáhať, ale či postane pri tom, alebo si niečo iné vybere, už bude na nej. Ja ju môžem len usmerniť, ale stále rozprávam, nech si zrobí nejakú inú školu alebo niečo a ja ju variť naučím aj bez školy.
1: Bude mať doma osobného školiteľa?
2: Tak keď bude chcieť, určite áno.
1: Vy ste ako dieťa chceli byť vojakom a policajtom, až potom ste sa preorientovali na toho kuchára aj v rámci vzdelania. Neľutujete to teda napriek tomu nasadeniu, napriek tým mínusom, ktoré ste pomenovali, že tam sú prítomné?
2: Nie, určite nie. Robím, ako som spomenul, už to, čo ma baví, aj keď boli obdobia, alebo čo bolo veľmi náročné, hlavne kvôli rodine, ale aj s odstupom času, aj bolo obdobie cez COVID, keď som v gastre chvíľu nebol, ale v podstate vtedy som na to aj prišiel, že patrím vlastne do toho gastra, takže neľutujem nič, robím, čo ma baví, práca je aj mojim hobby, ale je to veľmi náročné a ani si neviem predstaviť asi, že by som dačo iné robil.
1: Televízor asi veľmi nemáte čas sledovať, ani internet, ale máte nejaký kuchársky vzor alebo sledujete nejakého kuchára, ktorý je pre vás inšpiratívny a od ktorého možno niektoré rady a tipy si viete preniesť aj do svojho života?
2: Tak dneska internet plno všelijakých tých vecí, čo si môže človek odsledovať. Vytipovaného alebo konkrétneho kuchára nemám žiadneho, veľa vecí, alebo aj takých nových, aj čo som sa naučil, alebo už keď si chcem niečo vyskúšať alebo poradiť, tak so šéfom, s ktorým robím. Má tiež nejaké skúsenosti, tiež varo vo Švajčiarsku. Tak si navzájom vieme poradiť, vyskúšať veci, pretože aj tam je tá inšpirácia.
1: A máte nejaký nesplnený gastronomický sen?
2: Myslím si, že asi ani nie, ale určite by som chcel ešte niekde ísť do sveta, vyskúšať nejaké lepšie reštaurácie, niekde sa ísť najesť.
1: Už len ako zákazník teda, nie už ako kuchár?
2: Pracovne asi nie. Som na Slovensku už zo zahraničia niekoľko rokov, som tu spokojný a som rád, že mám takú prácu, kde momentálne pracujem, že vlastne chodím do práce rád. Nechodím do práce so stresom, takže nemám ani dôvod odchádzať.
1: Mojím hosťom bol dnes profesionálny kuchár Maroš Korš zo Starej Ľubovne. Ďakujem za váš čas a želám vám nielen stále dokonalé vyladenú chuť na jazyku, ale aj tú radosť z práce, aby pretrvala čo najdlhšie. Dovidenia.
2: Ďakujem krásne za pozvanie.
1: Za mixážnym pultom bol Adam Ďurka a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Želáme vám ničím nerušené chvíle pri sledovaní ďalšieho programu Rádia Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
1: Muzika Nobilis, 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu sa začne 28. septembra v Spišskej Sobote a potrvá do 4. októbra. Koncerty sa uskutočnia v Markušovciach, Kežmarku, v Spišskej Kapitule, v Spišskom Štvrtku a v Spišskej Novej Vsi v krásnych historických a kultúrnych priestoroch Spiša. Festival ponúkne 7 koncertov výnimočných domácich aj zahraničných interpretov a komorných hudobných zoskupení.
2: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Transakčnú daň zrejme úplne nezrušia. Tibor Gašpar však pripustil zmeny. Košické krajské telocvične sa dajú rezervovať online aj v novej aplikácii. V noci má byť premenlivá oblačnosť a v údoliach teplota klesne na 3 stupne. Pozdravuje vás Anton Gbur. Vláda by mala zajtra rozhodnúť o ďalšom postupe v súvislosti s vysokými cenami palív na Slovensku, informoval o tom premiér Robert Fico. Vyhlásil, že vláda pripravuje viaceré alternatívy postupu, opierajúca pritom o zákon o cenách a o dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Zároveň obvinil Európsku úniu ako celok, že necháva všetky členské krajiny na pospas hrozivým dôsledkom ropnej krízy.
4: To, že sa od nás, členských štátov, očakáva, že budeme na úkor dôchodkov či zdravotníctva alebo školstva kompenzovať astronomické ceny pohonných hmôt, je nielen ukážkou neschopnosti Európskej únie, ale predovšetkým cynizmu Európskej únie. A to nám ešte Európska komisia pod hrozbou sankcií prikazuje šetriť.
3: Vývoj cien pohonných látok je podľa premiéra dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie s cieľom hľadať riešenia na európskej úrovni. V tomto duchu sa chce obrátiť aj na členské štáty V4. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD sa transakčná daň zrejme úplne nezruší. Pripustil však jej úpravy.
5: Nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok. A tak, jak si premiér otestoval reakciu novinárov, tak nakoniec bolo povedané, že to až taký dopad nebude mať a že to až sa tak neodrazí na tom, že zrazu ekonomika začne mať extrémny rast hospodársky a neviem, ako sa zmenia tie iné ekonomické ukazovatele.
3: O zrušení transakčnej dane od roku 2027 pôvodne hovoril premiér Robert Fico. Neskôr však svoj postoj zmiernil s tým, že peniaze by sa mohli využiť na iné projekty. Košický samosprávny kraj spustil na svojom webe, ako aj v novej mobilnej aplikácii Košická župa online rezervačný systém, cez ktorý si môžu záujemcovia vybrať dostupný termín a rezervovať športovisko. Aktuálne je do systému zapojených 10 krajských telocviční, 6 v Košiciach a po jednej v Sečovciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a Strážskom. Každá z telocviční je prispôsobená konkrétnym športovým aktivitám. Naša futbalová reprezentácia, ktorá sa v Poprade pripravuje na nadchádzajúce 4 zápasy Ligy národov, je už v kompletnom zložení. Z nominácie však pre únavovú zlomeninu vypadol stredopoliar Matúš Bero. Slováci vstupujú do bojov s cieľom postúpiť do B divízie. Potvrdiť by to podľa kapitána Milana Škriniara chce už v najbližších 2 domácich dueloch. V sobotu v Prešove s Moldavskom a budúci útorok v Košiciach s Kazachstanom.
6: Je povinnosť vyhrať tú skupinu. Vieme, že to nebude nič jednoduché, ale tak sme všetci prišli nastavení na ten zraz, že určite chceme získať plný počet bodov v tej skupine. Hlavne tieto prvé 2 domáce zápasy odštartovať výhrou bude veľmi dôležité pre nás.
3: V noci a zajtra má byť premenlivá, na severe veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť. V severnej polovici miestami prehánky alebo dážď, od 1600 metrov snežením. Teplota do rána klesne na 10 až 5, v horských dolinách do 3 stupňov. Cez deň dosiahne 16 až 20, v severnej polovici 11 až 15. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 4 stupne. Zafúka severozápadný až severný vietor. Zelená vlna. Radar ste do zelenej vlny hlásili na výjazde zo Sabinova do Šarišských Michalian, v Košiciach na Palackého smerom do centra, aj na výjazde z Prešova do Kapušian. V Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smerom do centra opravujú kanalizáciu, blokovaný je pravý pruh. Dnes

0: balotovania. Na Slovensku sa opäť chystajú voľby. Prečo o tom hovorím? Pretože sa na nás z plagátov, billboardov, bigboardov, na všetkých možných i nemožných miestach, z letákov v poštových schránkach, ale aj z priečelí budov začínajú v čoraz väčšom počte valiť tváre, slogany, sľuby, viac či menej reálne plány, ako nám kandidáti po voľbách zlepšia a uľahčia život. No keďže žijeme v čoraz vyspelejších technologických časoch, už na nás vyskakujú aj z televíznych obrazoviek, z reklám na internete i na sociálnych sieťach. A oslovujú nás nielen reálni, ale aj umelou inteligenciou vygenerovaní uchádzači o našu priazeň a náš voličský hlas. Poviete si, v poriadku, majú na to právo. No zároveň vám napadne, prečo by som ich ataky mal akceptovať, ak ma to vôbec nezaujíma. Nie, že by mi bolo jedno, ako to v krajoch, mestách a obciach vyzerá a mohlo by, aký mám, či mohol by som mať život, ale prečo by som to mal trpieť a prehliadať, keď mi niekto na pár týždňov vtiera sa do mojej priazne. A potom ešte jedna otázka. Ako dlho po voľbách ešte budeme vnímať ten vizuálny smog, ktorý už dávno nebude aktuálny? Áno, obdobie volieb býva také, ale po nich už nás zaujíma len to, čo z tých kvant sľubov sa reálne naozaj zhmotní. A s možno trochu naivnou nádejou, že tieto voľby budú iné, vás v rozhlasovej spoločnosti Rádia Regina Východ pri rádiách víta dvojica Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Na pár nasledujúcich desiatok sekúnd mierime na severovýchod východného Slovenska. Vo Svidníku totiž majú seniori, ktorí potrebujú starostlivosť, o ďalšiu možnosť viac, kam sa prihlásiť a tráviť čas počas dňa v spoločnosti. Mesto totiž otvorilo nové zariadenie sociálnych služieb. Jeho súčasťou je aj denný stacionár a v ňom už privítali aj prvých klientov. Zašiel sa tam pozrieť aj kolega Robert Latta.
1: Zlata Vandová bývala s už nebohým manželom neďaleko Stropkova. Sama sa o seba starať nevie, preto privítala, že otvorili nové zariadenie.
2: Prístup k lidem, milota, ochota, se nedá porovnať tady a doma, jo? A to se nedá porovnať. Je mi tu dobře, no, je nám tu chybiejí lidi, je nás tu málo.
1: Obdobne to vnímajú ďalší klienti.
3: Čakali sme na to, je to najlepšie, čo môže byť.
4: Každý je zatiaľ ochotný, no len nevieme, jak to bude ďalej, keď nás bude viacej.
1: Reaguje praktická sestra Kiara Tkáčová.
5: V mojom okrese je ťažšie si hľadať takúto prácu, tak pre mňa to bola výhoda, že sa toto zariadenie otvorilo. Nie je to nejak závažno ťažká práca, keď to robíte s láskou.
1: Pred rokmi budova slúžila ako internát, vo Svidníku však obyvateľstvo starne, priestory roky chátrali a napokon budú slúžiť seniorom. Výsledkom rekonštrukcie je nízkoenergetická budova. Hovorkyňa mesta Kristýna Tchyrová, po nej riaditeľka zariadenia Tatiana Pavľučuková.
6: Má zelenú strechu, ktorá má fotovoltaiku, ktorá má elektronabíjačky.
7: Pri obsadzovaní jednotlivých pracovných pozícií sme sa troška natrapili, predovšetkým pri hľadaní kuchárky, ale už to máme za sebou.
1: S kuchyňou je kuchárka Slávka Siváková spokojná.
8: Kuchyňa je vybavená výborne. Dnes je bez mesi to jedlo, budú vypražané šišky.
1: Výťah majú k dispozícii nie len klienti, ale aj jedlo. Vedúci stravovacej jednotky Ján Dančišín.
9: Je to pre tých, ktorí sa nemôžu pohybovať a nemôžu prísť sem do jedálne, preto posielame im to hore na poschodie.
1: Zariadenie má kapacitu 30 ľudí, zatiaľ majú 7 klientov, no už sa hlásia ďalší, Tatiana Pavľučuková.
10: Myslím si, že v krátkom čase budeme naplnení.
1: Rekonštrukcia zariadenia stála 3,5 milióna eur.
11: Kříž svůj neseme poudě dlouha, dojdeme, když nám touha.

Pozrime sa teraz na dnešnú ponuku kultúrnych podujatí v regióne. Dní českej kultúry na Slovensku dnes o 16. prinesú do Centrálnej knižnice Verejnej knižnice Jána Bokácia na Hviezdoslavovej ulici v Košiciach slávnostné otvorenie výstavy Jaroslav Ježek a Slovensko. Výstava približuje menej známe väzby českého skladateľa na Slovensko, najmä na Košice a Štós, a predstaví aj doteraz nezverejnené archívne dokumenty a fotografie spojené s týmto skladateľom. Výstavu si môžete pozrieť do 29. októbra. Otvárací koncert 33. ročníka Dní českej kultúry na Slovensku sa začína o 18:30 v priestoroch Východoslovenskej galérie na Hlavnej ulici v Košiciach. Český klavirista Matiáš Novák uvedie adaptáciu Smetanovej symfonickej básne Má vlast. Banické múzeum v Rožňave medzi 16. a 18. hodinou uzavrie v priestoroch svojej galérie úspešnú výstavu o rožňavskej kameninovej manufaktúre workshopom nazvaným Na výstave o výstave s podtitulom Finisáž príbehu kameninovej krásy. Účastníci si na ňom môžu ozdobiť vlastný tanier tradičnými vzormi. Súčasťou bude aj komentovaná prehliadka.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
3: Ja som mala trávu.
1: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Zelená vlna.
4: Aktuálne informácie zelenej vlny hovoria o obmedzení v Starej Ľubovni. Tam je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na diaľnici D1 pred Lemešanmi smere z Prešova na kilometri 414 sú na ceste rozsypané kamene. Dávajte si pozor. Cestári aktuálne pracujú na diaľnici D1 medzi výjazdmi Poprad Západ a Poprad Východ. Na diaľnici D1 medzi Levočou a tunelom Šibeník obnovujú vodorovné dopravné značenie. Pracovisko cestárov sa presúva v pravom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 medzi Spišským Podradím a Beharovcami v smere na Prešov opravujú vozovku, blokujú pravý jazdný pruh a v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smerom do centra blokujú pravý jazdný pruh. Radary ste videli na výjazde zo Sabinova do Šarišských Michalian, ďalej v Košiciach na Palackého smere do centra a tiež na výjazde z Prešova do Kapušia. A ešte upozornenie, dnes večer o 20. pre údržbu uzavrú tunel Bôrik na diaľnici D1 v smere na Liptovský Mikuláš. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzať budete cez mesto Svit. Obmedzenie je plánované do 5:30 ráno. No a ďalšia uzávera je pre údržbu od 20. v tuneli Prešov na diaľnici D1. Obchádzka povedie cez mesto. Obmedzenie je naplánované do 6. ráno. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj na vaše aktuality z ciest na známom telefónnom čísle.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ochladenie z včerajška pretrváva aj počas dnešného dňa. Sem tam vidno slnko, väčšinou však je to zamračené. Ako sa na to pozerá odborník meteorológ, sa opýtame o chvíľku, rovnako aj na zajtrajšiu predpoveď.

0: počasie.
1: To, že sa schladilo a pretrváva to od včera, to sme asi pocítili všetci, ale ako to aktuálne vyzerá a čo môžeme čakať na sledujúcich desiatkách hodín, na to sa opýtame odborníka Pavla Beránka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Pekné popoludne, dobrý deň.
2: Pekné popoludne, podobne.
1: Takže aký je ten aktuálny stav na východe Slovenska?
2: Na východe Slovenska v tejto chvíli je väčšinou oblačno až zamračené. Tá oblačnosť je premenlivá, ale prevláda veľká oblačnosť a hlavne v severných okresoch, hlavne na hornom Spiši je v podstate až zamračené. Aktuálne na východnom Slovensku miestami, a to hlavne na hornom Spiši, sa vyskytujú prehánky, ktoré sú približne od výšky 1700 metrov snehové. No a teplota aktuálne v polohách do 800-900 metrov nad morom na východnom Slovensku je v rozpetí od 9 alebo 8 stupňov na hornom Spiši do 16, maximálne 17 stupňov na dolnom Zempline. Vietor fúka väčšinou severný do 20-25 km za hodinu.
1: Ja som konštatoval, že potom ako som sa pozrel na vašej stránke na radarové snímky, tak mi to pripadalo ako také stádo oviec, ktoré k nám prechádza z Moravy a z Polska. Zrejme to dosť výrazne ovplyvňuje predovšetkým tú oblačnosť.
2: No, súvisí to s tým, že máme severnú cyklonálnu situáciu, prúdenie od severu, ten vzduch, ktorý tu máme, pochádza až spoza polárneho kruhu, čiže naozaj pôvod má arktický, ale medzi tým sa už transformoval na polárny vzduch. No a ešte keď sa bavíme o tomto, tak treba povedať aj to, že vo Vysokých Tatrách alebo v Tatrách v polohách nad 1800 metrov je bielo a dnes ráno napríklad, ale aj teraz v týchto hodinách v polohách nad 2000 metrov vo Vysokých a Západných Tatrách aj Belianských je 20 až 50 cm snehu, takže naozaj veľmi rýchlo sme sa prehúpli do zimného počasia, ale je to len prechodné.
1: Je to len prechodné, to znamená, že noc priniesie samozrejme ešte o nejaké tie stupne menej, ale priniesie aj nejaké zrážky?
2: Vyzerá to tak, že v noci by na území východného Slovenska mala byť premenlivá, na severe je veľká oblačnosť, menej oblačnosti bude na juhu. Ojedinele v severnej polovici miestami prehánky alebo dáž, vo vysokých polohách sneženie, teplota do rána bude klesať väčšinou na 9 až 4 v údolách lokálne do 1 stupňa. No a pridáme predpoveď na zajtrajší deň, bude premenlivá, v južnej polovici územia miestami je zmenšená oblačnosť, k večeru ďalšie vyjasňovanie. Pravdepodobne už len ojedinele, najmä na severe nejaké prehánky, ktoré v najvyšších polohách budú snehové. Zajtra najvyššia denná teplota 11 až 21, tých 11 by malo byť na hornom Spiši a 20, možno 21 bude na dolnom Zempline.
1: Takže predsa len o nejaký stupeň oproti dnešku viacej. Znamená to, že ďalšie povedzme 2 dni bude tendencia opäť nejakého oteplovania?
2: Dá sa povedať, že od štvrtka do soboty by to malo byť také, že bude premenlivá oblačnosť, miestami bude pršať hlavne vo štvrtok, potom tie zrážky budú ubúdať. Oteplovať sa bude len pomaly, ale noc zo stredy na štvrtok bude ešte veľmi chladná, tam bude teplota klesať väčšinou na 8 až 3 v údoliach, lokálne až do minus 1 a prízemný mraz ojedinele v nížinách. No ale všetko nasvedčuje tomu, že v závere tohto týždňa a hlavne v prvej polovici budúceho týždňa by sa počasie malo ustáliť, oteplí sa. Sen tam v noci ráno nejaká hmla, noci budú v rozpeti väčšinou od 11 do 4 stupňov, ale denná teplota v nedeľu a hlavne na začiatku budúceho týždňa, tak tam už denná teplota bude stúpať na úroveň väčšinou 20 až 26 stupňov Celzia. Vyzerá to tak, že by to malo byť už počasie babieho leta.
1: Takže presne to som chcel konštatovať, že azda už babie leto, no ale uvidíme, počkáme si. Samozrejme, že to, čo sme skonštatovali s Pavlom Beránkom, pokiaľ ide o noc a zajtrajšok, tak tam by sa už asi veľa zmien udieť nemalo. Ďakujem pekne za informácie, želám ešte pekné popoludne.
2: Podobne, do počutia.
1: Do počutia.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Východ.

0: A teraz pár slov o festivale, ktorý si už získal aj priaznivcov a už aj určitú tradíciu. V Košiciach sa totiž zajtra začína už 6. ročník inkluzívneho filmového festivalu. Jeho zámerom je sprístupniť nielen filmové, ale aj hudobné a divadelné umenie rôznym zraniteľným skupinám vrátane ľudí s autizmom, zrakovým a sluchovým znevýhodnením, ale tiež seniorom či sociálne vylúčeným komunitám. Viac podrobností prináša Danuša Reginová v rozhovore s jednou z organizátoriek festivalu Barborou Andor-Tótovou z košického kina Úsmev.
1: Čakajú nás 4 dni plné filmov, ale aj divadiel, hudby, diskusí a rôznych workshopov. Čo z pestrého programu by ste zvýraznili, čo by sme si nemali nechať ujsť?
2: Celý program je skvelý, ale ak by som mala vypichnúť naozaj také špeciality, ktoré nerobíme v kine bežne, tak sú to určite videohry v kine, ktoré budeme skúšať v stredu po otváracom filme Muchy a robíme to v spolupráci s komunitou herných vývojárov v Košiciach.
1: Ako to súvisí s týmto mimoriadne oceňovaným filmom Muchy, ktorý ste spomínali?
2: Vo filme Muchy mladý protagonista, celým filmom sa tiahne jeho nadšenie pre hru Space Invaders, takú retro hru, takže aj tým sme sa inšpirovali. A vlastne v tomto duchu takých inovácií v piatok nás v kine čakajú VR filmy a potom určite si nechajte uísť Fantoma opery vo Filharmonii v spolupráci s Košickou filharmoniou v rámci organového festivalu, kde bude nemý film s hudbou a určite komunitný deň v sobotu, kde budeme mať blšák, športovanie, divadlo Hopi Hope, filmy animované Fest Anča a taktiež filmy z New Yorkského festivalu Real Abilities. Naozaj krásne, krátke filmy, kde sú hlavnými protagonistami ľudia so znevýhodnením.
1: Už sme sa dozvedeli, že program ponúka silné slovenské aj zahraničné tituly. Ak by ste mali vybrať jeden či dva, ktoré dokonale vystihujú myšlienku inklúzie, ktorý by to bol?
2: Tak určite odporúčam oceňovaný film I Swear. Prisahám, že za to nemôžem, z tohto roku, kde hlavný protagonista má Tourettov syndrom. Ten premietneme v piatok o 8. A pred ním ešte film Čo je s Peťou. Je to dokumentárny film o otcovi, ktorý stojí pred otázkou, pred ktorou stojí množstvo rodičov s deťmi so znevýhodnením, ktorí prechádzajú do dospelého veku a potrebujú pre nich nájsť nejaké zamestnanie alebo nejaký zmysel trávenia času. A tento titul prebehne aj s diskusiou v spolupráci s organizáciou platformy Rodín detí so znevýhodnením, takže určite odporúčam.
1: Samotný festival nesie prívlastok inkluzívny. Čo to znamená v praxi?
2: Inkluzívny festival znamená to, že jednak sa tvorí participatívne s komunitami, takže snažíme sa zapojiť naozaj rôzne organizácie a tohto roku aj rôznych mladých ľudí, ktorí nám pomáhajú s organizáciou festivalu a majú nejakú formu znevýhodnenia alebo sú zástupcami niektorej z marginalizovaných skupín. Ale taktiež veľmi dôležité je, že takmer všetky filmy sú sprístupnené pre ľudí so zrakovým a sluchovým znevýhodnením, majú audiokomentár pre nevidiacich a špeciálne upravené titulky pre nepočujúcich, ale tiež máme formáty autizma a senior friendly, kde sú špeciálne upravené podmienky v kinosále pre tieto komunity, aby lepšie znášali ten zážitok.
1: Návštevníkom budú tohto roku k dispozícii aj tzv. Festivalový buddies. Kto to sú a ako môžu ľuďom priamo na mieste pomôcť?
2: Veľmi sa teším, že organizácia ALKA nám poskytuje túto službu tzv. Festivalových buddies, ktorí by mali ľuďom, ktorí potrebujú asistenciu v priestore, pomôcť. Buď nejakou navigáciou, budú čakať dobrovoľníci pri dverách a vedia podať informácie, budú špeciálne označení tak, aby ich vedeli ľudia vyhľadať v priestore.
0: Inkluzívny filmový festival sa v Košiciach koná od 23., teda od zajtra, od stredy až do soboty 26. septembra.

0: Možno vás prekvapí konštatovanie, že rastliny si vyberajú, kto bude konzumovať ich plody. Neveríte? Prečtať na 4 vás o tom verím, že presvedčí aj odborník.
1: Rádio Regina Východ vás pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania pozýva na ďalšiu turistickú prechádzku v krásnej východoslovenskej prírode. Už v sobotu 26. septembra sa s nami môžete vybrať na nenáročnú túru do Slanských vrchov. Stretneme sa o 9.30 pred základnou školou v Ruskove a prejdeme sa po hrebení vrchu Hradisko až na Slanský hrad. Dĺžka trasy je 10 km, prevýšenie približne 500 metrov. Tešíme sa na vás. Viac informácií nájdete na Facebooku alebo na webe Rádia Regina Východ.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V blízkosti Nižného Klátova spozorovali medveďa. Právnická fakulta UPJŠ znova otvára právnu poradňu pre verejnosť. V stredu premenlivá oblačnosť, najmä na severe dážď, maximálne 20 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Na Slovensku zomrelo od začiatku tohto roka v dôsledku nadmerného tepla 12 osôb. Je to takmer 10-násobok priemerného počtu takýchto úmrtí za obdobie 2016 až 2025. Hoci počet priamych úmrtí súvisiacich s vysokými teplotami dosiahol najvyššiu úroveň za posledné 10 ročie, zvýšená celková úmrtnosť počas tohto ročného leta sa na Slovensku nepotvrdila. Informoval o tom štatistický úrad. Obyvatelia spozorovali medveďa medzi obcami Nižný a Vyšný Klatov pri Košiciach blízko náučného chodníka. Informovala o tom štátna ochrana prírody. Koncom septembra sa už medvede pripravujú na zimný spánok, preto ich pri hľadaní potravy možno vidieť viac. Ochranári zároveň pripomínajú, že pri pohybe v prírode by mali ľudia chodiť počas dňa, ideálne v skupinách, a primeraným hlukom na svoju prítomnosť upozorniť. Manažérka pre komunikáciu štátnej ochrany prírody Ingrid Károliová.
2: Členovia zásahového tímu vykonali obhliadku terénu aj monitoring, kde sa snažili zaznamenať pobytové znaky medvedia hnedého, ako napríklad stopy a trus, čo nebolo nakoniec dohľadané.
1: Šiestim obciam na východe Slovenska štát pomôže s nákladmi, ktoré im vznikli s odstraňovaním nebezpečného azbestu. Živelná pohroma v júli zasiahla okresy Michalovce a Sobrance. Najviac postihnuté zostali obci Senné, Palín, Zemplínska Široká, Lekárovce, Pinkovce a Vysoká nad Uhom. Každá obec získa z environmentálneho fondu 400 tisíc eur. Koaličný Smer SD kritizuje návrh novely trestného zákona z dielne Progresívneho Slovenska, ktorý hovorí o revízii trestného činu šírenia poplašnej správy. Podľa Tibora Gašpara ide o snahu opozičného hnutia umlčať ľudí s iným názorom.
3: Len neviem, kto bude ten, kto bude hovoriť, že čo je vlastne pravda a čo nepravda. V súvislosti s týmto náhubkovým zákonom, to je absolútne proti demokracii, ale že absolútne.
1: Jedna z predkladateliek novely Irena Biháriová z PS reaguje, že ich návrh zákona nemá za cieľ kriminalizovať ani názor, ani lož, ani vedecký spor, ak prichádza k nejakej normálnej, legitímnej debate.
4: My predkladáme ochranu občanov pred zavádzajúcim škodlivým obsahom, ktorý je sústavne a vedome distribuovaný, účinkom, ktorý môže ohroziť ich život a zdravie.
1: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s mestom Košice opäť otvára študentskú právnu poradňu. Obyvatelia mesta tak majú možnosť získať bezplatnú odbornú analýzu svojho právneho problému, ktorú vypracujú študenti práva pod priamym dohľadom skúsených advokátov. Objednávky prijímajú do 10. novembra alebo do naplnenia kapacity poradne. Hlavným poslaním je zabezpečiť pre študentov práva prakticky výučbu. Ďalším benefitom poradne je, že študenti pomáhajú klientom s riešením ich právnych problémov. V noci a zajtra má byť premenlivá, na severe veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť. V severnej polovici miestami prehánky alebo dážď, od 1600 metrov sneženie. Teplota do rána klesne na 10 až 5, v horských dolinách do 3 stupňov. Cez deň dosiahne 16 až 20, v severnej polovici väčšinou 11 až 15 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 4 stupňov. Zafúka severozápadný až severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na výjazde zo závadky do Nižnej Rybnice havarovalo osobné auto. Nehoda je aj za Košicami, Ludvíkovým dvorom v smere do Hanisky. Na D1 pred Lemešanmi smerom z Prešova sú na ceste rozsypané kamene, dávajte si pozor. Tunel Prešov aj tunel Bôrik o 20. hodine obojsmerne pre údržbu uzavrú. Obmedzenie potrvá do 6. rána. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Od počiatku roľníctva na Zemi pred desiatkami tisíc rokov bol najdôležitejšou činnosťou zber úrody. Takto naši predkovia doslova zbierali plody zeme. Preto je určite zaujímavé, ako botanika, ako prírodná veda presne určuje, čo to vlastne je plod. Milan Rendoš sa aj na to pýtal docenta Martina Hromadu z katedry ekológie na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity.
2: Plod rastliny slúži primárne hlavne na to, aby sa tá rastlina rozmnožila. Väčšina plodov vzniká z rastlinného orgánu, ktorý sa volá semeník, v ktorom sú semena. Tie sú schopné neskôr, keď bude vhodné obdobie, vhodné podmienky, vyrásť, vyklíčiť a vznikne nová rastlina. Ale niektoré rastliny potrebujú spoluprácu niekoho ďalšieho a vytvárajú semená také, aby boli príťažlivé napríklad pre živočíchy. Vytvárajú farebné plody. Nemusia byť len farebné, ale môžu byť aj chutné. To znamená, že niektoré živočíchy sa naučili, že toto je dobrý zdroj potravy, lebo obsahuje veľa cukrov, sacharidov a týmto sa živia a keď prejdú tie semená ich tráviacím traktom, tak sa dostanú na úplne nové miesto. Dokonca, keď prišli tým tráviacím traktom, tak tam môžu mať pribalené hneď aj hnojivo a ešte lepšie budú rásť.
3: Určite niekedy dávno na to prišli ľudia a preto máme hoci dnes melón alebo aj jablka a ďalšie rastliny. Je všetko, čo zbierame zo záhrady, len vyslovene plod z tohto pohľadu biológie?
2: Nemusí to byť len plod. Veľa rastlín, ktoré pestujeme my ľudia, žneme z nich iné časti tej rastliny. Napríklad cibuľa je zdužnatená bázy listov, zemiaky sú hľúzy na podzemnej stonke zemiaku a toto všetko sú nejakým spôsobom orgány, ktoré slúžia na uchovanie zásob vody alebo ďalších látok pre tú rastlinu. A my ich tiež využívame rovnako ako plody.
3: Ak pozrieme na záhradku, vidíme tam ovocie, uhorky, paradajky, papriky. Viete povedať nejaký poznatok, ktorý nám bežne ujde pri tom, keď uvažujeme o plodoch?
2: Ako som spomínal, plody slúžia primárne na rozmnožovanie tej rastliny. Sú tam semená, ktoré môžu byť obalené ďalšími štruktúrami, ktoré napríklad môžu prilákať niektoré organizmy. Takým príkladom je paprika. Vieme, že papriky môžu byť červené, žlté, rôzne a aj pôvodné papriky mali takéto výrazné farby. Rastliny často používajú výraznú farbu na komunikáciu napríklad s opeľovačmi a v prípade plodov s tými živočíchmi, ktoré ich majú zožrať. A papriky vrátane štiplavých, my sme samozrejme vyšľachtili extrémne štiplavé, ale je to vlastnosť, ktorá bola prítomná už u predkov dnešných čili papričiek. Papriky chcú byť zožrané vtákmi. Vtáky nevedia vnímať tú pálivú chuť a paprika práve chce, aby ten plod aj so semienkami bol zožratý vtákom, napríklad papagájmi alebo inými a prenesie ich na väčšiu vzdialenosť od rastliny. Ale paprika nechce, aby ju skonzumovali cicavce, lebo tie by rozhrízli semienka a paprika by nedosiahla to, čo chce. A preto tam pridáva tie pálivé látky. A my ľudia sme vlastne taký zvláštny druh. Sme sa naučili, že aj pálivé môže byť príjemné, aspoň v niektorých kultúrach. Obchádzame tú komunikáciu papriky alebo rastliny s vtákmi.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: budú robiť svedkov a to je zatiaľ všetko.
1: Počúvate Rádio Regina.
2: V slovenskom mennom kalendári dnes figuruje pôvodne latinské mužské krstné meno Moritz. Toto meno sa spája so svätým Moritzom alebo Mauriciom, ktorý bol veliteľom Tébskej légie a dnes je známy ako patron vojakov a rytierov. Na jednej strane ide o meno, ktoré sa výdatne vyskytuje vo vtipoch, kde chlapec tohto mena sa zvyčajne vyskytuje ako prostoreký a malý beťár, čo nie celkom korešponduje so všeobecnou charakteristikou nositeľa mena Moritz, pretože údajne ide o skromný rezervovaných mužov, ktorí nemajú radi prehnanú pozornosť okolia. Sú rodinne založení a veľmi spoľahliví, praktickí a verní svojim hodnotám. No asi najznámejším Slovákom, ktorý nosil toto meno, bol určite slávny dobrodruh, cestovateľ a madagaskarský král Moritz Beňovský. Hoci dnes je jeho menných nasledovníkov u nás poskromne, ak ho máte vo svojom okolí, nezabudnite na ňo s blahoželaním. Určite sa poteší. No a verím, že aj nášmu hudobnému meninovému darčeku.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Z východoslovenských ciest upozorňujeme, že v Starej Ľubovni je pre jarmok zavretá ulica 17. novembra. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. S pracujúcimi cestármi sa stretnete na diaľnici D1 medzi výjazdmi Poprad Západ a Poprad Východ. Na diaľnici D1 medzi Levočou a Tunelom Šibeník, kde obnovujú vodorovné dopravné značenie. Pracovisko cestárov sa presúva v pravom jazdnom pruhu. A rovnako na D1 medzi Spišským Podradím a Beharovcami v smere na Prešov, tam upravujú vozovku, blokujú pravý jazdný pruh. V Košiciach na triede armádneho generála Ludvíka Svobodu smerom do centra tam blokujú pravý jazdný pruh. A ešte upozornenie, dnes večer o 20. pre údržbu zavrú tunel Búrik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere, obchádzať to budete cez Svit. Obmedzenie naplánované do 5. hodiny 30. minúty zajtra ráno. No a ďalšia uzávera je aj obojsmerne v tuneli Prešov, ktorý uzavrú dnes o 20. hodine pre údržbu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie plánujú do 6. hodiny ráno. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Možno ste už ako motoristi aj vypocítili význam výrazu objektívna zodpovednosť. Priestupku, ktorý vám pripisoval platobný príkaz, ktorý vám doručila polícia, ste si neboli vedomí, lebo v daný deň ste svoje auto nešoférovali. Vedeli ste, že v daný deň sedel za volantom vášho auta niekto, komu ste ho požičali. Pokutu ste však museli zaplatiť vy. Od septembra sa do zákona dostalo niekoľko ďalších porušení predpisov, na ktoré sa vzťahuje objektívna zodpovednosť. Povieme si o nich po pesničke skupiny Elán.

0: už včera sme tak trochu nepriamo naznačili zmenu či rozšírenie uplatňovania tzv. Objektívnej zodpovednosti za priestupky spáchané v cestnej premávke. Došlo k nej v rámci ostatnej novely zákona o cestnej premávke od začiatku septembra. Spomínaný princíp objektívnej zodpovednosti sa na slovenských cestách začal uplatňovať už od polovice roka 2012 a postupne doň pribúdali nové a nové priestupky. Čo doposiaľ zahŕňal a čo sa od septembra, o čo sa rozšíril a čo to vlastne je tá objektívna zodpovednosť, reaguje policajný viceprezident Rastislav Polakovič.
1: Princíp objektívnej zodpovednosti vo všeobecnosti je to, že policajt nemusí zastaviť vodiča, vie tieto veci realizovať možno aj v aute sám, musí používať na to schválené prostriedky a je to efektívny spôsob, že toho policajta nie je vidno a vie realizovať priestupky, ktoré doteraz prostredníctvom objektívnej zodpovednosti vedel realizovať, ako je napríklad rýchlosť jazdy, alebo keď niekto nezastavil na príkaz dopravnej značky stoj, zákaz otáčania a cúvania, zákaz zastavenia státia, ktorý využívali hlavne obecní alebo mestskí policajti, prejazd cez železničné predcestie v čase, keď to je zakázané, a taktiež najvyššia prípustná celková hmotnosť. K tomu prišli nové veci, ktoré boli do zákona doplnené, a to je povinnosť dodržiať minimálnu alebo bezpečnú vzdialenosť za vozidlom, zákaz počas vedenia vozidla držať v ruke telefón alebo iný obdobný prostriedok telekomunikačný audiovizuálny, nepoužitie bezpečnostného pásu na prednom sedadle a tiež jazda v protismere. To boli tie veci a hovorím, že objektívna zodpovednosť policajti využívali aj v minulých obdobiach a rozšíril sa diapazon tých ďalších porušení, ktoré budeme vedieť ako policajný zbor objektívnou zodpovednosťou riešiť.
0: Objavovali sa aj protiargumenty, že dobre, v poriadku, ale prečo ja mám platiť sankciu, keď ja som v tom aute v danej chvíli ani nesedel?
1: Tak novelou sa zároveň zjednodušia a zrýchli vyvodzovanie objektívnej zodpovednosti, podobne ako pri diaľničných známkach a mýte, nebude môcť držiteľ vozidla označovať vodiča, ktorý porušil pravidlá cestnej premávky. Držiteľ si však samozrejme bude môcť nárokovať u vodiča náhradu uhradené pokuty a sú tu otázky, ako hovoríte, na viacerých, ale všade v zahraničí, keď je tento systém fungujúci, Slovenská republika by mala v blízkej budúcnosti mať ten systém po Slovensku automatizovaných kamier, ktorí by automaticky mali vyhodnocovať tieto veci, tak by mali nejakým automatickým systémom byť distribuovaný na držiteľa vozidla, ako to je pri diaľničných známkach, nálepkách. Ja viem, že pre niekoho sa to bude ťažšie počúvať, ale možno keď budete niekomu dávať auto, tak si rozmyslíte, keď vám tam prídu za neho 2-3 pokuty, či mu na budúce to auto požičiam alebo dám. A je to naozaj len na zvýšenie bezpečnosti na našich cestách, aby aj tá objektívna zodpovednosť slúžila na to, že vy ste ani nevedeli, čo ste urobili a vám len prišiel domov pozdrav v podobe zaplatenia sankcie. V zahraničí viem, že existujú tie veci, že sankcia má o to väčší účinok, čím skôr príde domov po tom prekročení, lebo chodia nám rôzne sankcie aj v zahraničí. A v zahraničí takisto vám príde len z tej objektívnej zodpovednosti, či už z Rakúska, alebo keď idete do Chorvátska, len pozdrav na držiteľa vozidla a môžete robiť, ale túto pokutu je potrebné zaplatiť.

0: V návrate k sobotnejšej poradni pre záhradkárov sa je hostia botanika Martina Pizniaka pýtame na aktuálne aj horúcim letom a vlahovým deficitom poznačené práce v záhradkách.
1: Vzhľadom na to, že ešte ten letný aspekt stále pokračuje, kvitnú nám možno nejaké kríky, trvalky a tak ďalej, tak robíme tú priebežnú údržbu. Vrchol je asi sezóna v ovocnej záhradke, aj v zeleninovej záhradke, čiže určite treba byť pripravený na zber ovocia, pretože aj vplyvom toho sucha viacero druhov ovocia dozrieva skôr, než je bežné. Napríklad aj jablone môžu dozrievať aj o 2-3 týždne skôr, než je to normálne, čiže byť aj na toto pripravený. Určite v zeleninovej záhradke, pokiaľ teda sme polievali a nám všetko rastie, takisto v podstate vrchol všetkého zberu. A samozrejme, vždy, keď niečo pozberáme, tak to treba aj vhodne spracovať a uskladniť.

chvíľu je to opäť relácia Zahrajte mi túto. Dnes bude mať podobu špeciálneho vydania. Zaspievam si túto. Zo strihu verejnej nahrávky budete potom počuť Petra Jenča z Dargova, ďalej Moniku Kormaníkovú z Veľkého Šariša, Ľuboslava Hankovského z Rýchvaldu, Teréziu Vageľovú z Ostaškoviec, Samuela Homolu z Vyšnej Šebastovej a Karin Šlampiakovú. Okrem nich sa prihovoria aj autorka rubriky Šarišský obláček Miroslava Gavrová. Moderátormi zo strihu budú Zuzana Bobriková a Milan Rendoš. Počúvajte už krátko po 16.

0: Naše popoludnejšie živé rozhlasové stretnutie s dátumom 22. septembra 2026 je na konci. Za pozornosť ďakujú a pekný podvečer a večer vám želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
1: Zaspievam si túto. V prvý októbrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.
2: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ako a či vôbec štát pomôže s cenami palív, rozhodnú zajtra. Vyššie územné celky svoje finančné zdravie v lani zlepšiť nedokázali. V noci najmä na severe prehánky alebo dážď, v horských dolinách iba 3 stupne. Pozdravuje vás Anton Gbur. Vláda by mala zajtra rozhodnúť o ďalšom postupe v súvislosti s vysokými cenami palív na Slovensku. Vývoj na trhu je podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie.
2: To, že sa od nás, členských štátov, očakáva, že budeme na úkor dôchodkov či zdravotníctva alebo školstva kompenzovať astronomické ceny pohonných hmôt, je nielen ukážkou neschopnosti Európskej únie, ale predovšetkým cynizmu Európskej únie. A to nám ešte Európska komisia pod hrozbou sankcií prikazuje šetriť.
1: Podľa predsedu opozičného PS Michala Šimečku vlády v iných štátoch vedia, čo majú robiť. Len slovenský premiér sa sťažuje na Európsku úniu.
3: Neviem, čo si predstavuje, že Európska únia urobí. Európska únia môže napríklad presadiť nejaký typ celoeurópskeho zdanenia rafinérií, alebo teda veľkých firiem. No ale tu na Slovensku sme to mohli urobiť dávno, naopak, veď nám Slovnaft dlží 500 miliónov, ak sa nemýlim, ktoré sú nevybratá daň. Dlhodobý plán možno by bol spoločne nakupovať napríklad ropu.
1: Priemerné finančné zdravie miest aj samosprávnych krajov ostalo v minulom roku na podobnej úrovni ako v roku 2024. Vyplýva to z rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Spomedzi 141 miest si 69 polepšilo a 72 pohoršilo. Únia miest Slovenska však považuje interpretáciu výsledkov najmä pri veľkých a krajských mestách za problematickú. Hovorkyňa únie Daniela Piršelová.
4: Nižšie skóre automaticky totiž neznamená, že mesto hospodári zle. Metodika zohľadňuje dlh a prebytok bežného rozpočtu, ale nerozlišuje dostatočne to, či si mesto požičalo na potrebné investície a aký rozsah služieb zabezpečuje ako svojim obyvateľom, tak aj celému okolitému regiónu.
1: Hodnotenie sleduje financie aj vyšších územných celkov. Tie v minulom roku svoje finančné zdravie zlepšiť nedokázali. Zastavili však jeho zhoršenie z predchádzajúcich rokov. Podľa združenia SK8 je to dôležitý signál, že kraje pristupujú k svojim rozpočtom zodpovedne a dokážu hospodáriť bez toho, aby sa dostávali do rizikového zadlženia. Z písomného stanoviska vyberáme.
5: Považujeme preto za dôležité, aby sa pri ďalšom nastavovaní verejných financií rešpektovala finančná autonómia krajov a aby vláda svoje konsolidačné a reformné rozhodnutia nerobila na úkor schopnosti krajov zabezpečovať prímestskú dopravu, sociálne služby, regionálny rozvoj a ďalšie im zverené kompetencie.
1: Bocianie hniezdo na komíne materskej školy v Hanušovciach nad Topľou čaká úprava. Dôvodom je plánovaná rekonštrukcia komína, ktorého vrchná časť je už v zlom technickom stave. Škôlka chce pri tom zachovať podmienky na ďalšie hniezdenie. Riaditeľka Katarína Bindasová hovorí, že bocian, ktorého v škôlke pomenovali Florian, sa stal aj súčasťou jej výchovno-vzdelávacieho procesu.
6: Bocian je neoddeliteľnou súčasťou našej materskej školy už od roku 1994, kedy prvýkrát sa usadil na našom komíne a nepretržite chodil každoročne k nám, čiže robil si prestávku a potom sa vrátil k nám opäť roku 2020, z čoho máme veľkú radosť, že sa opäť vrátil. A my deti aj my zamestnanci ho vnímame ako nášho priateľa a je takým symbolom školy.
1: V noci a zajtra má byť premenlivá, na severe veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť. V severnej polovici miestami prehánky alebo dážď, od 1600 metrov sneženiem. Teplota do rána klesne na 10 až 5, v horských dolinách do 3 stupňov. Cez deň dosiahne 16 až 20, v severnej polovici väčšinou 11 až 15, na horách vo výške 1500 metrov okolo 4 stupne. Zafúka severozápadný až severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Za Raslavicami smerom na Lopúchov skončilo auto v priekope, prejdete striedavo. Nehoda je aj v Košiciach na Hlinkovej pri Tesku v smere na triedu armádneho generála Svobodu. Rátajte s kolónami. Rovnako za Košicami Ludvíkovým dvorom v smere do Hanisky. Tunel Prešov aj tunel Bôrik o 20. hodine obojsmerne pre údržbu uzavru. Obmedzenie potrvá do 6. rána. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Zahrajte mi túto.
7: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám z veľkého košického rozhlasového štúdia želá moderátorská dvojica
8: Zuzana Bobriková
7: a Milan Rendoš.
8: Po dvojmesačnej prestávke otvárame ďalšiu z verejných nahrávok venovaných ľudovým piesňam s názvom Zaspievam

0: Opäť sme si spoločným spevom dokázali, že pri speve je nám spoločne dobre a že radi preciťujeme tieto chvíle. No a zaspievať si naživo, to je určite ten najsilnejší a najpríjemnejší zážitok.
1: Dnes sme pre vás z mnohých mailov s poslucháckymi nahrávkami ľudových piesní vybrali túto šesticu, respektíve sedem spevákov a speváčok. Predstavia sa súrodenci Peter a Jozef Jenčovci z Dargova, Monika Kormaníková z Veľkého Šariša, Ľuboslav Hankovský z Richvaldu, Terézia Vageľová z Ostaškoviec, Samuel Homola z Vyšnej Šebastovej a Karin Šlampiáková z Bardejova.
0: To je teda 7 spevákov, ktorí dnes budú účinkovať. No a tým prvým je dvojica. Sú to súrodenci, bratia Peter a Jozef Jenčovci a ja ich pozývam k mikrofónom.

0: dvaja veľkí chlapi. Toto je Jozef, toto je Peter, Jenčovci obidvaja z obce Dargov, kde pôsobí folklórna skupina Dubiny.
1: Naša skupina vznikla už v roku 1994. Spolu so mnou založili aj moji starší kolegovia, niektorí sú už nebohy, medzi nimi aj náš otec. No a tak sme chceli obnoviť tradície našich predkov, dedov a tak ďalej. No.
0: Dubiny fungujú. Dargov to je taká dedina, cez ktorú všetci len tak prefičíme, keď ideme na Zemplín. Ale vy ako keby ste tak boli rozkročení jednou nohou ešte do Abova, druhou do Zemplína. Dobre to tak vnímam? Pesničky sú také, že aj z jednej strany, aj z druhej strany môžu byť?
2: Môžu byť určite. Ešte je tam tretia noha Šariš. Nad Hrelenami je hranica troch žúb podľa starého územného členenia. Je pravdou, že v našom repertoári sa objavia aj melódie z nádychov Abova, ale to je prirodzené, lebo ľudia sa vydávali a ženili cez horu, my to voláme. To znamená, že aj ten náš repertoár je okorenený alebo ovplyvnený práve tým, to, čo som povedal. Máme okolo 700 rokov. Zajímavosťou ostáva aj to, že v dvoch epidémiách, bola morová epidémia a cholerová epidémia, bolo dosídlenie Dargovčanov. Bola obec vymretá až v 70%. Čiže stále sa nejakým spôsobom dosídlilo zo severovýchodu Slovenska. Čiže máme aj rusnáckú krev, tak povediac, ale dialekt máme svoj.
0: No dobrá krv tam je aj vo vašej familii, lebo Jenčovci, muzikanti, koľko muzikantov je v rodine? Vy dvaja spievate, aj hráte? Kto každý vo familii hrá na niečom?
1: Tak asi každý. Ja mám troch synov, dvaja sú vysokoškoláci, jeden už skončil školu. Doteraz stále hrali väčšinou big beat, takéto modernejšie veci, no ale sme sa ich snažili trošku preorientovať, sme im dali do ruky kontrabas, inému akordeón, uďca, tak sa naučili, jak sa dalo. No a spolu so mnou ja hrajem na husle tiež amatérsky, tak máme takú skupinku ľudovú hudbu a pomáhame si sami, ako môžeme.
2: Veľmi sa tešíme, že hudobný sprievod tvoria práve títo mladí muzikanti a okolo nich sa združila teraz v poslednom dobi tá perlička, možno nová správa aj pre Dargovčanov a okolie, že máme aj tanečnú zložku. Pani Stanka Chylová, bývalá členka folklórneho súboru Čarnica.
0: To je veľmi dobré a vy máte vplyv na mladých ľudí aj iní, lebo vy ste vychovávateľ, špeciálna pedagogika?
2: Áno, pôsobím v Centre pre deti a rodiny v Sečovciach, kde sa venujem deťom ako vychovávateľ a externe ešte učím na základnej škole v Bačkove.
0: A vy ste majster odborného výcviku?
1: Áno, takisto som majster odborného výcviku v Sečovciach v spojenej škole.
0: Takú smutnú ťahavú ste nám zaspievali a som teraz zvedavá, že aká bude tá nasledujúca.
2: Táto piesň je tak, aby som povedal, svadobná.
0: Tak sme zvedaví na to, ako aj druhú pesničku zaspievajú Peter a Jozef Jenčovci.

Počúvali sme súrodencov Petra a Jozefa Jenčovcov z Dargova a k mikrofónu teraz prichádza pani Monika Kormaníková z Veľkého Šariša.

0: Takto spieva pani Monika Kormaníková. Ja som povedala, že ste z Veľkého Šariša, ale vy ste z Jarabiny, všakže?
1: Áno, áno, my pochádzame z Jarabiny, a ja aj manžel, a vlastne piesne a folklór nás stále držia v Jarabine.
0: Presťahovali ste sa za prácou, za bývaním, za láskou z Jarabiny do Veľkého Šariša?
1: Dá sa povedať, že za prácou, keďže aj manžel je z Jarabiny, pretože on tam najprv našiel prácu, ja som tam začala študovať, a keďže už sme mali aj deti, tak nejak sme sa tam už usídlili.
0: Takže do Prešova, kde pracujete, vo Veľkom Šariši bývate, a začali ste sa vo Veľkom Šariši o folklór teraz starať nedávno. Stretli sme sa aj na nejakých podujatiach, kde ste boli s detským folklórnym súborom Kanaš. Vy sa deťom venujete vo svojej profesii.
1: Áno, začala som s nimi spolupracovať, pomáham so spevackou zložkou, takže s deťmi spievam, a takisto aj v škole, keďže som učiteľka prvého stupňa, takže ako mi to nedá nevenovať sa tomu, takže máme aj rôzne programy, ktoré sa venujú regionálnej výchove, tradíciám, a samozrejme spievame koledy a rôzne piesne aj v škole s deťmi.
0: Tak ako ste to vy od svojich rodičov, hlavne od svojej mamky, dostali ten vzťah k ľudovým piesňam, tak vy ho posúvate ďalej. Jarabine od malička sa vždy spievalo a tie harmónie, ktoré tam sú, vám vošli do ucha tak nejak automaticky, asi od malička.
1: Áno, keďže tradícia spevu a spevacká skupina Poliana v Jarabine, v ktorej pôsobím, existuje, bola už dlhé roky. A moja mamka bola vedúcou folklornej skupiny Poliana, takže ma to neobyšlo. Museli sme chodiť, museli aj chceli s ňou na rôzne vystúpenia, tak to už bývávalo, keď sme nemali kde a s kým ostať. No a taktiež aj v Jarabine som bola členkou detského folklórneho súboru, potom vlastne ma zobrali už aj do Poľany. V Poľane spievam doteraz, takže naozaj celý život.
0: No a posúva sa to ďalej, pretože aj vaše deti sú úspešné vo folklóre. Pochváľte sa.
1: Áno, a možno aj tým, že sme sa odsťahovali z Jarabiny, tak sme cítili takú potrebu ostať spätí s Jarabinou, s rodinou, aj keď žijeme vo Veľkom Šariši, ale my s deťmi rozprávame po rusínsky, nemajú žiaden problém so slovenským jazykom, ale to nárečie si uchovávame, a to aj skrz piesne a hudobný folklór. Dcera takisto spieva aj solovo, aj v skupine detského súboru Kanaš, a takisto primašuje, keďže obidve deti hrajú na husličky, a syn pôsobil v detskom súbore Dubravienka a teraz primašuje v súbore Dubrava.
0: No a Julka okrem toho vyhrala špeciálnu cenu na Vidiečanovej Habovke s vysťahovaleckými piesňami z Jarabiny. Asi to je najkrajšie, keď spieva babka, mama a dcéra a vnúčka v jednom. Tak sa mi to páči, keď to tak je. Máte vy z toho dobrý pocit, keď ste tak trojgeneračne na javisku?
1: Áno, veľmi dobrý pocit. To sa spieva asi najlepšie a najjednoduchšie. Buď som so svojimi deťmi, alebo aj v takej kombinácii, alebo aj s mamkou. A moja mamka tiež vraví, že ona si to veľmi užíva.
0: Tak aj my si teraz užijeme váš spev, pani Monika Kormaníková z Veľkého Šariša.

0: Pekné rady do života nám v pesničke dal Ľubo Hankovský z Rýchvaldu. Keby ste vy tu mali byť a sa sprevádzať na nejakom hudobnom nástroji, čo by ste zobrali do rúk?
1: Tak, viem pohrať celkom slušne na akordeóne, na gitare, na saxofóne. Aj nejakú bas-gitaru by som zvládol, kontrabas.
0: To znamená, že ste vy museli v nejakej muzike hrávať?
1: Áno, hrával som skoro 20 rokov v svadbovej kapele zabavovej. Sme sa volali skupina Problém. Táto kapela ešte funguje dodnes, len ja už nie som jej aktívnym členom. Ale sem tam ešte mal aj pozvu na nejaký záskok.
0: Zaujíma ma Markovec, folklórna skupina, ktorá pôsobí v Rýchvalde, lebo aj pri jej založení ste boli práve vy.
1: Dedinská folklórna skupina Markovec z Rýchvaldu začala fungovať asi v roku 1987. Zopr žien sa dalo dokopy. A potom okolo roku 2000 sme sa dali my chlapi tak spontánne nejak dokopy. No a vtedy už sme sa potom aj premenovali Dedinská folklórna skupina Markovec.
0: Vy sám ste k spievaniu vôbec sa dostali cez svojho otca?
1: Áno, tak môj otec hrával na gitare, na ústnej harmonike, aj dokonca v evanjelickom kostole v Rýchvalde hrával na orgáne ako zborový kantor.
0: No a potom prišla do vášho života jedna speváčka. Práve v tomto probléme nevznikol problém, ale vznikla vaša láska?
1: No áno, tam som sa spoznal s mojou terajšou manželkou. Spievala s nami dajaké obdobie, hej, aj jej hlas je tiež na CD albumoch, ktoré sme s touto kapelou nahrali. Myslím, že na troch spievala manželka.
0: Výborne. A deti sa tiež ubrali touto cestou, alebo úplne inde?
1: Najstarší syn je športovec, hokejista, dcera maľuje a ten najmladší chlapec chodí na gitaru a uvidíme, jak sa to bude vyvíjať.
0: Nech sa vám darí a verím, že tá ďalšia pesnička má taký zaujímavý názov, Keď ja išol z vojny z Dzindzeša.
1: V Maďarsku je nejaké mesto Gyöngyös.
0: A po našomu Dzindzeš. Tak nám to zaspieva Ľubo Hankovský z Rýchvaldu.

0: Vo verejnej nahrávke Zaspievam si túto sme počuli už 3 solové hlasy, práve dospieval aj Ľubo Hankovský z Rýchvaldu.
1: Kým príde rad na ďalších účinkujúcich, povedzme si opäť nejaké tie informácie, aby sme mohli pokračovať v našej relácii Zaspievam si túto aj o mesiac.
0: Pravidelne vám pripomíname, že ak si chcete takto solovo zaspievať, nahrajte na mobil 2 svoje obľúbené ľudové piesne, pošlite ich nahrávky cez e-mail na adresu zaspievam@stvr.sk aj s telefónnym kontaktom. A to všetko musíte stihnúť do 25. septembra.
1: 6 potom vyberieme, aby prišli na najbližšiu verejnú nahrávku Zaspívam si túto. Tá bude 5. októbra.
0: No a teraz už nasleduje rubrika, ktorej autorka sa venuje nárečiu a starodávnym slovám i slovným spojeniam.
2: Šarišský oblaček.
0: Ak počúvate utorkové relácie Zahrajte mi túto, prihovára sa vám aj naša dnešná hostka Miroslava Gavurová.
3: Ďakujem za privítanie.
0: Čo sa dnes dozvieme? Niečo pekné nám poviete?
3: Tak dúfam, že hej, lebo aj v podstate celý oblaček je o tom, čo som sa cez prázdniny dozvedela o šarištine ja.
0: Veľmi sa tešíme.
3: Milé východňare, leto zbehlo a myše ani nespodzívali a už tu hneška máme ďalšie Zašpívam sebe to tu. V programe to najdzece inakši napísano, spisovne Zaspievam si túto. No ale ozdaj rozumice i našej verzii tého názvu a se prez leto ešte nezapomli to tu svoju reč. Bo ja, Vera, po šarisky nezapomla, tadze. Však jaše ku temu ešte i nové šariske slovka naučila pre spražniny. Bo som stretla ľudzi, co znali také šariske slovka, jaké ja nikda nečula. Takže som musela priznať, že Vera nie, neznám, co še tak po šarisky volá. Ale však vy znáce, že ja še za to nehaňbím, keď dáco neznám. Skorej še ceším, že toto slovka môžem šturiť do oblačka a vám ich nadpomnúc, bo však možno vy ich dobre znáce. Ja vyrosla jak mesícke dzivče a na valale ja len pre spražniny bula, takže še samo sebu rozumí, že som dáco zo starého života nepobrala. Bo my v chyži Vera nemali pošterholce a ani pľantre sebe nepamätam a už vôbec nie garlisko. No tá poďme sebe pospomínať, co to te šariske slovka znača, bo sú skapčané so starým životom a myše tu tyž teraz v radiu s týma ľudovýma pišničkami ku starému životu vracame. Perše me kamarát Peter zo šariských Lužankoch toho času z Fincic naučil, co to pošterholce. Choc v Žakarovcoch abo v Brezíne mali pod dýľami pošterholci. V dlhej Luke pri Bardiove mali zaž dýle položené na postrehuľcach. A v Humenným to volali nie pošterholec, ale poškriholec. Ale všeši tým myšlelo jedno a to isté. Nosné drevo, brvno, na ktoré sa pribíja dláška. Po starému dýle. No tá my dýle doma ani u babči nemali, tá za to ja toto slovko pošterholec neznala. Ale u babči mali stodolu. Tam je takú zmerži, že som neznala, keďže me ten istý kamarát Peter opýtal, co to pľantre. Vy možno znáce, choc u vás še to asi inakší poví. V Kanašu pľanter, v Ďačove pľantro, v Toríše pľentro. Pľanter še spisovne poví vôdor. A keď z toho nič se o nič mudrejšie, ta vyšvetlím, že to povala v stodole. Na pľantro dávali v Ďačove šeno, v Kanašu mali na pľantru vtačky hnízdo, v Stankovcoch dávali zárno na pľantri a v Trsteným pri Hornáze zaž na pľandri. No a na ostatek som še pre spražniny od Joška Kocureka, rodom z Dubovici, ale toho času z Krivian, naučila slovko garlisko. I toto by som mala znať, bo však u babči mali pivnicu, ale garlisko som tam Vera nečula. Za toho čuli v Markušovcoch, bo i tam otvírajú dvere na garlisku. V Špišskom Štvartku zaž to volali harlisko a v Kameňanoch pri Revúcej hrdliščo. do garliska še mohli klasť grule, keď nebol taký mraz. A keď ste išli do garliska, ta ste še museli poradne schýliť. No, už znáce, co še s tým garliskom myšli. Vera, hej, garlisko to vstupná časť do pivnice. Bo však i také garlo to jak vstupná časť do našeho cela. A garlisko bolo jak veľké garlo, hrdlo do pivnice. No ale dosť už bolo vykladania. Volíme zač poslúchať paru pišničky a ozdajše i z nima doznáme dajaké nové slovka, co še ich opláci nadpomínac, že by še na nich nezapomlo. Tajak še od Hneška už nezapomne na Pošterholce, Pliantre ani na garlisko. Hudba, hraj!
0: Ďakujeme veľmi pekne Miroslave Gavúrovej a dnešný Šarišský oblaček zatvárame. K mikrofónu teraz prichádza Terézia Vageľová zo Staškoviec.

0: Terezia Vageľová pochádza zo Staškoviec, ale vy ste momentálne viacej Košičanka?
1: Momentálne študujem na ekonomickej fakulte v Košiciach. Ja som sa narodila v Staškovciach, čo je rusínska obec, a takisto aj rodičia nás naučili po rusínsky, čiže veľkú časť mojho repertoára tvoria rusínske piesne.
0: Vy ste už aj u vás doma popri základnej škole absolvovali aj základnú umeleckú školu.
1: Venovala som sa hre na flaute, ale takisto som študovala aj spev 5 rokov na Zuške. Pôsobila som vo folklórnom súbore Stropkovčan, ale odkedy som prišla do Košic, tak som aj vo folklórnom súbore Borievka v spevackej zložke. Som poznala ľudí, ktorí navštevujú tento súbor, a rovnako aj moja sestra, takže som sa pridala do kolektívu aj ja.
0: Spievate v Borievke, tým sa rozšíril aj ten obzor folklórnych regiónov, z ktorých pochádzajú piesne. Asi sú vám najbližšie tie rusínske, ale ktoré ešte rada spievate?
1: Rada spievam aj napríklad pesničky z Krivian, ktoré budem spievať aj o malú chvíľku, ale takisto sme napríklad v Borievke trénovali aj piesne z Kojšova, s ktorými sme sa predstavili aj na súťaži Videčanová habovka.
0: A veľmi úspešne ste sa tam umiestnili, takže je to také povzbudenie. Máte skúsenosť z Makovickej struny, z ďalších iných súťaží. Spieva sa vám lepšie o samote alebo so sestrou? Dokonca aj ako trio ste účinkovali na nejakých súťažiach?
1: Asi lepšie sa cítim v skupinovom speve, keďže v tom pôsobím dlhšie. Takže súčasnili sme sa aj súťaži ako Makovická struna s trio spevom, ale aj duo s mojou sestrou.
0: Je to vo folklórnom súbore pre vás niečo navyše aj tým, že máte hlasové tréningy, skúšky, kde sa aj profesionálne po tej hlasovej stránke pripravujete?
1: Určite to veľmi pomáha, a hlavne v Borievke sa snažíme mať pravidelné tréningy, aby sme sa posúvali ďalej aj v tej spevackej sile a tak. Čiže je to dôležité určite sa rozvieť aj takto.
0: Terézia Vageľová zo Staškoviec.

0: Toto je Samo Homola z Vyšnej Šebastovej, 13-ročný mladý muž, ktorý je ale víťazom regionálneho, krajského i celoštátneho kola Vidiečanovej Habovky v tomto roku v časti Instrumentalisti a svojou hrou na gajdici získal dokonca nielen zlaté pásmo, ale aj to najviac, čo sa dá získať, titul laureáta. Vystúpil aj v programe Zladený a zlatený na Folklórnom festivale vo Východnej a aj tam, kde sa gajdica najviac používala, bol veľmi úspešný a získal titul laureát na 41. ročníku festivalu o gajdicu Andreja Mizeráka v obci Lúčka. No, Samo, dosť si toho tento rok zvládol.
1: Ja ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali v tom, hlavne mamke, Ferkovi, môjmu pánovi učiteľovi, ktorý ma učí vlastne na gajdicu, o Jovi Stanovi Gaľovi, aj ostatným všetkým, ktorí ma podporovali.
0: No a ty pritom na tej gajdici zasa nehráš až tak dlho.
1: Tak hrajem od septembra, tak poctivo, hej. Každý deň sa snažím zahrať, aby som mal aj precičené ruky, aj repertoár, keď bude treba.
0: Rok hráš na gajdici, ale ľudové pesničky si asi počúval oveľa skôr, aj si asi spieval. Kde to bolo u vás v rodine?
1: Tak u nás v rodine je to taká tradícia. Mamka tancuje, Sabinka, sestra spieva, ja tiež spievam s nimi. Hrajem, no aj detko v pulze tancoval pár rokov. Tak u nás je to taká tradícia, no.
0: Nedalo sa inak. No a kde to teraz ty vo všetkých akých kolektívoch pôsobíš?
1: V detskom folklórnom súbore Šajšanček, ale tak hrajem sám pre seba aj tak, no.
0: Okrem toho, na základnú umeleckú školu nejakú chodíš?
1: Áno, chodím do Prešova na základnú umeleckú školu Pršla, kde sa učím hrať na klarinet.
0: Takže klarinet to je potom taký ten nástroj, ktorý aj v ľudovej hudbe v Šarišančeku napríklad. Tam na čom hráš?
1: Tam hrám na zobcovú flautu a pišťalky, keď treba aj takéto pastierské nástroje iné, ale od septembra by som mal hrať aj na klarinete.
0: Ty nám teraz zahráš to, s čím si bol taký úspešný na všetkých tých Vidiečanových Habovkách?
1: Áno, ja by som vám zahral teraz pasáž, ktorú ja som sebe pripravil, ktorú som vlastne hral na Vidiečanovej Habovke, áno.
0: Takto hrá Samo Homola z Vyšnej Šebastovej.

Ďakujem, Samo. Ďakujem veľmi pekne. Samo nás preniesol symbolicky na Vidiečanovú Habovku, kde úspešne zaznelo toto jeho súťažné číslo. Teraz príde zaspievať Karin Šlampiaková z Bardejova.

0: Karinka, ty máš 11 rokov a bude z teba speváčka?
1: Uh-huh.
0: Tebe niekto spieval od malička, že tak pekne spievaš?
1: Tak mamka mi od malička spievala uspávanky, neskôr ma začala učiť pesničky, potom ma prihlásila na tanečnú, kde pani učiteľka zistila, že viem pekne spievať. Podá to mamke a mamka ma prihlásila na spev do Svidníka ku pani učiteľke Haline.
0: No a čo sa ti viacej páči, to tancovanie alebo spievanie?
1: Aj tancujem, ale tak narovnako sa mi to páči.
0: U vás doma s mamkou si aj teraz zaspievaš a pribudne k tomu aj niekto ďalší ešte z rodiny?
1: Tak ja spievam s mamkou, niekedy duo so sestrou a ešte tak dietko spieva.
0: Ty keď tak dobre spievaš, tak ťa v škole posielajú na všetky súťaže spevácke, aby si ich vyhrávala?
1: Oni ma neposielajú, niekedy mamka alebo zo Zúšky. Slavík Slovenska som dvakrát vyhrala okresné kolo, Vianočná hviezdička a tento rok Makovická struna sme s sestrou Zlaté pásmo. A inak tak vystúpenia na mestskom úrade jubilantom chodím spievať rodinné oslavy a festivály.
0: Tak, to je správna speváčka. Karin Šlampiaková z Bardejova nám teraz zaspieva takú svoju podľa seba. Nech sa páči.

0: Verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto, ktorá je špeciálnym vydaním relácie Zahrajte mi túto, je takmer za nami.
1: Dnes nám spievali súrodenci Peter a Jozef Jenčovci z Dargova.
0: Pani Monika Kormáníková z Veľkého Šariša.
1: Pán Ľuboslav Hankovský z Rychvaldu.
0: Terezia Vageľová zo Staškoviec.
1: Nie len spieval, ale tiež na gajdici zahral Samuel Homola z Vyšnej Šebastovej.
0: A spievala nám aj Karin Šlampiaková z Bardejova.
1: Zopakujme si ešte raz dôležitú informáciu do budúcna. Ak máte túžbu zaspievať si pred publikom na verejnej nahrávke, tak ako dnes, je potrebné, aby ste nahrali svoje dve obľúbené ľudové piesne do mobilu.
0: Ako prílohu ich potom pošlite na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk a neváhajte dlho, urobte to do 25. septembra.
1: Šiestich z vás potom vyberieme do ďalšej verejnej nahrávky, ktorá sa uskutoční v tomto rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach v pondelok 5. októbra podvečer.
0: Dnes sa s vami lúčia tvorcovia relácie, zvukoví majstri Gabriel Nikházy a Adam Ďurka,
1: produkčná Andrea Rímska
0: a moderátorská dvojica Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
0: Aká by to bola naša relácia, keby sme si aj na záver nezaspievali s vašou pomocou. Takže ďakujeme, že ste tu dnes s nami boli. Milan, zahraj.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Súterén chirurgického pavilónu Trenčianskej nemocnice opäť zatopila voda z prasknutého potrubia teplovodného rozvodu. Haváriu už odstránili. V Poprade prišli zdravotne postihnutí žiaci o možnosť cvičiť v priestoroch tamojšej spojenej školy. Rodičia postihnutých detí žiadajú vysvetlenie. Nový akademický rok je v Nitrianskom kňazskom seminári posledný. Spoja ho so seminárom v Bratislave. Dôvodom je málo uchádzačov o kňazstvo. Dobrý deň. Žurnál vás pozýva počúvať Peter Béreš.
0: Žurnál Rádia Regina. Adia Regina.
1: Po ničivej smršti, ktorá ešte 27. júla zasiahla Dolný Zemplín, zostali v obciach nielen poškodené domy, ale aj stovky tón odpadu z eternitových striech. Tie obsahujú nebezpečný azbest a ich odstraňovanie si vyžaduje špeciálny postup. Vyhlásená mimoriadna situácia je preto naďalej v platnosti v 6 obciach. V Zemplínskej Širokej, Vysokej nad Uhom, Sennom, v Palíne, v Pinkovciach a v Lekárovciach.
2: Prešli sme viaceré obce. Naplnené vrecia azbestom sú takmer na každom kroku. Reaguje starosta Senného Marcel Nemčík, po ňom starosta Zemplínskej Širokej Miroslav Čičák.
3: Ja mám vonku, si môžete všimnúť, okolo 350 vriec, hej, vrecia sa pohybujú okolo tony.
4: Ja za Zemplínsku Širokú mám asi 310 vriec, ten istý prípad ako kolega zo Senného.
2: Samosprávy aj obyvatelia doteraz čakali, kto a najmä kedy nebezpečný odpad odstráni. Riešenie prináša spoločný postup ministerstiev vnútra a životného prostredia. S odstraňovaním vriec plných odpadu sa začne vo štvrtok.
5: No už nečasie, hej. A to už dlho tu je.
6: Už to malo byť skôr ešte. A teda to zlobiť, aby sa pohromadá, tá muša boli, to nemôže dýchať. To je azbest.
2: V 6 obciach sa podľa ministerstva nahromadilo približne 1100 tón azbestového odpadu. Vysvetľuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, po ňom generálny riaditeľ sekcie odpadov Envirorezortu Adrián Grolmus.
7: Rezor životného prostredia vyakumuloval sumu 400 000 eur na každú jednu obec, čiže dohromady pôjde zo zdrojov Envirofondu 2 400 000 eur.
8: Tento odpad musí byť najprv zastabilizovaný na mieste a následne potom bude odborným spôsobom prevezený na skladku nebezpečného odpadu, ktorá má takéto povolenie. Záujemca bol vybratý v rámci priamých rokovacích konaní.
2: Ktorá firma bude nebezpečný odpad likvidovať a na akej konkrétnej skládke skončí, sme sa nedozvedeli. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: V Trenčianskej nemocnici nad ránom opäť prasklo potrubie na teplú vodu a znova v priestoroch súterénu chirurgického pavilónu. Rovnakú haváriu tam museli riešiť už pred 2 týždňami, hoci tentoraz podľa vedenia nemocnice išlo o menší rozsiah havárie. I v tomto prípade bol na odstránenie následkov potrebný zásah hasičov. Vedenie nemocnice zopakovalo, že nejde o súčasť medializovaného rekonštruovaného potrubia, ktorým sa zaoberajú policajní vyšetrovatelia aj prokuratúra.
9: Keď prasklo potrubie pred 2 týždňami, šéfka techniky a prevádzky nemocnice Michaela Sedmáková vysvetlila, že hoci neboli priamo ohrození pacienti alebo operačné priestory, zásah musel byť rýchly.
10: V súteréne máme rozvody elektriky. Práve z tohto dôvodu sa okamžite odstavila vetva prislúchajúca k tomuto pavilónu.
9: Dnes zažili prakticky identickú situáciu, no podľa hovorkyne Martiny Holecovej o niečo v menšom rozsahu.
11: Porucha vznikla na pôvodnom potrubí, teda na časti, ktoré nebolo menené v rámci rekonštrukcie v súlade s koncesnou zmluvou. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom nebolo v žiadnom momente ohrozené.
9: S tým, že nemuseli obmedziť prevádzku zariadenia ani meniť program operácií či vyšetrení, pokračuje okresný riaditeľ hasičov Jozef Mikšík.
12: Voda sa postupne dostávala do 3 zo 4 výťahových šacht. V spolupráci s technikmi z nemocnice boli odstavené prívody a pomocou čerpadiel bola tá voda odčerpaná.
9: Na druhej strane upozornil, že už nejde o bežnú vec.
12: Tento prípad sa momentálne stal prvýkrát. Nepamätám si, že by sme opakovane zasahovali pri takomto druhu zásahu.
9: Aj keď podľa hovorkyne Holecovej poruchu odstránili a nemocnica funguje v štandardnom režime, vedenie si je vedomé vážnosti opakovanej situácie.
11: Aktuálne vyhodnocujeme pripravované opatrenia.
9: Aké konkrétne zatiaľ nespresnila, zároveň ale ubezpečila, že verejnosť o nich budú včas informovať. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Poprade prišli zdravotne postihnutí žiaci o možnosť cvičiť. Tamojšia spojená škola zatvorila priestory, v ktorých trávili hodiny telesnej výchovy a prepustila fyzioterapeutku, ktorá sa im venovala. Rodičia postihnutých detí žiadajú vysvetlenie. Vedenie školy tvrdí, že aj takýmto deťom naďalej vychádza v ústrety.
13: Patricia Volesková v spojenej škole v Poprade maturovala. Ako vozičkárka využívala takmer denne priestory pre zdravotne postihnutých.
14: Bola zvlášť suchá a mokrá časť, čiže bola s výrivkou a potom bola rehabilitačná, kde bola naša pani rehabilitačná, ktorá nám pomáhala.
13: Matka terajšieho žiaka so zdravotným postihnutím, Jana Kubusová, hovorí, že od septembra to neplatí. Fyzioterapeutka v škole nepracuje a priestory pre zdravotne postihnuté deti škola využíva na iný účel.
15: To znamená, že vôbec necvičia, sedia na telesnej výchove, dovtedy cvičili, mali na to špeciálnu miestnosť, rôzne prístroje.
13: Podľa predsedničky občianskeho združenia pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad Jozefíny Pekarčíkovej mohli deti so zdravotným postihnutím využívať magnetoterapiu, elektroliečbu alebo výrivku.
16: Zariadenie je naše občianskeho združenia, to financovalo občianske združenie aj celú rekonštrukciu tých dvoch miest.

0: občianskeho združenia.
1: Sa zmenilo to, že fyzioterapeut na škole už nepracuje. Momentálne sú tieto priestory zatvorené a žiaci teda nie je jasné, že akú činnosť budú vykonávať počas hodín telesnej výchovy.
0: Školu čaká voľba nového riaditeľa a terajšia riaditeľka už nekandiduje. Rodičia preto dúfajú, že nové vedenie školy priestory pre zdravotne postihnutých žiakov opäť otvorí. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
2: Rakovina prsníka sa nemusí začať hrčkou, ktorú si žena nahmatá. Skríningová mamografia však dokáže zachytiť aj veľmi malé formy nádorov, o ktorých ženy ešte vôbec nemusia vedieť. Navyše centrá, ktoré vznikajú, šetria čas pri diagnostikovaní ochorenia.
3: Pred 11 rokmi si pani Erika Kramárová nahmatala hrčku v prsníku. Nasledovalo sonopunkcia, operácia, chemoterapia a ožarovanie.
4: Mňa posielali od doktora k doktorovi a u každého som čakala na objednanie.
3: Za ten čas nádor narástol o 1,5 cm. Dnes je situácia výrazne iná. Skriningové pracoviska dokážu pacientku vyšetriť bez posúvania medzi ambulanciami, doplňa Štefan Harčarúvka, primár radiologicko-diagnostického oddelenia Ľubovnianskej nemocnice.
5: Ak sa zistí nejaká lézia, tak sa vie urobiť hneď aj v ten deň biopsia a tým pádom vieme veľmi rýchlo určiť diagnózu.
3: Podstatou skriningu pritom nie je čakať, kým žena niečo objaví. Opäť Štefan Harčarúvka, po ňom lekárka a predsednička Združenia Ružová stužka Alena Kálajová.
5: Zameriame sa na tie prvotné štádia, ktoré vieme takýmto spôsobom odhaliť.
6: Pokiaľ budú chodiť všetky, ročne to má byť 550 tisíc žien, tak vieme zachytiť okolo 2,5 tisíca až 3 tisíc časných rakovín prsníka, ktoré už nebudú rásť.
3: Na skríning pritom prichádza len približne 16% žien. Často ich odrádza samotná predstava mamografie. Práve ružová stužka je symbolom snahy dostať rakovinu prsníka pod kontrolu. Máže nám pripomenúť, že mamografické vyšetrenie je dôležité. Hovoria pacientky, po nich Daniela Jakubíková, špecialistka na prevenciu rakoviny prsníkov.
7: Myslím si, že je to určite dobré, že chodia, že robia osvetu, lebo nie každá žena vie, ako to má robiť.
8: Prevencia je veľmi dôležitá. Dokáže vyhliadať veci. Vždy je lepšie uhasiť ten malý plamienok ako veľký oheň.
9: Rakovina je ochorenie ako každé iné. Dá sa liečiť a vyliečiť, ale treba prísť včas.
3: Skriningová mamografia je vo veku 45 až 75 rokov každé 2 roky bezplatná. Absolvovať ju možno aj bez žiadanky. Na Slovensku je 39 skriningových mamografických pracovísk v 31 mestách. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
2: Nový akademický rok je v Nitrianskom kňazskom seminári posledný. Mladí muži z celého západného Slovenska sa budú od budúceho roka pripravovať na duchovné povolanie už iba v Bratislave. Avizované spájanie seminárov súvisí s nízkym počtom uchádzačov o kňazstvo. Kým pred 20 rokmi ich bolo na Slovensku 380, aktuálne ich je o vyše polovicu menej.
10: 7 rokov bol režisérom v Slovenskom národnom divadle, no túžba stať sa kňazom v ňom napokon zvíťazila. Marek Mokoš je v kňazskom seminári v Nitre šiestak a vysviacku príjme už o necelý rok.
11: Najzásadnejším momentom pre mňa bol COVID, kedy som tak prehodnocoval tie hodnoty životné a som si ako keby tak vyhodnotil pre seba, že prečo som neurobil nikdy ten zásadný krok, že všetko opustiť pre Krista.
10: Od roku 2023 sa v Nitrianskom seminári pripravujú na svoje budúce kňazské povolanie bohoslovci zo všetkých 5 diecéz západného Slovenska. V tomto akademickom roku je ich 56. Presne o rok sa presťahujú do opraveného seminára v Bratislave. Nitriansky kňazský seminár však o svoju značku nepríde. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a po ňom nitriansky biskup William Judák.
12: Priestory fakulty a seminára v Bratislave prechádzajú veľkou rekonštrukciou. Do začiatku akademického roka 2027-2028 všetko bude pripravené.
13: Predpokladáme, a zatiaľ je taká dohoda, že by v Nitre mal byť prípravný ročník, takže kňazský seminár nie celkom zanikne.
10: Denné vysokoškolské štúdium teológie pre budúcich kňazov trvá 6 rokov. S prípravným ročníkom v Nitre to bude o rok viac. Arcibiskup Stanislav Zvolenský potvrdzuje, že v porovnaní s obdobím po nežnej revolúcii je záujem o kňazské povolanie zretelne nižší.
12: Počet povolaní klesá preto, lebo nie, že by Boh nepovolával, ale poklesla naša vnímavosť na Božie podnety.
10: Diecézy majú zatiaľ kňazov dosť. O 10 až 15 rokov už v kostoloch môžu chýbať. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
2: Pred 65 rokmi zasiahol Handlovú najväčší zosuv pôdy v novodobej histórii Slovenska. Lokalitu teraz zaradili medzi významné

0: Lesnícke miesta. Aj ako pripomienku toho, že les, ktorý tu po prírodnej katastrofe vysadili, sa stal súčasťou stabilizácie svahu.
1: Na južnom okraji Handlovej je v súčasnosti súvislý les. V minulosti tu však žilo v 182 domoch takmer 1000 ľudí. Na začiatku 60. rokov sa tu pohlo približne 20 miliónov kubíkov horniny. Zosuv zasiahol južný okraj Handlovej. Pokračuje generálny riaditeľ štátnych lesov Boris Gregor.
2: Tie prvé signály si miestni ľudia všimli. Viem, že netesnili okná. Viem, že potom si všimli, že už sa niečo deje aj na záhradách. Tak pristúpili k tomu, že zavolali geológov.
1: Handlovský zosuv spôsobili okrem nestabilného podložia aj nadmerné zrážky, výrazné odlesňovanie a sceľovanie poľnohospodárskej pôdy. Bývalý lesník Ľudovít Trgyňa pomáhal 7 rokov zalesňovať viac ako 1200 hektárov územia.
3: Ostali len tie pivnice, na jar sme tam dávali sadenice, aby nám nerašili. Na to sme využívali aspoň. Museli sme si dávať veľký pozor, lebo tu bolo veľa studien, aby sme sa neprepadli.
1: V lesoch nad Handlovou sa stále nachádzajú ruiny pôvodných rodinných domov, pokračuje hovorkyňa mesta Jana Pauliniová.
4: Územie v Handlove je aktuálne stabilizované, tok rieky Handlovky je regulovaný, máme stabilizačný násyp, čo je významné vodné dielo, ktoré je permanentne monitorované.
1: Handlovský zosuv sa stal aj predmetom viacerých štúdií a ďalšieho výskumu zosuvných území. Opäť generálny riaditeľ štátnych lesov Boris Gregor.
2: Myslím si, že podobných problémov sa môžeme dožiť asi na viacerých miestach, pretože čelíme klimatickej zmene, kde jednak rozsah a intenzita v podstate aj tých prírodných javov je oveľa silnejšia.
1: Priestor, kde došlo k zosuvu, je od dnes 68. významným lesníckym miestom na Slovensku. Do tejto siete patria lokality, ktoré dokumentujú históriu lesníctva, významné zalesňovacie práce, lesnícke stavby či ďalšie miesta spojené s hospodárením v lesoch. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
0: Dobrovoľníci v týchto dňoch zachraňujú jeden z posledných zachovaných pôvodných senníkov svojho druhu na Liptove, a to na Lukách nad Východnou. Na jeho obnovu získali financie zo zbierky vo výške 2500 eur. Na teraz na senníku osádzajú drevené šindle, aby sa podarilo zachovať jeho ráz a pôvodný stav.
5: Najskôr je potrebné vymeniť nové šindle. Do obnovy senníka sa zapojil aj dobrovoľník Pavol Bagita.
6: Tuto staré stavby a má to zmysel ich zachraňovať, bo keď všetko bude betónové, tak to už nebude. Poznal som to len z fotografií, nikdy som tu nebol.
5: Pomáhala aj Barbora Blašková, senník patrí jej rodine.
7: Ide mi fajn, že aj ja nejak proste pomôžem a priložím ruku k dielu. Sa to objavilo asi len pred pár rokmi, ale odkedy sme to objavili, tak tu chodíme pravidelne si opekať alebo robiť pikniky.
5: Pavol Timko z občianskeho združenia Sloboda pohybu hovorí, že na Lukách nad Východnou ide o jeden z posledných senníkov, ktoré tu kedysi dávno bývali.
8: A už sa ich zachovalo veľmi málo, takže tento zachraňujeme, lebo si to zaslúži. Som povedal, že to bude nejaký koniec 19. storočia. Niektoré tie brvná, ktoré som pozeral vnútri, sú možno aj staršie, lebo je to recyklované. Je na nich vidno, že to boli pôvodne krokevnice a použili ich tu ako normálne zruby. Takže zrejme rozobrali starší a poskladali z dvoch jeden.
5: Členovia Združenia Sloboda pohybu sa venujú záchrane ľudovej architektúry už dlhšie. Opäť Pavol Týmko.
8: Tie senníky tvorili kolorit krajiny, keďže hovoríme o ochrane prírody a krajiny, tú krajinu nemôžeme zabúdať. Takže to je takéto dobrovoľníctvo, aktivizmus, snažíme sa zachovať ten ráz krajiny, takže si to zaslúži to miesto. Bolo by to škoda, keby to zmizlo.
5: Dobrovoľníci môžu opraviť senník vďaka financiám od sponzorov a od verejnosti. V rámci verejnej zbierky získali 2500 eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Známemu hľadačovi vzácnych minerálov, zafírov, Ladislavovi Oravcovi z Filiakova, sa podarilo nájsť ďalší unikát. V lome za obcov Gemerský Jablonec objavil tzv. Asterický zafír. Keď na ne dopadne, svetlo vytvára optický jav, ktorý je v tvare hviezdy. Ide o prvý doložený nález takéhoto druhu zafíru na území Slovenska.
9: Momentálne a zdaj najznámejší lovec minerálov u nás má na konte kráľovský, cisársky zafír či slzu oceánov. Tentoraz zamieril do hviezdnych výšin vo svojej tradičnej lokalite na juhu stredného Slovenska, natrafil na niečo nezvyčajné. Pokračuje Ladislav Oravec.
10: Zabliskol sa, lebo svietilo slnko, zodvihol som ho a vidím krásny veľký zafír. V tej chvíli som ja nevedel ešte, že držím asterický zafír.
9: Jedinečný nález potvrdila vedecká inštitúcia. Daniel Ozdin z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Kamenského v Bratislave.
11: Zafír vyzerá tak, že keď tá vzorka sa nakláňa pod rôznym uhlom, tak ho vidíte v rôznych farbách. Raz je tmavomodrý, raz je taký striebristo-sivý až svetlomodrý, ale vždy tam vidíte tú hviezdu. V Karpatoch nič podobné sa nikdy nenašlo.
9: Hľadač zafírov výsledky skúmania emotívne prežíval, opäť Ladislav Oravec.
10: Nevedel som ani dýchať, skoro som odpadol, skoro ma záchranka musela zobrať. To bol neskutočný pocit, že zasa môžem Slovensko a našich mineralogických fanúšikov zasa s niečím novým potešiť.
9: Ladislav Oravec sa rozhodol zapožičať jednu z troch vzoriek vzácneho nálezu Hradnému múzeu vo Filakove. Jeho riaditeľka Viktória Titonová.
12: On nám na každú sezónu vypožičiava tieto novinky, čiže návštevník, keď tu príde, hoď aj dvakrát, trikrát po sebe, v podstate tu stále vidia nejakú novinku, nové a nové zafíry. Je to určite úžasný objav.
9: Asterický zafír dostal aj meno. Ladislav Oravec sa rozhodol, že ho pomenuje po kamarátovi, vedcovi Danielovi Ozdínovi a označil ho jednoducho Ozdín. Aktuálny nález považuje za vrchol svojej doterajšej kariéry. V budúcnosti by chcela, aby sa o Slovensku častejšie písalo vo svetových mineralogických časopisoch. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Pripomienkou Slovenského národného povstania, ako aj turistickou atrakciou, je náučný chodník Boisko Rimavská baňa, ktorý približuje priebeh bojov v tejto časti Gemera. Nadšenci vojenskej histórie na náučnom chodníku príležitosne organizujú komentované prehliadky a aj ukážky bojov, ktoré vždy prilákajú stovky návštevníkov.
13: Náučný chodník meria necelých 5 kilometrov a má 5 zastávok s informačnými panelmi, sochami vojakov a replikou bunkra. Podrobnosti približuje historik a tvorca chodníka Viktor Brádňanský.
14: Mapuje miesta a bojové pozície postavenia pešieho práporu Narcis, ktorý pôsobil tu pri Rimavskej bani. Návštevník sa na ňom dozvie, ako vlastne boli budované tieto obranné pozície, aké udalosti sa tu odohrávali v dňoch 19. až 22. októbra 1940.
13: Trasu náučného chodníka oficiálne sprístupnili pred 4 rokmi. Okrem Rimavskej bane vedie aj katastrom susedných rimavských Zalužian. Podľa samospráv podporil cestovný ruch v zatiaľ málo objavenom regióne Slovenska. Hovorí starostka Rimavskej bane Elena Polóniová.
15: Vidíme, že aj v lete, v letných prázdninách je záujem rodiny s deťmi tento chodník navštevujú.
13: Tematická trasa sa rýchlo stala cieľom turistov, ale aj domácich obyvateľov. Sú medzi nimi seniori aj mladí návštevníci.
16: Čo sa ti najviac páčilo na tomto náučnom chodníku?
17: Tak všetko, no. Tak tá priekopa a ešte ten kulomet ľahký.
18: Prvýkrát som bola, veľmi pekný dojem.
13: Jednou zo zastávok náučného chodníka Boisko Rimavská baňa je aj replika guľometného hniezda so sochou československého vojaka. V roku 1944 tam stála skutočná opevnená pozícia a reálni vojaci kontrolovali celý úsek Rimavskej doliny. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta. Severoatlantická aliancia by mala posilniť svoju misiu Východná stráž na východnom krídle, povedal to poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš pri návšteve hraničného priechodu s Ukrajinou, nedaleko ktorého ruský dronový útok nedávno zasiahol lokomotívu osobného vlaku. Varšava v reakcii nasadila na hraničných priechodoch systémy protivzdušnej obrany Patriot. Na misii Východná stráž sa má podieľať aj Slovensko, a to účasťou svojich 101 vojakov a s využitím nových 3D radarov. Ich vyslanie už schválila Národná rada. Do Litvy smeruje nová rotácia amerických vojakov, potvrdil litovský prezident Gitanas Nauséda, ktorý sa súčasne poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho administratíve. Presný počet vojakov nespresnil. Američania majú v Európe aktuálne rozmiestnených do 100 000 vojakov. Tretina z nich je v Nemecku, zatiaľ čo vo východnej Európe je ich menej, od niekoľkých stoviek v pobaltských krajinách až po niekoľko tisíc v Poľsku. Kremelská strana Jednotné Rusko v početných volebných miestnostiach v zahraničí neskončila na prvom mieste vo víkendových voľbách do Ruskej štátnej dumy. Vyplýva to z analýzy oficiálnych výsledkov hlasovania v zahraničí, ktorú zverejnil ruský spravodajský portál Agentstvo. V samotnom Rusku pritom Jednotné Rusko, podľa predbežných údajov Ústrednej volebnej komisie, získalo viac ako 57% hlasov.
19: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
0: Posledný septembrový týždeň je medzinárodným týždňom nepočujúcich. Pripomenuli si ho aj v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Nepočujúci ľudia v bežnom živote stále narážajú na bariéry, ktoré musia denne prekonávať.
20: Veronika Vojtichovská kedysi moderovala v posunkovom jazyku správy Slovenskej televízie pre nepočujúcich. Na Trnavskej univerzite učí študentov posunkový jazyk. Má nepočujúcich rodičov, nepočujúceho manžela a aj ich obe deti sú hluchonemé. Veronika je aj spisovateľkou. Nedávno napísala rozprávkovú knižku v posunkovej reči. Hovorí jej tlmočníčka.
21: Som vyrastala vo svete nepočujúcich a videla som tie bariéry, preto som napísala túto knihu. Vďaka tejto knihe som chcela ukázať opak, že sa to dá. Ja nemám bariéry. Bariéru vytvárajú počujúci.
20: Napríklad pri hľadaní zamestnania.
21: A oni mi povedia, že nemôžete telefonovať, tak vás nevezmeme. Ale prečo oni nezmenia ten systém a že dá sa komunikovať napríklad vďaka e-mailu alebo SMS správou?
20: Na úradoch, u lekárov, ale aj na ďalších miestach jej pomáha tlmočník, ktorý ovláda posunkovú reč. Na Slovensku je ale kritický stav tlmočníkov posunkového jazyka. Je ich len okolo 30. Pracovne sú mimoriadne vyťažení, hovorí jedna z nich Aneta Kucková.
22: Áno, na objednávok na tlmočenie máme naozaj veľa.
20: Aneta je bývalou absolventkou Trnavskej univerzity. Posunkový jazyk ju učila Veronika Vojtichovská. Dnes je profesionálnou tlmočníčkou posunkovej reči v Trnavskom kraji. Na Slovensku žije 150 tisíc nepočujúcich a približne 250 tisíc ľudí má sluchový handicap. V Múzeu špeciálneho školstva v Levoči je práve nepočujúcim venovaná celá jedna expozícia. Viac riaditeľka múzea Štefánia Petreková.
23: Máme k dispozícii video v posunkovom jazyku, ktoré je prístupné nepočujúcim návštevníkom.
20: Sprievodca v posunkovom jazyku vznikol v spolupráci s nepočujúcimi manželmi Romanom a Veronikou Vojtichovskou, ktorá pretlmočila texty do posunkového jazyka. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
19: Šport.
0: Naša futbalová reprezentácia, ktorá sa v Poprade pripravuje na nadchádzajúce 4 zápasy Ligy národov, je už v kompletnom zložení. Z nominácie však pre únavovú zlomeninu vypadol stredopoliar Matúš Bero. Cieľom nášho výberu je postup do B divízie Ligy národov. Potvrdiť to podľa kapitána Milana Škriniara chce už v najbližších dvoch domácich zápasoch. V sobotu v Prešove proti Moldavcom a na budúci útorok v Košiciach proti Kazachom.
24: Je povinnosť vyhrať tú skupinu. Vieme, že to nebude nič jednoduché, ale tak sme všetci prišli nastavení na ten zraz, že určite chceme získať plný počet bodov v tej skupine. Hlavne tieto prvé dva domáce zápasy odštartovať výhrou bude veľmi dôležité pre nás.
0: Hádzaná riemešká Považská Bystrica sa v druhom kole Európskeho pohára EHF stretnú s gréckym tímom GS Drama 1986. Hádzanári HK Bojnice nastúpia proti úradujúcemu rakúskemu majstrovi Jax Föslau. Rozhodol o tom dnešný žreb vo Viedni. Prvé zápasy sú na programe 17. alebo 18. októbra. Odvety o týždeň neskôr. Považská Bystrica by mala podľa poradia žrebu začať na palubovke súpera Bojnice doma.
19: Predpoveď počasia.
0: V noci a zajtra má byť premenlivá veľká oblačnosť, v noci miestami, cez deň ojedinelé prehánky alebo dážď, v polohách nad 1700 metrov sneženie. Do rána má teplota klesnúť na 10 až 5, v dolinách na 3 stupne. Cez deň má stúpnúť na 16 až 21, v severnej polovici územia väčšinou na 11 až 16 a vo výške 1500 metrov na 3 stupne Celzia. Slabý až mierny, v nárazoch až silný, prevažne severozápadný vietor.
19: Žurnál Rádia Regina.
0: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacieho pultu Tibor Kurila a od mikrofónu Peter Bereš. Z Košíc vám prajeme príjemný septembrový večer.
19: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 26 minút.
19: Zelená vlna.
25: Nehoda pri Nitre a kolóna na Kysuciach. Pripravené sú správy z dopravy. V obci Lužianky pod železničným mostom sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj Ščace si postojíte 20 minút. O 20. hodine pre údržbu uzavrú tunel Bôrik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzať budete cez Svit. Obmedzenie naplánovali do pol šiestej ráno. O 8. večer úplne momentálne uzavrú aj tunel Prešov na D1 pre údržbu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6 ráno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 17 hodín 30 minút. To najlepšie z Rádia Regina Východ. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Pri počúvaní portrétov vás z Košického rozhlasového štúdia vítajú Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Dnes namaľujeme rozhlasový portrét profesora Karola Horáka, prozaika, literárneho a divadelného vedca, pedagóga, významného súčasného dramatika, ktorý 13. septembra 2023 oslávil 80. narodeniny. Hoci sa narodil v Katarínskej Hute neďaleko Poltára, celý svoj dospelý, pracovný aj súkromný život strávil na východnom Slovensku, v Prešove a v Košiciach. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, kde ešte ako študent založil študentské divadlo, v ktorom pôsobil ako herec, dramaturg a režisér. V roku 1965 sa stal vysokoškolským pedagógom, no istý čas bol súčasne aj dramaturgom v divadle Jonáša Záborského v Prešove. Vysokoškolskí študenti z celého Slovenska ho poznajú ako riaditeľa súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Akademický Prešov. Jeho pôsobenie v kultúre a v školstve nezostalo nepovšimnuté. Profesor Karol Horák získal Pribinov kríž druhej triedy, Kryštáľové krídlo, cenu predsedu Národnej rady, Rytierský kríž Radu za zásluhy Poľskej republiky, cenu Klubu nezávislých spisovateľov či cenu vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Pri našom stretnutí ma zaujímalo aj to, aké bolo detstvo malého Karolka Horáka v Katarínskej Hute.
2: Nebolo v Katarínskej Hute dlhodobo, lebo otec bol riaditeľ miestnej školy. Ja som sa tam narodil v roku 1943. Vojna skončila a učiteľov prevelili smerom k novým štáciám učiteľským. Takže sme spočiatku bývali, alebo otec učil v Máline z Hámor, okres Lučenec. No a neskôr sme sa presťahovali na dediny Banskej Štiavnici, kde otec učil a kde pred ním učil Jozef Horák, jeho brat a môj strýko. Detstvo ideálne skoro v úvodzovkách pri tej Banskej Štiavnici od roku 1949 na dedine. Keby som nebol býval, sa presťahoval a neodišiel do Prešova, tak sa tam možno ožením. Splyniem v ľude a tá lokalita pri tej Banskej Štiavnici, to bola dve dediny, Teplá a Žakýl. Aj otec a Jozef Horák tej dedine vtlačili výraznú stopu civilizačnú. Bolo to pekné a rád tam idem, hoci tá dedina je úplne iná. Ale to je logické.
1: Čo vás v detstve zaujímalo, priťahovalo? Už vtedy ste tak tiahli k umeniu?
2: Ja som bol futbalista. A ja som roky hral, dokonca aj v Prešove som hral. Nechvastem sa, že ligu, ale divízia to bola vysoký stupeň kvality. Lenže som išiel študovať na vysokú školu a študoval som v Prešove. Tam som absolvoval slovenčinu, ruštinu a otec mi hovoril, že aby som si dával pozor na fyzickú kondíciu, príde čas s nohami a tak všetko sa splnilo. U nás zase nebolo treba všetko prestavať. My sme rodina, kde sa napríklad od nepamäti čítalo. Otec robil každé Vianoce a Veľkú noc divadlo dedinské, kde ja som dokonca aj hral v jednej hre Dies Irae, čomu som sa bránil, ale nakoniec nebolo mužov, ako to býva. Tak som tam zahral nejakého umierajúceho mládenca. Ale ani som si to neuvedomil, že tá stopa je dostrvala s tým divadlom. Lebo v Prešove na Filozofickej fakulte, kde som študoval, pedagogické disciplíny boli vždy od nepamäti. I dnes sú predovšetkým domenou žien. Tam bolo málo mužov, tak som začal tam robiť v divadle poézie. Istý docent Vaško, vynikajúci človek, pedagóg, ktorý robil montáže z poézie. A hrali sme to divadlo v takej spoločenskej miestnosti v internáte. Fantastické tým, že to bol kontakt jedna ku jednej. Na pol metra od diváka a hrali sme pre svojich generačných druhov, pre študentov a malo to kontakt až a autenticitu.
1: Takže vy ste v tom Prešove zakladali študentské divadlo. A keď sa tak pozriem potom aj na tie roky, ktoré prišli po tom, čo ste študovali, tak vlastne celý čas to bola nejaká forma umenia, literatúra alebo divadelné umenie. Vy ste vôbec neuvažovali o tom, že by ste umenie nejakú umeleckú školu aj študovali? Prečo ste si vybrali pedagogický smer?
2: Viete, to sú smutné aj spomienky. Ja som nemohol ísť študovať do Bratislavy. Ja som chcel študovať slovenčinu, telesnú výchovu. Boli také časy, že po roku 1968 a tri ďalšie bodky nemohol ísť každý kam chce, ako chce a čo chce si robiť. Takže ja som sa utisol na to, čo bolo voľné, a to boli dodatočné pohovory v Prešove na Filozofickej fakulte, ktorá začínala ako bývalá vysoká škola pedagogická. Tá Filozofická fakulta v Prešove mala jednu obrovskú výhodu. Nebola to ešte jedna makro velikánska nejaká fakulta, takže tá možnosť konzultácie s učiteľmi bola ideálna. Pričom napríklad ten docent Vaško alebo profesor Sabol, to boli mládenci z východu, ktorí mali skúsenosti s českou kultúrou. Vaško ovládal semafor, divadlá, poezie české. Takže on sa snažil to preniesť aj na nás a fungovalo to. Tie 60. roky, o ktorých sa všeličo hovorí, to bolo fantastické. Také časopisy Plamen, český časopis, literárne noviny, literárne listy. Postupne sme do toho vnikali a ja som sa stal aj šéfredaktorom takého študentského časopisu na univerzite v Prešove aj v Košiciach. Volalo sa Spektrum a ešte to malo nejaké varianty. A tam som vlastne aj pričuchol k tej redaktorskej práci. Mal som šťastie na dobrých lektorov, kolegov a aj na redaktorky. Tu bola dobrá klíma. No potom v 68. sa to hľadalo. Súbor tých vysokoškolákov, to ešte bolo divadlo poezie, bol zrušený v roku 1972. Čuduj sa svete. Predstavte si, že prišla pozvánka v 72. z ministerstva školstva a kultúry, ak sa dobre pamätám, že nás nominujú do Hamburgu v čase normalizácie na festival Eurodráma 1972. Ja som vtedy bol už autorom aj režisérom predstavenia Vlako Válek. Ja som robil, keď som musel aj politické divadlo, ale určite nie vtedy, a z Válka. Obdivoval som od nepamäti Válka ako básnika. Skvelý. No tak sme sa vrátili a od 74. existovalo ako študentské divadlo. Študentské divadlo je nielen divadlo, ktoré hrajú študenti. Ja som mal to šťastie, že na sklonku 60. rokov som bol v Poľsku pár razy na festivaloch. Ja som tam si uvedomil, ja vôbec neviem hrať divadlo. Toto, čo ja robím, to je hrozné. To je šmejt. Tak to mi zmenilo trocha hlavu a sme prišli s inou predstavou, ale nie s nejakým kopírom, ale s divadlom, ktoré malo svoj pohyb, ktoré malo svoju analýzu. To malo od toho 74. pomaly vzostupný charakter. Faktom zostáva, že my sme aj vďaka tej pohybovej zložke, ktorú sme mali prepracovanú v predstavení, sme nemali problémy s komunikáciou a sme vlastne uspeli. To boli také medzinárodné súťaže alebo aj festivaly. Toto bolo aj pre nás povzbudzujúce, ale aj pre školu. Poliak, jeden Grotovský, prišiel na to a hovorí, že aby vznikla divadelná komunikácia, čo musí jedine v tom umení byť. Boli len dve zložky. Divák, lebo keď hráš doma, tak si do šifoniera môžeš hrať, a potom samozrejme herec, živý herec, to znamená tu a teraz.

0: Pán profesor, bolo jasné, keď ste skončili štúdium na Filozofickej fakulte, že ostanete tam pracovať ako pedagóg, alebo ste zvažovali aj nejakú inú možnosť?
1: Ja ináč som už ako študent aj externe spolupracoval s rozhlasom. Prvýkrát mi vyšlo také komponované pásmo o skúsenosti zo základnej vojenskej služby, ale ja som mal výbornú vojnu, lebo som bol ako učiteľ na dôstojníckej škole. Takže tu sa núkali možnosti, ale bolo naprosto jasné, že tu je tlačenica. Lebo tu už boli odskúšané, ale niekoľko ľudí ma aj cez prednes poznalo a držali pri mne. Takže rysovala sa aj takáto možnosť. A druhá vec, že ja som trošku spolupracoval aj s divadlom Jonáša Záborského, ktorí poznali tú moju amatérskú časť, kde som v 60. rokoch robil Lermontovho Démona. Výber z americkej poézie 20. storočia, súčasnú slovenskú poéziu. A vždy som bol ako interpret pod tým. Tak boli tu takéto možnosti, ale predsa len, keď som robil ten časopis, tak hovoril, že zostan tu ako redaktor, tak som bol ako ten vedúci toho časopisu a čakal som, že či sa neuvoľní nejaké miesto. Čuduj sa svete, jedno také miesto sa uvoľnilo ako asistent mladý, tam bola knihoveda, ale aj nejaké semináriky umenovedné a to ma začalo baviť. Každý z tých študentov chcel prekročiť svoj tieň. Vôbec sa ma nedotklo, že teraz výchova a vzdelávanie dospelých alebo knihoveda. Ja som si tam našiel parketu a zároveň som si uvedomil aj tých študentov, že to sú kreatívni ľudia. Mnohí sú zakomplexovaní, ale ja som musel nájsť kľúč, aby boli sami sebou. A tak som ja z týchto amatérov a ochotníkov budoval si súbor. Ja som si nemohol robiť ilúzie, že budeme robiť Ibsen Nora. Ale vedel som vydestilovať z nich čosi, čo bolo iným spôsobom úplne zážitkové. A predstavte si, zrazu tá naša metóda, ktorú sme robili v tom divadielku, sa zrazu objavovala u profesionálov. No tak to ja považujem za svoje najväčšie víťazstvo. Pretože vlastne tá kultúra dokázala sa inšpirovať aj amatérským divadlom, ktoré bolo úplne iné amatérske a ochotnícke, ako v 19. storočí v Liptovskom Mikuláši, v Tisovci, možno v tých malých mestečkách.
0: Ja sa chcem ešte vrátiť do toho, ako ste prišli z Banskej Štiavnice do Prešova, do školy. Bolo veľmi ťažké navyknúť si na východniarskú mentalitu. Pred chvíľkou som sa dozvedela, že vy ste dokonca sa začali zaujímať o nárečia, že sa vám veľmi naše nárečia páčia.
1: Je to milé. Ako študent filozofickej fakulty som býval na internáte s kamarátmi a my sme nie vždy o 6. vstali a išli na prednášky o 6:30. Tak sme spali, až prichádzali do internátu upratovačky. A už samozrejme, ak sme o 7:30 nešli ešte a boli sme v izbe, tak pani upratovačka zaklepala: študenci, vstavajce! A na to hovorí jej kamarát Zusabinová: nevyrušujte, choďte preč už, pani, už je dobre. Ja hovorím: zochapce ju. A ja jej hovorím: veľmi pekne hovoríte po šarišsky. A ona hovorí: aj vy máte náš jazyk v maličku. Ja na to hovorím: nie, ja som zo stredného Slovenska. A víte, že ja znám, bo vy náš, vy Rusnak.
0: Takže takto vás zaradila.
1: To bola bomba.
0: A bolo teda ťažké si zvyknúť na našu mentálnu?
1: Mám taký pocit, že priepasné rozdiely neboli. Ja som ale mal východniarov rád, lebo oni mali takú radosť zo života. Hej, to znamená vervu a smysel pre humor. Mne sa strašne páčilo, keď som bol na futbale, na lige Prešov hral s Duklou Praha, čo bola špička, to horko ťažko mohli remizovať a tak. Samozrejme, najväčším nepriateľom pre divákov v Prešove bol rozhodca. Keď zapískal proti Prešovu, tak jeden chlap, ktorý vedľa mňa stál, zakričal na toho rozhodcu: ale pískaj dobre, ty čarný neger. Sa pozerám a pýtam sa toho východňareného: a prečo čarný neger? No však rozhodca je v čiernom oblečený. Kto by tvoril na futbale? Takže to boli milé veci. Fero Papp bol vynikajúci herec. On bol majster nárečia a najstrašnejšie bolo, keď museli tieto divadlá hrávať do obeda pre školy. Oni tam hrali nejakého Richarda III. Shakespearea a teraz deti vybalili 10. krič učiteľky, ale čerta starého. A Fero Pap v hlavnej postave vyšiel na bínu, na proscénu s bičom ako gazda, zapraskal 3 razy, čo je umenie, ale on bol valalský chlop, tak ovládal všetko. Stíchli deti a ten Fero Pap zahlásil toto. Zeci, buce ciho, bo my pre váš švínsky pisk nečujeme šepkára. Tak to bola perla.

0: Divadlo poézie a následne študentské divadlo je jedna vec, ale ako vôbec vznikol ten nápad s akademickým Prešovom?
1: Akademický Prešov vznikal na sklonku 60. rokov a bol lokalizovaný ako súťaž tvorivosti umeleckej mládeže do Prešova po tom, ako dva predošlé ročníky neskončili v očakávanou kvalitou vo zvolenie a v Banskej Bystrici. No ešte aj Nitra. My sme už v Prešove vtedy, to bolo asi 1967 alebo 69, mali výsledky. My sme mali divákov, mali sme súbor. Ja som prvé víťazstvo mojho súboru zažil v roku 1966 v Hradci Králové. Sme hrali Edgar Lee Master sa volá, takže my sme boli už uznávaní a zafungovalo to, takže u nás už boli rozbehnuté tá mimoškolská činnosť jednak a potom administratívne aj ja som sa podielal na štatúte toho AP, sme si uvedomili, že všetko nemôže byť Prešove. Nech teda literatúra, prednes, divadlo, retorika napríklad je v Prešove. A my sme mali obrovskú popularitu v tých 80. rokoch.
0: Kedy ste začali s vlastnou literárnou tvorbou? Ešte počas štúdií, alebo už pred nimi?
1: Počas štúdia na školách v Štiavnici, myslím až do stredoškolských štúdií, som ja literárne pokusy nemal. Ja som sa venoval futbalu a štúdiu podľa možnosti v zime som na bežkách behával, hral hokej a tak. A potom prišli tie situácie na vysokej škole, ale som si zrazu uvedomil, čo to je poézia, súčasná poézia, poézia všedného dňa napríklad. A potom Čuduj sa svete, napísal som taký zošitok básni, keď som sa asi zamiloval. Dal som to tomu Vaškovi prečítať, výborné, no ale samozrejme to ma len upokojoval. Nejakú časť z toho ma prinúcovala, aby som to v tej školskom časopise uverejnil. Aj sa to stalo taký voľný veržen, kdeže by som ja mal trpezlivosť na Janka Krála alebo Bota, ale tam som si uvedomil, že to nie sú srandy, že to už je predsa o čom si inom, ale to je dôležité na škole a na štúdiu, toto nikto im už nehovorí tým študentom, že nie len špeciálnu časť v tom odbore by si sa tým mal učiť, ale ty vlastne za tých 5 rokov aj sa dotváraš až ako dospelý a homo ratio, aj ludens, aj človek hravý a hrajúci sa, takže si musíš uvedomiť, že čo by mali byť tvoje priority. A pri tomto fenoméne tej vlastnej literárnej tvorby mi dosť pomohla skúsenosť s divadlom. Aj divadlo potrebovalo text. To znamená scenár. Nechcel som byť básnikom určite, som nemal tú ambíciu.
0: Musím prerušiť toto naše rozprávanie. Chcem len povedať, že vidno, že robím s človekom, ktorý sa venoval dramatickému umeniu rozhovor, pretože takúto búrku k rozhovoru by zinscenoval málo kto a vám sa to, pán profesor, podarilo.
1: Usilujem sa.
0: Ten súpis diel je neuveriteľne dlhý, okrem toho, že je hodnotný. Kde ste na to všetko brali čas? Popri práci na škole, popri tom, že ste boli pomerne dosť veľa rokov aj dramaturgom v divadle Jonáša Záborského v Prešove a popri tom ste ešte čas strávili na cestách medzi Košicami a Prešovom, pretože v Košiciach ste bývali a v Prešove ste pôsobili. Tak ako sa na toto všetko dá nájsť čas? Mi povedzte aj za zvuku tohto hromobitia.
1: Ja takú presnú odpoveď nepoznám, ale pravdepodobne by to bolo uveriteľné, keď si predstavíme, že ak už máte v úvodzovkách svoje divadlo, tak pri najmenšom, keď to ide slabšie, tak musíte urobiť nejaké predstavenie vy. Ale nie teraz, že musím, nemusím. Ja sa priznám, že keď som v Prešove už neskôr fungoval, povedzme teraz pred 20 rokmi, tak na pozadí tých skúseností mi mnohé veci z mesta, ktoré mi v minulosti tak nepripadali, slúžia ako totálna inšpirácia. A ešte naviac, je tu aj šanca, že aj v rámci akademického Prešova sú vždy tvorivé dielne, workshopy, ktorých sa zúčastňujú z externého prostredia ľudia, z interného. A väčšinou ja prichádzam s témou, ktorú derivujeme, alebo hovoríme, v čom by mohla byť zaujímavá. Som sa usiloval nerobiť to mechanicky a tak, ale priviesť tých ľudí, mojich členov súboru alebo vysokoškolákov do kontaktu s fantastickou témou a nieraz aj s tými lektormi, ktorí sú bomba. Ja som sa naučil trošku hospodáriť časom. tak trocha som sa cítil a cítim aj dlžný tomu Prešovu, že ma prichýlil. Hoci mám tu strašne veľa nežišlivcov a nepriateľ, ako všetci a každý. Ale vlastne vidíte to, čo ste vypovedali, niečo po nás, alebo aj po mne zostáva. Už to nikto nemôže vymazať, že ja som sem prizval také zahraničné súbory, že to je neuveriteľné. Ešte takto, mal som jedno veľké šťastie, že tie moje aj prapôvodné, prvotné, aj vtedy fungujúce umelecké diela rezonovali aj u profesionálov. A priznám sa, nepamätám si, že by som mal nejaký totálny prepadák.

0: Na svojom konte máte okrem toho množstva literárnych diel aj veľa cien. Máte medzi nimi nejakú takú, ktorú si obzvlášť vy osobne vážite?
1: Nobelovka, ale neprišla do Prešova. No tak, ja, tie pošty.
0: Takže zmysel pre humor vám nechýba. To je veľmi dobré, ten je užitočný v každom veku. A teraz naozaj?
1: Ťažko povedať, ktoré napríklad aj pán prezident mi dali vyznamenanie. Viete, mal som ešte jedno šťastie, že som v druhej väčšine v tých divadelných dielach, povedzme auditívnych, rozhlasových, mal možnosť si odskúšať verziu. Herci to hovoria veľmi presne, či to ide ten text do huby. To je veľmi dôležité, lebo viete, že pozornosť pri rečovom a hlasnom prejave končí niekde. Niekto tvrdí, že 4 minúty ešte ľudia dávajú pozor. Ja si myslím, že to tak nie je. Rozhlasová hra, ktorá tu mala tradície fantastické, tak si svoj priestor vybojovala a udržuje. Ja aspoň si to tak myslím. Ak máme 5 hier, ktoré sa hrali v Národnom divadle, tak to zase nemá hoci kto ani každý. To sa tiež mohlo odohrať až ako proces nejakého zrenia aj v situácii, že už som mal výmer do penzie.
0: A keď sme už pri tom rozhlase a sám ste ho spomenuli, tak si neodpustím, keďže tento rozhovor robíme pre rozhlas, sa vás spýtať aj na ten vzťah, aký máte vôbec k tomuto médiu?
1: Ja mám k rozhlasovému médiu vysoko pozitívny vzťah. U nás sa počúvalo rádio celý deň. Poznám ešte takú tetku z tej oblasti môjho detstva, ktorá, keď som prišiel náhodou ku ním v zvučke rádia bola dobrý deň, tu Bratislava, tak ona odpovedala, tu Kujšovci. Milé, mám pietný vzťah a ja som naozaj cieľene počúval rozhlas od detstva, to znamená rozprávky v nedeľu ráno stopéro, sobota po obede pre mládež, všetky verné oky a tak. Aj keď sa to robilo neraz popri upratovaní, alebo ja neviem, no ale to patrilo už k takému koloritu času a časovu. To je jedna vec. A potom tu v Košickom rozhlase predsa len boli osobnosti, ktoré boli garantom kvality. Aj dramaturgicky tu boli relácie, ktoré vznikli len tu a boli celoštátne, povedzme. Napríklad málo kto vie, že Dobré ráno inicioval Vojto Batčo s Vierkou Tomášovou, ktorá bola členka môjho súboru Slovenčina a angličtina. A to bolo novum. Potom Zábavná relácia, ten maratón, ktorý nejaké 10 ročia fungoval, výborná dvojica, Peter Gažo ako herec, profesionál a Jan Dudra alias Kado s vynikajúcim, úplne odlišným štilistickým repertoárom jazykovo-intonačných prostriedkov. V tom bol on iný, že sa štilizoval do poloh, ktoré boli priateľné a vedel robiť aj konzum, anekdoty, ale vedel robiť aj satíru a tak.
0: A to ste aj režirovali maratóny, všakže?
1: Chvíľu po 89. Ja som si vysoko vážil predovšetkým toho Dudru, ktorého som uznával ako spíkra, hoci mnohí učitelia hovorí, že mu nevedeli prísť na kobylku, čo je pre mňa nepochopiteľné, lebo jeho intonačné ponuky boli skvelé. Nikdy by som to nedokázal, ani som sa neusiloval, ale som to rešpektoval. A veľmi bola dobrá a kvalitná režisérka Hanka Makovická a predtým Martin Hruška, ktorí boli takí kustódi umeleckej hodnoty tých svojich repertoárových čísiel, ktoré pravidelne robili. Dokonca mali úspechy aj na celoslovenských fórach, dokonca boli na tých súťažiach európskych a tak ďalej.

0: Ako vyzerajú vaše súčasné dni? Ako žije 80-tník Karol Horák?
1: Moja pamäť je zrkadlo, na ktoré mi dýchli. To Miroslav Válek povedal, preto mám ho rád ako básnika, lebo hovorí skoro o všetkom. No viete, trošku je to zložité vzhľadom na momentálnu geopolitickú situáciu, ale aj privátnu rodinu, všeličo sa deje, či si to želáme alebo nie. Ale faktom jedným je, že sa usilujem neizolovať sa, už je asi nad pomery venovať sa, povedzme, študentskému divadlu. Skôr by som chcel pomenovať čosi ex post, ako to vlastne bolo a ako by sa to teoreticky dalo využiť aj teraz, aby vlastne duch tvorivosti sa oživil na tých vysokých školách. Lebo hrozné je to, že napríklad literárna veda, konkrétne veda o literatúre pre deti a mládež, vyhrala v medzivojnovom období v 20. storočí zápas s brakom, s brakovou literatúrou, ktorá sa predávala na trhoch, vo všelijakých zbojníkoch, holofojtošoch a tak ďalej. Vymenila ich kvalitná literatúra. Spomeniem si Bodeneka, ktorý nemá veľa kníh, ale to, čo napísal, to bolo odačom, no ale hlavne Cíger Hronský, celá jeho literárna tvorba a rad tých autorov, ktorí zatrúbili na nový spôsob čítania, ale aj tvorby literatúry pre deti a mládež, pre vtedajšie súčasné dieťa. Na teraz je to všetko ako keby preč. Pozeráte aj kvantum časopisov pre deti a mládež, ktoré sa predávajú, ale akých strašných aj okrem iného. Tak to je trošku smutné a to zase neviem predstaviť, ako sa dá ovplyvniť. Ja by som, ak budem vládať, nebudem meniť sféru pôsobnosti. Vedel by som zostať v tej mediálnej praxi a pomáhať aj svojim bývalým študentom v ďalšej ceste za hľadaním a nájdení tej hodnoty, ktorú oni poznajú, lebo v jej kontexte rástli. A už som bol tak troška aj pri tom a som sa usiloval to v pozitívnom slova zmysle ovplyvniť.
0: Profesorovi Karolovi Horákovi, prozaikovi, literárnemu a divadelnému vedcovi, pedagógovi a dramatikovi želáme k životnému jubileu ešte veľa tvorivých síl a úspechov. Pod toto želanie sa podpisujú autori dnešných portrétov Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Vyrobilo rozhlasové štúdio RTVS Košice v septembri 2023.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza indiánsku rozprávku o hviezdnom chlapcovi a tanci slnka. Rozpráva Julius Pántik.

Dávno, pradávno, keď na kanadských pláňach bývali indiáni kmeňa čiernonožcov, zopár sa ich utáborilo na úpetí vrchov. Bola teplá, bezmračná noc a pri stanoch vo vysokej tráve spali dve dievčence. Staršia sa nad ránom prebudila a videla, ako vychádza ranná hviezda. Nádherne sa jagala na čistom nebi a dievčine sa odrazu zamarilo, že tá hviezda je jej milý. Jedného jesenného dňa sa dievčina vracala domov z dlhej prechádzky. Zrazu pred sebou zbadala krásneho mládenca. Som ranná hviezda, povedal mládenec. Zalúbil som sa do teba a prišiel som ťa požiadať, aby si so mnou odišla na oblohu do domu môjho otca Slnka. Dievčina pristala a potom šťastne žila vo hviezdnej krajine so svojím mužom. Počase sa im narodil syn, ktorého pokrstili hviezdny chlapec. Lenže mladá žena sa raz vybrala na prechádzku po oblohe a objavila otvor, ktorým ju jej muž priviedol zo zeme. Kľakla si k nemu a dlho sa dívala hlboko dolu na prérie. Zbadala tam táboriská svojho kmeňa. Pri pohľade na ne jej bolo veľmi clivo. Zažiadalo sa jej nazad, na zelené pláne k svojim. Od tej chvíle bola smutná a utrápená. Slnko si zavolal svojho syna radnú hviezdu a povedal mu: tvoja žena sa musí vrátiť na prériu, lebo na oblohe už nikdy nebude šťastná. A tak hviezdna žena zišla so svojím synom na zem. Po istom čase zomrela a jej syn, hviezdny chlapec, ostal sám. Bol veľmi plachý, nikdy sa nehral s ostatnými deťmi a všetkých sa stránil. Na tvári mal nezvyčajnú jazvu a tá, ako rástol, bola čoraz výraznejšia. Chlapci sa mu pre ňu i pre ostýchavosť vysmievali, hádzali do ňoho kamene a vymysleli mu prezývku Zjazvená tvár. Keď hviezdny chlapec vyrástol a stal sa mužom, zalúbil sa do devy z vlastného kmeňa. Bola veľmi krásna a chcelo ju za ženu veľa mládencov, ale ona všetkých odmietala. Hviezdnemu chlapcovi povedala, že sa za ňoho vydá, iba keď nebude mať na tvári jazvu. Jej slová mládenca trápili a preto sa išiel poradiť s múdrym starým čarodejníkom. Dozvedel sa, že jazvu na tvári má od slnka a že len slnko ju môže odstrániť. Hviezdny chlapec sa teda rozhodol, že pôjde za slnkom. Dlhé dni putoval cez prérie a cez vrchy, prekonal mnohé nebezpečenstvá, až napokon dorazil k veľkej vode na západe, k tichému oceánu. Tu zbadal žiarivý chodníček, vedúci cezeň na západ. Hneď sa po ňom rozbehol a utekal po vode, až prišiel k obydliu slnka. Tam sa ukryl a čakal. Ráno vyšiel zo stanu jeho otec, ranná hviezda, krásny a trblietavý, a hneď si spoznal syna. Podľa obyčaje panujúcej na oblohe priniesol zarsť suchej trávy a zapálil ju, aby dym jeho syna zahalil a očistil od pozemského prachu. Potom ho zaviedol k otcovi slnku a matke lune. Hviezdny chlapec im porozprával o svojej dlhej ceste a o tom, ako sa za ňoho nechce vydať dievča, ktoré ľúbi, lebo má na tvári jazvu. Slnku a lune sa ho uľútostilo a sľúbili, že mu pomôžu. Hviezdny chlapec býval v príbytku slnka a luny s otcom rannou hviezdou. Raz išiel na poľovačku a zastrelil 7 veľkých vtákov, ktoré ohrozovali život jeho otca. 4 z nich daroval slnku,
tri lune. Slnko, otec jeho otca, bol šťastný a rozhodol sa, že sa mu za to dobrým odplatí. A odstránil mu z tváre jazvu. Potom ho poveril posolstvom pre čiernonožcov na kanadských pláňach. Sľúbil, že ak na jeho počesť usporiadajú raz ročne slávnosť, vylieči všetkých chorých. Potom dostal hviezdny chlapec dve havranie perá, ktoré mal nosiť na znak toho, že prichádza od slnka, a k ním nádherné rúcho. A nakoniec mu dal starý otec čarovnú píšťalku a naučil ho krásnu pieseň, ktorou očarí srdce svojho dievčaťa. Tak sa hviezdny chlapec vrátil k svojmu kmenu čiernonožcov na kanadských pláňach po mliečnej ceste, ktorá bola najkratším jagavým chodníčkom k zemi. Usporiadal veľkú slávnosť, naučil čiernonožcov tanec slnka a oženil sa s dievčaťom, ktoré ľúbil. Spolu sa potom vrátili na oblohu.

Vypočuli ste si príbeh zo seriálu indiánskych rozprávok, ktoré pre rozhlas vybral a upravil Otakar Kožínek. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.
7: Na čo sa furt vŕtate v minulosti? A teraz ma tu pokojne hoci aj zabite, možno si to aj zaslúžim.
8: Ja na to raz prídem, ako to bolo v skutočnosti.
1: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na jednotke.
9: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
10: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Raňale te rajale, mangav tumenge šukar ratí paše amari relácia Romano Lavu. A dadives tumenge kamaste penel buter pale jek familia sa vyčivel avke kaj teavel sar motivácia prekalo aver familii. A čen amenca udržane na pes buter.
2: Amare kuč raňale te rajale šunen o agentúrna nevypenák herestart lumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. O diveska na peskele peraz pro Eftavár Dukhadi Panenko Mária. E Slovateko patronka dešo pánčto septembroste sa zjek tovar od hemeskro dives no sa jek obuťarno dives. Aj so drom orajpen avrilia sar jek maškaro konsolidačná uštara pro beržduj ezera Bišušov. Omanuša normálno krenaze buti, no potini ben len sas sar vaše buti prekalo od hemeskro dives. Andrej Koalícia a čel o biláči pen maškare politicko séra SNS te o ministros Tomáš Taraba. O premiéri z Robert Ficos, andropeskro video zvakrela spale aktuálno politicko situácia. Upendia z hojleske hin páres. Hoj e situácia Andrej Koalícia hini aj si naláči. O premiéri skorkoro kergias e intervencia maškaro Manuša. O dovakeri Benhino hojte pes odá maškaro ministro Staraba u o SNS nalačarela geotrandato septembros o ministro z Mukela orajpen. Dešo pán čto septembros te imaro mangipen vaše taraboskri pri rezignácia a vľas pro rajpen. O nevo mapovo portálo z Romapo. O Zorardo Manuš, vaše romane komunity Alexander Daško, si kaďas o dáta sa ve chudle prekalo sociograficko rody pen Andro Romane komunity, te o nevo digitálno portálo sa opäť vyčinel Romapo. Kada portálo zdelo čačikano čitro paletané gri segregácia, pale infraštruktúra upalo dá, sarpenkio dá o komunity šaj vaj na štite do chuden. Kada portálo z kamelte pomožinele rajpnaske, tekerel o feder uštara, kanapen lačaren o regionálna averipena. O ministro z vaše búti Erik Tomáš, sikaďas o nevypena Andre Reforma pro sociálna búťa. Buter chudena o Manuša sa vehine odkázaná. Andro negučeder učipen chudena ezero stranda te 8 euro te penda centy. Pro ambulantno sociálno pomožipen dela olove te o klientos no dá najla dosta vaša dá o štátos dela andro ambulancii megáver love. Pro odkázaná Manušávka o štátos dela staršel milióny euro buter, sarka dá berž. Andro osady prospíš náne dosta páni. Lerome náne love tecinelo páni Andro cakli. Pieno páni Andalo Jarkos vaj Andalo veš. Vašo dá bučavore na svaľon uhine Andre Špitáľa. Rudňana té tepalo šuko nilaj. Hini e situácia Androga stabilizovano. No Leromen geo páni na mukle. Andrej Osada Pašorudňany Petorácka, nane o automatos pro páni, e osada hini Andro Závalovo pásmos. Echanik Lenge Šutilas, bio páni hine trito čon, sa jak situácia hini pro zabijanec, e cisterna pírel, no nane dosta páni. Špeciálno lečavoren hino baro rizikos, hoj chudená vaj e infekcia, vaj dehydratácia. O francúziko režiséri z Romanera Testar o Tony Gatliff, Gela a Mare Svetostar. Pro savopes do Gigilas, Eftavar dešte Eftaberša. Leskri familia, Dyňaste Janel, Hojmulas Androforos Arel, Kajkerelas Peskro Nevo Historicko Filmos. Leskri filmy, Anenas, Angle, e Romani Kultúra, e História, o Vakeri Bena, te e Muzika. Hláčo drom leske manga, ste amen. Andro Čechiko a veľ e premiéra o nevo filmos savo pes vyčinel Tranda Trin Uštara. Savo kerde o režiséra Anna T. Šimon Domček. E psychologicko dráma sa vy pro festivalos Andro Karlovi Vary. Chudľas o špeciálno molipen. Sika veľ so pes ačiľa zle Milanoske Danieliske. Lečave zmek Andro Berš duj ezera T. Jek. Kanále sa z Dešochto Berša o neonacista Androforos Břeclav. Báre z Márde. Očavo sa z Andre Kóma. Dži a kanále ske ačile o sa skipná skrepári pena. o Európa krosúdo s vašom Anošikane Čačipená. Dňas o verdikto spalo Stanislav Tomáš. Savez Murdardias e policia Andro Čechiko. Andro Junos du jezera Bišujek. Osudos Penel hoj e policajno akcia. Sas direktno kergi Avka hojleske ilas odživipen. Ezor sa zna adekvátno o rodipná skre štruktúry na kerde o efektívno slobodno te objektívno rodipen. Palo leskro Murdaripen. E kritika sas pro Čechika orgány vašo dá hoj narodenás o rasovo motivos. Saope šaj garuvelas sar obuchlo inštitucionálno rasizmus. Šundian o nevypenak herestart he lumatar. Palo romat he vašo roma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Androga Vladomirova pašoforo svidník živel jekterni familia sa vy kamel kaj lengerečave andro peskero živipen varesote do chuden. Odat te edaj keren buti, le čaven lidžan kio sikaviben, no teko bašaviben, vakerel o Michal Džurban Pureder, pal peskero čavo.
0: Amen sam ke si familia, muzikantsko familia sam. Miro papu sa z muzikantos, bašala zar subora, veromen sa bašal kerlas, a celé dade skri baba sa zrovni, že nelast vašalo pela uta, predsým bala, že nelast. To upra papu, že nelast. Takže ja mi sám ke sifa i ta muzikantsko sam. Da je kauka sa, sme fúpe nava sa menela mu šoro, že mušno tel muzikantos. Že rava sa kanela skala butrbeč, kaj te pilula škola, kaj te ďanal abeceda, kaj te siklil, kaj te ďanal te pisinel, no a kole starpe nava sa mage, pešo šnikos me gniš, budem ičo siklil, ale ma sa pila pe druho, ar druho šnikos, skúšňala telo pre zúška a dýkala sa starela. No dýňom les od druhého ročníku les dýňom pre zúška pila s... Vakav sa spáro, ale sikľola, žanela, spírava zle a me, opapu zle a pila zle skero pre zúška. No dýča chvala Bohu, dokončiť osmo ročníkos a hýn les papéris a ďal du reder. Me furt penal, že kávka, da, sako penal, že da talentos, ha, da hýno od Boha sa pes penal, da hýno od Boha, kada... A zase ramende Roma, kada hýn. Hina ramen neko dava, ale da hino bud hin, ako čo rože čekáme, a bud hino le rodič sestra. Mušino o rodiča te podporino le čavore, že proste pireha, kereha, naži do nucineha, ale pireha, kereha, kaj te žanes, kaj adiká kva výsledko. Ale mám už pači zdikela, že pezeske darino, no te, chvala Bohu, som rado. Amen, češe le všaj podpori nás, sar finančne, sar laskáha, sar savoreha možnosť hin, rodiča svedol po peskro čavoru. No ten jeder, leske hin zeves berš, týždeň zniam pre Zuzka, píl pro saxofónos, zatiaľ šal pre flauta, pre trúbka, no tá dýká sole starela. Hino šikovno, žanel, no ale dýká sole dojede. Bude také som jak veko, zda, kade píl, šac gino. No ale peske mek najgino do minulé hudba, že proste žanel, alebo na žanel, alebo sole starela.
1: Palo terno lavotáris, vakerel akanaleskero dát, tepalo dá sa vosas, sarsas čavoro.
0: Jo sa igin kľudno čavoro, sa strašne kľudno. A do nežino, keď sa klinu čavoro. Rešpektinel sarman, rovne rešpektinel sa savoren. Šunel, nadalej nie sú problémov. Tá sikľola z kávka sa sikľola sa. Nasa sa žijedno tkáriz, ale delpes sa z dvojky, trojky, te štyrky, pedra kela, zbudianie z mušoro, všadzi, tyž, dikela zeká v restar. Ale chvala Bohu, končina kani zeviatka, ďal do reder. Takže kávka si žiala škola po konzervatívom per šisté. Ma sa z primáčky, lesu ile, ino prijato. No tak, leske prajinov, Saurek Feder, keď je dopil kola Beršia, keď vás do kazinov. Te peske, te mange, te miranú nejaké. Me by kamala, keď je učiteľis, keď je dopil e škola, keď je pre vysoko škola, a keď je učinil leča voren, či romány, či goren, keď je si kávil a no musel by sa trapinov, čo te užinul, keď dáva sú so lestehým talentu, alebo sú si klíľa, sú ďano. Me mange osobne važinal čavoren, so siklom kere te bašal. Uda hino šúkar, džane te bašavel, bašavim kere koda, ale hudobno škola, noty, uda hino varso inakšo bašavi ben. Kudi pres nota hino. Me nadav lečas, abo na dinjom lečas goli kodava, kaj tel jek feder, abo že kaj tel muzikantus, mag je plaka vôbec na žalost. Mag žalost pa kodava, proste kaj te bašal, kaj te siklo te bašal, a kaj peste zdjelino, kaj tel proste vestava reso, kaj te sikal avrežene. Kada sa zmiro snos, a mag dinoši mag je tridjala avre.
1: Te dureder amen sa vakerel barikano dát pal peskero čavo, sa vopes vyčinel pal leste Michal Džurban.
0: No sa ročavo ďal te vašalo vystúpenie lezin, abo sa pírlas, a štáty pírlas, kuda beša za Bulharsko, ali beša za Rumunsko sas, kada beža na gilja, bohina men ke se rodina oslavi te kere dar se buči, tak ke trpil pomoc, a men ke kere. Ali manu šfur dat, mama, sa pospeno, familija savore dara za šleske, vičina, skaj sa omišku, hoćal ča 7 kilometri, žal kere strte vašalo sindikate, dara za me vičina, skaj sa, korkoro vičino, taj nadara me som sindikate sa poriadku, haljom, piljom, savorom ište. Daraz, ale jeka veca sam rado, že proste ďalom ty postarom pes na kero drnipen a hino maško ľudos, hino slušno. Na penoko da me, ale mangel ľudos va keren, že hino šikovno, hino slušno, nisto je problém na kero. Saro učiteľa prezuška, saro učiteľa škola, kaj pirol pe zakladno, a takisto sa pirol po subora, pirol makovička, makovica, sako pene, že hino slušno, že lehanane problemos, takže mesar dat som barikano, že na kero make problemi. Буд развичин ти башал о горе. О горе развичин ти вичнул, ти башал футбол. Башал вичинул ка су гаджовско штило са романом. Те романом за башавла, але бутер башавл гаджовско, бо аре дуй субора башавл. Та од маличка башавл, та гину сикаду башавл, а цвичинул макинул бутер песте со джану. Меко да кавка дикав, же амай романе чаве су гине шикона, гине страшне фе шикона, гине ленко таленто, гине куда арора, гине. Им сиклюм кере башавин са гину миште. Ale to by len posunená z rekola školy, keď hin feder mek muzikanta, keď len te sikav nás, keď teďa nás o noty, keď teba šav nás, ale keď sa iba redekola. Tam je byča odkazy na vás, le romenge, te hin tu mi šikov na čave, hin tu mi zdieľemi čave, de len ar škole, mi siklion, bo škoda, keď sa čav roka čak heretelo za nikýmen.
1: Akana vakerela o myšku z Džurban Terneder, pal Savo a dadivé z vakera z Leskere Dadeha.
3: Mám väčšina o Michal Džurban, hin mám ge 15 ber, kamo to dal po konzervatóriu, som prijatel, som aspoň skúšky a kamo okojte študínu. O skúšky sa spadal len, kde sa zláče, sa skúdako je so sikľová vás, sa mám čunú test stresos, ale ďa na vás. Konzervatórium mám kýdňu mavri, bo mám bají na teba šavel, kamo var kváte pokračinul so začníňom a kamo to učinul aver dženen.
1: Sar o myšku z Džurban Leperel preoda, sar u koles do andia, ký o baša viben?
3: Pamecidal mám ke myštes, Pirazar druhého ročníka, odad mange to ďa cíňa mange harmoníka, to ďa mange povasta a mozke peňžom soko dáva na ďa nás. Paris postupne piraz pezuška, kod do učiteľiha, poloke si kľúva za začiatky sa spári, ale si kľúvam. Tak v podstate, kam plháte si kľúku a základus, sú staré kola veci, kak sa tu mám peň rýchlo neste kerel, kole základu ostaržal, ale te korkoro, kam pol te snažil, pez kere te podsvičinul, keď teďho. A mal de najpareder, koncerty, bo bud stresu do kohiny. Kodi zodpovednosť, so ďal dal mande teda lavri, so ďal me ďal bešal pe stolička, so bašal. Na postate, som kadari, svidník hino cikno, takže postate sa koman džanel, majžeby. A koman väčšinou, väčšinou gore, bo bašal gažalsko štylos, lengero, a väčšinou oslavy, keď sa veci pirkoviny.
1: Kaha o myšku z bašavel, u kaha pez leske bašavel feder?
3: Tak, bašal pez mange, keď sa manušenca, sú na ne Roma, myštes, bo ten mám gavka všetko, že som len co od malička, bo piraz peko dizuška, spolu baša váhať a spolu te kavka sem tam piraz dar se oslaviť te bašavol, takže myštes, bo som sam pre mende zvyknímen. Fér bez mám ge bašavol Romenca, bo tým, že som Rom, Romenca, keď je kalá Mare Gira, ale Gaženca tiež. Gažovská Lengere Gira, Šukar, koleske mám veninal, takže hýn, perdo, keď sa Gira, keď sa väčšinou kolek Gažovská gila, sohin, te romane, bomenhiškar gila, ale hin.
1: A kana menge o myšku z penela buter paloda, sar leperel ou preoda, kana bašavela z jektovar anglo buter manuša.
3: Perši raz mám pamätinov, že sa mám pezuška koncertos, ako de perši krát sa zokoj podijom a normálne baša vás. Tak cíti nás mám návka, že mám sa stresos, preto som mám peršakos a normálnu školu som mám druhákos pe základno a pezuška peršakos, sa mám stresos, ale bašaďom. Kapela mek ma nane, sazman, ale skončiňom, ale v podstate ani aká nejaké zna kamau. Kamau, tak bežal po koda konzervatórium, kode pesto venil koleske a páli z okoj tak rodarsi skupina tela.
1: O myšku zdal pativle dadeske tela dake, džanel ho jon les lidžan ki o baša viben. U varekana je ketane z bašave le dadeha tele praleha.
3: A saskej so, ič baša vaha spolu dadeha, Dinamende te bašavol a väčšinou to je kereavka. Srávol Dareko tam mi zabašava spolu. Kamás by te dochodil, že težal peko te konzervatórium, te dosyklil, te doštudínil a polo keď te sykával, te pezmange vydarila. Tak jednoznačne mám podporinen o rodičia, E baba o papus, o rodiča najbúter, jon ma narikada na vedzinde a jon od malička. V podstate jon ma ani nič na feden, ale cíti na lendar, že kamen sú najfeder, padal mande kaj teďal dureder, ale mande te finančne den, a proste kamen, nažičame, ale te jon. Ma ga vypali ste dubinov, že kamel koja svoje kvedo pal mande, a takisto edaj. No, bašova z reka nám te spolu, okon je opäť varhany, joval flauta, zabašava za menge te po nervi, ale väčšinou menge zabašava spolu.
1: Sar doje glavutári z tele myšku z Hincune, kaha by peske kamela ste zabašavel.
3: Hej, no, hinkaj so, kavaz mange ike a te zabašavel. Kavaz by mange te bašavel drahuš bango, alebo pekovci. Hin mám zoros, so hine muzikanta, so hine dural, ale kavaz mange len sa te bašavel, napríklad drahuš bango, alebo kadarik paše z pekovci. To suno mám sa ste dokončinil z úška a druhou suno mám hin, to dokončinil konzervatórium vysoko a to učinil.
1: A kanava kiraha leterne romeha sa vopes vyčinel Tomáš Mata, usa vo tyž barilia avri Andro Romano Táboris. Penela amenge buther paloda, soha dživela sar terno čavo.
4: Kickbox bola moja detská túžba, už od čias, keď sme pozerali v osade bojové filmy. A keď vlastne skončil napríklad tomu film Krvavý šport so Jean-Claude Van Dammom bojovej hlavnej úlohe, tak vždy sme chceli potom skúšať aj na sebe tie triky, tie údery. A ja už od toho detstva som sebe nosil ten sen, takže raz si skúsiť možno život takého fightera a vyskúšať si, že ako to je stať proti niekomu v ringu. A raz som vlastne videl potom, ako som išiel zo školy domov, tričke taký plagát, že práve teraz je ten čas, že sa môžeš pridať niekde do iného klubu. A bolo to akurát takej fáze, kde som na sebe začal pracovať, kde som sa nebal zmien, kde som hľadal nové príležitosti a tak som sa rozhodol do toho vstúpiť. A potom čase, už po tom tréningu som vlastne už aj začal zapasiť a mať zápasy a hej, už to potom šlo tak samo. Za mňa sú kickboxeri normálni ľudia ako iní. Ja vnímam, že tí ľudia možno vedia viac pracovať so samým sebou, so svojím vnútrom, so svojou mysľou, so svojimi emóciami, ktoré vlastne je potrebné aj ovládnuť a hlavne so svojimi myšlenkami, pretože ak ideš do zápasu, tak ty máš hlavne množstvo myšlienok. Máš aj strach, máš aj obavy, máš aj možno odhodlanie. A to všetko musíš ustať, tie emócie v tebe sa bijú, pretože vlastne tam na druhej strane je super, ktorý ťa možno môže aj zabiť, alebo môže, hej, alebo dá do toho všetko, aby ti ublížil v podstate, lebo to je bojový šport, ktorý je kontaktný, kde sa počítajú údery, zásahy, kde pritom môže prísť aj zranenie. Takže za mňa sú to normálni ľudia, aspoň za seba hovorím teda, že ja som človek, ktorý je nekonfliktný, ktorý má rád ľudí, ktorý je spoločenský, ale v tom športe je vlastne ako keby prepnem tú hlavu a myseľ a som už úplne niekto iný. Mne sa podarilo po roku tréningu ísť na prvé majstrovstvo Slovenska, kde som obsadil druhé miesto vo viacerých kategóriách. Po ďalšom roku tréningu som išiel na majstrovstvá Európy v juniorov, kde som obsadil tretie miesto a to je v podstate môj najväčší úspech, ktorý som dosiahol. Za to som získal potom aj ocenenie od Slovenského zväzu kickboxu v kategórii junior a nováčik roka a vlastne následne to boli vždy nejaké medzinárodné turnaje alebo majstrovstvo Slovenska, kde som sa opakovane umiestňoval na významnejších priečkach, to sú s väčšinou tie druhé miesta, keďže vlastne v tej mojej kategórii bol veľmi úspešný reprezentant Slovenska, ktorý aj vlastne chodil reprezentovať na majstrovstvo sveta Slovensko, takže ako keby veľkú konkurenciu, čiže takto som väčšinou na tých popredných priečkach vždy uspel. Pamätám si, že ja som hrával futbal za Košice do konca základnej školy, potom som so športom prestal, možno som viac potom pribral, keďže vlastne aj u mňa je taký, neviem prečo to tak mám, ale možno je to aj vďaka genetike, že vlastne ako sa prestanem hýbať, papám, jem a nejak sa to za mňa ja začne okladať. Čiže potom som opäť začal s tým behom a vďaka tomu behu som schudol a ja som si plnil aj cenu vojvodu z Edinburgu, to je taký rozvojový program pre mladých, kde si ako mladý človek stanovíš cieľ a ako dosiahneš v rôznych oblastiach, tak získaš ocenenie. A vlastne ja som mal na tomto ocenení alebo v tejto cene za cieľ zabehnúť polmaratón a to aj vďaka tomu behu, aj vďaka tej cene som si splnil a zabehol som potom polmaratón a získal ocenenie.
1: Buther Palo Tomáš Mata, Andre Avluni, relácia Romano Lau pre Aver Kurko. Raňale terajale o Romanulav imar avľako agor. Kerdiam les prekaltumende andre redakcia vašo nácia kere programy Radio Patria andro studios STVR Kašate. Richtindeles e Erika Godlovo o Roman Goroľ teme o Tomáš Sivák sa vo Tumenge Mangel mek šukar rati a čendevleha.

0: bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že ministra životného prostredia Tomáša Tarabu odvolá počas budúceho týždňa. NKÚ upozorňuje, že konsolidačné opatrenia zvýšili príjmy štátu, tie však nestačia na zastavenie zadlžovania. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť 11 až 21 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, zrejme v priebehu počas budúceho týždňa. Povedal to počas svojej pracovnej cesty v USA s tým, že splní, čo slúbil. Od predsedu vlády Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviro rezortu a po odvolaní Tarabu preto pravdepodobne poverí dočasne riadením rezortu životného prostredia premiéra. Verejný dlh môže tento rok dosiahnuť takmer 64% HDP, teda necelých 92 miliárd eur. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje, že konsolidačné opatrenia zvýšili príjmy štátu, tie však zatiaľ nestačia na zastavenie zadlžovania. Podľa ministerstva financií konsolidácia mohla tlmiť rast dlhu. Z vyjadrenia citujeme.
3: Bez prijatých opatrení by už v roku 2027 dlh dosiahol úroveň viac ako 70% HDP.
2: Popri vyšších príjmoch, ale aj výdavkoch, rastú aj náklady na obsluhu dlhu. Za 6 mesiacov presiahli 1 400 miliónov eur, upozorňuje Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
4: Úrokové sadzby stúpajú kvôli tomu, že Európska centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby, aby stlmila infláciu. To sa samozrejme prejavuje v tom, že my budeme platiť čoraz viac na úrokoch. Namiesto 1 miliardy platíme 2 a čoskoro budeme platiť 3 miliardy. Keď si to porovnáte za miliardu eur, viete postaviť dve veľké nemocnice.
2: Rezort vo svojom stanovisku zároveň dodáva, že opravujem... Úplne iná správa. Prioritou ministerstva školstva je, aby mali deti s autizmom dostupné vzdelávanie, odbornú pomoc i podmienky, ktoré im umožnia plne rozvíjať svoj potenciál. Rezort tak reaguje na výzvu opozičného progresívneho Slovenska, aby koalícia riešila problémy týkajúce sa detí s autizmom v školách. Pokračuje Tina Gažovičová z PS.
5: Navrhujeme zlepšenia pre systém podporných opatrení, a okrem iného aj to, aby práve školy boli zaviazané navýšený normatív využiť na podporu týchto detí.
2: Rezort vo svojom stanovisku zároveň dodáva, že zvyšuje dostupnosť podporných tímov na školách a v tejto súvislosti sa ďalej citujeme sa môžeme pochváliť aj kurikulárnou reformou. Reforma systému poradenstva a prevencie zas podľa ministerstva prináša lepšie prepájanie centier poradenstva so školami a s rodinami. Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja potrestala útočníka trenčianskej Dukly Samuela Krajča za predstieranie pádu v treťom kole Tipsport ligy na ľade Liptovského Mikuláša. 24-ročný krídelník dostal pokutu vo výške 10% z mesačnej mzdy. Zajtra má byť premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na severe a východe aj prehánky alebo dážď, v polohách od výšky 1800 metrov sneženie. Nočná teplota 10 až 3, denná 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch do 45 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Uzavreté tunely na D1 aj pri ceste v Galante, počúvate dopravné správy. Tunel Bôrik na D1 je smerom na Liptovský Mikuláš pre údržbu uzavretý. O necelú polhodinu ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzka vedie cez Svit, obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. Na D1 je uzavretý aj tunel Prešov pre údržbu v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6:00 ráno. Na ceste číslo 507 na výjazde do Galanty z Mostovej je uzavreté železničné priecestie pre poruchu vlaku. Obidete to po obchvate. Radar vás nameria na výjazde do Michaloviec zo Sečoviec. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

0: Krásny útorkový večer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora mám dvoch vzácnych hostí. Medzi nás prišla Paulinka Šolcová, ahoj.
1: Dobrý deň, ahoj.
0: A Tobiáš Frajka.
2: Dobrý deň, tešíme.
0: No a spoločne sa budeme rozprávať o ich projekte, na ktorom teda účinkujú obaja a ešte aj ich kolegovia. Členovia ľudovej hudby Richtári vydali spoločne CD, ktoré už teda uviedli do života a hrá. Aj v našom éteri už hrá, ale my si dnes o ňom povieme čosi viac. Tak zostaňte s nami až do 21. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.
3: Keď som

0: Ja by som sa možno Tobiáš spýtala na začiatku teba. Richtári. Čo to je za názov a čo vlastne vás primelo k tomu, aby ste sa dali dohromady, predpokladám, že mladí muzikanti, rovesníci, aby ste hrali folklór?
1: My sme vlastne ako začali ako kapela v podstate asi skoro ako každá na Slovensku. To znamená, bol kšeft, bolo treba nájsť proste muzikantov. A takto sme sa nejako poskladali dokopy, lebo jeden poznal druhého, druhý tretieho a tak ďalej a postupne sa to nabalovalo na seba. No a potom vlastne sme sa nejako ľudsky si sadli a vedeli sme teda, že okej, že na tých šeftoch sa nám hrá akože dobre, ale nie je to úplne to, čomu by sme sa chceli ako keby stále venovať, že by sme to chceli posunúť možno, že niekam ďalej. Tak sme vlastne rozmýšľali nad tým, že kde čo ako vlastne vymyslieť a pomaly sme sa dostali k tomu, že okej, že spravíme si teda vlastnú kapelu. Tam potom vznikol vlastne aj ten názov Richtári. Tam sme dlho sme rozmýšľali, že vlastne že čo a ako a aby to nebolo také, hej, ľudová hudba toto, ale také relatívne, aby to bolo aj zvučné a tak, že si to ľudia zapamätajú. No a potom sa vlastne k nám pridala práve Paulinka na muzikách pod Polano 2024, kde sme vlastne prvýkrát spolu všetci vystúpili a odvtedy to už spolu tiahneme.
0: Ešte si povedzme, odkiaľ ste a či teda všetci členovia tejto kapely majú za sebou aj nejaké takéto folkloristické zázemie, výchovu v nejakých súboroch, iných ľudových hudbách?
1: V podstate pochádzame každý kúsok z inakadiaľ, respektíve väčšina z kapely pochádza z Podpolania, to znamená Hriňová, Hrochoď, Klenovec a tak ďalej. Ja som osobne pri Zlatých Moravciach a Paulinka je z Bratislavy. To znamená, že sme tak dosť rozmanito rozmiestnení. Samozrejme, každý vlastne nejakým spôsobom vyrastal alebo účinkoval v rôznych, či už amatérských, poloprofesionálnych alebo aj profesionálnych telesách.

0: краю, во з краю, там тут на вечір чухаю.
1: Richtári, teda ľudová hudba vznikla a pridala sa k nej Paulinka Šolcová. Pauli, ja o tebe viem, že ty si folkloristka celoživotne, asi od dieťaťa to máš nejakým spôsobom pestované. Okrem toho si sa venovala a možno ešte stále venuješ aj hre na priečnú flautu, tu si teda aj študovala. Bolo ti to treba ešte ďalšiu kapelu?
2: Popravde, s tým časom je to niekedy náročné, ale povedala by som, že chalani ma presvedčili v tom, aký sú a ako sa s nimi cítim a ako spolu vieme tvoriť. Že naozaj som, a možno, že mnohí umelci budú so mnou súhlasiť, že je úplne zásadné, akí ľudia sa zídu a ako sa vlastne v tom kolektíve pracuje. No a títo chlapci sú teda úžasní. Jednak si nechajú rozprávať do toho, čo robia. Čo? Ja sa priznám, že ja im veľakrát rozprávam, že chcela by som to takto a chcela by som to takto a oni sú naozaj ochotní ma počúvať, čo sa nie v každej speváčke stáva, lebo mnohokrát ako keby muzikanti sa tak trošku zhora pozerajú na nás spevákov a naozaj môžem povedať, že u týchto chlapcov to neplatí. Naozaj ma berú ako členku kapely a veľmi dobre sa s nimi spolupracuje, veľmi dobre sa tvorí a spolu prichádzame na tak krásne nápady, ktoré si myslím, že vlastne aj preto vzniklo to CDčko, lebo sme sa takto pospájali.
1: Veľa z tých krásnych nápadov, ktoré vznikli v ľudovej hudbe Richtári spolu so speváčkou Paulinkou Šolcovou, môžete počuť aj na ich albume A tak bolo. Viac o ňom si povieme, ak si z neho zahráme.

0: Takže už vieme, kde sa Richtári dali dokopy, ale možno približme to podujatie Muziky pod Poľanou. O čo ide, kto tam hráva a či ste sa tam stretli prvý raz, alebo ste boli pravidelnými účastníkmi?
1: Tak v zásade ide o, myslím, že už medzinárodných festival ľudových hudieb, ktorý sa odohráva každoročne v Hriňovej. Organizuje ho huslista a primáš Janko Paprčka. No a tento festival je takou oslavou ľudovej hudby, pričom na ňom majú možnosť vystúpiť nielen lokálne, ale aj mnohé iné kapely. No a my sme sa vlastne tam, teda chlapci sa tam dostali. Teraz neviem, že ako to bolo, že či si chceli prísť zahrať, alebo ich Janko oslovil, to popravde neviem. No a mňa oslovil na spoluprácu vlastne s nimi a už som zostala. No a to bolo teda v auguste 2024. Na ďalší rok v auguste 2025 sme sa tam objavili znovu. Tento rok sme vynechali, ale je to stále, patrí to medzi také pekné spomienky pre nás Richtárov a veríme, že teda ešte budeme mať príležitosť tam niekedy vystúpiť.
0: A tak bolo. Sa volá váš album. Ja teda sa musím priznať, že som bola aj na jeho bratislavskom uvedení. Veľmi sa mi páčil aj teda ten koncert, aj obsah toho albumu, ale skúsme ho teda trošičku tak približiť našim poslucháčom.
2: Vlastne aj ten názov, tým sme sa snažili práve reflektovať, že si tak akože často hovoríme, že tak nejako bolo, nejako bude, vlastne to má ten názov aj evokovať. Je to vlastne taký druhý podnázov, alebo názov toho CDčka je, že vlastne život v ľudovej piesni. Celé to CD vlastne reprezentuje život človeka v rôznych tých jeho fázach a etapách, vlastne od narodenia, krst, mladosť a potom vlastne aj tie rôzne ďalšie životné udalosti ako svadba a tak ďalej, až kým vlastne až do toho konca života.
0: Ja by som sa možno spýtala, čo bolo skôr? Či ten námet a téma, ktorú ste chceli spracovať a podľa toho ste vytipovávali piesne, alebo repertoár, ktorý ste potrebovali nejakým spôsobom upratať?
1: V zásade najskôr bol koncept. Najskôr bol nápad, s ktorým prišiel náš cymbalista Dalibor Cibuľa, ktorý vlastne tento koncept predstavil etnomuzikologičke Janke Ambrózovej, ktorú týmto srdečne pozdravujeme. A ona vlastne nám už potom pomohla s tým všetkým administratívnym, by som povedala, veľmi nám pomohla to tak zastrešiť. No a my sme už potom hľadali materiál, ktorý by súvisel s týmito jednotlivými etapami, ktoré sme si zvolili, že by sme možno chceli mať. No a ono sa to potom už tak kreovalo, že vyberali sme spolu piesne, niektoré sa nám páčili viac, niektoré menej. A tak sme si to vlastne potom lepili spolu. Chlapci, už spomínaní Dalibor Cibuľa a Peter Ľupták, náš violista, sa vlastne pustili do úprav, no a tú finálnu podobu sme dohadovali spolu na skúške, čiže sa to naozaj je to také naše spoločné dielo, ktoré niekde síce začalo, ale premlelo sa to cez nás všetkých až do toho finálneho konca.
0: A my si z neho opäť čosi zahráme.
1: A

0: Ako sme počuli, tvorba takéhoto produktu, albumu, umeleckého diela je naozaj proces. Nie je to tak, že sa človek zobudí a hneď je to na svete. A zvlášť, keď na tom participuje viacero ľudí. Ako je to s inšpiráciou alebo tou hlavou medzi vami, ktorá je taká najviac kreatívna a dokáže potiahnuť na tú v úvodzovkách svoju stranu aj tých ostatných? Či je tam niekto taký jeden človek, alebo je to naozaj taká spoločná záležitosť, tá tvorba?
1: Myslím si, že asi tam nikto z nás nie je taký, že by tam mal vyslovene, že posledné slovo. To znamená, že všetci sa na tom vždycky nejakým spôsobom spoločne zhodneme, že áno, teda takýmto smerom to bude, takýmto smerom pôjdeme, alebo takýmto smerom to upravíme. Tým, že vlastne väčšinu diel práve upravoval a písal Peťo Lupták a Dalibor Cibula, tak ten ich podpis je vlastne na tých dielach asi najzreteľnejší, s tým, že potom už každý do toho vložil také niečo svoje.
0: Ja som si všimla aj na tých úpravách, že oni teda čiastočne reflektujú to, že ten materiál je najmä zo stredného Slovenska, ale je tam istá miera štylizácie. A toho by som sa chcela možno dotknúť tak viac, že čo sa týka inšpirácie, alebo teda chuti ponúknuť poslucháčovi niečo, čo tu možno už aj bolo predtým a chceli ste sa k čomusi vrátiť, že či toto bol ten model, alebo to bolo naozaj vyslovene také intuitívne, naozaj výpoveď toho autora, toho upravovateľa tých jednotlivých kúskov.
2: Tak ja by som k tomu vlastne povedala, že mnohí z nás, ktorí teda sme v Richtároch, sme vyrastali napríklad na hrávkach Oľunu alebo na práci Štefana Molotu. Takisto v takej veľkej úcte voči primášovi Rinaldovi Oláhovi. No a myslím, že práve v tom muzikantskom svete sa veľmi pestuje taká úcta k tomu, čo bolo. No a potom samozrejme aj v rámci toho folklórneho hnutia prišlo aj to obdobie takého návratu ku koreňom a možno k tým takým menej uhladeným formám interpretácie. No a na druhej strane títo chalani, ktorí so mnou teda hrávajú, ja ich považujem za úplných profesionálov a pre nich nie je problém zahrať aj technicky náročnejšie, aj interpretačne náročnejšie kúsky a prirodzene aj z tejto ich predispozície pramení aj taký hlad a smet potom robiť veci, možno posúvať to k tomu vyššiemu umeniu a tým pádom vlastne my sme to robili takýmto spôsobom, lebo sme cítili ten hlad a ten smet a veríme, že teda aj mnohí muzikanti a speváci a folkloristi, ktorí nás počúvajú, tak toto tam cítia a možno, že toto vedia aj oceniť, že snažíme sa vlastne pretaviť tú emóciu, ktorú v nás tie ľudové piesne vyvolávajú cez už aj tie vyššie formy štylizácie.
0: Hovorí speváčka ľudovej hudby Richtári o ich albume, ktorý sa volá Život v ľudovej piesni a tak bolo.

0: Pavlinka hovorila hlavne o takej tej istej miere štylizácie toho folklórneho materiálu, ale za mňa ako poslucháča a diváka na tom vašom koncerte prišiel aj taký moment tej zemitosti, aj tej autenticity a tu pre mňa reprezentoval spevák Vládko Homola. Ako došlo k tejto voľbe?
1: Myslím si, že tam sme mali v podstate od začiatku jasno, že tak či tak tá myšlienka toho CDčka bol vlastne život, to znamená, že potrebovali sme tam vlastne stvárniť niekoho možno že skúsenejšieho, niekoho staršieho. Spevačku sme už mali, tým pádom vlastne sme vedeli, že to bude nejaký pán, nejaký chlap. A práve poznali sme sa s pánom Vladimírom Homolom starším a keďže on je taká, povedzme, že už dnes legenda podpolania rozkazovačiek a týchto podpolianských pesničiek, tak sme vlastne ho skúsili osloviť, že či by mal záujem a on veľmi rád teda vlastne do toho išiel. A sme veľmi radi, že nám vlastne stvárnil tú postavu toho staršieho, možno že skúsenejšieho a dal tomu práve taký ten iný punc, ako my by sme tomu vedeli dať.
0: Ešte sa pristavím pri jednom momente, ktorý bol pre mňa možno taký prekvapivý v rámci tej vašej živej produkcie. Tie piesne jednotlivé, ako nasledujú po sebe, boli pospájané aj takými voiceovermi alebo teda prehovormi pamätničky, ktorá ako keby konkrétne toho poslucháča alebo diváka dostala do situácie, na ktorú potom nadväzoval ten repertoár, ktorý ste hrali. Toto bol koho nápad?
2: Ja sa priznám, že to bol Tobiášov nápad, aj keď ja ako človek, ktorý sa venuje práve takýmto výskumom, sa tak trošku hanbím, že mne to nenapadlo, ale som veľmi rada teda, že s tým prišiel. Išlo vlastne o spomienky starej mamy nášho primáša Milana Plavuchu, Anny Vašičkovej, ktorá vlastne si spomínala na svoj život a na tie jednotlivé obdobia, ktoré my sme vlastne potom chceli predstaviť tomu poslucháčovi, ale chcem podotknúť, že vlastne na CDčku sa tieto jej spomienky nenachádzajú a nachádzali sa vlastne len pri tom jednak krste a potom aj počas tých koncertov.
0: No a ešte by som sa možno raz pristavila pri výbere toho repertoáru, teda zaznelo to, že sú to prevažne piesne asi z podpolenia, respektíve regiónov stredného Slovenska. Bolo pre vás možno kľúčové aj taký moment objavnosti, alebo čohosi takého, že poslucháč tam nájde také piesne, ktoré bežne na iných albumoch podpolianskych muzík nie sú nahraté?
1: Myslím si, že áno, že minimálne môj cieľ, keď sa snažím niečo tvoriť, alebo niečo tvoríme, tak je práve čerpať možno, že z piesni alebo z materiálu, ktoré nie sú úplne bežné, alebo ktoré som možno, že ja ešte napríklad nepočul použité. To znamená, že určite to bol jeden z faktorov, že sme vlastne chceli predstaviť aj nejaké nové melódie, novú tvorbu, ktorá sa možno, že niekde ešte inde nevyskytla alebo sa vyskytla už dávnejšie a dali tomu ten náš podpis.
0: No a my si z vášho albumu opäť čo si zahráme.

0: Možno taká záverečná téma, ktoré by som sa rada dotkla, Pauli, ja viem, že teda ty ako interpretka máš naozaj široký záber, aj mnohé už skúsenosti, aj povedzme s tými profesionálnymi muzikantmi. Je tá existencia tejto kapely pre teba ešte taká, že ti má čo dať aj po tej speváckej stránke, interpretačnej stránke?
1: Áno. Áno, priznám sa, že pre mňa to bola vlastne veľká výzva, pretože išlo o projekt, kde som sa prvý raz predstavila ako takmer jediná solistka, teda ak nepočítam pána Homolu, a teda ten prístup je úplne iný, lebo ja som bola zvyknutá spievať väčšinou v spevackých skupinách alebo predstaviť sa ako solistka na jednom, dvoch možno číslach. A teraz to bolo vlastne všetko na mne a na tom, čo ja viem ponúknuť tým svojim spevom a s tým svojim hlasom. A teda aj tá príprava musela byť veľmi premyslená. Ja som strávila dosť času nad tým, že som rozmýšľala, ako ktorú pieseň uchopím. Jednak to bolo aj tým, že mala som zastrešiť vlastne celý ten životný cyklus a aj to je vlastne náročné podať. Takisto bolo náročné podať tie striedajúce sa životné emócie, až by som ich tak nazvala. Toto naozaj vyvrcholilo na našom uvedení CDčka v Banskej Bystrici, kedy po tom koncerte to bolo naozaj také, že ja som sa cítila vyčerpanie. Normálne vyčerpanie z toho, koľko polôch speváckych, koľko polôch vnútorných vlastne, koľkými som prešla počas tej jednej hodiny. A ešte tak prezradím, že veľmi som sa snažila aj o takú farebnú rôznorodosť, spievať rôznymi spôsobmi, zapájať rôzne alebo využívať rôzne zafarbenia, tak aby to korelovalo s obsahom tej piesne, s funkciou tej piesne. Samozrejme, že Uspávanka sa bude spievať inak ako napríklad Krstinové piesne. Potom aj s tým, aby to bolo adekvátne voči tomu hypotetickému veku toho interpreta.
0: A to chce určite nielen spevácky kumšt, ale aj takú zrelosť a tak presne ako si povedala, takéto uvedomenie si, že aby ten poslucháč sa v úvodzovkách nenudil, keď si celý ten album prepočuje. Mala si v tomto zmysle nejakú inšpiráciu alebo nejakého konzultanta, ktorý by ťa nejako naviedol alebo by ti vedel aspoň povedať, že takto nie, skús takto, alebo to bolo vyslovene na nejakých tvojich emóciách?
1: Väčšinou to vlastne bolo postavené na tom mojom prežívaní, ale veľkou pomocou už priamo v štúdiu bola Janka Ambrózová, ktorá aj v niektorých prípadoch zasiahla, povedala mi, že tuto môžeš odvážnejšie, alebo tu sa prejav viac tak zrelo, ženský, že toto si tu žiada a tak ďalej. Ale väčšinou to bolo o takom tom mojom vnútornom hľadaní, tej mojej vnútornej ceste k tomu prežívaniu tých ľudských príbehov.
0: Ako sa to podarilo, si môžete vypočuť na albume A tak bolo.

0: No a ešte sa dostaneme k muzikantom a ich skúsenostiam, respektíve ich spôsobu interpretácie tých jednotlivých štylizácií. Je to aj tak, že aj ten muzikant, nielen spevák, si uvedomuje pri hraní piesni, povedzme, ja neviem, čardášových, tanečných, alebo piesní, ktoré sa viažu k nejakým smutnejším udalostiam životným, že to treba hrať inak.
1: Určite áno. My si z toho muzikanti robíme srandu, práve aj s Paulinkou sme sa o tom často bavili, že vlastne muzikanti 90% prípadov nehľadia napríklad na text, hej, že napríklad ich málokedy zaujíma text tej piesne a tým pádom odpada dosť ten podstatný kontext tej piesne, že o čo ide vlastne, čo sa snaží povedať. Ale v rámci toho CDčka a aj tých koncertov určite to robí rozdiel vlastne, akým pohľadom sa vlastne ten muzikant na to pozrie. To znamená, že tak ako si vlastne hovorila, že tie čardášové alebo také napríklad regorúcké, ktoré spievame s pánom Homolom, sa hrajú úplne inak ako nejaká uspavánka alebo práve svadobné, smutné piesne, ktoré tam máme, keďže sa snažíme podať a priniesť práve úplne inakšiu emóciu, ktorá práve koreluje s tou danou etapou.
0: My sa o vašom albume rozprávame v septembri, uviedli ste ho do života niekedy z jary, ak si dobre spomínam. Kedy a kde si vás môžu poslucháči vypočuť zase naživo s týmto projektom?
2: Tak veríme, že po tejto jeseni sa zaspustíme do nejakého koncertovania. Teraz sme vlastne ako keby ukončili tú takú letnú sezónu. Pripravujeme taký ďalší zaujímavý projekt, ktorý nechcem zatiaľ prezrádzať, ale určite ešte plánujeme ďalšie koncerty v budúcom roku v tej jarnej letnej sezóne.
0: Ja sa veľmi teším, že ste si našli čas a prišli sem k nám do štúdia. Mojimi hostiami v relácii Husličky z Javora boli speváčka Paulinka Šolcová.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A člen ľudovej hudby Richtári Tobiáš Frajka.
1: Taktiež ďakujem.
0: Krásny večer vám želáme a dúfam, že si nás naladíte aj na budúce pri folklórnej hudbe. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu na budúci týždeň. Zákon o obecnom zriadení sa bude pravdepodobne meniť. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť 11 až 21 stupňov, pozdravuje Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, zrejme v priebehu budúceho týždňa. Povedal to počas svojej pracovnej cesty v USA s tým, že splní, čo slúbil. Od predsedu vlády Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviro Resortu a po odvolaní Tarabu ho preto pravdepodobne poverí dočasným riadením ministerstva.
3: Dohodnem sa, ako je k dispozícii predseda vlády, pretože ten akt podania demisie alebo odvolania ministra by mal byť za účasti premiéra, ktorý návrh na odvolanie priniesol. A je teraz na predsedovi vlády, či bude chcieť prísť s návrhom na ministra, ktorý možno nebude ani z jednej, ani z druhej strany toho konfliktu a možno kvalitatívne môže prispieť k upokojeniu situácie na rezorte, alebo bude trvať na tej nominácii koaličného partnera.
2: Nominantom koaličnej SNS na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník Enviro Resortu Filip Kufa, o ktorom prezident povedal, že na Slovensku sú kvalitnejší kandidáti ako je on. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák vyhlásil, že po 36 rokoch je potrebná zmena v zákone o obecnom zriadení. Ako príklad v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou uviedol dlhoročný pojem nefunkčná obec.
4: Bolo to prázdne, vágne, čo dokazuje aj to, že sme mali na bežiacom páse doplňujúce voľby, ktoré boli neúspešné v tomto volebnom období. Preto sme išli s povinnosťou, že nefunkčná obec už nebude možnosť ju riešiť, ale povinnosť ju riešiť.
2: Ďalej vysvetlil, že ak si obyvatelia v dvoch po sebe idúcich voľbách nezvolia starostu ani uznášania schopné zastupiteľstvo, v takom prípade ju priamo vláda pričlení k susednej obci. Novelu zákona vláda schválila minulý týždeň, odobriť ju musí ešte parlament. Preventívna roadshow ministerstva vnútra na vlastnej koži pokračuje po letnej prestávke svojou druhou jesennou časťou. Interaktívny kamión, ktorý prináša deťom a mladým ľuďom zážitkovou formou informácie o bezpečnosti a nástrahám každodenného života, dnes zavítal na východné Slovensko. V Sečovciach v okrese Trebišov sa do programu prihlásilo 800 detí. Zajtra roadshow pokračuje vo Vranove nad Topľou, vo štvrtok bude nasledovať Stará Ľubovňa. Moldavský parlament schválil v útorok 60-dňový stav núdze v energetike a vodnom hospodárstve pre rastúce ceny palív a vážne sucho. Mimoriadny režim začne platiť v sobotu a má umožniť úradom rýchlo reagovať na výpadky dodávok energií, palív a vody. Do semifinále majstrovstiev Európy vo volejbale postúpia Francúzi, ktorí vo štvrťfinále v Sofii zdolali hladko Rumúnsko 3-0. Druhými semifinalistami sú Poliaci, ktorí zvíťazili nad Nemeckom rovnako 3-0. Zajtra má byť premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na severe a východe aj prehánky alebo dážď, v polohách od výšky 1800 metrov sneženie. Nočná teplota 10 až 3, denná 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch do 45 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Odstavené vozidlo na R1 a uzavreté tunely na D1, pripravené sú správy z dopravy. Pozor si dajte na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Na kilometri 5,5 je na kranici odstavené vozidlo. Za Rožníkom smerom na Pernex a pri ceste pasie stádo kráv, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik. Obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do rána do 5:30. Na D1 je uzavretý aj tunel Prešov pre údržbu v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6 hodiny ráno. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
6: Dobrý večer, vítam vás pri počúvaní Večerných reflexí Rádia Regina. Moje meno je Monika Pastuchová a spolu s Richardom Švarbom sa tešíme na vašu spoločnosť. Banská Bystrica bola pred vojnou významným centrom židovského života. V roku 1940 mala miestna židovská náboženská obec približne 1100 členov a podľa súpisu z roku 1942 žilo v meste viac ako 1200 židov. Pôsobil tu rabinát, synagóga, škola, spolky, obchodníci, lekári, advokáti a ďalší predstavitelia verejného života. Potom prišla vojna, deportácie a holokaust. Z Banskej Bystrice bolo deportovaných približne 56% židovského obyvateľstva. Židovská náboženská obec uvádza, že prežila približne len desatina pôvodnej komunity. Po vojne mala obnovená komunita v roku 1946 necelých 300 členov. Pričom kronika mesta upozorňuje, že mnohí z povojnových navrátilcov neboli pôvodnými obyvateľmi Banskej Bystrice. A predsa je tu ešte jeden obraz tejto komunity, ktorý sa dnes vracia do pamäti mesta. Vo februári 1936 sa v Banskej Bystrici konali druhé svetové zimné hry Maccabi. Do malebného mesta pod Urbínom prišlo vtedy viac ako 5000 športovcov a turistov z 15 krajín sveta. Presne po 90 rokoch, 20. februára 2026, sme si túto udalosť pripomenuli v historickej Banskobystrickej radnici. Dnes budeme hovoriť o minulosti, ale najmä o tom, čo z nej zostáva živé dnes. O rodine, pamäti, komunite, kultúre, ale aj antisemitizme, mladých ľuďoch a potrebe úprimne diskutovať o tolerancii. Moja dnešná hostka Zuzana Majerová, tajomníčka židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici. Dobrý večer, vitajte.
7: Dobrý večer.
6: Trošku dlhší úvod, ale verím tomu, že sú to piliere, ktoré nejakým spôsobom zarámcujú naše dnešné rozprávanie a ešte jeden dôležitý, a to krásne ladí do celého nášho konceptu, a to je ten aktualizačný moment, pretože pred pár dňami sa v židovskom kalendári začal písať rok 5787. Na Rosh Hašanu nadviazal ďalší veľký sviatok Jom Kippur ako deň zmierenia. Takže aj v rámci ešte možno tej doznievajúcej atmosféry týchto veľkých sviatkov sa budeme dnes večer rozprávať o mnohých témach. Ale najskôr, kto je Zuzana Majerová? Skúste sa zarámcovať.
7: Som v prvom rade mama. A veľký milovník toho, čo robím. A veľký milovník všetkého, celej histórie Banskej Bystrice, hlavne čo sa týka teda židovskej histórie a zachovania židovského kultúrneho dedičstva. Takže týmto žijem celé dni a to je môj život.
6: Kedy ste si vlastne uvedomili, že ten príbeh židovskej komunity, tak ako som ju načkrtla v tom úvode, je tak trošku aj tým vašim osobným príbehom? Kedy bol ten moment?
7: V podstate ide to taký celý život so mnou, postupne, ale také to uvedomenie prišlo možno tak pred pár rokmi.
6: Mm-hmm. Musíme povedať na úvod jednu dôležitú vec. Banskobystričania ľudia z regiónu poznajú, ale pre všetkých, aby sme naozaj zdôraznili jeden dôležitý fakt. Pán Juraj Turčan je váš starý otec a je to človek, ktorý v Banskej Bystrici pomohol postaviť na nohy opäť po vojne. Túto komunitu budeme samozrejme hovoriť o vašom vzťahu k nemu, budeme hovoriť o tom, čo on pre židovskú komunitu v Banskej Bystrici a vlastne na celom Slovensku znamená a čo priniesol. A možno ešte taká posledná otázka pred prvou pesničkou. Čo vás na tej práci pre komunitu teší najviac?

0: Nič neprišlo, čo by nás dokázalo zložiť alebo nejak ublížiť. Zatiaľ máme len pozitívne ohlasy, z čoho sa veľmi tešíme.
1: Aby to tak aj zostalo. Aj o tých pozitívnych ohlasoch, aj o tých aktivitách, ktoré pripravujete, aj o mnohých tých úspechoch, ktoré už máte na svojom konte v rámci budovania komunity. O tom všetkom budeme hovoriť dnes večer. Zostaňte s nami. Práve včera.

0: Tajomnička židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici Zuzana Majerová je našou dnešnou hostkou večerných reflexí. Zuzana, my sme hovorili už o tom, že meno Juraj Turčan naozaj rezonuje. Je to človek, ktorý pomáhal po roku 89 obnovovať činnosť židovskej obce tu v Banskej Bystrici. Je to váš starý otec. Hovorme trošku o tomto vzťahu vnúčka a starý otec. Ako sa to prelínalo celým vašim životom, tento rodinný vzťah, ale zároveň možno aj ako vzťah niekoho, kto môže byť pre vás vzorom.
1: Tak vždy to bolo u nás viac také, že je to môj starý otec. A vnímala som, že pracuje pre židovskú obec, ale nikdy som nešla do podrobna alebo do hĺbky, že čo vlastne sa deje, že prečo preto pracuje, alebo aké sú korene našej rodiny. A vždy to zostalo len pri tom, že jednoducho je predseda židovskej obce a to bolo všetko, čo som teda vedela o jeho práci.

0: vravím, ako som spomínala, teda v tej našej rodine to išlo stále len ako vnúčka a starý otec. Mm-hmm. Nikdy to neprešlo do takej tej pracovnej alebo profesionálnej podoby, až o pár rokov neskôr.
1: A kedy bol vlastne ten prelom, kedy ste si povedali, že chcete pracovať pre komunitu a že možno znovu oživenie činnosti komunity a zároveň všetko, čo s tým judaizmom a so židovstvom súvisí, že chcete s tým mať niečo spoločné?
0: Už keď som bola cez 25 rokov, možno keď som mala, tak ma začala zaujímať história našej rodiny, kde sa väčšina našej rodiny podiela, prečo nemáme tak veľa fotografií, ako majú iné rodiny a prečo sa v podstate o tom u nás až tak nehovorí. Čiže to bolo takéto prvé. A ono, tá myšlienka ani nebola, že prečo chcem pracovať pre komunitu, ale skôr to vzniklo, že chcem pripomínať to, čo sa stalo, pretože mala som jednu takú situáciu v živote, teda alebo také jedno stretnutie. Moja kamarátka sa ma opýtala, že ty tak veľa čítaš a tiež by som chcela niečo začať čítať, že poraď mi nejakú knihu alebo niečo, čím by som mohla začať. A ja som jej na to povedala, že moje knihy, ktoré čítam, sú väčšinou o holokauste. A ona sa tak na mňa pozrela a sa ma opýtala, že čo je to holokaust. Mm-hmm. A to bol ten moment, kedy som si povedala, že aby mňa, že keďže sa ma 25-ročná žena opýtala, že čo je to holokaust, aj napriek tomu, koľko sa o tom rozpráva, ako sa to prezentuje v médiách, v tlači, v každodennom živote, chodíme okolo rôznych židovských pamiatok a toto nevie, tak som si povedala, že musím niečo urobiť a začať pracovať na tom, aby sa naozaj nezabúdalo a aby sa ľudia učili a mali tú vedomosť, že čo to bolo vlastne holokaust.
1: Toto bol ten prelomový moment, ale od tých myšlienok a od tých ideálov k tým činom je niekedy dlhá cesta, niekedy ťažká cesta. Vo vašom prípade naozaj pôsobíte na mňa ako žena činu v tom najlepšom slova zmysle. Vy ste teda nezostali len pri tých ideáloch alebo pri tej predstave, že patrilo by sa niečo urobiť, ale urobili ste konkrétne kroky. Aká bola tá séria tých prvých krokov, ktoré ste spravili?
0: Bolo to celkom ťažké, pretože v tom období, keď som sa tomu chcela začať viac venovať, môj starý otec už nebol predseda židovskej náboženskej obce, ale bol podpredseda a bol tam predseda pán Jaromír Volt. A keďže už starý otec toľko nerozhodoval, tak mi povedal, že musíš sa s ním stretnúť ty, povedať mu, aké sú tvoje vízie. Tak ja som si doma pripravila prezentáciu, že aké sú moje ciele, vízie, čo by som chcela urobiť. Takže som mu to predniesla. Zo začiatku tie naše debaty boli také ťažšie, alebo hľadali sme si takú cestu v našej komunikácii a nejakých spoločných budúcich projektoch. Až nakoniec naozaj v to preraslo taký dobrý vzťah, že sme začali budovať rôzne projekty, rôzne akcie a ono to už potom išlo oveľa všetko jednoduchšie, keď sa z nás stali aj takí kamaráti napriek veľkému vekovému rozdielu.
1: Áno, to som chcela pripomenúť, že aby bolo možno našim poslucháčom jasné. Vy ste mladá žena, pán Volt, ako predseda židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici, je úctyhodný starší pán, takže naozaj je tam generačný rozdiel. Možno aj predstavy o tom, kam by tá komunita mala smerovať a akým spôsobom by mala fungovať, sú možno vďaka tomu generačnému rozdielu rozdielne, alebo tie predstavy sú iné. Takže funguje to naozaj ako také dobré súkolie, že vy máte ten drive, tú aktivitu, on má tie skúsenosti, možno aj taký tú rozvahu v niektorých veciach, pretože pri projektoch je aj to veľmi dôležité vedieť, kedy a čo, akým spôsobom nasmerovať. Takže asi sa vám dobre funguje v takomto tandeme.
0: Veľmi dobre, naozaj si rozumieme a podporujeme sa navzájom, takže je to naozaj veľmi dobrá spolupráca.
1: Predstavme komunitu ako takú, aby sme mali tie základné informácie o nej.
0: Tá komunita v Banskej Bystrici má približne plus minus 60 členov, čiže už to nie je taká veľká komunita, ako to bolo niekedy. Ale snažíme sa aj napriek tomu, že tých členov nie je tak veľa, tak snažíme sa pre nich robiť rôzne aktivity, či už rôzne prednášky, alebo tak rôzne stretnutia. Prípadne k nám chodíva rabín, ktorý je pre celú komunitu Slovensku, ako všetkých Židov na Slovensku, je reformný rabín, nie je to ortodoxný, ten, ktorý k nám chodí. Takže snažíme sa ísť aj touto cestou.
1: Ak by som nadviazala na tie sviatky, o ktorých sme hovorili, to znamená naozaj pred pár dňami boli tie veľké sviatky Rosh Hashaná, ako Nový rok, Jom Kippur, Deň zmierenia. Ako vo vašej komunite v Banskej Bystrici, ako má podobu oslavovanie týchto sviatkov?
0: Možno by bolo fajn začať tým, že je 12 komunít na Slovensku, teda 12 židovských obcí, židovských náboženských obcí. No nie každé sú také, ktoré sú religiózne, veľmi teda. Viac religiózne obce sú tie na južnom Slovensku, alebo teda v južnej časti.
1: Dunajská Streda, možno Komárno?
0: Áno, Komárno, Galanta. Takže to sú také, kde naozaj fungujú religiózne. U nás je to skôr pripomínanie si tých sviatkov a mnoho našich členov, aj keď majú židovské korene, aj rodičia boli židovského pôvodu, tak po vojne sa o tom veľmi v domácnostiach nerozprávalo. Čiže, alebo niektorí dokonca to zistili až po smrti svojich rodičov prípadne, alebo až veľmi dnes vo vyššom veku teda. Takže aj preto, napríklad, ako bol teraz rozhášaná, prišiel k nám náš pán rabín, ktorý priblížil, čo je ten sviatok, ako sa slávi Nový rok, ako sa napríklad trubí na šofár, nám ukázal, aké jedlá sa teda nie ukázal, ale teda sme si to tak pripomenuli, aké jedlá sa jedia na Rosh Hashaná, takto sa snažíme približovať tú židovskú kultúru aj našim členom a potom neskôr na našich buď webových stránkach alebo sociálnych sieťach aj našim sledovateľom a ľuďom, ktorých zaujíma všetko okolo judaizmu.
1: Vráťme sa ešte k vášmu vzťahu so starým otcom, s Jurajom Turčanom. V komunikácii s ním, alebo keď ste spolu, tak cítite to, že naozaj sa snaží možno nejakým spôsobom vám priblížiť aj tie židovské tradície? Hovoríte o tom, komunikujete už teraz vy ako z pozície tajomničky židovskej náboženskej obce a jeho ako človeka, ktorý celý život vlastne prežil v tejto komunite?
0: Tak určite sa o tom rozprávame, ale u nás v rodine to bolo asi nejak podobne, ako som pred pár chvíľami spomínala, že tie sviatky sa u nás až tak neslávili, ale obidvaja o tom vieme celkom dosť, takže sa vieme o tom porozprávať, takže si to tak spolu upevňujeme, tieto zvyky.
1: A komunita v Banskej Bystrici z hľadiska možno toho vekového alebo toho nasmerovania, skôr patríte medzi takú tú mladú komunitu, alebo naopak je to vyrovnané, že sú tam aj seniori, sú tam aj deti, že dokážete možno aj v tomto duchu vytvárať tie komunitné aktivity spoločne a budovať ďalej tie dobré vzťahy?
0: Práve, že naša komunita je sú starší členovia a tým, že robíme tie akcie, ktoré robíme rôzne programy pre našich členov, tak sa snažíme ukázať aj ich rodinám alebo rodinným príslušníkom, že prečo k nám chodiť a naozaj udržiavať to, čo bolo niekedy vybudované. A verím, že ideme dobrou cestou, pretože sme získali aj pár nových členov a dosť mladších, takže
1: je to dobrá tendencia.
0: Tak.
1: Výborne. Vráťme sa k tomu, o čom som hovorila v úvode. Ja naozaj musím povedať, že veľmi na mňa zapôsobilo to stretnutie, ktoré sme mali teda toho 20. februára tohto roku v historickej Banskobystrickej radici. Naozaj spomienka na druhé svetové zimné hry Maccabi. Bol to krásny sviatok, bola to krásna oslova, krásne stretnutie. Opäť, vy ste boli tá, ktorá ste to tak povedať celé mali pod palcom. Viem si predstaviť, že z hľadiska zorganizovania takéhoto niečoho, to bol teda poriadny oriešok. Musím povedať, že zvládli ste to na výbornú. Čo všetko si to vyžadovalo? Prečo ste sa rozhodli ísť do tejto neľahkej úlohy? A ako hodnotíte spätne možno celé to stretnutie, ktoré prebehlo?
0: Snažila som sa priblížiť, alebo teda najprv sa teda poďakujem za pochvalu. A snažila som sa o to, aby aj široká verejnosť, teda hlavne obyvatelia Banskej Bystrice, vedeli, čo sa u nás niekedy dialo. Pretože po 60 rokoch môj starý otec so svojimi kolegami a našimi členmi znovu obnovil tie zimné hry Maccabi. Konali sa na Králikoch, boli rôzne lyžiarské preteky. Čiže išli v takom tom podobnom duchu, ako to bolo niekedy v tom roku 1936. Avšak tieto roky posledné už nemáme sneh. Takže
1: Musíte modifikovať ten program.
0: Áno, trošku. Čiže ono to v podstate potom aj upadlo, aj tí členovia už mali svoj vek a už sa to potom presunulo do Vysokých Tatier, už sa to nekonalo u nás v Banskej Bystrici, teda v okolí. A nakoniec tá korona, ako väčšinu rôznych aktivít, nie len v našej komunite, to úplne stopla. Takže keď som sa tak, u nás v kancelárie máme veľký plagát, ktorý bol z toho roku 1936 a keď som sedela v decembri vo svojej kancelárii a pozerala som sa naň, tak si vravím, že fuha, teraz to už bude 90 rokov a naozaj tí Bystričania nevedia, čo to je Makabi. Mohli by sme urobiť nejakú takú pripomienku a vlastne tam prišla tá myšlienka si to znovu pripomenúť a oslaviť to.
1: Možno by bolo zaujímavé aj pre našich poslucháčov práve z toho vášho pohľadu ako mladej ženy možno pripomenúť, alebo teda nepripomenúť, ale predstaviť, čo to teda tie svetové zimné hry Makabi v Banskej Bystrici boli, čím boli také výnimočné a prečo tak silne rezonujú ešte vlastne dodnes v tej komunite, pretože predstavme si naozaj malebnú Banskú Bystricu na dnešné pomery malé, príjemné, malebné mestečko, do ktorého sa zrazu nahrnú športovci z 15 krajín. Prišlo viac ako 5000 športovcov. To teda musela byť riadna udalosť v tom meste, v tom období.
0: Určite to bola veľká udalosť, lebo keď si sa pozrieme do dát z tých rokov, tak Banská Bystrica mala tuším okolo 11-12 tisíc obyvateľov.
1: Tak.
0: A keď si vezmeme tú polovicu, že polovica z tých ľudí by prišla, takže je to naozaj obrovské číslo. Nebolo to len o ľuďoch, ale bolo to napríklad aj o ziskoch, čo je také veľmi zaujímavé, že v rámci toho týždňa, keď sa tu konali zimné hry Makabi, tak vraj Banská Bystrica a všetky podniky získalo 3 milióny korún teda československých. Čiže bolo to aj o tom, že aj finančne, aj ekonomicky teda prosperovalo mesto.
1: Jednoznačne.
0: V rámci toho jedného týždňa. Takže to bola taká zaujímavosť. A čo sa týka toho usporiadania, tak si to veľmi ťažko vieme teraz predstaviť, ako tí ľudia dokázali z tých 15 krajín zavolať toľko športovcov, zorganizovať ubytovanie, zorganizovať autobusy. Ja keď som si prezerala takú tú dobovú tlač alebo také brožúry, ktoré oni vydali, tak tam bolo presne napísané, kedy, čo, ako, kde sa čo vydáva. Napríklad tam boli pre fotografov, mali špeciálne stanoviská, kde si chodili fotografovia, vlastne fotografi, brať akreditácie, ubytovania boli v rôznych hoteloch, v penziónoch, v okolí, dokonca na súkromí. Takže naozaj sa tam zomklo množstvo ľudí, aby niečo takéto dokázali urobiť a keď si to presne bez internetu,
1: tak
0: je to niečo nepredstaviteľné.
1: Tá logistika naozaj musela fungovať obdivuhodným spôsobom v tom roku 1936, tak ako hovoríte o nejakých výdobytkoch modernej techniky, naozaj nebolo chyrovať v tom období a napriek tomu to všetko šlo hladko, pretože tak ako ste vy aj na tom samotnom spomienkovom stretnutí vlastne vtedy spomínali, aj bola tam prednáška, ja si pamätám na tú pasáž, kde vlastne odznelo, že spätne sa potom to podujatie hodnotilo ako veľmi vydarené, práve preto, že napriek mnohým prekážkam a mnohým úskaliam sa celá tá organizácia podarila na výbornú a malo to aj v zahraničnej tlači veľmi dobré ohlasy. Toto podujatie. Takže a spätne, keď si možno zhodnotíte tú samotnú slávnosť v tej historickej radnici Banskej Bystrice, viem, že mali ste tú možnosť pozvať mnohých významných hostí. Asi sa to stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom, predpokladám, že mnohí vítali to, že sa vlastne podarilo vôbec takéto niečo zorganizovať a zaspomínať si na tento športový sviatok.
0: Veľa ľudí to naozaj uvítalo, aj boli veľmi spokojní s tou organizáciou, s programom a dokonca po tom podujatí, už keď to bolo také uvoľnené, tak veľa z nich prišlo za mnou, že mám obnoviť znova tie športové hry.
1: Je to výzva.
0: Že je to veľmi krásna myšlienka, veľmi rada, len potrebujeme teda ten sneh alebo niečo vymyslieť, zmeniť tie športové, neviem, aktivity z lyžovania na niečo iné. A určite by sme mohli aj niečo v Banskej Bystrici obnoviť.
1: Ako vás poznám, tak možno vám táto myšlienka vŕta v hlave už ako nejaká výzva ďalšia.
0: Určite áno, rozmýšľam, ako sem doniesť viac snehu.
1: O tom niekedy, inokedy. Naozaj tých aktivít, ktoré ste rozbehli vďaka tomu, že ste sa stali tajemničkou na Židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici, je niekoľko. Ďalšou z nich je aj fakt, že v Banskej Bystrici pribudol pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia. O tejto téme budeme hovoriť po pesničke.

0: Ako sme pred pesničkou spomínali, tento rok bol na mieste bývalej neologickej synagógy v Banskej Bystrici odhalený pamätník obeti holokaustu a rasového násilia. Zuzana, ako vznikol celý tento príbeh, celá táto myšlienka? Viem, že ambícia bola u mnohých už dávnejšie, chvíľku sa to nedarilo, potom sa zrazu projekt rozbehol a dnes našťastie máme v Banskej Bystrici tento pamätník. Hovorme o tejto téme.
1: Áno, medzi členmi komunity sa v posledných rokoch, ešte keď som ja nepracovala v komunite, tak sa začala objavovať myšlienka potreby pamätníka holokaustu a rasového násilia, nakoľko nič také v Banskej Bystrici nemáme. S tou myšlienkou takou prvotnou prišiel pán doktor Ivan Belan a on inicioval všetko okolo toho, inicioval aj troch architektov, ktorí urobili tri rôzne návrhy. Z tých troch návrhov sa vybral jeden, to bolo od pána Faška, a ten aj teraz vlastne tá synagoga, teda podľa jeho, teda synagoga, pardon, na mieste synagogy, pamätník, ktorý stojí, je jeho návrh. Takže išlo to trošku ťažšie kvôli tým papierovým veciam, vybavovaniam a hlavne potom kvôli financovaniu. Snažili sme sa teda požiadať mesto, Banskobystrický samosprávny kraj, a nakoniec sa to teda všetko podarilo a v máji tohto roku sme mohli teda slavnostne odhaliť tento pamätník.
0: Áno. Vy ste boli pri tom, aké to v človeku, vo vašom veku, s vašim rodinným zázemím, čo ste cítili? Aký pocit ste vtedy mali v sebe, keď sa odhalil tento pamätník?
1: Taký pocit spokojnosti, ale takej tej spokojnosti, že konečne aj ľudia, ktorí nemali svoj vlastný hrob, sa úplne vytratili. Celé rodiny sa vytratili z Banskej Bystrici a nemali sme miesto, kde si ich môžeme pripomenúť. Teda jedno také miesto bolo v záhrade Chavivý raj. Uh-huh. Tam máme tabule s menami zavraždených občanov mesta Banská Bystrica, ale chýbal taký monument veľký, taký proste ten pamätník. Čiže teraz už aj tí, ktorí proste naozaj sa len tak vyparili, majú miesto, kde človek môže prísť, položiť kamienok a pripomenúť si aj tie rodiny, ktoré túžili s nami v minulosti.
0: Aká je symbolika toho pamätníka? Ako ho máme čítať? Čo sa ten autor snažil nejakým spôsobom pretaviť? Akú myšlienku? Prípadne vy, keď tam stojíte, tak ako vnímate tú atmosféru?
1: Tak ten pamätník je vytvorený v podstate z pohľadového betónu s prvkami ušlachtilej kortenovej ocele a ona vlastne svojou imitáciou hrdze symbolicky podporuje rôzne detaily a medzi dva pilóny rozdielnej výšky, do ktorej ako vstupujete do pamätníku, tak vchádzate do pietného priestoru. Čiže je to taká kombinácia. Ten pamätník aj toho pietného priestoru pripomienka synagógy, ktorá tam niekedy stála. Takže architekt to perfektne urobil tak, že si pripomíname dve rôzne udalosti.
0: Alebo dva rôzne fenomény.
1: Áno,
0: rozumiem.
1: Tak, ďakujem.
0: Pokiaľ ide o to, že je to naozaj teda verejne prístupné, ktokoľvek tam môže prísť, preto pokladám, že už aj s radou možno žiakov alebo študentov jednoducho chodia sa tam pozrieť. Aké máte tie spätné väzby? Lebo naozaj pamätník nie je otvorený, je to pár mesiacov, čo sa odhalil. Takže akým spôsobom vnímate tú spätnú väzbu zo strany verejnosti? Ak teda nejakú máte.
1: Tá spätná väzba prišla veľmi rýchlo, ale bola skôr tá pozitívna ako negatívna. Veľa obyvateľov mesta uvítalo tento pamätník a mnoho ľudí sa chodí naň pozerať, pokiaľ som v kancelárii a vidím to. Takže veľa ľudí sa tam otočí a sú to starší ľudia, sú to mladí, úplne mladí, naozaj taký možno stredná škola, prvý, druhý ročník, a idú so školskými taškami, pristavia sa, prečítajú si, čo je na tabuli a idú preč. Čiže naozaj ľudí to zaujme, aj vstúpia do toho priestoru, čiže neprejdú len tak okolo. A teraz, aj keď bol ten Jom Kipur, čo sme spomínali, tak vlastne akurát od toho dátumu sa vysvietila tá synagoga, čiže už teraz bude tá synagoga svietiť aj, aby pripomenula, čo sa dialo aj večer, nie len cez deň.
0: Na toto nadviažem vlastne tou vašou ďalšou aktivitou, ktorú máte, tak poviem, rozpracovanú. Vy ste mi prezradili, že celý ten celá tá lokalita, v rámci ktorej teda bola pôvodne tá neologická synagoga, kde vlastne dnes stojí ten pamätník a v tesnej blízkosti je tá budova, v ktorej vy máte tú kanceláriu, ktorú častokrát spomínate, ale tam sa niečo chystá, tam ešte niečo pribudne. Ak teda to nie je tajomstvo a môžeme to odhaliť, hovorme trošku o tom.
1: Myslím si, že môžeme. A len aby teda poslucháči vedeli, tá budova, kde sa teda nachádza naše sídlo, patrila k synagóge a bolo to sídlo rabína. Uh-huh. Preto my to tak hovorovo voláme ako rabinát. Uh-huh. Takže tú budovu získal, keď bol vo vedení obce, môj starý otec v rámci reštitúcií. Uh-huh. Nám bola teda prinavrátená, ako aj pozemok pod pamätníkom teraz.
0: Áno.
1: Tá budova je zrekonštruovaná a ostal tam jeden taký priestor, ktorý bol síce využitý, mali sme tam teda nájomcu, ale stále som mala nejakú takú myšlienku v hlave, že mohli by sme robiť nejaké vzdelávanie, alebo prípadne, keď sme organizovali rôzne podujatia, či už výstavy, alebo takéto niečo ako pripomienky Makabiady, tak stále sme tie priestory hľadali niekde inde. A moja myšlienka bola už urobiť ten priestor u nás. Uh-huh. Takže tá moja myšlienka sa teraz už transformuje do takej naozajstnej podoby a tá rekonštrukcia je v plnom prúde. A my sme sa teda rozhodli vybudovať vzdelávací centrum, ktoré bude spojené aj s miestom pre výstavy a spoločenské aktivity našej obce.
0: Ak hovoríme o vzdelávacom centre, ako si to máme predstaviť? Prídu tam nejaké žiacke kolektívy, budú sa tam diať nejaké besedy, následne vedľa bude nejaký výstavný priestor. Ako to bude fungovať?
1: V podstate ste to pomenovali a aj teda povedali ten chod, ako si to my predstavujeme. Určite chceme robiť besedy, máme ešte máme stále preživších holokaustu u nás v obci, ale takisto sú aj ešte na Slovensku. Čiže tie besedy s týmito ľuďmi sú veľkým prínosom pre študentov, lebo to je asi taká tá posledná generácia, kedy sa dokážu s nimi stretnúť, pretože už sú naozaj vo vysokom veku a už takú možnosť mať nebudú. Takže kým túto možnosť máme, tak chceme ju aj tú našu miestnosť, alebo teda ten priestor vzdelávací využiť hlavne takto. S tým, že čo sa týka výstav, ten priestor bude jeden, čiže budú tam krásne biele steny, kde môžeme teda vystavovať rôzne obrazy s touto tematikou a môžeme tam robiť takéto spoločenské akcie, ale prioritne by sme to chceli teda venovať vzdelávaniu študentov, žiakov, že sa môžu prísť pozrieť teda na pamätník s svojimi učiteľmi a vieme im potom buď premietnúť nejaký film už buď o preživších, prípadne zorganizovať tú besedu a v tomto duchu by sme chceli teda sa starať o toto centrum a teda budovať ho stále.
0: Ten časový horizont je aký?
1: Tak dokončiť by sa to stavebne malo do konca októbra, plus budeme musieť teda to nejak to vybavenie zariadiť, teda zariadiť celú tú miestnosť. A ja si myslím, že také nejaké to otvorenie by mohlo byť začiatkom roka.
0: Dobre, takže rok 2027, možno prvý kvartál je ten, kedy budete opäť symbolicky strihať pásku na novom krásnom priestore, ktorý pomôže komunite a šíreniu tejto myšlienky. Pokiaľ ide o to, že ak by povedzme k vám do kancelárie prišiel niekto, kto sa chce o tejto téme rozprávať, možno nejaký turista zo zahraničia, ktorý niekde na internete našiel informáciu o tom, že v Banskej Bystrici vznikol nový pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia. Ste kedykoľvek ako keby k dispozícii hovoriť o tom, alebo sú nejaké povedzme časy, kedy máte vyhradené to, aby ľudia mohli prísť a rozprávať sa o tom, ako vlastne tá osvetová činnosť funguje zatiaľ, kým teda nemáte toto vzdelávací centrum?
1: Časy vyhradené nemáme, ale čo sa týka turistov zo zahraničia, väčšina turistov, ktorá príde a vyhľadajú priamo nás, tak si nás nájdu cez našu webovú stránku.
0: Áno,
1: tá naša webová stránka je www.znobb.sk, kde sú vlastne všetky informácie. To znobb.sk je ako židovská náboženská obec Banská Bystrica.sk a tam je aj kontakt na nás a väčšina teda týchto turistov sú ľudia, ktorí tu majú korene, s čím sa vlastne stretávame najčastejšie a chcú navštíviť aj samozrejme pamätník, ale skôr tak naše cintoríny, pretože tam majú svojich predkov pochovaných. Prípadne sú to ľudia, ktorí hľadajú svojich predkov a nevedia, že vôbec sú u nás, len nám dajú nejaké indície, možno nejaké meno a rok úmrtia, prípadne rok narodenia, nemajú kompletné informácie a snažíme sa im pomôcť. V podstate to robíme stále, hej, že nie sú na to nejaké hodiny určené. A pokiaľ či už škola, alebo ktokoľvek iný by chcel sa s nami porozprávať, alebo sa ísť pozrieť na cintorín, je tam zverejnené naše telefónne číslo, môžu nám zavolať, vieme si dohodnúť termín a ku každému vieme pristúpiť individuálne a každému povedať to, čo by chcel vedieť.
0: Spomínali ste židovské cintoríny v Banskej Bystrici. Pred pár týždňami bola práve v tomto štúdiu hostkou pani Beata Rykšlos-Nemcová, ktorá v Banskej Štiavnici robí skvelú, záslužnú, obdivuhodnú prácu v tom, že pripomína práve tú židovskú komunitu tohto mesta. Robí každú sobotu prednášky na židovskom cintoríne a pripomína naozaj význam ľudí, ktorí neprežili, ale zároveň zanechali výraznú stopu v živote Banskej Bystrice. Takže naozaj aj ona niekoľkokrát v tom našom rozhovore v rámci večerných reflexí zdôraznila, že tie židovské cintoríny nie sú len miestom, kde sú pochovaní členovia tejto komunity, ale zároveň je to taká tá kronika a kniha, z ktorej sa dá nádherným spôsobom čítať celá tá história tej komunity. O tom, akým spôsobom fungujú židovské cintoríny v Banskej Bystrici, aká starostlivosť sa im venuje a čo všetko ponúkajú tým, ktorí chcú so záujmom čítať a hľadať v tej histórii možno nejaké zaujímavosti alebo naozaj aj tie zmienky o svojich predkoch. O tom budeme hovoriť po pesničke.

0: Večerné reflexie.
1: Dnes ich pre vás naživo vysielame z Banskej Bystrice. Mojou dnešnou hostkou je Zuzana Majerová, tajomnička židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici. Hovorili sme už o židovskom novom roku 5787. Hovorili sme o tom, akým spôsobom ste objavili v sebe tú túžbu prebudiť život komunity v Banskej Bystrici aj vďaka vášmu starému otcovi Jurajovi Turčanovi. Hovorili sme o tom, že ste si pripomenuli svetové zimné hry Makaby v Banskej Bystrici. A pred pesničkou sme vlastne náš vstup ukončili tým, že krásnou, špecifickou knihou židovskej komunity a jej histórie môžu byť svojím spôsobom aj židovské cintoríny. V Banskej Bystrici máme dva. Jeden z hodov okolností je tu nedaleko pri budove Slovenského rozhlasu a televízie, kde je okrem iných pochovaný aj Dominik Skutecký, známy maliar. Druhý cintorín je v mestskej časti Radvaň a viem, že práve pri jednom z týchto cintorínov opäť vznikne a podarí sa otvoriť niečo, čo môže opäť oživiť ako keby aj záujem o židovskú komunitu a ponúknuť možno nejaké nové súvislosti a nové zaujímavé fakty. O čo ide?
2: Tak ide o záhradný domček, to bol, kým tam bol sklad nejakého materiálu, ale teraz môžeme hovoriť o pohrebnom domčeku už, keďže sme ho zrekonštruovali a obnovili aj s pomocou Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. A čo sa týka tohto pohrebného domčeka, on v podstate stál od tej doby, ako vznikol židovský cintorín. Ten vznikol v roku 1865, zároveň s obcou židovskou, tou prvou takou, ktorá tu vznikla. Potom neskôr bol vedľa tohto pohrebného malého domčeka už taká postavená taká väčšia stavba, kde vlastne bol spolok pohrebný, nazývaný aj Chevra Kadiša. No ale potom už vlastne neskôr v neskorších rokoch, v 80. rokoch, keď už prestala fungovať židovská obec, tak tento veľký pohrebný dom, kde bol spolok Chevra Kadiša, bol odpredaný a tento malinký domček ostal ako sklad. A keď som do neho vstúpila, našla som tam rôzne historické artefakty, jak to tak môžeme nazvať, tak som si povedala, že by to bolo fajn, keby sme ten domček zrekonštruovali ako pôvodný pohrebný domček a urobili tam nejakú stálu expozíciu, čo by bolo zaujímavé aj pre návštevníkov, pretože málo kto vie, ako sa v judaizme pochováva, aké sú zvyky, napríklad čo je toto Chevra Kadiša, ako som už spomínala, ten pohrebný spolok. A tým, že som našla teda rôzne historické aj dokumenty, ktoré ukazujú, ako fungoval ten spolok Chevra Kadiša v Banskej Bystrici, tak rada by som to teda tam vystavila a priblížila toto všetko širokej verejnosti.
1: Ak sa to podarí a vy ste predznamenali, že možno koncom roka alebo začiatkom budúceho roka by sa to mohlo stať realitou, čo všetko tam návštevníci uvidia?
2: V podstate to bude robené na štýl nejakej výstavy, čiže budú tam informačné panely alebo nejaké obrazy a s popisom. S fotkami, s popisom, plus tam budú vystavené tie veci, ktoré sa teda zachovali.
1: A to sú?
2: Sú to napríklad dve veľké mramorové plátne, kde je modlitba, ktorú teda vždy vyslovil spolok Chevra Kadiša. A potom je tam taký rečnícky pult, ak to tak môžeme nazvať, kde keď sa pri pohrebe, kde sa postavil ten, ktorý vlastne sa modlil a prečítaval všetko, využíval práve tento rečnícky pult. A sa tam našli ešte máry, čiže tie tam ostali také pôvodné. A zvyšok, čo tam bude, bude skôr buď digitálny, alebo teda v tej obrazovej forme. Napríklad našli sme pôvodnú knihu Chevra Kadiša, ešte v maďarčine v kombinácii s hebrejčinou písané. Takže to by sme chceli dať ukázať teda v takej tej obrazovej podobe, keďže táto kniha je uložená v americkom archíve. Takže, ale aspoň takto sprostredkovať.
1: Áno, židovské cintoríny sú často témou správ, najmä v súvislosti, keď dôjde k nejakému vandalizmu alebo k poškodzovaniu hrobov. Našťastie židovský cintorín v Banskej Bystrici, tento konkrétny, o ktorom hovoríme, kde je teda okrem iných pochovaný aj maliar Dominik Skutecký. Našťastie tento židovský cintorín je oň dobre postarané. Možno aj pre tých, ktorí možno nepoznajú, je aj židovská náboženská obec a sú vaši členovia tí, ktorí akoby trošku dohliadajú alebo naozaj naozaj ste spokojní s tým stavom židovského cintorína v Banskej Bystrici?
2: Tak určite sú obdobia, kedy je viac strážený alebo viac okolo chodí polícia. To sú také rôzne obdobia, keď sú aj v správach nejaké správy, teda, že sa niečo vo svete zlé. Čiže určite nám veľmi pomáha v tom polícia, ale u nás našťastie v Banskej Bystrici nebol nejak zasiahnutý vandalizmom. Možno sa to stalo raz, aj to bolo na takom významnom trojhrobe partizánov a členov Hašomer HCR, čo bolo počas vojny také, teda nie len počas vojny, ale to je taká osobitá kapitola týchto ľudí, tak on bol poškodený, trošku ten trojhrob, ale teraz mesto Banská Bystrica si ho chce zobrať pod také svoje ochranné krídla a urobiť z neho kvázi vojnový hrob a zrekonštruovať ho. Čiže to bol taký jeden z mála hrobov, ktorý bol poškodený. Ostatné sú v podstate už len poškodené takým tým časom.
1: Zubom časom.
2: Zubom, áno. Ale aj tie sa snažíme, samozrejme, keď spadne kameň, tak ho sa snažíme otočiť, napraviť, očistiť. Pravidelne sa kostia cintoríny, či už tento na Rudlovskej ceste, alebo ten v Radvani. Takže naozaj sa snažíme starať, ako vieme. A ako aj ostatné obce, nemáme na starosti len dva cintoríny, ale aj v iných obciach, kde nefungujú židovské obce, čiže staráme sa o viacero cintorínov, čo je veľmi finančne náročné, pretože to kosenie naozaj nestojí málo peňazí. Ale napríklad v judaizme je to tak, že ľudia ani členovia teda neplatia za hroby ani na zahrobové miesta, čiže o všetko sa stará vlastne obec alebo teda ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku.
1: V prípade, že by bolo možné urobiť ako keby nejakú ukážku toho, čo všetko v rámci židovskej náboženskej obce v minulosti fungovalo, tak naozaj Banská Bystrica je krásnym príkladom toho, ako by sa to dalo zrealizovať. To znamená, máme tu už teraz pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia, máme tu dva židovské cintoríny, je tu pamätník Chavivý rajk, koniec koncov aj dôležitá kapitola Slovenského národného povstania súvisí práve s touto témou. Pripravujete možno taký nejaký kruh, ktorý by približoval záujemcom aj nejakou interaktívnou formou všetky tieto historické kapitoly dejín?
2: Veľmi by sme chceli. A je to aj v takých tých mojich blízkych plánoch v blízkej dobe. Určite urobiť židovský okruh Banskou Bystricou. Ešte ak môžem doplniť, je tam napríklad vila Dominika Skuteckého. Oproti ktorej je napríklad pivovar Perla, ktorý bol tiež vo vlastníctve židovských spoluobčanov. Takže vieme naozaj vyskladať ten okruh aj s tými historickými faktami, ktoré sú veľmi zaujímavé. A je ešte jedna organizácia, ktorá sa venuje takémuto interaktívnemu cez sluchadla, že teda návštevníci môžu počúvať cez sluchadla, kde sa práve nachádzajú a urobiť taký tento interaktívny okruh Banskou Bystricou, s tým, že sú tam aj výpovede potom preživších holokaustu so spomienkami, ale to by som zatiaľ nespomínala, lebo je to teda v procese, ale bude to veľmi zaujímavý projekt, ktorý nie je teda v našich rukách, ale určite bude nadväzovať potom ten náš projekt na tento projekt interaktívny.
1: Ja opäť položím tú otázku a trošku preformulujem, ktorú som už kladla aj pred chvíľočkou. To znamená, ak prídu návštevníci zo zahraničia, možno niekde vďaka svojim príbuzným známym zistili možno z nejakých kroník, z nejakých dobových historických dokumentov, že možno práve v Banskej Bystrici sú pochovaní ich predkovia. Dokážete sa týmto ľuďom venovať, dokážete im ako keby priblížiť to, čo potrebujú. To znamená, židovská náboženská obec a vy ako tajomnička židovskej náboženskej obce viete ako keby poskytnúť aj túto službu?
2: Určite áno. Napríklad môžem spomenúť takú rodinu z minulého roku. Prišla rodina z Izraela, boli to rodičia, ale rodičia teda mali cez 80 rokov, obidvaja boli preživší holokaust a ich otec bol preživší z Kremničky dokonca. S tým, že prišli s 5 deťmi, tie mali tak plus minus okolo 40 rokov a urobili si taký okruh, teda Slovenskom, aby im otec priblížil tie korene a skade pochádzajú. A bola to vlastne jediná, otec pochádzal z jedinej židovskej rodiny v Kremničke, lebo žiadna iná židovská rodina v Kremničke nežila. A vlastnila tam sodovkáreň a obchod s miešaným tovarom. Dokonca stále v Kremničke, Banskobystričania, ktorí Kremničku poznajú, keď chádzajú do Kremničke po pravej strane, stále tam stojí obchod. Takže bolo to v týchto miestach, tak presne ako sme sa bavili už pred pár minútami, napísali nám, dohodli si s nami stretnutie, prišli k nám do sídla obce, tam sme sa teda porozprávali, ukázala som im teda knihu pochovaných, kde si našli teda svoju rodinu, keďže máme označené hroby podľa čísel, podľa mien, čiže vieme hneď identifikovať aj hrob priamo na cintoríne, čiže sme si spolu pozreli ten hrob, išli sme do Kremničkej k pamätníku a plus som pána Smeda, starostu teda o Kremničky, poprosila, že čím vie otvoriť aj priestory tam, kde ich rodina niekedy žila. Takže naozaj ten zážitok mali taký silný, že boli veľmi vďační, čo sme pre nich tu urobili. Takže takto sa vieme venovať v podstate všetkým rodinám.
0: Pretože to odkrývanie pamäti a to približovanie tých historických súvislostí je pre tých ľudí osobne určite veľmi, veľmi dôležité. Je to potom taký silný moment. Ale aby sme nehovorili len o minulosti, dostávame sa k téme a po pesničke vlastne otvoríme túto kapitolu, pretože židovstvo, judaizmus a židovská náboženská obec, to naozaj nie sú len tie kapitoly z minulosti, to nie je len tá smutná, tragická história, ale to je vlastne aj živá súčasnosť. Dôkazom toho je festival, ktorý aj v Banskej Bystrici vznikol a má za sebou už dva ročníky. O čo presne ide, pre koho je určený a s akým cieľom ste ho vlastne zakladali? O tom budeme hovoriť po pesničke.

0: Festival Šalom v Banskej Bystrici má za sebou už prvé dva ročníky. Možno sa niekto teraz pousmial, keď som povedala, že už, ale naozaj postaviť na zelenej lúke niečo, čo má ľuďom priblížiť tú súčasnosť a jazykom dnešného, možno aj mladého človeka hovoriť o tom, čo je judaizmus, čo je židovská kultúra, osloviť tú mladú generáciu a byť pritom naozaj ten organizátor, ktorý myslí na všetky detaily. Aj to je naša dnešná hostka, ktorá je vlastne tajomničkou židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici, Zuzana Majerová. Zuzka, takže prečo popri tých všetkých povinnostiach, ktoré máte, ste si zobrali na plecia ešte takúto myšlienku, že Festival Šalom a o čo vlastne ide?
1: Tak Festival Šalom Banská Bystrica, to bol taký len môj prvý nápad v podstate, ktorý som dostala, že by sme mohli približiť nie len tie hrôzy počas holokaustu, ktoré sa udiali, ale poďme ukázať aj tú peknú stránku toho židovstva. A mnoho židovských obcí alebo ústredný zväz organizuje podobné akcie, ale tu v okolí Banskej Bystrice to nebolo. Tak som si povedala, že prečo nie, prečo to neurobiť. Minulý rok sme teda započali prvý ročník, bolo to v spolupráci s pamätníkom SMP, ktorým chceme aj touto cestou veľmi poďakovať, lebo bez nich by to teda nešlo. Poskytli nám svoje priestory, malo sa to konať v tej záhrade, ktorú sme spomínali, záhrade Chavivý rajk, lebo naozaj je to nádherná záhrada, avšak počasie nám veľmi neprijalo, tak sme to teda presunuli priamo do pamätníka, ale bolo to naozaj fantastické. Hrali tam hudobné skupiny, približili sme rôzne zvyky a tradície, jedlá, čiže chute, išli sme do takého blízkeho východu, čiže humus, falafel, takže to si tam mohli zakúpiť naši návštevníci a ochutnať. Mali sme ochutnávku košer vín, takže snažila som sa tam vtesnať všetko, čo by mohlo teda ukázať našim teda podporovateľom alebo našim priateľom, že aj túto peknú časť.
0: Prvý ročník, alebo teda ten nultý ročník, to bol asi taký pokus, možno ste aj tak testovali a skúšali, či sa to vôbec dá, či sa to podarí. Zrejme to bolo úspešné, keďže ste o rok na to sa odhodlali na niečo podobné opäť. Museli ste trošku meniť koncept, alebo idete v tej načrtnutej línii, tak ako ste si to stanovili na začiatku?
1: Myslím si, že veľmi sme to nemenili po tom nultom ročníku. Nejaké tak minimálne zmeny, že sme pozvali predsedu židovskej obce z Galanty, ktorý nám priblížil sviatky, keďže oni, ako som na začiatku spomínala, sú taká tá religióznejšia obec, takže nám priblížil, na čo sa používajú rôzne predmety náboženské. V judaizme, čo bolo veľmi zaujímavé, tiež sa mnoho ľudí zúčastnilo prednášky. Mali sme tam výstavu v spolupráci s Múzeom židovskej kultúry v Bratislave aj s pánom riaditeľom Michalom Vanikom a on nám predstavil, kto bol Emil Lichtenfeld, zakladateľ Krav Magy. Bol tam premietaný film o Emil Lichtenfeldovi. To veľmi veľa ľudí zaujalo, takže ideme naozaj nejakým podobným štýlom, ako sme začali a zakončil to Kašauer Klecmer, teda košický Klecmer band. Tí boli tiež fantastickí a ako taká čerešnička na torte bol pán Peter Lipa.
0: Áno, naozaj krásna dramaturgia. Za kým ohlasom sa to celé stretlo?
1: S veľmi dobrým a očakávajú od nás ďalšie ročníky, takže je to také slovo dobytky.
0: Určite.
1: Áno. Ale myslím si, že budeme touto cestou pokračovať, lebo naozaj, keď vidím, koľko priaznivcov máme, aj napríklad takéto ťažkej dobe, že nebojujeme u nás s takým silným antisemitizmom, ako v niektorých krajinách v okolí, alebo teda v iných štátoch. Takže tešíme sa tomu a určite budeme pokračovať.
0: Zostaňme ešte na tejto festivalovej vlne, lebo naozaj je to veľmi príjemné a ja mám tiež takú skúsenosť, že tie ohlasy boli veľmi pozitívne. Je naozaj príjemné sledovať, že aj Banskobystričania alebo návštevníci mesta majú záujem o podujatia tohto typu, pretože práve to je cesta, ako priblížiť veľmi takou nenútenou, nenásilnou formou, tak ako ste spomenali, chute, vôňa a tie príjemné stránky toho judaizmu. Čo vás pri tom festivale tak ako bavilo najviac? Pretože vy ste taký ten organizačný typ, ktorý naozaj má všetko pod kontrolou. Ste, ja to tak často hovorím, že žena hromadného výskytu, musíte naozaj všetko sledovať a všetko nejakým spôsobom organizovať. Samozrejme veľmi dobré a veľmi fajn, ale čo ste si vy na tom festivale tak užili, alebo čo vás tak na tom celom tešilo najviac?
1: Keď som videla, ako sa ľudia zabávajú a tancujú, tak som si povedala, že áno, je toto tento správny smer a toto sme chceli. Takže to bolo takéto zadozúčinenie, že sa to podarilo.
0: Pokiaľ ide o možno práve tie chute a vône, ak by sme ešte zostali pri tejto téme, u vás doma, alebo možno práve v tej komunikácii so starým otcom, žijú ešte aj tieto súvislosti, to znamená, pripravujete nejaké jedlá, ktoré sú aspoň inšpirované židovskou kuchyňou, alebo snažíte sa dodržiavať tie tradície, alebo je to celé už len v takej tej teoretickej rovine a nejakým spôsobom nie je priestor a čas na to, aby ste ako keby dodržiavali tieto zvyky?
1: Je to taká kombinácia aj tej teoretickej úrovne, ale ja veľmi rada pečiem. Takže či už chala, čo je v podstate, veľa ľudí to povie, že židovská vianočka, ono to fakt vyzerá, že je to ako vianočka, len sa to nepečie s mliekom, keďže Židia niekom tú vianočku teda jedia počas šabatu a nekombinujú mliečne výrobky s mesovými a keďže tým chlebom zajedajú väčšinou meso, takže je to teda bez mlieka. Takže toto sa snažím piec, prípadne babku, ktoré, čo je veľmi dobrý sladký koláč. Je to, ja to robím so škoricou, s pekanovými orechmi a s takou sladkou zálievkou. Takže to všetci odo mňa pýtajú, lebo že je to fakt výborné.
0: Máte nejakú tajnú ingredienciu, nejaký recept, ktorý funguje?
1: To som našla taký starý židovský recept a podľa neho idem a naozaj má veľmi, veľmi veľký úspech, takže to

0: Je to prirodzená súčasť vášho života.
1: Tak, už to beriem ako prirodzenú súčasť, že keď ide niečo, nejaký klecmer hrá, uh-huh. alebo prípadne nejaký izraelský interpreti, uh-huh. Tak veľmi rada to počúvam.
0: Rozumiem. Nemáme veľa času do konca relácie, ale predsa len pre našich poslucháčov dávame túto možnosť. Čiže ja len pripomínam, že ak sa chcete našej hostky niečo opýtať alebo sa stať spolutvorcami nášho dnešného večerného rozprávania v rámci večerných reflexí, je tu na to priestor. Buď máte k dispozícii telefonický kontakt s číslami 414 80 86 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch je to samozrejme s Banskobystrickou predvoľbou 048, alebo ak radšej dávate priestor e-mailovej komunikácii, nech sa páči, k dispozícii máte adresu regina.stret@stvr.sk. Takže to sú kontakty, ktoré sú k dispozícii do konca našej relácie do 22. hodiny 30. minúty. A ja ešte nadviažem predsa len na organizovanie tohto festivalu. Ono práve pri takýchto príležitostiach je potom priestor aj na to, aby sa nie len tá iná verejnosť alebo proste tí návštevníci stretli a zoznámili so židovskou komunitou, s jej zvykmi, s jej tradíciami, možno s tým, ako aktuálne funguje, ale to je priestor pre vás, aby ste sa možno ako komunity v rámci Slovenska a možno aj zo zahraničia nejakým spôsobom viacej zomkli alebo začali spolupracovať. Hovorme trošku o tom, ako funguje. Spomínali ste, že 12 židovských náboženských obcí v rámci Slovenska. Ako funguje tá spolupráca? Darí sa to, alebo každý máte toľko svojich starostí, že nezostáva priestor, čas a energia na nejakú vzájomnú kooperáciu? Aký je ten stav momentálne?
1: Myslím si, že veľmi dobrý, pretože všetci, v podstate sa všetci poznáme medzi sebou a tá komunikácia je veľmi dobrá, pretože každý robí nejakú svoju akciu, pozývame sa navzájom, keď je čas, tak samozrejme aj tie pozvánky príjmeme, aj navštívime sa, ale vlastne všetkých tých 12 náboženských obcí zastrešuje Ústredný zväz židovských náboženských obcí, čiže začíname tam, čo sa týka tej komunikácie, a ktorá je takisto veľmi dobrá a robia naozaj veľmi záslužnú činnosť a zastupujú všetky tie obce v zahraničí a spájajú nás rôznymi projektami aj zahraničnými, čiže naozaj, či už obce väčšie, menšie, Ústredný zväz, tak tá komunikácia je fantastická. Sme v podstate takí priatelia.
0: Rozumiem. A pokiaľ ide možno o komunikáciu a vzťahy so zahraničím, je na to priestor, máte takúto ambíciu možno aj vy ako tajomnička, povedzme, priniesť aj túto stránku do spolupráce, pretože naozaj vzájomná inšpirácia, spoznávanie sa koniec koncov aj tá cezhraničná spolupráca aj v rámci tej židovskej komunity aj v minulosti fungovala. Takže máte, povedzme, ambíciu aj v tomto smere možno rozvíjať tie vzťahy?
1: Určite aj udržujeme tie vzťahy so zahraničím. Sú rôzne spolky, ktoré s nami komunikujú, prípadne sú spolky, ktoré ukazujú, ako sa žije napríklad v Izraeli, kde úplne inak slavia tie sviatky a úplne inak tým žijú. Čiže oni zvyknú prísť na Slovensku, ukázať to v rôznych obciach, potom znova odídu a znova iné sviatky prídu. Čiže sú takéto rôzne organizácie a takisto boli aj u nás a boli sme s nimi teda veľmi spokojní, a takže ten kontakt udržujeme stále s nimi.
0: Tá spolupráca funguje. Ja opäť pripomínam kontakty 414 80 86 alebo 414 80 87, predvoľba do Banskej Bystrice do nášho štúdia 048 alebo e-mailová adresa regina.stret@stvr.sk. To sú kontakty, prostredníctvom ktorých sa môžete zapojiť do nášho večerného rozprávania. Sme tu pre vás do 22. hodiny 30. minúty. Už a po pesničke uzatvoríme naše dnešné rozprávanie. Budeme hovoriť o tom, akým spôsobom je možné v tej mladej generácii možno vzbudiť záujem o život tej židovskej komunity a vďaka tomu búrať mýty, vďaka tomu bojovať proti predsudkom a proti tým negatívnym tendenciám, ktorý sme neraz svedkami, a prečo je to dôležité oslovať práve tú mladú generáciu. To všetko si necháme na záver nášho dnešného rozprávania. Zostaňte s nami.
2: Večerné reflexie.

0: Tento vstup, ktorý začíname v tejto chvíli, by sme možno mohli nazvať ako mladí ľudia, internet a radikalizácia. Inak sa opýtam, podľa vás, čo robí so vzťahom mladých k židovstvu to, že naozaj mnohé predstavy oni získavajú zo sociálnych sietí, bez osobného kontaktu, často s predsudkami, často bez nejakého kritického nazerania na vec. Ako vy vnímate túto situáciu?
1: Ja si myslím, že v prvom rade mnoho ľuďom chýba čítanie s porozumením a overovanie si faktov. Keby toto fungovalo, tak sme nikde inde a nemusíme čeliť takýmto hrozbám internetovým. Ale bohužiaľ je to tu, tak s tým bojujeme a neviem.
0: Ste mama. Narážate aj na to, že možno niekedy v sebe cítite tú obavu, že čo sa môže stať, pretože ste verejne činná, ste človek, ktorý naozaj ste na očiach a ponúkate aj tej laickej verejnosti informáciu o tom, ako židovská komunita funguje. Nie sú niekde vo vás predsa len obavy aj v kontexte tom, že naozaj v zahraničí sa mnohokrát táto téma radikalizuje, tak ako ste spomínali, mnohé tie veci sa prezentujú spôsobom, ktorý nie je úplne objektívny. Takže aké pocity to vo vás vyvoláva?
1: Sú to rôzne zmiešané pocity, ale určite sa bojím o moje dieťa, ako každá matka. Ale verím, že to ustojíme bez rôznych problémov a atakov. Ale verím, že touto cestou, ktorou sme sa vybrali a vysvetľovaním, ukazovaním, že naozaj tí Židia nie sú zlí, neovládajú celý svet a naozaj sa snažia pomôcť, kde môžu, tak sa snažíme ukazovať naozaj túto stránku a verím, že ľudia časom pochopia, že to nie je o tom, kto je aké etnikum, ale kto je aký v srdci.
0: Vrátim sa na začiatok, pretože kruh sa pomaličky uzatvára. Ideme do finále našej relácie. Spomínali sme, že pre vás bol tým rozhodujúcim momentom, kedy ste si povedali, že sa chcete tejto téme venovať aktívne a chcete naozaj veľmi aktívne priložiť ruku k dielu, že bol ten moment, kedy sa vaša známa opýtala, že čo je to holokaust a nemala akoby vedomosť o tom, tá vo vás to vzbudilo tú prírodzenú reakciu, že chcete preto niečo urobiť a zároveň možno práve to pôsobenie vášho starého otca Juraja Turčana, ktorý po 89. Sa snažil znovu oživiť tú židovskú komunitu. Možno práve v rozhovoroch s pánom Turčanom, ak sa bavíte a rozprávate o tejto téme antisemitizmu, radikalizácii, čo dominuje v tých vašich rozhovoroch?
1: Určite to, že sú veľmi zlé tie, teda sociálne siete sú fajn, pokiaľ si človek nájde to svoje v tom, ale sú veľmi zlé, pokiaľ je sa tam ľudia zradikalizujú. Tak. Takže je to niečo, je to dobrý nástroj, ale aj veľmi zlý nástroj v rámci tohto, čo sme sa bavili, čiže naše debaty idú skôr týmto smerom. Takže naozaj len vysvetľovať a snažiť sa ukázať.
0: A pokiaľ ide o komunitu ako takú, spomínali ste, že máte rôzne stretnutia, stretávate sa komunita ako taká v Banskej Bystrici. Rezonuje v tých vašich rozhovoroch aj táto téma?
1: Tak určite, pretože naša komunita je taká uzavretá v podstate, pretože mnoho našich členov sa po tom, čo sa udialo v ich rodinách, sa stále bojí vystupovať, alebo teda majú také obavy tie vnútorné, takže sa ich snažíme chrániť aj v spolupráci s políciou v rámci niektorých, teda väčšiny akcií, čo máme. Takže u nás sa to rieši
0: takýmto spôsobom. Hovorme teraz o tom, že keď ste ako mladá žena si povedali, že chcete aktívne vstúpiť do celej tejto agendy a priniesť ako keby možno novú dynamiku pre to celé. Ja viem, že asi to smerovanie k mladým ľuďom, k mládeži, k žiakom, študentom, že možno to je cesta, ako proti tomu bojovať. Takže ak by sme mali hovoriť o tých plánoch, ktoré vás čakajú v tom ďalšom období s tou vašou mladickou energiou a elánom, čo všetko teda pripravujete? Možno keby sme to tak zhrnuli, že aké tie úlohy sú pred vami a keď sa to podarí, tak to bude taký ten váš vklad pre to, aby sa budovalo to pozitívne povedomie o židovstve, judaizme a aj vďaka tomu sa možno bojovalo proti tým predsudkom. Takže čo všetko máte v tom zozname úloh, ktoré sú pred vami?
1: Takže teraz v najbližšej dobe je to vybudovanie toho vzdelávacieho centra, kde chceme urobiť teda centrum pre študentov, žiakov, ale takisto aj pre širokú verejnosť, ktorá bude mať záujem o rôzne prednášky, prípadne stretnutie s preživšími, mm-hmm. pozrite si nejakých filmov, prípadne tvorba rôznych výstav s židovskou tematikou. Plánujeme rôzne akcie pri pamätníku, či už spomienkové, teda spomienkové trizny sa to teda u nás nazýva. Plánujeme otvorenie expozície v domčeku na Rudlovskej ceste na Cintoríne, priblížiť teda tie pohrebné zvyky. Plánujeme židovský okruh Banskou Bystricou, takéto ucelenie, aby si teda návštevníci alebo turisti mohli prejsť všetky tie historické židovské body, ale teda aj nie len historické, ale teda aj aktuálne. A neviem, na čo som zaujímala.
0: Určite tam ešte niečo, bude samozrejme festival, áno, budúci
1: festival,
0: rok určite.
1: Áno, určite.
0: Ako dlho pôsobíte teda v tejto funkcii, lebo o tom sme ešte nehovorili. Smerujem k tej otázke, že teda ako zatiaľ hodnotíte to vaše pôsobenie, čomu vás to naučilo?
1: Myslím si, že tak aktívne sa tomu venujem 3 roky a naučilo ma to pokore a komunikácii s ľuďmi a že naozaj krikom, agresiou sa nič nevyrieši. Že veľa vecí si treba naozaj vykomunikovať a hlavne vyargumentovať a myslím si, že to je asi taký ten najdôležitejší poznatok za tie moje 3 roky.
0: Čo je na tej práci najťažšie? Aj v kontexte možno tej náročnej politickej situácie a tých predsudkov, ktorým musíte čeliť a nieraz možno aj nepochopeniu alebo aj tej radikalizácii spoločnosti. Pôsobí toto na vás? Cítite to bremeno, tú ťarchu na sebe alebo to dokážete odfiltrovať a jednoducho len si plniť svoje povinnosti, lebo to tak cítite, že tak je to správne?
1: Určite sa snažím to aj odfiltrovať, ale sú určite situácie, kde musím aj ja argumentovať a vysvetľovať, prečo sú niektoré veci tak, ako sú. Ale keď to už odfiltrujem, tak viem, že proste toto je ten smer, ktorým som sa vybrala a je to ten správny smer pre mňa a pre okolie a pre židovskú komunitu, lebo vidím už teraz veľa úspechov a nie len svojich, ale aj našich členov. Ak môžem ešte v rýchlosti spomenúť, určite. Máme členku pani Alicu Frivaldovú a vydala knihu o histórii jej rodiny, volá sa Okolko lásky som prišla. Čiže nie je to len o mne, ale je to naozaj o všetkých členoch a o našom pánovi predsedovi Jaromírovi Voltovi, že mi dal tú možnosť robiť tieto veci, ktoré robím a že ma podporuje. A viem, tak ako som spomenula, pani Alicu, pána Ivana Belana, Igor Faško, autor nášho pamätníka. Takže nie je to všetko len o mne, ale je to naozaj o členoch a o celej komunite. Nie len o tých aktívnych, takých, ktorí napríklad ako som spomínala knihu, ale aj takých, čo vôbec chodia do našej komunity a tvoria tú komunitu, lebo bez nich, bez ani fakt, keď začnú alebo keď zistia, že už tu nechcem chodiť, že tu nie je pre mňa nič zaujímavé, tak už tá komunita nebude tak, ako je teraz.
0: Čiže vašou ambíciou je držať to pokope, prinášať tú novú energiu a jednoducho ponúkať tým ľuďom ten dôvod pre to, aby mali chuť sa stretávať a byť spolu.
1: Tak,
0: presne. Čo vám zaželať? Do tej pozície tajomničky židovskej náboženskej obce, ale aj do úlohy mami a jednoducho organizátorky mnohých týchto podujatí. Čo potrebujete, okrem tej obrovskej dávky energie, ktorú máte?
1: A viac hodín do dňa.
0: To vám nemôžeme slúbiť.
1: Takže okrem toho, asi len to zdravie, lebo keď máme to zdravie, či už my, členovia, alebo naši, teda hocikto na celom svete, tak to všetko proste funguje. Šťastie so zdravím ide ruka v ruke. Peniaze vždy boli, sú aj budú, ako sa hovorí. A nič viac nepotrebujeme.
0: Nech sa vám teda darí. Nech naozaj tá židovská komunita v Banskej Bystrici žije a rozkvitá aj vďaka vám. Nech máte vždy aj dostatok odvahy, aj dostatok energie posúvať to ďalej, aby sa všetky tie plány, ktoré ste si predsavzali, vrátane toho otvorenia vzdelávacieho centra, ktoré je veľmi, veľmi potrebné pre šírenie tej osvety, ale aj vrátane festivalu, na ktorý sa budúci rok môžeme tešiť a mnohých tých ďalších krokov, aby sa vám darilo, aby ste nestrácali entuziasmus, odvahu, tú pozitívnu energiu a hlavne takú tú dobrú energiu, ktorú šírite. Mojou dnešnou hostkou vo Večerných reflexiách bola Zuzana Majerová, tajomnička židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
0: A samozrejme za pozornosť ďakujem z Banskobystrického štúdia Rádia Regina Monika Pastuchová a Richard Čvarba. Dobrú noc, pekný večer.

nebo spadlo a zem sa začala točiť opačným smerom. A keby sa už naozaj ničomu na tomto svete nedalo veriť, jedno je isté. Ty vždy budeš moje decko, moja sestra, môj najmilší priateľ a moja žena.

zabúdať. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska,

0: najbližší svet.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy po dlhých 100 rokov slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval, zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnoho ďalších. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich vám predstavíme v reláciách z cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude známa dlhoročná redaktorka a dramaturgička Tamara Chlebová.

Slovenský rozhlas uvádza ďalšiu časť cyklu relácií Takí sú rozhlasáci, ktorej vám autor Emil Benčík, moderátor Marian Grebáč a hudobná redaktorka Danuša Reková predstavia Tamaru Chlebovú, dlhoročnú redaktorku a dramaturgičku Slovenského rozhlasu.

0: Tamarka, dovol, aby som ťa privítal v rozhlasovom štúdiu, ktoré je už 40 ročia, to zdôrazňujem, aj tvojim pracoviskom, keby len pracoviskom, ale aj životom, a povedal by som dokonca, až osudom. Som rád, že si si dnes presadla z réžie, kde sedávaš, sem k mikrofónu, kde nerada sedávaš a môžeme sa nerušene porozprávať.
1: A ja sa ti, Maroš, priznám, že až taká nadšená nie som, pretože radšej sedávam v režii tohto štúdia a pripravujem zábavné relácie. To je to, čo ma baví, ale čo sa dá robiť? Nahovorili ste ma, tak som tak. Tu. Veľakrát sme museli aj zdatných rozhlasových kolegov do tohto programu doslova presviečať, aby si sadli pred mikrofón. Mikrofón jednoducho budí rešpekt, najmä u profesionálov.
0: Ak dovolíš, Tamarka, začneme od mena. Vraví sa omen nomen. Máš ľahko zapamätateľné meno, tvoje priezvisko vonia chlebom a chlebík náš každodenný máme všetci radi, veď bez chleba si nevieme ani predstaviť život. Ja hovorím vám, navždy sa zachová v pamäti chlebová. Za to meno Tamara je trochu nezvyčajné a tajomné, to tak trochu vonia orientom, v preklade totiž znamená datľová palma. Nevieš, čím sa inšpirovali tvoji rodičia, keď ti dali meno palmy?
1: To viem presne.
0: Aleba.
1: To meno mi vyťahli z klobúka. Naozaj nežartujem, nevedeli sa proste jednoducho dohodnúť, aké meno mi majú dať, tak to vyriešili po svojom. Okrem Tamary boli v hre ešte mená Tatiana, Soňa, Olga, Kristýna a tieto mená napísali na listočky, hodili ich do klobúka a osud rozhodol, že z klobúka vyťahli Tamaru. A tak som Tamara pre priateľov Tamina, alebo Tami a pre niektorých možno aj Tamtami.
0: No z toho si nič nerob. Tamtami sú v Afrike všeobecne uznávané informačné médium. No ale poďme ďalej. Narodila si sa v Bratislave, ale ako viem, detstvo si prežila vo Zvolene. Čo ťa teda pozvolenčilo?
1: Vo Zvolene žili moji starí rodičia, ku ktorým som chodievala na prázdniny. Ale celý svoj dospievajúci a dospelý život som vlastne prežila v Bratislave. Napokon je to jedno, či Bratislava, či Zvolen. To naše Slovensko je také malé, že všade je blízko. Po skončení filozofickej fakulty Univerzity Komenského som prešla pár ulic a začala som v rozhlase. A tak sa mi zdá, že tu aj skončím.
0: No, máš pravdu, blízko je aj z Bratislavy do Modry. Tam si študovala a maturovala na pedagogickej škole. A keďže máš rada deti, tak si sa stala pani učiteľkou, vtedy súdružkou však, na materskej škole. Ale nie na dlho, lebo si presedlala do rozhlasu a tvojim každodenným chlebom sa stal humor a zábava. Vari, to tie deti ťa infikovali bacilom humoru.
1: Maroš, ty si štvornásobný dedo, veľa času venuje svojim vnúčatkám a preto vieš, aké vtipné a zábavné vedia byť deti.
0: To viem, to
1: potvrdzujem. Koľko je v nich naozaj prirodzeného humoru a hravosti. Ale ja to mám ako si v génoch. Som totiž nevyliečiteľná optimistka, beriem život radšej z tej veselšej stránky. A k humoru som mala vždy blízko a stále aj mám. Tvrdím, že smiech je lepší ako plač.
0: A pokiaľ ide o smiech, tak tomu tvojmu sa nič nevyrovná. Počuť ho od prízemia až po vrchol rozhlasovej pyramídy. Tamarka, priznám sa ti, vždy som ho jasne rozoznával na tvojich verejných nahrávkach. Škoda, že sa v tejto disciplíne nekonajú nejaké majstrovstvá. Smiechu by si určite bola slovenská rekordérka. Ty dokážeš rozosmiať aj najväčšieho zúfalca, keď sa ide vešať na vrbu.
1: No, držím sa rady, a to múdre rady pána Jana Vericha, keď už je všetko na, vieš, Maroško,
0: ano,
1: na čo,
0: ano.
1: Tak nech je aspoň veselo.
0: No takže to môže nastať aj hneď.
1: S humorom sa v živote nestratíš.
0: Ja len dodám, že s humorom sa nestratila ani pani Tamara Chlebová, naša každodenná humorná, lebo nie len chlieb, ale ani dobrý humor sa človeku nepreje.

0: ešte si nám nepovedala dopodrobne, ako si sa vlastne stala redaktorkou zábavných programov v Slovenskom rozhlase.
1: To bolo takto. Ako mladá učiteľka materskej školy som s deťmi nacvičovala rôzne programy, pesničky, básničky, riekanky a s tým sme chodili vystupovať na rôzne kultúrne podujatia. Deti mali na týchto vystúpeniach samozrejme veľký úspech a tak sa jedného dňa stalo, že nás pozvali účinkovať aj do rozhlasu. A tak sa začala moja spolupráca s rozhlasom. Autorsky som 3 roky pripravovala relácie do vysielania pre materské školy a raz potrebovali v rozhlase aj do silvestrovského programu, aby naše deti naspievali spolu so Zorou Kolinskou a Ivanom Krajčkom pieseň Cesta do neba. Ponuku som samozrejme prijala. Do štúdia sa prišiel vtedy pozrieť vtedajší vedúci rozhlasovej zábavy, pán Peter Hrnčiar. Zapáčil sa mu môj prístup k deťom, ako ich dirigujem, žartujem s nimi. A tak ma nahovoril, aby som zmenila povolanie a nastúpila do rozhlasu, do redakcie zábavných žánrov.
0: No a dobre urobil, že ťa nahovoril, inak by sme tu teraz spolu nesedeli. Tak vidíš, cesta do neba sa stala vlastne pre teba cestou do rozhlasového neba, odkiaľ už vlastne nebolo návratu, lebo si sa upísala rozhlasu telom, dušou i humorom.
1: Rozhlas sa stal pre mňa drogou, našťastie nie zakázanou. A ja od tej rádiodrogy som beznádejne závislá. Nepomôže mi nejaká odvykačka. Ale veď rovnako si na tom aj ty, Maroš. Aj ty, čo sedia teraz v režii, s ktorými už tretí rok pripravujeme cyklus relácií o skôr narodených rozhlasákoch.
0: No ja to spresním. Dobre, v režii sedí starý rozhlasák Emil Benčík, stará rozhlasáčka, ale nie vekom, Danuša Reková a starý rozhlasák Imro Adamko, zvukár, ktorý to celé nahráva. Tak čo vy na to? Aj vy ste nevyliečiteľne infikovaný rádiobacilom? Má Tamara pravdu? No neprikývujte len hlavou, však máte tam komando, stlačte to a povedzte.
2: Pravdu a v tomto prípade Duklovanu naozaj. My sme asi poslední rozhlasoví dinosauri, ktorí si ešte pamätajú zlatú éru rozhlasovej zábavy.
3: Stalinov to ťaháme už niekoľko desaťročí a stále nás táto práca baví.
0: Tak pracujme. Danuša, šupni nám tam nejakú hudbu.

Pripomínam, že hosťom relácie Takí sú rozhlasáci je redaktorka a dramaturgička Slovenského rozhlasu Tamara Chlebová. Tamarka, 4 desaťročia sa venuješ mapovaniu a prezentovaniu rozhlasového humoru a zábavy. Stála si pri zrode prvých verejných nahrávok kabaretného typu. A tvojim pričinením vznikli v rozhlase viaceré zábavné relácie. Skúsim ich aspoň vymenovať. Medzníky, Letokruhy, Telefonická hra, Kto je lepší. 16 rokov si vysielala verejnú nahrávku zábavnej relácie Samoobsluha zábavy, ktorú si nahrávala po mestách, mestečkách na celom Slovensku a všade sa na ňu tešili.

0: Nedeľný zábavník. Dnes samoobsluha zábavy.
1: Samoška zas otvára sa v tomto novom roku. Zahraj primáš tvoju dušu.

mama. 25-ku oslavujú, život ide ďalej. Tvária sa jak abstinenti a šuškajú nalej.

0: Ako si spomínaš na svoju samošku?
1: No žiada sa mi povedať, že to bol kus môjho života. Prinášať ľuďom radosť, potešenie, smiech, príjemnú pohodu, to človeka poteší. A navyše, v samoške, ktorú som vysielala,

0: Lala vyše 16 rokov účinkovali naozaj naši vynikajúci i českí herci a moderovali ju nezabudnutelný a môj veľmi dobrý priateľ Ivan Krajček s tým svojim jedinečným krajčkovským vtipom, šarmom a noblesou. Ľudia ho mali veľmi radi, keď sa objavil na javisku, vítali ho vždy dlhotrvajúcim potleskom.
1: Bol to aj náš dobrý kamarát, škoda, že už ho niet. Pripravovala si redakčne a dramaturgicky aj ďalšie humoristické relácie. Herci na koberci, s humorom len tak letkom, s Ivanom Letkom. Minizábavník Magdy Pavelekovej, silvestrovské verejné nahrávky, humoristicko-satirické pásma, reláciu solo pre a 20 rokov si vysielala verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Echo Rádio. To si poslucháči určite ešte dobre pamätajú.
2: Nedeľný zábavník dnes
3: Echo Rádio.
4: Každý, kto má doma rádio,

0: Tami, povedz, aké echo zanechalo v tvojom srdci Echo Rádio?
1: Echo Rádio bola naozaj moja srdcová záležitosť. Znamenalo to nielen náročnú redakčnú a organizačnú prípravu, ale aj radosť a potešenie, lebo som to robila s radosťou a s chuťou. Verejná nahrávka, ty dobre vieš, že má svoje špecifika. Scénky, sprievodné slovo, monológy, kuplety, pesničky, tie sa realizujú na scéne v živom kontakte s obecenstvom. Spontánnymi reakciami, potleskom, smiechom navodzujú atmosféru a náladu. A tá sa vlastne potom prenáša na poslucháčov pri rádiach.
0: No a mala si šťastnú ruku aj pri výbere stálych účinkujúcich v Echo Rádiu. Ako si už spomínala, k stáliciam patrili Ivan Krajíček, Magda Paveliková, Ivan Letko, Dušan Taragel. K ním potom pribudli ďalší herci a moderátori. Jan Mistrík, Peter Bzduch, Ivan Vojtek, Pavol Topolský, humoristi Robo Kajzer a Peter Meluš.
1: Áno, a nemôžem zabudnúť ani na moderátorov Števka Skrúcaného, aj Vetku Malachovskú, režisérov Igora Hrabinského, Ariu Paltiovú, či hudobnú redaktorku Danu Šurekovú. Aj ich zásluhov sa Echo Rádio 20 rokov tešilo priazni poslucháčov a naozaj naplňalo sály kultúrnych domov.
0: To je fakt, to môžem potvrdiť, pretože som sa na viacerých týchto verejných nahrávkach zúčastnil a išlo o skutočne premyslené, dôkladne zorganizované a nacvičené predstavenia, ktoré sa potom zaznamenali na rozhlasový magnetofón. No podarilo sa ti nahovoriť do Echo Rádia ako hostia aj špičkových slovenských i českých spevákov a hercov. Mnohí to robili nie kvôli tomu skromnému honoráru, ale povedzme si otvorene, najmä kvôli tebe. A to isté platilo aj pri tvojich silvestrovských nahrávkach.
1: Do jednoho z vydaní Echo Rádia prijali pozvanie humorista Ľudek Sobota a Ivan Mládek. Stretla som sa s nimi v Prahe, v kaviarni Slavia. Naplánovali sme si vystúpenie v Bratislave a v ten deň nahrávky sme sa stretli v jednej z bratislavských kaviarní, aby sme si proste prešli scenár a dohodli sa na piesňach a dotiahli aj tie organizačné veci. Po hodinke sme si sadli do auta a pobrali sa do rozhlasu. Ivana Mládka som si usadila vedľa seba na sedadlo spolujazca a pán Sobota sa usadil dozadu. Vystúpili sme v rozhlasovej garáži a vtedy sme zistili, že pán Sobota sa posadil rovno do Mládkových krémešov. Sobota ostal vyvalený a Mládek rozčulený. Poviem ti, nie väčšej zábavy, než vidieť humoristu naozaj zaskočené.
0: No viem si predstaviť, ako si ty zareagovala.
1: Chvíľu mi trvalo, kým som tú komédiu predýchala, ale potom som začala konať. Veď ma poznáš.
0: Jasne.
1: Produkčnú som poslala do čistiarne s nohavicami Ľudka Sobotu a ja som sa pobrala do najbližšej cukrárne kúpiť krémeše pre pána Mládka, aby mu náhodou neklesol cukor.
0: No nielen účinkujúcich, ale aj autorov si si vedela získať.
1: Spolupracovala som s mnohými autormi, Jánom Snopkom, Jánom Grexom, Zenom Luknárom, Stanom Gúrkom, Emilom Benčikom, Vladislavom Horvátom, ale najviac Ivanom Krajčkom, Vládkom Nosálom a Jaroslavom Šutom. To boli moji kmeňoví autori. Žiaľ, táto trojica je už v nebičku a priznám sa, že mi veľmi, veľmi chýbajú. O dobrých humoristických autorov, ktorí dokážu písať kabaretné a estradné žánre, je núdza. Je to veľmi taký špecifický druh tvorivej činnosti. Okrem talentu a zmyslu pre humor si vyžaduje aj schopnosť vycítiť puls obecenstva a mať scenické videnie.
0: Veru, tak ozaj máš aj nejaký veselý zážitok s autormi?
1: Mám, prekvapím ťa, mám. Raz dávno sme sa vybrali, teda autori, vedúci redakcie zabavných žánrov, teda ty Maroško a ja na poradu.
0: Áno, už si spomínam.
1: No,
0: viem,
1: tak.
0: Na čo narážeš?
1: Mala byť u Vládka Nosála na chate, za Pezinkom. Tak. Aby sme to našli, tak Vlado Nosál nás mal počkať na námestí. Zviezol nás Ivan Krajček. Pred hotelom v Pezinku stál Vládko s veľkým transparentom, na ktorom bolo napísané Echo Rádio. Ľudia, ktorí to slovo poznali z rozhlasu, nechápali, aké Echo Rádio sa tu ponúka. Pýtali sa, či je to na predaj a pokoľko. My sme sa v mikrobuse zatajili a dosť dlho sme sa zabávali na tom, ako sa Vládko snaží ľuďom vysvetliť, že nič nepredáva, len čaká kolegov. a pritom ešte vykukoval, kde toľko trčíme.
0: Tak na to si veľmi živo spomínam.
1: Ale musím sa priznať, že v jednom prípade som nebola úspešná.
0: A to?
1: Pozvala som na verejnú nahrávku pána Ladislava Chudika. Prisúbil, ale neskoršie si to rozmyslel. Ale aj takto stalo za to. Poslal mi tento list, citujem z neho. Milá pani Tamara, srdečne si vás pozdravujem a želám vám zdravie a veľa nových úspechov. Mrzí ma, že som vás sklamal. Ospravedlňte starého pána, trpím už na rozličné neduhy. Mojou najvernejšou priateľkou je únava. Odpuste hriešnemu, váš Ladislav Chudík.
0: No, verím, že si mu odpustila.
1: No tak po takom krásnom ospravedlnení, pravda, že pána Chudíka obdivujem nielen ako vynikajúceho herca, ale aj dobrosrdečného a vynikajúceho človeka.

0: Pokračujeme v rozhovore s Tamarou Chlebovou. Tamarka, ty si vo svojich zábavných reláciách dávala a dávaš prednosť decentnému, inteligentnému humoru pred politickou satírou. Prečo?
1: Jednoducho preto, že mám rada dobrý humor, ktorý človeka nielen poteší, rozveselí, ale poskytne mu aj pocit uvoľnenia. A takýto druh humoru je liek na telo i na dušu. Nemusí vždy vyvolať huronský smiech, stačí len úsmev. Uprednostňujem pánov humoristov so šarmom a citom pre mieru a vkus.
0: Súhlasím s tebou. Humor by mal ľuďom poskytnúť kultúrnu zábavu. Potešiť, naladiť na radosnú strunu a v žiadnom prípade neurážať. Aby sme sa za svoj smiech nemuseli hanbiť.
1: Veď sa aj hovorí, povedz mi, na čom sa smieš a ja ti poviem, aký si.
0: Tak.
1: Človek by sa nemal smiať naozaj na hocičom. Dobrý smiech je ten, keď sa smejeme na tom, čo je smiešné. Ale nie hlúpe, urážlivé a najmä ponižujúce. Ja mám rada dobrosrdečný smiech, taký, čo človeka duševne povznáša. Už dávno je dokázané, že smiech je liek.
0: Ale pokiaľ viem, hoci neholduješ politickej satire, tak ju neodsudzuješ.
1: Nie, nie som proti politickej satire, je potrebná, ale ja osobne vôbec necítim potrebu sa aj venovať. Radšej ako satiru mám rada humor, stvorený pre radosť a potešenie.
0: No a tomu sa v rozhlase venuješ stále. V súčasnosti redakčne pripravuješ a vysielaš 3 štúdiové zábavné relácie. Takí sú rozhlasáci o rozhlasových osobnostiach, ktoré svojou tvorbou a činnosťou zanechali trvalú stopu vo vysielaní rozhlasu. Medzi ne patríš aj ty, asi práve hosťom v tejto relácii. Druhou je relácia Rádioseansa, veselé vyvolávanie humoristických duchov, o humoristoch, hercoch, ktorí už nie sú medzi nami, ale ich duch a tvorba sú stále živé. A do tretice je to abeceda svetového humoru, pásmo, v ktorom predstavuješ humoristicko-satirickú tvorbu našich i zahraničných spisovateľov. Nie je ti trochu ľúto za verejnými nahrávkami, ktoré si robila po Slovensku a ktoré boli vždy pre tamojšie obecenstvo doslova kultúrnou udalosťou?
1: Či mi je ľúto, je i nie je. Je preto, že som za tie 4 desaťročia zrástla s týmto typom nahrávok a s kolektívom autorov, hercov, režisérov, s ktorými sme ich realizovali. Myslím, že sme robili dobré meno rozhlasu a tie relácie mali svojskú atmosféru, ktorá sa prenášala aj na poslucháčov. Na druhej strane si uvedomujem neúprostný zákon života, že všetko, čo vzniklo, raz musí skončiť a nahradí ho niečo iné.
0: No, len či to bude aj lepšie.
1: No to ukáže čas.

0: Tamarka, prezradím ešte o tebe, že si zostavovateľkou 14 výberov z rozhlasových humoristických relácií, ktoré vyšli na zvukových nosičoch a získali 4 zlaté a 2 platinové platne za najväčší počet predaných nosičov. Naozaj je taký záujem o náš humor a kabaretné pesničky?
1: Predstav si, Maroško, je. Je to tak, ako spieval Ivan Krajíček v Repete, čo bolo dobré, to stále dobré je. A dobrej kultúrnej zábave ľudia dajú prednosť pred lascívnou a vulgárnou kvázi zábavou, ktorej je dnes naozaj všade plno.
0: Tamarka, povedz, kedy si spokojná so sebou a kedy sa cítiš šťastná?
1: Tak, spokojná som vtedy, keď sa mi darí. A tiež som spokojná medzi svojimi rozhlasovými priateľmi, kolegami a kolegyňami, lebo nám spolu je dobre a práca nás teší. Rada počúvam piesne mojich obľúbených našich zahraničných spevákov, rada sa preháňam na bicykli, mám rada čistý vzduch a teším sa, keď čistý vzduch je aj medzi ľuďmi a v ľuďoch.
0: A ja ešte dodám, na niečo si zabudla a starám sa veľmi rada o kvety a vytvorila som celú botanickú záhradu na 8. poschodí, kde mám kanceláriu.
1: Tak to je tiež pravda.
0: A šťastná si kedy?
1: Šťastná som, hádam, vtedy, keď vonku svieti slnko a keď to slnko svieti aj vo mne. Keď sa stretnem s dobrými ľuďmi, milými ľuďmi, a možno aj vtedy, keď urobím niekomu dobre a on sa mi dobrým odvďačí. Ako vidíš, v tomto ohľade som staromodná.
0: Len zostaň takou, aká si, takú ťa máme radi. Rozprávať by bolo ešte o čom, žiaľ naša relácia sa chýli k záveru. Dovol, Tamarka, aby som ti zaželal ešte veľa zdravia a síl, aby si mohla šíriť z éteru dobrú zábavu, radosť a pohodu. To ti želám nielen ja, ale aj ty, s ktorými túto reláciu nahrávame. Emil Benčík, autor.
2: Tamarka, nech ti ešte dlho vydrží tvoj životný elán, aby si mohla nám i poslucháčom rozdávať svoju pozitívnu energiu, optimistickú náladu a svoj nezabudnutelný nákazlivý smiech.
0: Danuša Reková, hudobná redaktorka.
3: Tami, som rada, že môžem s tebou spolupracovať a byť svedkom, s akou láskou a najmä profesionálnou zodpovednosťou vytvára svoje relácie a držím ti palce aj do budúcnosti.
0: Zvukár Imrich Adamko.
4: Ja sa pripájam tým želaniam a verím, že sa v tomto štúdiu ešte neraz stretneme pri spoločnej práci.
1: Ďakujem vám za želania, poslucháčom za trpezlivosť a všetkým želám krásny deň.

Počúvali ste ďalšiu časť rozhlasového cyklu relácií Takí sú rozhlasáci o dlhoročnej redaktorke a dramaturgičke zábavných programov Slovenského rozhlasu Tamare Chlebovej. Pod reláciu sa podpísali autor Emil Benčík, moderátor Marián Grebáč, hudobná a zvuková spolupráca Danuša Reková a Imrich Adamko. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011. Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marián Grebáč sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o rozhlasové pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, zabávali v našom vysielaní. Teraz vám pripomenieme herca a speváka Michala Dočolomanského, ktorý bude vtipne rozprávať, spievať a imitovať svojich hereckých kolegov.

0: Vás, pán Dočolomanský, predstavovať poslucháčom nejako zvlášť netreba. Poznajú vás z divadla, z mnohých filmov, z televíznych inscenácií i z rozhlasu. A keď v rozhlase zaznie váš príjemný, nezameniteľný, sonorný hlas, každý vás hneď pozná, aha, to je Dočko. Už roky a roky ste, poviem to trhovo, overená značka na slovenskom, ale aj českom hereckom nebi. Aby ste to nemali také ľahké, opýtam sa vás, čo musí človek mať a urobiť, aby si im hercom ako Michal Dočolomanský.
1: No predovšetkým dobrý deň prajem všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvajú. Čo som musel urobiť? Viete, čo? Ani neviem. Ono, samozrejme sa človek musí narodiť tak, teda musí mať talent a ten talent dostane do vienka. A potom si myslím, že musí byť ten človek na správnom mieste, v správnom čase. Uh-huh. Ja som mal to šťastie. Takže nič veľa som preto neurobil. Akurát to, že keď som sa dostal na školu, tak som ju začal brať trošku vážne a no študoval som, učil som sa. Jednak pretože ma to nesmierne bavilo, no pretože samozrejme mal som ctižiadosť niečo dosiahnuť v živote. Takže som makal na sebe a potom mal som šťastie v živote.
0: No málo kto sa môže pochváliť takým zaujímavým, ako sa dnes hovorí, štrukturovaným životopisom ako vy. Pochádzate z veľmi bohatej rodiny.
1: Áno, to som nevedel.
0: Bohatej na deti. Koľkože vás to bolo?
1: 11, keď počítam 11. Nevlastného brata. Áno. Ale viete, otec pochádza ešte z bohatšej rodiny.
0: Aleba.
1: Ich bolo 12, takže otec som mal v génoch, áno.
0: To mal skoro ako apoštol alebo zbojnícku družinu.
1: Áno, áno, áno. 11, tak dvaja už žiaľ nežijú, nie sú medzi nami, ale ostatní sa ešte akože držíme.
0: Váš otecko ako učiteľ na menšinových školách pochodil kusisko sveta, bol aj v Amerike. A kde všade, veď vy to viete najmä?
1: Áno, ale v Amerike nebol ako učiteľ. V Amerike zrejme ako každý, teda ako veľa Slovákov išli za robotov, áno. Tá jeho prvá pani ostala tam, hej. On sa vrátil bez nej a potom šiel do Rumunska učiť. No a tam sa samozrejme zoznámil s mojou mamičkou. Bola veľmi mladá, veľmi krásna žena. A v 17 mu porodila prvé dieťa. A no a potom to už išlo, hovorím, že otec som mal asi v génoch. A pochodili sme kopu všelijakých miest. Ale myslím si, že v tom bolo snáď to, že v každom mieste, kde sme boli, sa niekto narodil.
0: No a vy dokonca ste sa narodili mimo územia Slovenska.
1: V tom čase, keď ja som sa narodil v Nedeci,
0: áno,
1: to patrilo Slovak štátu ešte. Aha. Až po vojne toto územie pripadlo Poľsku, áno. A tam sa narodila ešte moja sestra Lucia. A potom sme odtiaľ odišli do Mlinčok, to je pod Tatrami. A tam sa nám Dušan narodil. Odtiaľ zas otec šiel do Nededu. No a keďže tam sa nikto nenarodil, nebolo to plodné územie, tak rýchle sa presťahoval do Nebojsi a tam mu zrejme chcel ostať. Tam aj chudák potom dosť ako mladý, mal 55 rokov, keď zomrel. Tam sme ho aj pochovali, áno. Tam sa posledné dve dievčatá narodili, Kveta a Nela. Na po jeho smrti mamička išla do Jura, k otcovej rodine. Takže do Rumunska sme ako si mali trošku ďaleko. Tak sme išli do Jura a tam vlastne som ja dokončil základnú školu. No a potom som šiel sa učiť za automechanika.
0: Aj spisovateľ Vincent Šikula pochádzal z 10 či 11 detí a vravieval s humorom, že keď niektoré dieťa neprišlo domov, rodičia to ani nezbadali, lebo ich nerátali každý deň. Ako to bolo s vami? Ako sa uplatnili v živote vaše sestry a bratia?
1: Viete, no, u nás deti nepočítali síce, ale lebo nás vždycky prihnal hlad.
0: Jasné, a všetkých.
1: A všetkých. A viete, že mi občas vyčítajú, že veľmi rýchle jem. A zároveň sa, prečo to je? A ono je to vlastne preto, že keď nás bolo 10 a teda sme dostali porciu a kto prvý zjedol, tak mal ešte nádej, že môže dostať pridané, tak samozrejme sme sa všetci podľahlali. Ja som to vždy vyhral. Chvala Bohu, nikto z nás nie je ani bezdomovec, ani bez zamestnania. Najstarší Jano, ten bol právnikom, Števo, ten bol učiteľom, hej. A Renátka, ako druhá z našej familie, ona bola hlásateľkou v televízii a hrala aj vo filme Šťastie príde v nedeľu.
0: Takže ale aj my... Petronela je herečka.
1: Áno, áno, áno, to je zase najmladšia. Tak Renátka takto, potom Mariena, tá je učiteľkou.
0: Čiže po otcovi?
1: Po otcovi učiteľkou. Milka, tá je ekonomka. Hana osvetárka, však Lucia. Lucia tiež chodila na školu, hrala v televízii, potom robila nejakú referentku. Dušan je u vojska, je v Liptovskom Mikuláši stále dôstojníkom. Kvetka je výtvarnička, tá robila v Prahe, Umprum, umeleckú priemyslovku, ale aj Šupka, tam je to Šupka. Nelka, hej, Petronela, tá je dodnes herečkou v Martinskom divadle.
2: Úspešná dynastia.
1: No tak viete, každý sa snaží, každý za seba, každý makal, aby z neho niečo bolo.
2: Ale čo sa týka detí, tak vy ste si príklad z otecka nevzali. Vy ste zredukovali činnosť tejto oblasti na minimálny počet dvoch detí. Na syna Michala a dceru Martu.
1: No tak to už dneska není v móde. Viete, vtedy, keď ja som bol malý a keď nás bolo tak veľa, vtedy nielenže nebola televízia. My sme nemali ani rádio, dokonca ani elektriku sme nemali. Ja sa pamätám, v Mlynčekách napríklad. Takže nie je čudo, že tí rodičia nemali čo robiť. Ja mám, áno, dve deti. Miško, ten robí do muziky, country muziku. Len toho, že ale neuživí, takže nerobí len to. Samozrejme, no, má je normálne zamestnanie. No, Martuška, tá je teraz v Chicagu. Uh-huh. Ona vyhrala tú zelenú kartu v tej lotérii, aha, čo bolo. Tak sa ma pýtala, či má, nevedela, či má, hovorím, choď, choď, je to obrovská škola, uvidíš, keď sa nebude páčiť, vždy sa máš kedy vrátiť a kam vrátiť. Ale zatiaľ si pochvalujem.

0: Vráťme sa teraz k vašej osobe. Keď ste spomínali, že ste sa vyučili za automechanika, ako sa teda z automechanika stal Michal Dočolomanský poslucháčom Vysokej školy muzických umení? A nie len, že ju ukončil, ale ju absolvoval aj s červeným diplomom.
1: No ja som bol tiež sám veľmi prekvapený, keď sa to takto udialo, ale ako som sa dostal, no. Ja to ako považujem za obrovské šťastie. Ja som síce účinkoval v Ochotníckom divadle v Jure pri Bratislave, bol to veľmi dobrý súbor, veľmi dobrý kolektív. My sme vyhrávali na celoštátnej súťaži výrazkovom Hronove jednu cenu za druhou. Dokonca pani Bachletová u nás hrala v ženskom zákone Doru, to bol obrovský zážitok vtedy pre mňa. A súčasne som robil aj závodne športovú gymnastiku. A kamaráti ma nahovorili, ešte, že ty si taký komedián, však skúste ísť na tú Vysokú školu muzických umení, lebo čítali v novinách, že rektor vysokej školy udeli dispens, ak tam príde na skúšky nejaký mimoriadny talent, že teda ho zoberú aj bez maturity. Tak ja som samozrejme nikomu nepovedal, že idem, to aby nebola hamba, keď ma neprijmu.
0: To bola poistka.
1: A pripravoval som sa veľmi, veľmi poctivo na tie skúšky. No a tak spravil som by. Ja som tam skoro padol do mdloba, hovorím, však ale keď to ide, však by som to hádam, túto školu aj mohol skončiť. No a vidíte, skončil som ju. Skončil som ju dokonca tak, že som teda dostal ten červený diplom. Dvaja sme vtedy dostali, Juro Slezáček a ja.
0: No málo ktorému hercovi sa pošťastilo to, čo vám, rovno zo školských hlavíc na dosky našej prvej scény Slovenského národného divadla. Hneď na začiatku hereckej dráhy ste sa vlastne ocitli medzi slovenskou hereckou špičkou. A povedzte, koľkí mladí herci o tom snívali a snívajú a vám tak sa to zdá, ako by vám to spadlo do lona.
1: Ale nebolo to také ružové. Ja som tiež sníval o veľkých úlohách, áno. Tak som teda prijal tú ponuku, samozrejme, prišiel som, ale zo začiatku som nehral. Teda hral som len také, milosť pani, tu je psanie a tak, ano. Ale odôvodňoval som to tým, viete, že mňa čakala ešte vojenská služba. 2 roky, pretože my sme na škole nemali vojenskú katedru. No a to zrejme oni so mnou ešte nepočítali.
0: Áno, oni nemohli, lebo ani však nemohli, by museli preobsadzovávať potom.
1: Lenže po návrate z vojančiny, tak ja takto neostanem, tak som šiel za našim šéfom, Gregor vtedy robil šéfa, pán Martin Gregor, a som mu hovoril, pán šéf, ja chcem hrať, ja sa cítim na to, že môžem hrať, viem hrať, tu na nemám tie možnosti, takže volajú ma na novú scénu, čo bola pravda, asi pôjdem od vás preč, keďže nedostávam postavy. No a vtedy pán šéf Martin Gregor hovorí, ja ani neviem, že ty nehráš, viete? Takže hneď potom na druhý deň som sa ocitol na Fermane v alternácii Jožka Adamoviča. Skúšali sme Sartrove špinavé ruky na malej scéne. Žiaľ, ani sme ich nemohli odpremierovať, pretože prišiel ten 68. rok, prišli Rusi, takže sme to nemohli hrať, ale od toho momentu už potom som začal dostávať jednu postavu za druhou.
0: A za tých 40 rokov ste prežili so Slovenským národným divadlom dobré zlé časy, ale zostali ste mu verní doposiaľ. Vytvorili ste stovky postav. O vás je známe, že ste všestranne použiteľný herec. Máte široký tvorivý diapazon od komédií, frašiek, muzikálov až po veršovanú klasiku, drámu i tragédiu. Od Eugena Onegina až po Péra Ginta. A to nehovorím o filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe, ale k tomu sa ešte dostaneme. Položím vám zdanlivo zákernú otázku. Ešte stále vás hranie baví?
1: No, samozrejme, keď ma nebavilo, tak by som to nerobil. Baví ma to veľmi a myslím, že ma to neopustí až do posledného dýchu, pretože divadlo to je naozaj a bola to vždycky moja

0: Pripomeniem, že Michal Dočolomanský účinkoval v 80 filmoch. Len náhodne spomeniem niektoré. Výlet po Dunaj, Medená väža, Červené víno, Hriech Kataríny Padichovej, Skrytý prameň, Noční jazdci, to bolo tiež statier však, Tisícročná včela. No. Ale aj v českých filmoch, Tajomný hrad v Karpatoch, Adela ešte nevečerela. A mohol by som pokračovať. Mimochodom, v českých filmoch ste si zahrali s takými vynikajúcimi hercami, ako boli Ladislav Pešek, Vlastimil Brodský, Miloš Kopecký, Rudolf Hrušinský. Ako sa vám s nimi spolupracovalo?
1: No, bola to pre mňa obrovská škola. Bol to veľký rozdiel, vám poviem pravdu. Kolíba a Barandov. Na Barandove to bolo ďaleko, ďaleko profesionálnejšie. A ja som sa tam veľmi, veľmi veľa naučil, ale hlavne s týmito mojimi českými kolegami, keď som mohol hrať a poznať ich práci, to bola pre mňa obrovská škola. Ja sa napríklad pamätám, ale to síce nebolo v Prahe, to bolo tu, keď som robil s pánom Solanom jeden film, tak tam účinkoval pán Pešek. Tam mi raz pán Pešek povedal o herectve, hej, že život ti bude robiť do vnútra tvojho také hlboké vrúbky. Oni budú veľmi bolieť. A ľudskou vlastnosťou je brániť sa tej bolesti, ale ty to nerob. Ty si nechaj robiť tie vrúbky. Čím budú hlbšie, budú viacej bolieť, ale ty budeš o to bohatší. A ako herec, budeš herecky bohatší. Ono tá bolesť polúčťuje. A prirovnal to teda k perlorodke, že do perlorodky sa dostane zrnko piesku, ju to veľmi bolí. Ona
0: umínajú to.
1: Obaluje to perleťou a vlastne z toho vznikne ten drahokam.
0: Krásny príklad.
1: Je. Pozri, Patrín, ty

0: Hoci v duete s Lídiou Voleničkou spievate o smoliaroch, vy rozhodne k smoliarom nepatríte. Naopak, kráčali ste vždy vytrvalo a húževnato za svojim cieľom a tým cieľom bolo pre vás dosiahnuť herecké majstrovstvo. Pomáhala vám v tom napredovaní aj tá stricová čiapková filozofia, ktorú ste raz spomínali?
1: No samozrejme, že pomáhala. Pomáhala. Dokonca to je niečo obdobné, ako Stanislavský mal toho obrovského moriaka, hej? Že celého moriaka ten herec nezrie, to musí po kúskoch vždycky tak si krajať a potom je stráviteľný. No ale poslucháčom musím vysvetliť, v čom vlastne tá čiapka spočíva. Hej, tá čiapková filozofia. Ja ako chalan puberťák, sme nemali otca, tak som musel aj manuálne pracovať vo vinohrade a najhoršia bola okopávačka, teda škrabačka a kopačka vo vinohrade. A tá škrabačka, keď som sa pozrel na ten obrovský dlhý rad, volá 100 metrov, hovorím si, Ježiši Kriste, kedy ja ty, však ja to nemôžem urobiť. A človek dostane takú nechuť. A vtedy mi môj dedo hovorí, vieš čo, nič, tuto máš čiapku, hoď si ju len 10 metrov pred seba. A myslí si, že len po tú čiapku, to máš kúsoček, to spravíš raz, tak dva. A takto postupne som si tú čiapku hádzal a som prišiel na koniec. No, ani som nevedel, ako som to urobil. Takže ono, táto postupnosť cieľov bola aj pre mňa v herectve veľmi, veľmi dôležitá a veľmi mi pomáhala.
0: A vy máte ešte jednu hereckú schopnosť. Dokážete imitovať ľudí, najmä svojich kolegov, hercov, a to tak dokonale, že niekedy ani sami neodlíšia váš hlas od toho svojho.
1: Tak ucho mám dobré, viem intonovať, ale robil som to len ako zábavu pre seba a pre svojich kolegov. No tak bavili sme sa na tom samozrejme.
0: A vás ale pán Zachar prichytil pri tom, ako ho napodobňujete?
1: Prichytil ma tiež, áno. To som raz telefonoval do divadla, že je v divadelných dielňach, že nemôže príde.
0: Ale to už bol naozaj on.
1: To bolo, ne, že bude chvíľu meškať, nech idú na javisko a nech si skúšajú. Tak ja som dostal taký nápad, že som tichučko šiel do hľadiska. A keď viete, reflektory svietia, a herci proti tým reflektorom nevidia do hľadiska, kto tam sedí, tak ja som ako začal ako profesor Zachár, začal som to všetko naháňať. Kde ste? Prečo tu? Nie. Prečo sa nezačína? 10? Všetko to naskákalo, začali hrať. A pýtali, kde je Dočolomanský? Hlavaček, no, ak sa zachrániť. Ste ho pustili, išiel k Zubárovi. No, ja viem, ale kde je? A ona potom teda otvoril dvere, sa videl a pozerá sa na mňa, režírom, hovorí, ja budem musieť dako kopnúť. Takže bolo to, no tak.
0: A čo je na tom pravdy, čo sa traduje, že vraj Mikuláš Huba vás požiadal, aby ste za neho robili posynchrony?
1: Áno. Ani nie on, ale boli nešťastní filmári, pretože muselo ísť do vysielania jedna inscenácia, kde hral pán Huba. Tak ho poprosili, že či by mohli posynchrony. On ležal v nemocnici, pán Huba, nemohol pracovať. Či by mohli mňa požiadať, že by som za neho urobil zo pár tých replík. Tých...
0: A robili ste?
1: Robil som.
0: Ano?
1: On dal súhlas, no a ja som to v televízii do mikrofónu som to prosil nahovoriť. No,
0: vypočujeme si teraz ukážku imitátorského umenia Michala Dočolomanského. Scénka z rozhlasového archívu sa volá Ako na zemi, tak aj v nebi.
2: Stretol som pána profesora Karola Zachara, pýtam sa ho, ako sa má. A on mi hovorí, neuveríš, Miško, ale dobre. Len pozhovára sa už veľmi, nemám s kým. Kamaráti z divadla sú už tam hore a Martin Gregor, Ďusko Pánti, Gusto Valach, Ondriško Jariabek. Jaj, Bože, keby som len vedel, ako sa loptoši majú, či si občas aj divadlo zahrajú, lebo bez divadla sa žiť nedá ani na zemi, ani v nebi.
3: Mám mobil, môžem im zavolať.
2: A to sa dá, Miško? Varí, máš na nich číslo?
3: No mám, samozrejme, hovorím. No mám, napísali mi ho na pierko z anielovho krídla a zhodili dole. Aha. 00 hviezdička, Orion, súhvezdie, Kasanova, Mliečna, Hmlovina, Kleopatra. No, a je to. Zvoní. Haló? Počujete ma tam hore? Haló?
4: Haló, tu je Martin Gregor. Kto volá? Slabo je počuť. Si ešte trochu ten anielský chorál. Prd počujem.
3: Marcinko, to som ja, Mišo Dočolo.
4: Mišo, ty zbojník, kde si? Vári si už aj ty tu hore u nás. Alebo nedaj Bože, smažíš sa dole v suteréne. Tak voláme peklo, aby si vedel.
3: Predstav si, Marcinko, ešte stále sa tmolím na zemi.
4: Nevidím ťa. Obláčiky mi zacláňajú. A cez ozonovú dieru prd vidím. Nože, gusto, gustovalach. Ty máš lepší zrak, mrkni sa dole. Ja ho vidím. Tam to je. Stojí na javisku, tuším v Leopoldove. Ale to by nestál, to by sedel.
3: Jaj, Míšo, ako ti v dobrom závidím, rozumieš, že ešte môžeš hrať. Že, ešte stále vátky hýňaš divákov tými svojimi naskle malovanými janošíkovskými saldami a rozumieš, s vojnickými pesničkami. Ďakujem, Ďusko Pátik, ďakujem. A čo ty? Môžete sa aj vy občas zahrať na nebeskej scéne?
4: Zahrať? Veď hráme, no však, chlapci. Ale iba očko. Ja som si prehral lístky na stravu v nebeskej kantíne. A túto Ondriš Jariabek prišiel o krásnu, vyrezávanú pastierskú palicu, čo prepašoval do neba.
5: Ty, Matinko môj, to nebola palica, ale fujara. Ľúto mi je za ňou, lebo keď som na nej spustil tú našu hýbsku, tam pod Krivaňom, tam je pekný svet. Tam rastú chlapci, krásni ako kvet. Všetci svety sa pustili do tanca. A cherubíni s archanielom Gabrielom na čele spievali.
3: Spievali? No, a to v akom jazyku spievali, varili, nie po slovensky. Bá, rozumieš, Míš, ako po slovensky, lebo nie je krajšej reči na celej zemičke. Rozumieš, ani v nebičku, ako tá naša ľubozvučná materčina. Ľaľa, túto Gustík Valach naučil svätého Petra recitovať Sládkovičového Detvána.
4: Hej! Ale väčšmi sa mu páčila Marina. Ja sladké túžby po kráse spievam, pekno to vnačený. A v tomto duše mojej ohlase smed je celý zavretí.
3: No vidím, priatelia, že ani v nebi nezaháľate a dejiteľňujete Slovač na najvyšších miestach Nebeskej únie.
4: Robíme, čo môžeme. Ondriš, ty sa pochvál, ako si nebeského kuchára svätého Inocenta Bruchatého priúšal variť brinzové halušky.
5: Hej, ľudkovia moji, aj som ho naučil, len tej liptovskej brinzičky je tu nedostatok. Počujte, by tam dole nemohli by ste viacej exportovať. Pošlite zo pár geliet aj sem.
4: Keď budete posielať tú brinzu, pridajte aj trochu záhoradskej kapustičky. A neambite sa, priložte aj nejakú tú ploskačku s bušáckou slivovicou alebo so spiškou borovičkou.
3: Keď prídem za vami, kamaráti moji, budem sa tam cítiť ako doma.
4: No tak len príď a povedz aj iným, aká je tu dobrá partia. No chlapi, vychladnú nám karty. To rozdáva. Máme robotu. Nehnevaj sa, Miško. Dovidenia.
3: Dovidenia, ale nie do skorého. No a Karolko Zachar počúval a nakoniec poznamenal.
6: Voče náši sa vraví ako v nebi, tak aj na zemi. No nevedel som, že to platí aj opačne. Ako na zemi, tak aj v nebi.
3: Amen.
0: Slovenskí herci tlačili svoju pečať postave Jánošíka tak výrazne a nezmazateľne, že inú podobu si už ani nedokážeme predstaviť. Tým prvým bol samozrejme Paľo Bielik v kultovom filme Jánošík a druhým vy, Michal Dočolomanský, v muzikáli Na skle malované. Váš Jánošík patrí do Guinnessovej knihy rekordov a to nie len pre ten neuveriteľný počet predstavení, tuším, že ich bolo vyše 600.
1: 648.
0: Ale aj preto, že ste ho stvárnili a tiež pre ono parádne krkolomné salto vzad. A hrali ste Janošíka skutočne s nenapodobniteľným šarmom a verou až do svojej 60-ky. Ostávate v histórii nášho divadelníctva Janošíkom. Imponuje vám to?
1: No tak komu by to neimponovalo? Je to veľmi príjemné, i keď hovorím, ja by som nechcel byť Janošíkom, tým ozajstným.
0: No nie, lebo poznáme jeho koniec.
1: No pochopiteľne. Je to veľmi príjemné. Ono, viete, tí ľudia si to predsa len spájajú, keď si vás ako stretnú na ulici a poja si vás tým predstavením, ktoré videli a v tom vás je proste stále ešte vidia. Je to veľmi príjemné.

0: nájde ochranu.
1: Dovolím si povedať, že máte niečo spoločné s Karlom Gottom. Obaja ste stálice, on na speváckom, vy na hereckom nebi. Obaja ste páni v zrelom veku, ale s mladickým šarmom. Povedal by som, že ste stále frajeri. Gott získal toľko zlatých slávikov, že už prestal počítať a vy zasa ste boli, ak sa nemýlim, 4 razy najpopulárnejším slovenským hercom a neviem koľko razy mužom roka. Ale obaja to beriete s nadľadom a humorom však.
2: Ale viete, že inak sa to nedá. Aj víťazstvo, aj pád, obidva sú nepriatelia. Obidva tieto fakty treba brať s absolútnou pokorou, hej, a brať ich rovnako. Treba sa trošku aj seba ironizovať, mať odstup od seba, hej. Smrteľne vážne, keď sa človek berie takto, to sa proste
1: nerobí
2: nedá.
1: Dobrotu,
2: nie, to sa nedá. Tak ale na druhej strane tiež je treba si zachovať vlastnú dôstojnosť, nedá sa urážať, ponižovať, je pochopiteľne. Tak to sú asi tie hranice, kde sa my pohybujeme.
1: Už som spomenul, že máte blízko aj k komediálnemu herectvu, k humoru a k zábave. Na akej humornej príhode, ktorá sa prihodila vám alebo niekomu inému, ste sa naposledy tak schuti dobre zasmiali?
2: Viete čo, takýto príhod je samozrejme pri divadle, pri tvorbe, na skúškach veľmi veľa. Jedno, čo som rozosmial veľmi svojich kolegov, ale to bolo, už bolo veľmi dávno, hrali sme Gelmana, my dole podpísaní, a to sa odohráva vo vlaku. A som tam nehral v tomto predstavení, ale šiel som sa pozrieť na svojich kolegov tak z boku na javisku a vtedy mi inšpicient hovorí, ty tu čo robíš, ty tu nehráš. A ja hovorím, ja že tu nehrám. A som zobral ten kufrík, čo bol pripravený pre nejakého verza. Šmíkal som na javisko. A ja som prišiel k Evičke Krížikovej a ja som mu poklepkal po pleci a hovorím, prosím vás, tento vláčik ide do Moskvy. Ona strnula, otočila sa, lebo nevedela, čo to je. A keď mňa zbadala, tak jak bola nalíčená tie čierne ráfiky okolo očí, to jej začalo stekať, jak plakala od rehotu. Takže sme sa na tom potom ešte dlho, dlho bavili. Ja, že tu nehrám. To, potom ma tak volali, ja, že tu nehrám.
1: Pán Dočelmanský, čím zakončíme našu reláciu?
2: Viete čo, no čím... Skúsme modlitbu.
1: Modlitbou,
2: dobre?
1: No dobre, ale akou?
2: Občas sa túto modlitbu modlím, si myslím, že mi veľmi pomáha. Tak ak dovolíte. Bože, daj mi odvahu, aby som vedel zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem. Daj mi silu, aby som nemenil veci, ktoré nemôžem zmeniť. A daj mi, prosím ťa, rozum, aby som tieto dve veci vedel od seba odlíšiť.
1: Môžem povedať len, pán Boh uslíš. Ďakujem vám, pán Dočelmanský, za milé posedenie pri mikrofóne a želám vám ešte veľa úspechov v hereckej práci a spokojnosti v osobnom živote.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Všetko najlepšie prajem aj vám.

Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. A ak vás rozprávanie tvorcov rozhlasového programu zaujalo, pozývame vás k rádiam o mesiac, kedy vám predstavíme ďalších zaujímavých, múdrych a zábavných tvorcov rozhlasového programu.

Draga sme tu zas, milí naši. Na dnes sme pre vás pracovali až dva príbehy zo života našich poslucháčov. Spojila ich totiž rovnaká téma. Vítajte teda pri počúvaní 836. pokračovania relácie Rozhlasový bakalári. Ak som spomínala spoločnú tému, tak sú ňou peniaze. Presnejšie výplaty, teda veľké peniaze. Dnes, keď je bežné, že nám zamestnávateľ posiela mzdu na účet, majú to pokladníčky v podnikoch oveľa jednoduchšie. Ale náš prvý príbeh, ktorý sme nazvali Trezor, a poslal nám ho Milan Žák z Kapušian, sa odohral niekedy v 70. rokoch minulého storočia. A príbeh s názvom Výplata od Viery Žovčinovej z Brežian dokonca ešte skôr. V jednom aj v druhom prípade to bolo ešte v čase, keď si podniky po peniaze na mzdy chodili do banky. Pokladníčky potom každému zamestnancovi pripravili jeho peniaze do tzv. Výplatných vrecúšok. Nejedna z nich by vám potvrdila, že nešlo o jednoduchú úlohu. Problémy však mohli nastať aj s prepravou peňazí a ich uložením. Ale o tom sú už samotné príbehy. Pre rozhlas ich spracoval Ján Petrík.

0: Údržba, Zakuťanský, prosím.
1: Zdravím, Prokop. Som rád, že som ťa stihol ešte v dielni. Potrebujeme pomôcť.
0: Á, zdravím, Milan, ale nemáš šťastie, práve sme na odchode.
1: Čo?
0: Podávačka na linke už zase hapruje.
1: Niekoho k nám však poslať môžeš, nie? Tiež máme problém.
0: Na ekonomickom? Zaseknuté dvere na vecku, ako minule?
1: Ale prosím ťa.
0: No, nie je to, čo chce. Nehovor, že to nepočká. S chlapmi z prevádzky som dohodnutý na 9 a už je skoro 3/4. Námestník nám obhryzie uši, keď tam ľudia budú zasa celý deň stáť.
1: Ste tam štyria. Jeden ti chýbať nebude.
0: No to teda bude. Kedy som už prosil starého, nech príjmu aj niekoho na údržbu k vám a stále nič. Myslíš si, že každý z nás má koľko?
1: Prokop.
0: Dobre. Tak čo vám tento raz nefunguje?
1: Trezor.
0: Prosím?
1: Trezor. Nedá sa otvoriť trezor.
0: Pani, nehovor. A čo v ňom pre Boha máte, že by to nemohlo počkať?
1: No, peniaze, čo asi. A popoludní sú výplaty, už chápeš?
2: Šéfe, tak ako ideme?
3: Vydrž, Jožko, volajú z podnikového.
4: No prepáč, prepáč, nič som nepovedal. Ja lenže, linku dnes ani nespúšťali, už sme tam mali byť.
0: Výplaty vravíš? A čo konkrétne s ním je, s tým trezorom?
1: A viem ja. Počkaj, dám ti pokladničku. Marienka, Prokop z údržby.
0: Števo, Cino a Milan, vy už chodte, lebo nás ukrižujú. Ja prídem za vami.
2: A ja?
0: Ty si ber vercajk, ideš na ekonomické.
2: Na podnikové, ja? Na nejaký upchatý odtok neblázni Prokop, to mohol aj mladý.
0: Cino, nemohol. Na ekonomickom sa im pokazil trezor, to by nezvládol.
2: Teraz?
0: Teraz. Počul si, teraz volali. A popoludní sú výplaty. Takže, vidíš. Linka môže byť aj neskôr, ale výplatu chceš aj ty už dnes.
2: Dobre, lenže... Trezor nie sú kolieska, remenice a hriadele. Čo si mám na to vôbec brať? Trezor som znútra v živote nevidel, teda rozobratý.
0: Nezdržuj, Jožko, musím za chlapmi. Pozrieš, pošpekuluješ a uvidíš.
2: Čo sa povie, ty si majster, nariadíš a máš, ale ja...
0: Ty si zas ten najšikovnejší zo všetkých, čo tu mám. Tak sa drž, nazdar.
2: Dobrý deň, vinčujem.
5: Dobrý deň, poďte ďalej, pán. Pán...
2: Žák. Vraj tu máte nejaký naozaj nedobytný trezor.
6: Skôr štrajkujúci, Jožko. Zdravím, vitajte.
5: Nech sa páči, vedľa.
2: Už tým, že sa k nemu musí človek trepať až na 13. je nedobytný.
6: A budete si s tým vedieť rady?
5: Popoludní sú výplaty, peniaze potrebujem čím skôr povkladať do vrecúšok. To je situácia.
2: Budem sa snažiť, ľudia. Oh. Tak tu je. No, pekná opacha. Ukáž sa. Čo s tebou? Môžete sa zatiaľ pokojne venovať inej robote, pani...
5: Pokladnička.
2: Pani pokladnička. Hmm. Tu na stoličke, navyše rovno vo dverách, mi veľmi nepomôžete.
5: Ani sa nechystám.
2: Rozumiem. Peniaze sú peniaze. Bojíte sa o ne. Zatiaľ sa však k ním neviem dostať ani ja. No tak, kamarát. Tie kľúče v zámke sú originálne?
5: Pochopiteľne. Ako vidíte, nejdú ani von.
2: Aha. No, otočení už vôbec nehovorím. Dúfam, že ho nakoniec nebudeme musieť rozrezať plynom.
5: Trezor? Majte rozum, sú v ňom peniaze.
2: Viem, milá pani, ale aby nám bolo jasné. Ja som síce vyučený zámočník, no o trezoroch viem akorát z dobrodružných filmov a detektívok.
5: Patrne, nemusíte ho hneď poškodiť.
2: Veď už je.
5: Poškriabať, som myslela.
2: No, zdá sa, že sa v ňom čosi hýbe. Nehovorím? Na, ani to nebolo také zložité. O, to je teda pekná kôpka peňazí.
7: Nečudo, celých 7 miliónov.
5: Ďakujeme vám, o ostatné sa už postaráme, pán...
2: Žák, Jozef Žák, Jožko.
5: Pán Jožko.
7: Ale nie, podarilo sa. No nehovoril som Marienka, že Jožko je šikovný.
2: Ďakujem za pochvalu, pán Horolovský, ale vidíte sám, nie je veľmi zaslúžený.
7: Ale...
2: Tá pancierová mrcha už má svoje roky.
4: Čudujem sa, že ste si tu do novej administratívnej nekúpili nový trezor. No, keď som už tu, čo keby som ten jej mechanizmus otvoril a trochu ho premazal?
5: A to nebude dlho trvať, pán Žák, prosím.
7: Veď vy si, pani Marienka, môžete už peniaze zobrať a deliť ich. Jožko ich k ďalšej robote nepotrebuje, tak je?
4: Vidíš ho? Tu bol pes zakopaný. Perko suché ako zo Sahary. A nie len perko. Trocha oleja to spraví. No, zase, že by to mohlo aj stačiť. Už len všetko pekne zatvoriť a znovu vyskúšať. Peniaze tam už nie sú.
0: Zdravím, je tu ešte ten náš otvárač trezorov?
7: Je, Prokopko, ale už končí. Poslal si toho pravého.
0: No, viem predsa, koho mám v partii.
4: Nepreháňať, šéfe. Tá potvora sa len odčia Zápotockého potrebovala opäť trocha napiť oleja. A to je všetko.
0: Výplaty sú teda zachránené.
7: A nevidíš, ako sa naša Marienka usmieva?
4: A s Linkou. Majster, keď si tu, ako?
0: Tiež v pohode. Až na jeden z hriadeľov. Budeme musieť niečo vymyslieť s tým mazacím váčkom.
4: Aha.
0: Preto som tu, ak si už skončil. Naposledy si mal dobrý nápad, ako s ním vybabrať. Niekde si mi to aj kreslil.
4: Na skrinku znútra, šéfe.
0: Myslel som si, ale na svoju. Tak sa tu pekne zbáľ a poďme. Ozaj, a plastelínu

0: ekonomické, technomat.
1: Počuli ste. Pani Marienka, pán Žák ju opisuje ako ženu vôbec nie drobnú a slabú, ale naopak, nepochopila, že chlapi z údržby žartujú a zavolala verejnú bezpečnosť. Jej príslušníci, ako sa vtedy hovorilo policajtom, boli o nejakú polhodinku v kancelárii. Pani Marienka dovtedy obidvoch údržbárov držala od trezoru v úctivej vzdialenosti a navyše v pozore. Vec sa nakoniec vysvetlila, ale do zabudnutia tak skoro nezapadla. Jožka ešte dlho titulovali opravárom trezorov. Dodám ešte, že nám o ňom napísal jeho brat, ktorý nieraz obdivoval svojho súrodenca, ako si vie poradiť s prácou aj v náročných podmienkach. Ako som už spomenula, s výplatami môžu byť problémy aj tam, kde trezor nemajú. Ako napríklad v 50. rokoch v JRD Richwald. Družstevníci aj tu práve čakali na výplaty a o to túžobnejšie, že už tretí mesiac nejaké nemali.
2: Tak, hovor, Rudko, čo máš také súrne, že ma ťaháš od žien z kravína?
3: Dobré správy, Cyril.
2: No.
3: Len chvíľu vydrž, má prísť aj Štefan.
2: Nenapínaj, kto je, na ktorom hone je. September je za dverami, mali ísť pozrieť, kedy začnú so zemiakmi.
4: Zdravím, aj ty si tu, Cyril. Hovorí Rudko, že nás voláš, alebo ti je len bez nás smutno. Na rozdiel od teba máme aj inej roboty.
3: Neplášte sa, robota chvíľu počká. Potrebujem od vás súpisky ľudí na výplaty.
4: Aleba. Paráda! Banka nám konečne niečo uvoľnila.
2: No, dúfam, že aj na opravy v kravíne. Už to tam neviem s babami udržať.
3: V prvom rade na výplaty, chlapci.
2: A?
3: Ľudia mi už 3 mesiace píli a uši, že nič nedostali. Dokonca dennodenne.
4: Keby len tebe. Budeme niečo potrebovať aj na naftu.
2: Veru.
4: Zber bez traktorov môžeme zabaliť. O ľuďoch ani nehovorí.
3: Veď práve. Myslíme najprv na ľudí. O chvíľu začne škola. Deťom treba písanky, tepláky, topánky. Ja sám mám doma ten istý problém.
2: Poznáš moju, hovor mi niečo. Musel si sa poriadne modliť, keď sa ti podarilo konečne niečo z banky vydojiť.
3: Podarilo. Pomohli hlavne naše výsledky, naša tvrdá robota. Teraz sa za ňu konečne dočkáme aj odmeny. No, polia a kravy teraz nechajte, hajde do kancelárie.
4: Predseda o tom vie?
3: Pochopiteľne. Výber mám podpísaný. Od vás potrebujem len súpisky a sumy.
2: Ani sa mi veriť nechce, Rudko. Dúfam, že sa to už odteraz bude konečne len na dobre obracať.
4: Uvidíme.
0: Chlieb dojec. Kávu máš v hrnčeku pri sporáku. Čo tu pobehuješ, ako keby si sa prvý raz zberal do mesta? Počuješ ma, Rudo? Čo hľadáš?
3: Tu moju starú tašku, koženú.
0: Tašku? A na čo?
3: Na peniaze, na výplaty predsa. Čo si ich mám napchať do vreciek? Alebo do sieťovky, hej? Nech ich každý vidí.
0: Nevymýšľaj, aj tak neviem, o akej koženej taške to hovoríš.
3: O tej s dvomi remienkami na zapínanie.
0: Pane Bože, veď tu si nosil ešte niekedy do prvej triedy, do školy.
3: No tu, vidíš a prežila. Len neviem, kde je.
0: V izbe, v skrini s papiermi od domu a od záhrady.
3: No vidíš, nevieš skôr povedať? No, tu je. A tá moja káva?
0: V hrnčeku, pri sporáku. Už bude studená.
3: Jo, naopak, ešte je horúca.
0: Netáraj a poď už, ty účtovník. Autobus do mesta nás isto čakať nebude. Ty si chcel ísť prvým. Tak ako? Máš?
3: Veď si videla.
0: No práve. Toľko peňazí po kope. Dúfam, že nás niekto kvôli ním neobalí.
5: Keď sa bojíš, mala si ostávať.

0: doma.
1: Nebojím, len mi to príde také ako z kina. Pamätáš, keď sme boli všetci na ten nemý, na tú grotesku?
0: Sama si vravela, že keď budú peniaze, že už potrebuješ pokúpiť všetko, čo treba.
1: V prvom rade deti.
0: Počkaj, tu máš tú stovku, ako sme hovorili.
1: Uh-huh.
0: Malo by ti byť dosť na všetko, čo potrebujú do školy. Ja si to potom odrátam.
1: Ale na nákupy pôjdeš so mnou. Nebudem predsa všetko vláčiť sama.
0: Uvidíš, Marka, že sme urobili dobre. Topánky sú kvalitné, kožené aj s prackou. Chlapci ich ponosia aj 2-3 zimy.
1: Teraz, keď im ešte nohy rastú ako z vody? Keby boli s nami a vyskúšali si ich, bola by som si istejšia.
0: Predávačka vravela, že ak by bolo treba, takže nám ich vymení.
1: Sa ti povie. Ale kedy? Človek sa popri družstve do mesta dostane raz za uhorský rok.
0: No.
1: Ozaj, koľko je vlastne hodín?
0: Bude 8:30. To sme ako si skoro nakúpili.
1: Ale nie preto sa pýtam. Autobus do Rychvaldu nám ide až 9:30. Budeme stať na zastávke?
0: Nemusíme. Ja sa aj tak potrebujem dať ešte ostrihať. Ak by nebolo u holiča veľa ľudí, stihnem to.
1: A ja?
0: No ty si môžeš dať zatiaľ zákusok v cukrárni na námestí.
1: Nie je to zlý nápad. Nejaké drobné z tej stovky ešte mám.
0: Keď ma ostrihajú, prídem po teba. Ak by mi to trvalo dlhšie, vyzdvihneš ty mňa.
1: A budeš naozaj len u holiča?
0: Prosím ťa.
1: No, ja len, aby som ťa nehliadala po celom meste.
0: Uvažuj. Mám predsa so sebou tú tašku. Vieš si predstaviť tú hrôzu, keby sa niekde stratila?
1: Veď práve.
0: No tak ako, pomôžem ti s tými taškami do cukrárne?
2: Tak, nech sa páči, ďalší pán na holenie.
0: Na holenie ani veľmi nie, len podstrihnúť, pán Blažej.
2: Podstrihneme, ostriháme, pán Žák. Vlastne súdruh, tak sa to dnes nosí.
0: No, hej.
2: Aj, ale aj tvár by si zaslúžila trochu pozornosti. Mám novú vodu po holení.
0: Ďakujem, stačí mi doma obyčajná voda. Posedel by som si doprial, nehovorím, ale nemal by som sa dlhšie zdržiavať.
2: Rozumiem, na dedine, v družstve máte iné starosti, ale aj človek z vidieka si už dnes môže dopriať viac, čo poviete?
0: Aj žena ma čaká, bude stačiť, keď mi to trochu skrátite.
2: No, ako si želáte? No, bude stačiť takto. Aha. Ale keby ste si to rozmysleli, namidlíme a raz, dva ste bez trniska, ako mládenec. Nakoniec, dávno ste u nás neboli.
0: A? O to viete, leto.
2: Ja hneď po ňom jeseň, rozumiem. Dôležité je, že vám to ide v tých spoločných družstvách.
0: No, ide ako ide, snažíme sa.
2: Zrovna ho tu bol včera zootechnik. Nebol veľmi nadšený z toho spoločného gazdovania. Nechcem sa do toho miešať, ale asi to tým súdruhom hore nejde tak, ako si to predstavovali.
0: No, súdruhovia z hora predsa na poliach nerobia. Nie od nich závisí, ako sa družstvu darí.
2: Prepáčte, nechcel som sa vás dotknúť. Vy ste isto v inej situácii.
0: V akej inej?
2: Pozrite, poznáme sa, čo si budeme klamať. Ani ten náš komunál nie je medlízať. To bolo reči, aké to bude, keď budeme na všetko spolu a bude to štátne. No, tak ako, stačí? Nedáte sa presvedčiť aj na to holenie.
3: Dobrý deň, prajem.
2: Dobrý deň, madam, prajete si?
3: Ja som sa len zastavila túto po manžela.
2: A ručičky boskávam, pani Žáková. S pánom manželom som práve hotový. Ponúkam mu aj holenie, aby bol večer hladší. Ale má naponáhlo.
0: To teda mám.
2: Tak nech sa páči a navštívite nás zas. Ak by potrebovala urobiť frizúru aj vaša pani, k večeru som k dispozícii, stačí zaklopať.
0: Áno, to je pre vás. Ďakujem.
2: Á, ďakujem aj ja. Klaniam sa.
4: mimoriadne úslužný človek.
3: Skôr trochu vtieravý, nie?
0: Vždy bol taký. Kým robil súkromne, dalo sa to ešte pochopiť aj zniesť, ale teraz. Nakoniec čo už? Nevyberieš si, keď všetkých dali do jedného komunálu. Iného v meste nemáš.
3: Ale strihať vie dobre. To sa musí uznať.
4: Myslíš? Nebodaj sa ti páči.
3: Ale prestaň. Koľko máš, že sa také pýtaš, ho?
0: A to ja len preto, že som rád, že to už mám za sebou.
3: Ale Staška, mi by si mi mohol pomôcť, gavalier.
0: Prepačte, madam. Vykračujem si to ako parádny kôň. A...
3: Ale hlavne trochu pridajme, aby sme nezmeškali.
0: Nepreháňaj zasa. Nemáme to už ďaleko.
3: Je ti tá taška ťažká?
0: Prečo?
3: No, že si ju prekladáš z ruky do ruky a dlaňami si šmátraš po vreckách.
0: Ťažká? To nie, ale stále mám pocit, že mi niečo chýba.
3: Že by vlasy?
0: Prosím ťa, vlasy. Pane Bože. Pane Bože. Taška!
3: S výplatami, Rudo!
0: Musíš na celé mesto.
3: Nezastavil si sa s ňou aj inde?
0: Neblasi, Mariana, nezastavil. Bude v tom holictve. Opretá o stoličku, na ktorej som čakal.
3: Len aby...
0: Pre pána, nekuvikaj! Dobrý deň, zdravím.
2: Zdravím. Myslel by som si, že ste si to s tým volením rozmysleli. Ale... Ste akýsi rozrušený. Zabudli ste si niečo?
0: Či? Haktovku. Oh, tu je. Ha,
2: len keď v nej neboli peniaze.
0: Peniaze?
2: Nebojte sa, tu by sa vám nič nestratilo.
0: No, mám dosť. Prepáčte, musím si sadnúť.
2: Pokojne. Nedonesiem vám trochu vody. Tuším, ste sa z toho zapotili. Košelu máte, ako by vonku pršalo.
0: Čudujete sa? Aha, čo je v nej?
5: No, páni.
2: Čože?
5: To nemyslíte vážne.
0: No.
2: Takú kopu peňazí som nevidel ani vo sne.
0: 40 tisíc.
2: Čože?
5: Uštipnite ma.
2: Družstevníkom sa vidím predsa len darí. A ja, že propaganda.
0: Nezávidte, to je pre celé družstvo, pán Blažej.
2: Aj tak.
0: Za 3 mesiace, čo nevideli ani halier.
2: Aha.
6: Kým sa vtedajší predseda toho jednotného roľníckeho družstva trochu upokojil, bola pri ňom aj jeho manželka. Zdvihli sa a šli k autobusovej zastávke na spoj k ním domov. Bez policajného sprievodu, bez pancierovej pokladničky. Na družstve, kde ich už čakali ľudia, ani netušili, čo sa s ich peniazmi odohralo. A že predseda bol na pokraji infarktu. Tak je to teda s peniazmi. Na infarkt, keď ich je málo, ale aj keď je ich priveľa. Na záver už len ponuka. Ak máte aj vlastný príbeh, neváhajte, napíšte nám. Mailom na adresu bakalari@rozhlas.sk alebo listom na RTVS Slovenský rozhlas Rastislavova 13 04307 Košice. Na obálku alebo do predmetu pošty napíšte heslo Rozhlasový bakalári. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Autorov o vysielaní ich námetu informujeme a za námet, ktorý vyberieme na rozhlasové spracovanie, následne pošleme honorár. Na ďalšie pokračovanie Rozhlasových bakalárov i na vaše námety sa teší Ľuba Blažkovičová.

Počúvali ste 836. pokračovanie relácie Rozhlasoví bakalári. Na námety Milana Žáka z Kapušian a Viery Žovčinovej z Brežian ho napísal Ján Petrík, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš. V režii Márie Jarkovskej účinkovali Peter Čižmár, Peter Cibula, Stanislav Pitoňák, Tatiana Poláková, Robert Šugík, Peter Orgován a Miroslav Kolbašský. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Pekný deň vám všetkým, ktorí ste si naladili Rádio Regina Východ. Som veľmi rada, že dnes moje pozvanie k mikrofónu prijala divadelná režisérka, ktorá pôsobí na Slovensku aj v Českej republike, v zriaďovaných divadlách aj na nezávislej scéne, je viacnásobnou držiteľkou ocenenia Dosky a zároveň tohtoročná ešte stále čerstvá držiteľka ceny mesta Prešov. Moja niekdajšia kolegyňa z redakcie publicistiky Rádia Regina Košice, Julia Rázusová. Vítaj, Julka.
2: Ahoj, krásny deň.
1: Tých dôvodov, prečo ťa pozvať do tejto relácie, už bolo dávno dosť, ale ja som si počkala na tú poslednú cenu mesta Prešov, aj preto, že sa hovorí, že doma nie je nikto prorokom. Aká emócia ti ostala z toho dňa, keď si si preberala cenu mesta Prešov?
2: Tak je to ešte také čerstvé, priznám sa. Veľmi ma to potešilo, pretože tým, že pôsobíme skrz celú krajinu a často aj za hranicami, že cestujem s rodinou a my sme sa vedome rozhodli, že Prešov bude také naše hniezdo, také útočisko, tak samozrejme je pre mňa dôležité pôsobiť aj priamo na tú komunitu ľudí, kde bývame, alebo vytvárať si vzťahy s ľuďmi. Máme jednak rodinu, môj manžel a ja priamo v Prešove, tak to, že nejakým spôsobom tá moja umelecká tvorba zarezonovala aj v Prešove a že to môžem robiť aj pre Prešovčanov a pre to domáce prostredie, tak pre mňa znamená skutočne veľa, lebo reálne to je to prostredie, kde vieme nejako pôsobiť, nevieme vyriešiť často celosvetové problémy, ale aspoň takou svojou troškou môžeme v tom meste, kde žijeme.
1: Často hovorievaš o tom, že v metropole Šariša si mala aj dobre podhubie pre ten svoj rast v počiatkoch a napredovanie. Za čo si v tomto smere spätne vďačná?
2: Ja to trošku teraz vidím cez svoje deti, tým, že mám také väčšie rozdiely medzi deťmi, tak zažívajú presne ten kolobeh tých zušiek, teda základných umeleckých škôl, rôznych športových krúžkov, chodia na školy v Prešove. Ja som to myslím aj v tej ďakovnej reči povedala, že ja si nesmierne vážim prácu ľudí v tých rôznych sférach. Aj to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli žiť práve v Prešove, čo nie je pre nás ako strategicky a logisticky ideálne miesto, ale nesmierne si vážim ľudí, ktorí v Prešove pracujú v školstve, v zdravotníctve, v tej sociálnej sfére. Mám pocit, že práve oni vytvárajú to prostredie, kde sa cítime bezpečne a príjemne. Ja si spomínam práve teraz, keď veziem, napríklad včera som viezla dcerku na výtvarný odbor a vidím ešte tam dokonca aj učiteľov, ktorí učili mňa. Vidím tie krásne 2 hodiny, ktoré ju čakajú, nejakého času, kde sa venuje sama sebe, kde je ten pokoj, kde si presne pustia tú audiohru, nejakú rozhlasovú a som veľmi šťastná, že môžu niečo také zažívať. A presne tá všestrannosť, možno to, že ja som ten Prešov ako dieťa zažila aj po tej športovej stránke, tým, že môj otec bol basketbalový tréner a učiteľ a vlastne hýbala som sa v tom vysokoškolskom areáli, kde tiež všade číhal nejaký podnet. Keď som čakala na mamu z práce, tak som sa prechádzala po, ja neviem, katedre biológie, kde som pozerala na tie vypreparované exponáty a podobne. Čiže mala som pocit, že to je také prajné prostredie pre rozvoj. No a môj taký blízky priateľ Martin Husovský, on hovorí takú zvláštnu, ale možno na zamyslenie vhodnú vec, že mal pocit, že zase nemáte v tom meste až toľko podnetov ako v nejakom veľkom meste. Viete sa aj trošku nudiť možno a práve tá nuda, alebo že máte ten čas a nemôžete toho až tak veľa, spôsobí to, že začnete tvoriť a konať.
1: Že to viete vlastne z toho vyťažiť a spracovať. Áno, to je veľmi zaujímavý postreh. Máš nejaké obľúbené zákutia v Prešove, kde sa rada vraciaš? Aj ten priestor toho mesta a toho blízkeho okolia sa ťa dotýka?
2: Ja mám veľmi rada oblasť, ako je Františkanský kostol. Keď som bola malá, tak moja babka bola organistka v tom kostole a pamätám si, že niekedy sa mi fakt s ňou tam nechcelo ísť a uplatila ma nanukom a taký ten topiaci sa nanuk v ruke a babka hrá na orgáne a vlastne vždy niesla takú kyticu bielých rúží, to si pamätám, do kostola, ale celé to námestie a vlastne aj tú uličku, ja som sa potom dozvedela, že to bol taký prešovský Montmartre, vlastne tá ulička ako sú Pirôžky a vlastne kde bolo kedysi
1: Svetopluková.
2: Kino. Svetopluková, presne, tak tú ulicu mám veľmi, veľmi rada. Vlastne sa mi spája aj s tým dospievaním, že sme sa tam stretávali susedi s tou hlavnou ulicou, čiže tento úsek je taký môj obľúbený.
1: Spomínal si, že za pracovnými príležitosťami sa zvykneš presúvať pomerne nekompromisne s celou svojou rodinou a za to máš môj úprimný obdiv aj ty, aj tvoj manžel, pretože je to niečo, čo je veľmi ťažko predstaviteľné do detailov, myslím, pre človeka, ktorý to nezažil. Čo pre teba táto mobilná rodinná bublina znamená?
2: V prvom rade, no je to taká zodpovednosť, že ja na seba vezmem tú zodpovednosť toho rozhodnutia. A ja som sa tak rozhodla aj skrz to, že mám obrovskú podporu práve od môjho manžela, že vlastne nie je to nejaké rozhodnutie na silu. Tým, že ma veľmi podporujú rodičia, jedný aj druhý, že tá rodina vlastne cez tie väzby a vzťahy funguje, že to nie je len o tom príjmaní, že ja príjmam tú pomoc, ale snažím sa, aby keď už vycestujeme, v skutku to je nejakých 8 týždňov, 2 mesiace, potrebujem ja ako režisérka byť v nejakom inom meste, či už je to Bratislava, Praha, Brno, kdekoľvek Martin Zvolen. A je toto rozhodnutie vytvoriť tam také podmienky, aby sme tam boli šťastní, aby sme to zvládli, aby to nebolo nejaké provizorium. Vždy spoznáme to iné mesto, nájdeme si tam zase obľúbenú kaviareň, uličku, nejaký spôsob ako keby využitia toho času. Ale musím sa priznať, že áno, dlho som pracovala s tým, že prídu aj také pocity viny, robím dobre, nemôžem tým ublížiť deťom. Určite to nikdy nejde na silu, že by sme ich vytiahli z kolektívov. Niekedy dokážeme ten týždeň zmanéžovať, že prvé 2 dni dokonca niekedy otočím. Ja som známa tým, že niekedy aj skutočne, no jednoducho vzdialenosť.
1: Ideš na hranu.
2: No, vzdialenosť nezohráva rolu. Napríklad pred rokom som skúšala vo Zvolene a mne sa tá cesta, tam cestu Čertovicu celkom páčila a pre mňa to bol spôsob nejakej relaxácie, že ja som tam ráno o 6:00 som sadla do auta, šla som na skúšku o 9:00 a hneď pekne o 1:00 som sadla do auta a cestu Čertovicu som si tým slovenskom jesenným prešla a dokonca som vedela vyzdvihnúť dceru zo škôlky, hej, popoludne, ale samozrejme sú to hraničné také veci, že...
1: Potvrdzuje to, že tú krásu a dobrý pocit možno vidieť naozaj v rôznych životných situáciách, ak človek chce. Predpokladám, že mnohí návštevníci divadiel, ktorí ťa vnímajú ako režisérku, netušia o tvojej životnej etape u nás v Rádiu Regina Košice. Vyštudovala si na Prešovskej univerzite rovnaký odbor ako ja, slovenčina, estetika, takže sme mali veľa spoločných tém, ale musím povedať, že stále mi nešlo do hlavy, ako si sa ty dala vtedy nahovoriť na to, aby si sa venovala športu. Aj keď tam bola tá väzba na otca, ako si to v úvode spomenula. Áno. Ale aj tak to bolo pre mňa úplne nepredstaviteľné. Ako sa to vôbec stalo?
2: Ako ja mám strašne veľa humorných historiek z toho obdobia, z tej éry, lebo ako neviem si predstaviť, ako sa museli cítiť športoví redaktori, ktorí zrazu videli moje reportáže. Myslím, že niekedy ako tie metafory, čo som tam vytvárala.
1: No vnášala si do toho nové prvky, tak povedzme.
2: Áno, pamätám si na nejaké spojenie, kde som, myslím, že Jožko Jarkovský, keď to počul, tak myslím, že neviem, že či to nebolo na silvestrovské vysielanie, že nejak chladnej podlahe prispôsobili ako keby útočníci, chladnokrvné. No som tam vytvárala nejaké obrazné pomenovania a samozrejme pre mňa bol problém vtedy niekedy aj vidieť ako keby tú akciu a zorientovať sa v tých veciach, ale asi presne to vyšlo z toho, že tá moja kombinácia bola šport a umenie a musím povedať, že doteraz keď spolupracujem napríklad s hercami a herečkami, málo kto vie napríklad, že Gabika Marcinková je majsterka Slovenska v nejakej mládežníckej kategórii v behu cez prekážky a vlastne zrazu som si všimla, že aj tí herci a herečky, ktorí majú tú skúsenosť so športom, tak majú možno aj tú tímovú súhru, disciplínu.
1: Vedia zo seba vydať čosi navyše.
2: Áno, áno, áno. A že dokážu to preniesť ako keby, že sa to vzájomne nevylučuje. A práve tie prepájania ako keby a také rozširovania, otvárania sa, tak ja vnímam ako také tie veľmi prínosné veci. No a ten šport, ja som sa cítila taká poctená, lebo myslím, že vtedy na konkurs sme prišli nejakí 25, no a zrazu vám povedia, že tak sme si vás vybrali a už potom tak nepočúvate jedným uchom, že šport. Ale myslím, že ak sú v archíve, myslím, že som skočila si aj paragliding v rámci toho, že som robila naživo nejaký prenos z toho skoku.
1: No
2: myslím,
1: užila si si tú nie tak všetko. Dlhú etapu v rozhlase, tak to povedzme.
2: Áno, áno.
1: No prešlo pár rokov a potom si už ako režisérka spolupracovala s rozhlasom v úplne inej rovine. Čo pre teba rozhlas znamená?
2: Je to, aj keď som tu dnes prišla, vlastne ja myslím, že sa usmievam, odkedy som vošla do tejto budovy. Jednak tí ľudia, tie väzby, ktoré ešte trvajú doteraz, a aj keď už chodím občasne iba do rozhlasu, veľmi rada málo kedy odmietnem, ak dostanem ponuku pripraviť nejakú rozhlasovú hru. Jednak mám rada výzvy a pre mňa tým, že mám vzťah k tomu fyzičnú, k tomu fyzickému jazyku a k telu, tak je to pre mňa obrovská výzva dokázať tie emócie, atmosféru, situáciu pretaviť napríklad do tej rozhlasovej hry. A veľmi rada rovnako rozhlasové hry počúvam. Rovnako si viem užiť ten online priestor, ak tam mám živého človeka za mikrofónom a viem, že tam je teraz, naživo ho počujem, počujem aj zaváhanie, také to zakašľanie, aj on je v nejakej atmosfére. Tým, že robím živé umenie, ako je divadlo, tak si viem nesmierne užiť aj ten živý prenos a veľmi by som bola rada, aby sme si ako keby uchránili to také špecifické spojenie, ako keby aj v tejto dobe podcastov a technologických bezhraničných možností. Takže pre mňa to stále znamená veľmi veľa.
1: Ty si vlastne už pred tým rozhlasom mala svoju režiu vysnívanú niekde vzadu v hlave, ale zdá sa, že bolo potrebné prejsť o čosi kľukatejšiu cestičku, kým si sa k nej dostala. Čo myslíš, čo si získala tým, že si vyštudoval najprv inú vysokú školu a až potom si sa dostala k tej režii a začala si žiť ten svoj sen?
2: Ja som veľmi rada, že to mám takto. Ja sa priznám, že to bolo aj vedome. Ja som išla skôr aj do školy 5-ročná, potom 17-ročná som skončila ako keby gymnázium a jednoducho mne niekto povedal, že ak chcete ísť na tú režiu, tak je dobré buď mať ešte inú vysokú školu, alebo aspoň 25 rokov, ja neviem, nejakú životnú skúsenosť. A pre mňa to skutočne bola výhoda, že som mala tú filozofickú fakultu. Ja som zastihla skvelých pedagogov a stále sa vlastne k tomu nejak utiekam, ako keby ja stále hovorím, že ani tá morfológia slovenčiny syntax, že to neboli zbytočné hodiny, že baví ma uvažovať nad jazykom. Kto by ma prinútil toľko kníh prečítať, hoci rada čítam, ako človek musel kvôli tým zápočtom a podobne. Vždy spomínam profesora Horáka, kde vlastne ja som mala nejakú špecifickú svoju predstavu o divadle a vlastne aj s tým som sa musela nejak popasovať, že ustať si ten svoj jazyk, založiť vlastne nejaké divadlo. Teraz v rodine vlastne syn ide študovať práve filmovú režiu a ide práve takýto mladučky, že má 19 rokov, ale bude to možno úplne iná skúsenosť.
1: Má svoju cestu.
2: Má svoju cestu, presne tak, ale ja spätne mne to dalo veľmi veľa. Už aj vlastne v tom postavení, v komunikácii s hercami. Ja som nastúpila vlastne a som otehotnela, že ešte aj ďalšia pridaná okolnosť, že už ako mama som potom študovala.
1: No nenudila si sa v žiadnej fáze svojho života, tak by som to zhodnotila. Rok 2009 ti priniesol študijný pobyt v Londýne, ktorý bol zameraný na fyzické divadlo a pamätám sa, že keď sme sa krátko po tvojom návrate stretli niekde v centre Prešova a pýtala som sa, no ako bolo, tak si tak plná emócií povedala, že no bolo to úžasné, ale že bol tam aj nejaký taký diskomfort. Čím si tam prešla? Pretože zjavne táto etapa je v tvojom živote nezmazateľná, keďže aj dnes sa pri tvojom mene veľakrát objavuje odvolávka práve na ten Londýn a na ten pobyt, ktorý si tam absolvovala a nejakým spôsobom sa to zrkadlí v tvojej tvorbe.
2: Presne som musela siahnuť ako keby na tie svoje osobnostné stránky, že my ako režiséri a režisérky sa vieme tak vlastne nejak schovať, že si dáme tú kávu, na skúšku prídeme s tým scenárom a zrazu ja som bola hodená na tú druhú stranu. Že ja sama som si zažila všetky tie cvičenia, metódy, sama som musela byť v pozícii ako keby niekoho, kto uvažuje nad tými zadaniami, ktoré väčšinou dávam ja ako režisérka. Čiže som si na vlastnom tele objavila opäť neskutočne a otvorila hranice, že veď to dokážem, vlastne ten priestor, ktorý ja tak neobľubujem, význa to javisko, mne úplne vyhovuje tá pozícia, kde som, tak tam som musela trošku nájsť ako keby to nové pre seba a rovnako jazyk. Fakt to platí, že v každom jazyku sme iným človekom. Vlastne na tom, na čom si človek zaklada, že v tej slovenčine viete byť vtipný, ja neviem, viete ohúriť, viete komunikovať, tak zrazu v tej angličtine musíte nájsť nového človeka, ktorý vo vás, ktorý hovorí anglicky. Tak to bolo tiež pre mňa zaujímavé, že tú svoju osobnosť dokázať prejaviť cez iný jazyk, lebo to je pri režii nesmierne dôležité vedieť, vyjadriť tú svoju predstavu v komunikácii s hercom alebo herečkou. Čiže vlastne tie výzvy ma prenasledujú, vlastne ešte teraz som študentka ďalej a vlastne o mesiac odchádzam práve na tú školu, Rose Bruford College.
1: Ale vraciaš sa tam?
2: Vraciam sa tam, ale v pozícii už doktorantky idem ako keby na takú už partnerskú nejakú stáž, kde s tými pedagogmi porovnávam nejaký spôsob výučby, čiže ale opäť tá väzba pretrvala a teraz je krásne, že si mi pripomenula ten rok a aj to stretnutie, že sa mi to veľmi páči, že to sú také vyhodené ako keby prepájacie šípy, že stále sa človek tam vracia.
1: Ty si svoje prvé divadlo založila na strednej škole. škole a potom prišli ďalšie. Prešovské národné divadlo. A keď som sa dozvedela o zoskupení Slz Janka Borodáča, tak som si povedala, že ty asi rada zakladáš tie divadlá. V čom to tkvie tá túžba? Mať to tak trošku po svojom, tak poviem, lebo je to tam za tým stále prítomné.
2: Je to tam. Myslím, že ja mám taký zaujímavý vzťah k nejakému riziku, neistote a tej výzve, že jednoducho stále ma baví objavovať ako keby nové cesty, alebo aj vlastne klasy nejaké. Neviem si predstaviť, že by som sa uspokojila, že OK, máme nejakú vybudovanú značku, funguje to a sme spokojní a urobíme z toho nejaký fungujúci model, ktorý bude prevádzkovo ustálený. Preto sú aj prirodzené rozchody tvorivé v tej umeleckej sfére, veď koľko kapiel sa rozíde, lebo niekto má inú potrebu alebo chce ísť iným smerom, tak ja si myslím, že to je všetko život a je to také, presne to kopíruje ako keby tú takú nevyspytateľnosť aj toho, ako sa tá cesta vyvrbí. Teraz v jednej poslednej hre v Brne, inscenácii Viežit v šelmi, sa to volá tak posledná veta, ktorou tá inscenácia končí, že neistota príslib života. Že skutočne, keď si to tak vezmeme a bavíme sa teraz aj o nejakej odolnosti nás, ľudí, tak zmieriť sa s tým, že žijeme v nejakom spôsobe, v nejakej neistote.
1: A ten diskomfort nás posúva ďalej.
2: Áno. A nebrať to ako a priori nejaké prekážky, ako niečo, čo by nás malo teraz skoliť alebo zastaviť.
1: Čo ti umožňuje tá rôznorodosť práce, ktorá sa odohráva v priestore tak tých kamenných divadiel a aj v priestore nezávislej scény? Cítiš to tak, že naozaj bytostne potrebuješ obidva tieto dva svety?
2: Áno. Myslím, že by sa mi ťažko vzdávalo jedného alebo druhého. Pri tých kamenných divadlách ma baví tá práca so súborom, baví ma práca aj so staršími hercami, generačne rozdielnými. Pri tom nezávislom divadle si vyberám skutočne témy a ľudí, ktorí ich pritiahne tá téma. Aj teraz som veľmi rada, že do konca decembra ešte chceme urobiť takú komunitnú vec, kde práve Filip Pavúk a Gabika Marcinková tak sú pôvodom z východu. Prídu a spravíme v Prešove takú maličkú vec. Baví ma presne na tom nezávislom divadle toto, že nejaká téma si nájde ľudí a poskladám si to. Ale zároveň v tom kamennom divadle, teraz mám za sebou veľmi peknú spoluprácu napríklad v divadle Andreja Bagára v Nitre, kde som prvý raz robila s Evičkou Pavlíkovou a nesmierne sme si sadli. Veľmi ma bavilo s ňou pracovať. Je veľmi zaujímavá osobnosť, človek, herečka, že takéto ako keby prístupy, o tom píšem vlastne aj tú dizertáciu svoju, že ako v tej komunikácii režisérka a ten súbor vieme to prehlbiť ľudsky, že vlastne nevznikajú len nejaké diela, ktoré, ja teraz hovorím, že už robím pomaly nepreobsaditeľné veci, že tí ľudia tam prinesú toľko svojho a je to tak pekný proces, že sa to stáva už nepreobsaditeľným a nemôže sa povedať, že teraz tu bude hrať zo dňa na deň niekto iný.
1: V mojich očiach je režisér zároveň niekto, ktorého nezaujíma len to divadlo, ale jeho zaujíma život sám v tom najširšom kontexte. Čo teba na živote fascinuje?
2: Ja si myslím, že tiež to nie je náhoda, že máme tie tri deti a vlastne musím presne takéto jednoduché otázky si zopakovať každých 7 rokov. Vlastne od mala ma to lakalo vnímať tie úplné nuancy, drobné detaily, veci. Začalo ma fascinovať, keď som zrazu videla, že niečo iné povieme, niečo iné cítime. Baví ma vnímať situáciu ako keby v rámci tých medziľudských vzťahov, v tých generačných výmenách, ale myslím, že niekto mi hovoril, že napríklad, keď chce niekto študovať psychológiu, tak musí mať rád ľudí. No a myslím si, že pri režii musí ten človek mať rád život, že ono sa to nejakým spôsobom tam pretavuje a aj tie najstaršie príbehy, vlastne to je tiež umenie urobiť ako keby aj tie staré témy živými, lebo jednoducho tam cítime potom, že v niečom sa opakuje tá celá paradigma alebo tie vzory. Čiže veľmi ma baví ako keby hľadať tie pohľady, ktoré niekedy ostávajú v tom tichu, že nie sú ako keby vypovedané nahlas, ale vlastne cítime ich veľmi podobne.
1: Tá mnohotvárnosť sa naozaj zrkadli v tvojom pracovnom aj osobnom živote. A pri káve s tebou človek dokáže rozobrať všetko možné od vzťahov cez politiku, rodinu, deti, hlinené domy, varenie, čokoľvek. Ale je niečo, o čom si povieš, že to ťa nezaujíma a to nepotrebuješ pre život?
2: Ja bojujem asi ako väčšina z nás teraz s tým technologickým pokrokom. A snažím sa k tomu zachovať nejaký postoj, nemôžem to ignorovať, ale cítim sebe, že ma to znepokojuje a spôsobuje mi to nejakým spôsobom presne taký nejaký diskomfort. Tak napríklad teraz ako keby čelím tomu nejakým spôsobom, že aký postoj zaujať, ako viem veci ovplyvniť, aby napríklad nenabrali nejaký spád, ktorý je v niečom nekontrolovateľný, napríklad vo vzťahu ako k umelej inteligencii, ale zároveň viem, že cesta nie je to ignorovať alebo nepoznať ten nástroj, pretože pretože v tom ohľade potom sa stáva práve neovládateľným. Čiže toto sú ako keby napríklad veci, s ktorými ja zápasím. Napríklad môj partner je v tej oblasti znalý, ale zároveň miluje umenie a je úplne ponorený aj v tej sfére. Čiže toto musím povedať, že napríklad je teraz taká tá moja téma, ktorá ma nejak znepokojuje.
1: Režisér sa nevyhne tomu, že jeho práca je nejako hodnotená, komentovaná, posudzovaná z rôznych strán, vyjadrujú sa diváci, kolegovia, kritici. Je nejaký rozmer tvojej práce, ktorý je z tvojho pohľadu prehliadaný a pritom by si zaslúžil pozornosť?
2: Zaujímavá otázka. Práve to hodnotenie, je to taký zaujímavý proces. Vidím to aj na sebe v rámci tej svojej ako profesionálnej kariéry. Vlastne vždy s človekom zamáva možno, ja neviem, môže 80% ľudí povedať, to bolo výborné a jeden človek povie, strašne to začne byť zaujímavé potom pre mňa, akože že niekedy aj tá negatívna reakcia je práve, že pozitívna reakcia, lebo či sa vás to dotkne, alebo nedotkne.
1: Museli niekto by ste... povedal, že zložilo ma to a ty povieš, že začína to byť strašne zaujímavé.
2: No, že vzbudzuje to presne tie otázky, že prečo to tak je. Patrím možno aj k režisérkam, že rada idem do tej diskusie, rada idem do konfrontácie, ako keby treba sa o veciach rozprávať. Ale možno, že to je zase taká nejaká charakterová črta, že ja som ten typ človeka, že keď ma niečo trápi, ja musím dvihnúť telefón, vyriešiť, vykomunikovať. Nerada nechávam ako keby dlho vykvasiť tie veci a možno je to niekedy na škodu. No, čo sa týka tých aspektov tej tvorby, no teraz som robila taký väčší rozhovor, zameraný práve na seba hodnotu a tam pre mňa bola zaujímavá otázka, že niekedy pociťuje človek také pocity nespravodlivosti, keď máte pocit, že niekto vám krivdí alebo podcení to, čo vy vytvárate a že kde to pramení, takýto pocit. A prišla som na to, že je to celkovo zaujímavá otázka, nakoľko nám záleží na tom, čo si o nás myslia iní a nakoľko je to úplne iné tiež aj pri tej tvorbe, ale ten taký pocit krivdy alebo nespravodlivosti tiež je niečo, čo vlastne chcem preskúmať a je zaujímavé pre mňa.
1: Počkáme si na to. Vytvárať víziu a viesť inscenačný proces a vytvárať to také živé dielo, ktoré v tom divadle funguje akoby svojím vlastným životom, musí byť taký jednak fascinujúci a intenzívny pocit, ale zároveň aj psychicky náročný zážitok. Máš v živote niečo, čím to vyvažuješ? Potrebuješ to nejako potom pustiť tú paru, okrem toho, že dvihneš telefón, keď niečo riešiš a všetkým zavoláš tým, ktorým chceš?
2: Stretávam sa s tým, že každý mi hovorí, že by som také niečo mala mať a že sa o mňa ľudia boja, že vlastne žijem hlavne rodinou a prácou a čo ma trápi je, že skutočne na stole mám nejakých 10 vždy kníh, ktoré sa týkajú nejakých ďalších predloh alebo súvisia s prácou, že mne sa pretavuje ako keby to, čo robím úplne do života a každý má pocit, že by som mala mať nejaký taký efektívny spôsob práve tej relaxácie alebo toho celého a ja sa priznám, že také najväčšie zistenie za posledné roky a ja viem, že to je dočasné, ale bolo, že nesmierne ma upokojilo prijať, že môj stav je taký, že jednoducho nemám prácu, že od 9. do 5. nebudem mať to srdce v kľude, nebudem mať ideálne tie parametre, lebo žijem vášňou obrovskou pre svoju prácu, pre svoju rodinu, pre vzťahy, preto meniť veci, ktoré dokážem, tak veľmi mi pomohlo také zmierenie, že som si povedala, že tak jednoducho nemám to tak a ma to oslobodilo v niečom, že ma to upokojilo, že nebudem si vyčítať, že nemám ten čas na nejaký špecifický koniček alebo podobne. Snažím sa samozrejme zdravotne cvičiť alebo takéto veci, ale nemôžem ti povedať, že áno, idem si zajazdiť na koni alebo že áno, mám takýto. Zatiaľ som v takej fáze, mám maličku dceru, skutočne aj tú prácu, že najväčší krok, čo som teraz pre seba mohla urobiť, je, že si to nevyčítam, že to nemám.
1: Mne sa páčilo, ako si v jednom rozhovore konštatovala, že kde je profesionalita a rešpekt a ochota vniesť dialog, tak tam to funguje. Je práve toto pre teba naozaj dôležité budovať svoju prácu a vzťahy práve na takýchto základoch?
2: Určite v tých inscenačných procesoch alebo aj v skúšobných skutočne pri stole sa stretne často, ja neviem, 10 ľudí, ktorí netušia o nejakom svojom súčasnom jednak stave, ale vlastne ja som v tej pozícii, že na tých ľudí mám nejakým spôsobom vytvárať nároky a vlastne nejak ako keby dostať nás všetkých do cieľa a podľa mňa to iným spôsobom nejde ako vážiť si jeden druhého, ale zároveň istej chvíli mať nároky jeden na toho druhého, ale ide to jedine tak, tak, že aj ja sa snažím, ako keby, keď tí ľudia vidia, že skutočne nepodcení ten človek tú svoju prípravu. Napríklad ja veľmi nemám rada meškanie a skutočne veľmi mi pomohlo také pravidlo, že si to zadefinujeme hneď na začiatku. Bolo veľmi vtipné, keď som teraz pri procese v Slovenskom národnom divadle pri Nosorožcovi prišla s tým, že a ešte vám musím povedať jednu vec na tej prvej skúške, že mám problém s časom a na to Janka Kovalčíková a ja. A ona si myslela, že poviem, že mám problém, že meškám a ja mám problém, keď iní meškajú, tak to bolo veľmi milé, že nastala presne tá dohoda, že Janka, myslím, že ani raz nemeškala na skúšku a že sme si vytvorili prostredie, že vedeli, že ak to nastane, tak nebude ideálna tá atmosféra tej skúšky. Takže to sú také malé veci, kde si vieme vyjsť navzájom ako ľudský v ústrety a veľmi to funguje. A myslím si, že nikdy nie je cesta, vlastne aj s týmto súvisí ako vo výchove, to je veľmi podobné, že sa nejak urážať, znevažovať alebo vyhľadávať ako keby tie achilové pety a ísť skrz to. To je taký starý model fungovania nejakej hierarchie, že, ale možno by ti povedali opak ľudia, že, nie opak, že ale často sa dozviem, že povedia ľudia, že som prísna, alebo že trvám na veciach, alebo podobne. Ale to sa nevylučuje, to chcem povedať, že absolútne sa to nevylučuje so slušnosťou a rešpektom. Napríklad teraz som bola na univerzite vo Švajčiarsku, som tam učila 2 týždne a tam sú tie, v tom akademickom prostredí sú nastavené tie hranice skutočne veľmi vysoko. A hlavne, keď vediete tú skupinu ako keby veľmi rôznu, aj medzinárodne, aj kultúrne a fakt musí človek vytvoriť veľmi bezpečné prostredie, aby sa ľudia mohli otvárať, prinášať aj ten osobný nejaký obsah výpovede a aby sa necítili, že to môže byť v tom prostredí nejako zneužité. A zároveň vediete tú skupinu k nejakému cieľu, k nejakým pokrokom. Takže to sú také zaujímavé otázky momentálne.
1: Režisér je niekto, kto má navnímaných veľa vecí, ale zároveň nezabúda držať sa tej svojej vízie. Je niečo, čo sa vedome snažíš aj v živote prehliadať a nebrať to až tak vážne a povedať si, že na tom svet nestojí?
2: Ale áno, je veľa vecí, že a to vlastne celkovo asi, keby sme nemali tú ľahkosť, humor a asi niekedy tak mávnuť rukou, tak asi by sme neprežili, že práve, že toho by som potrebovala viac, že na tom sa vedia úplne zastaviť veci, takže tým si otvorila ako keby takú tú základnú vec, čo v živote, bez toho by sa nedala ani táto práca robiť, že ale tiež to prišlo nejak aj vekom postupne, že niekedy by som, Pane Bože, premiéra, toto nie je možné, že by sa neudiala premiéra, k tomu spie celý proces a postávali sa kadejaké veci aj v tom generálkovom týždni úplne, že sa musí niečo posunúť, prestaviť. A v tom asi nás všetkých veľmi naučil ten COVID, ako v tom, že koľko vecí sa preložilo, zložilo, nedokončilo. Aj vlastne vidím niekedy veľa chýb, ktoré som aj spravila a viem povedať, že to bola chyba. Keď som tak tlačila na pilu, že sa to musí a musí odpremierovať a za každú cenu, teraz by som sa k tomu postavila inak. A práve vtedy je fajn si povedať s takou ľahkosťou naozaj, že o nič v princípe nejde. A ako sa hovorí v tej našej sfere, je to len divadlo.
1: Ďakujem, že si prišla na svoje niekdajšie pôsobisko do rozhlasu. Nech sa ti darí aj naďalej. Dnes sme v štúdiu hostili jednu z najvýraznejších osobností súčasnej slovenskej divadelnej réžie, prešovčanku Júliu Rázusovú. Ďakujem ešte raz.
2: A ja ďakujem.
1: Za mixážnym pultom bol Sergej Kováč, otázky kladla a spolu s vami odpovede počúvala Veronika Slaninková. Ostaňte verní vysielaniu Rádia Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Je pondelok po 21. hodine, na vlnách Rádia Regina opäť počúvate reláciu Pohotovosť. Kilogramy, hmotnosť, priberanie, chudnutie. Téma, ktorá sa týka takmer každého z nás. Niekto rieši pár kilogramov navyše, iný s nadváhou bojuje roky a pre ďalšieho už hmotnosť predstavuje vážny zdravotný problém. Na obezitu sa však dnes pozeráme inak než kedysi. Už dávno nejde len o vzhľad, pevnú vôľu či o jednoduchú radu menej jedz a viac sa hýb. Obezita je chronické ochorenie a moderná medicína má čoraz viac možností, ako ju účinne liečiť. Veľkú pozornosť dnes pútajú najmä moderné lieky na liečbu obezity, injekcie, ktoré dokážu ovplyvniť hlad, pocit sýtosti aj množstvo prijatej potravy. Pre koho sú určené, ako fungujú, aké majú rizika a čo musí pacient urobiť preto, aby mala liečba zmysel aj dlhodobo. O tom všetkom budeme hovoriť v dnešnej pohotovosti. Mojou hostkou je Lucia Kizeková, primárka 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pani primárka, vitajte.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Ak vás naša téma zaujala, a ja verím, že áno, aj podľa odhlasov na Facebooku, pokojne nám posielajte svoje postrehy, skúsenosti, ale samozrejme obrátiť sa môžete na pani primárku aj s vašimi otázkami a problémami. Môžete nám písať e-mailom na reginavýchod@stvr.sk, pokojne aj na Facebook do statusu v relácii Pohotovosť, alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte vašu otázku. Z Košického rozhlasu hlasového štúdia vás pozdravuje od mixážneho pultu Viktor Vataščín a od mikrofónu Monika Krišková.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Počúvate Pohotovosť. Našou dnešnou hostkou je Lucia Kizeková, primárka 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Košiciach. Vy ste interná lekárka, diabetologička, venujete sa pacientom s cukrovkou, s poruchami metabolizmu aj obezitou. Na dnešnú tému ja musím hneď na úvod tak trošku osobne povedať, že som sa tešila veľmi aj ja. Patrím tiež ja medzi ženy, ktorých hmotnosť počas života kolíše a prakticky celý život si ju riešim, niekedy úspešnejšie, inokedy menej. Pani primárka, stretávate sa vo svojej ambulancii často práve s ľuďmi, ktorí už majú za sebou roky diét, chudnutia, opätovného priberania? Čo im ako prvé poviete, keď prídu s pocitom, že už vyskúšali úplne všetko?
1: Prvá vec je asi, aby to nevzdávali, pretože to, čo ste práve opísali, je príbeh mnohých našich pacientov. V podstate dá sa povedať, že nadpolovičnej väčšiny pacientov bojujú teda s opakovanými dietami, s obdobiami zlyhania, potom ich zase niečo naštartuje, príde nejaká fáza zlyhania. Jojo efekt je to, čo poznajú veľmi dôverne. Základ je poznať princípy, ako to nevzdať, ako pokračovať v tom svojom boji celoživotne. Je to boj teda na celý život, na dlhé lakte.
0: My chceme hneď na úvod aj poslucháčom vysvetliť, čo vlastne obezita je a prečo dnes medicína považuje za chronické ochorenie. Kedysi sa vlastne o ľuďoch, ktorí teda boli pri tele obézni, skôr myslelo, že jednoducho nevedia kedy prestať s jedením, a dnes už hovoríme o zdravotnom vážnom probléme, čiže čím to je?
1: To pri tele ste tak pekne povedali, je to z toho súdka fráz neurazí, nenadchne. Áno, v dnešnej dobe obezitu považujeme za samostatné ochorenie. Je to ochorenie, ktoré má svoje rizikové faktory, i ovplyvniteľné, i neovplyvniteľné. Má svoju patogénezu, vieme, prečo vzniká, akým mechanizmom vzniká. Má svoje nežiaduce účinky na mnohé ďalšie ochorenia, ktoré spúšťa alebo ktoré zhoršuje. Vieme jej predchádzať a vieme ju aj liečiť. Ten pohľad na tú obezitu sa rokmi mení práve preto, že nie je to len o vzhľade, o estetickosti, o kráse, ale obezita nám zhoršuje naše kardiovaskulárne ochorenia a v podstate skracuje náš život.
0: Čo všetko sa pri obezite mení v ľudskom organizme? Čo sa deje?
1: Tie zmeny sú na rôznych úrovniach, v podstate od bunkovej úrovne, cez úroveň tkanív, orgánov až celého organizmu. To, čo vidíme navonok a čo vlastne obezita je, je ukladanie nadmerného množstva tuku do podkožia alebo do oblasti jednotlivých tkanív. To je to, čo v podstate vidíme, ale tie zmeny začínajú už v procesoch, ktoré sú neviditeľné voľným okom na bunkovej úrovni, od zmien hormónov, procesov v samotných bunkách, cez stukovatenia, napríklad pečenie, cez záťaž kardiovaskulárneho systému. Horší sa nám ateroskleróza, z čoho môžu potom vznikať ochorenia, ako je ischemická choroba srdca, rezultujúca až v infarkt myokardu alebo cievne mozgové príhody. Menia sa nám procesy v tráviacom trakte v zmysle napríklad žlčníkových kameňov, stukovatenia, pečenie. Mení sa celkovo naša výkonnosť, zhoršuje sa mobilita, je väčšie riziko pádov. Čiže tých procesov, ktoré nastávajú, je strašne veľa. V podstate obezita je rizikovým faktorom pre viac ako 200 iných ochorení, alebo ťažkosti, ktoré v tele môžu vznikať.
0: Vy ste aj spomínali, že dnes už viete, alebo že dnes sa už teda vie, z čoho vzniká, alebo prečo, čo sú príčiny obezity. Ako úlohu v tom zohráva genetika, hormóny, vek, ale aj spánok, psychika, metabolizmus?
1: Všetky tieto veci, ktoré ste menovali, si treba predstaviť ako také kúsky skladačky, ako také puzzle, ktoré do seba jednoducho zapadnú. Ak by som začala tou genetikou, tu si predstavme ako nejakú zbraň, ktorú máme v rukách, ktorá existuje. Až 60% má genetika podiel na tom, či budeme alebo nebudeme obézni. Inými slovami, ak máme rodičov, starých rodičov, ktoré tieto problémy majú, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že aj my budeme týmito problémami trpieť. A faktory vonkajšieho prostredia, to je to, ako sa hýbeme, ako jeme, ako keby túto zbraň nabíjali. Nie je to jednoducho nutnosť, že obezitu musíme získať, keď máme predispozíciu, ale vieme jej predchádzať tým, ako sa správame, ako jeme, ako sa hýbeme. Hormóny veľmi ovplyvňujú vznik obezity. Dá sa povedať, že ženské hormóny estrogen, progesterón počas svojho života ženu ako keby chránili. Distribúcia tuku u žien je o niečo iná v predmenopauzálnom období ako po menopauze. A po tej menopauze sa mení ten ochranný účinok týchto hormónov ako keby klesal a zvyšuje sa aj kardiovaskulárne riziko. Vekom sa spomaľuje metabolizmus. Hej, je to podmienené aj tým, že nám akoby tak prirodzene ubúda svalstva. Už ho tak nezaťažujeme, nedochádza k tomu prirodzenému stimulu, že aha, tieto svaly potrebujem, ono z nich jednoducho ubúda. Svalstvo je základným miestom, kde beží bazálny metabolizmus. Jednoducho chýba sval, bazálny metabolizmus sa spomaľuje. To je ďalší z týchto faktorov, prečo teda obezita môže v priebehu veku vznikať. Ešte tam boli nejaké
0: metabolizmus, spánok, psychika.
1: Spánok je takým nedoceneným alebo málo skúmaným, málo zohľadňovaným teda faktorom pri vzniku obezity. Každopádne spánok, nedostatok spánku nás dostáva do takého ako keby chronického stresu. Tým pádom sa nám mení aj to hormonálne zloženie. Predovšetkým stúpa nám kortizol, čo je jeden z tých hormónov, ktorý obezitu môže ovplyvňovať tom negatívnom zmysle. Ale mení sa aj pomer hormónov tzv. Hladu a sýtosti. Hej? Stúpa nám ten hormón hladu, to je ten tzv. Grelín, a stúpa nám, pardon, naopak klesa nám ten hormón sýtosti, čiže aj ten spánok má. Navyše, keď sme unavení, tak často práve myslíme na tie také zobkania, kde mám čo uložené v nejakom šuflíku, ako keby klesala naša odolnosť voči tomuto a ľahšie podľahneme takémuto pokušeniu toho lákavého zobkania.
0: Vy ste použili také zaujímavé prirovnanie, genetika je ako zbraň a my ju potom môžeme odistiť, znamená to odistiť vlastne nesprávnym stravovaním, nesprávnymi návykmi.
1: Áno, keď si predstavíme, ako funguje naše telo. Ľudský organizmus sa vyvíjal 1000 ročia a vyvíjal sa predovšetkým v dobách hladomoru, nedostatku, vojen. Obdobia dostatku, nadbytku, by som povedala, tých nezdravých potravín, tých sladkostí, sladkých hôd, čipsov, to je len niekoľko desiatok rokov dozadu a aj to naše, tá naša pohodlnosť, lenivosť, sedavý spôsob zamestnania, mobily, to je s tým spojené. Hej? Toto obdobie, takzvané to obezitogénne prostredie, je v porovnaní s tým obdobím hladomorov a nedostatku veľmi krátke. A my sme adaptovaní práve na to dlhodobé prostredie. To naše telo nevie jednoducho, že nemá si tie zásoby uložiť. Ono je tak geneticky nastavené, že ono si všetko ukladá na tzv. Horšie časy. A my si to musíme fyzicky uvedomiť, že ak chceme obezite predísť a keď máme túto predispozíciu, musíme s tým aktívne bojovať. Musíme sa správne a zdravo stravovať a musíme sa dostatočne hýbať.
0: No a o tom, že sa to týka dospelých, ale určite aj detí, už budeme hovoriť po pesničke.

0: Aký vážny problém predstavuje obezita na Slovensku, obezní ľudia na Slovensku?
1: Veľmi veľký. Veľmi veľký, ale musím podotknúť, že tento problém nie je problém Slovenska, ale je problém celosvetový. A ak sa niečo nezmení, tak bude sa zhoršovať tento problém, a to vo všetkých vekových kategóriách. Konkrétne na Slovensku približne 60% ľudí, teda dospelej populácie, má problém s nadvahou alebo obezitou. Polovica z toho sú obezní ľudia. Prečo musím podotknúť, že veľký špurt nastal najmä u mužov. Muži patria, čo sa týka celosvetovej populácie, medzi 10 popredných krajín na svete, kde ten špurt obezity takto prudko narastol. A až 48% mužov na Slovensku nadvahou alebo obezitou trpí, oproti 35% žien.
0: Čím to je, možno ten životný štýl?
1: No jednoznačne to obezitogénne prostredie nám k tomu prispieva. Ono, keď si to pozrieme v tých jednotlivých vekových kategóriách, asi by som u tých mužov vypichla možno tú práve strednú, tú vekovú kategóriu v čase, keď sa usadia, majú prácu, majú rodinu, majú ženu, majú deti. Tak ako keby poľavili v tom akoby snažení byť nejakým, možno, že ešte nazvať to atraktívnym alebo príťažlivým. Toto je asi tá najväčší problém, špurt u mužov.
0: No je to zaujímavé, lebo predtým sa to skôr ženám prisudzovalo, že po výdaji, teda po pôrodoch strácajú nejak motiváciu a nemajú možno už ani toľko času, energie, a teraz sa k tomu teda pridali páni. Zaujímavé. Je to s tou obezitou horšie ako pred 10-20 rokmi?
1: Je. Nárast obezných ľudí progresívne stúpa. V podstate dá sa povedať, že dnes je približne miliarda ľudí obezných. A tento problém sa v priebehu 10 rokov, 10, 20, 30 rokov zhorší, až tak, že polovica populácie bude obeznej, čiže okolo 4 miliard ľudí. A v dnešnej dobe vlastne už môžeme hovoriť o takom historickom zvrate. Prvýkrát máme obezných ľudí na svete viac ako tých, ktorí trpia podvýživou. Hej, keď si to rozmeníme, časť ľudí má podvýživu, časť ľudí je obezných a veľká časť ľudí je ešte v tej normálnej hmotnosti, tak práve tie dve krajné kategórie sa posunuli v prospech obezných ľudí. A čo je ešte alarmujúcejšie, ak sa niečo nezmení, tak tento trend v priebehu 10-20 rokov nastane aj u detí. Budeme mať na svete viac detí trpiacich obezitou ako podvýživou.
0: Čo by ste radili v tomto prípade? Teraz počúvajú nás poslucháčky, poslucháči, možno sa téma dostane ďalším ľuďom. Čo by ste ako také prvotné poradili?
1: V prvom rade si treba uvedomiť, že tá obezita u detí stúpa. Stúpa nám obezita u detí predškolského veku a veľmi veľký špurt nastáva u tínejdžerov. Medzi 11. a 15. rokom života si je to spôsobené aj hormonálnymi výkyvmi v tomto veku. Čiže v prvom rade je identifikovať, či mám také dieťa, ktoré je v rizikovej kategórii, teda má tú genetiku náchylnú na to, že obezné môže byť. A v druhom rade je teda na tej dospelej osobe, aby ten životný štýl toho dieťaťa upravilo. Ono ešte samo mnohokrát nevie, hej, že čo je dobre, čo je zlé. Takže tá správna strava a ten dostatočný pohyb, možno, že menej vysedávania pred televízorom, menej mobilovania a viac fyzickej aktivity. To je to, čo pre tie deti v tomto veku vieme urobiť.
0: My sme sa predtým bavili trošku aj o potravinách a ešte pred reláciou a spomínali ste práve aj to, že možno sledovať potraviny, ktoré dávame deťom, hlavne tie všelijaké mimo hlavného stravovania. Čím sa to dá tak najrýchlejšie odlíšiť, že tento typ, ja neviem, keksika alebo tento typ potraviny by som dieťaťu nedávala?
1: No, asi máte na mysli tie ultraspracovávané potraviny, čo sme spomínali. Áno, dnes je trh týmito potravinami presýtený. Aby sme si to tak ľahko vedeli identifikovať, stačí otočiť možno, že etiketu, prečítať etiketu danej potraviny a tam, kde mám už 5 a viac rozličných zložiek, konzervantov, prídavných látok, tak táto potravina je veľmi vysoko pravdepodobne ultraspracovávaná. Znamená, že má strašne veľa konzervantov, sladidiel alebo iných prídavných látok, pričom toho, čo by tam malo byť, je tam extrémne málo. A práve tieto potraviny sú tie, ktoré to celé môžu zhoršovať. Hej, to je ten náboj, ktorý by sme dali do rúk tej genetike. A to sú potraviny, asi nepoviem prekvapivo, od čipsov, keksikov, čokolád. Možno pre niekoho prekvapivé budú cereálie. Cereálie, tie rozličné guličky, ale pozor, aj parky, nekvalitné šunky, klobásy, salámy, to všetko patrí medzi tieto ultraspracovávané potraviny. Aj tá strava by mala byť postavená na varenom jedle s dostatočným množstvom zeleniny a bielkovín.
0: Poďme teraz k tomu, ktorý človek má obezitu. Ako to definujete medicínsky, alebo ako to poznáme? My poznáme takú skrátku BMI, poďme si ju približiť, vysvetliť.
1: Obezita je teda chronické ochorenie, ktoré je definované najjednoduchšie. To preto, že máme určitú číselnú hodnotu na základe BMI, Body Mass Index, alebo po slovensky Index telesnej hmotnosti. Tento veľmi ľahko určíme ako pomer teda hmotnosti v kilogramoch a výšky v metroch na druhu. Veľmi jednoducho, napríklad, ak máte 1,75 m, tak si to vynásobíte 1,75 m krát 1,75 m a toto číslo, ktoré vám vyjde, je delencom vašej hmotnosti v kilogramoch a dostaneme určité dvojciferné číslo, možno aj desatine, ktoré určí, v akom pásme teda výživy sme. Ak je toto číslo pod 18,5, pozor, to je pod výživa, taká tá normálna hmotnosť je od tých 18,5 do 25 kg na ten meter štvorcový kubický. A už nad tých 25 sa dostávame do pásma nadváhy, to je po tých 30. A na 30 pekne, tak po 5 sa nám stupňuje pásma obezity, teda obezita prvého stupňa do 35, druhého stupňa do 40 a o morbidnej alebo ťažkej obezite hovoríme, ak je tento index telesnej hmotnosti nad 40.
0: Môže mať človek vysoké BMI a pritom nebyť metabolicky chorý?
1: Áno. BMI je číslo, ktoré hovorí iba o hmotnosti a výške, ktoré dáva teda do pomeru, ale nič nehovorí o tom, koľko máme tuku teda v tele, o percente tuku a koľko máme svalov v tele. V podstate sval je ťažší ako tuk. Čiže na jednu stranu by som dala športovcov, kulturistov a fyzicky aktívnych ľudí, ktorí majú veľké množstvo svalov alebo veľkú svalovú masu, ktorá je ťažšia ako tuk, ktorý takmer nemusia mať. A na druhú stranu by som dala ľudí, hovoríme možno, že o takej, že metabolicky zdravej obezite, ktorí majú ten tuk rozdistribuovaný v takých častiach tela, kde nespôsobuje až také zdravotné problémy. To je ten hruškový typ obezity, keď sa ukladá tuk najmä do oblasti stehien, bokov, kdežto v oblasti brucha sa ukladá tuk jednak do podkožia, ale aj medzi jednotlivé orgány brušnej dutiny. Tento tuk nazývame viscerálny a tento tuk je ten, ktorý nám spôsobuje tie zdravotné ťažkosti. Hej, okrem iného, pretože je metabolicky aktívny, produkuje množstvo zápalových látok, ktoré potom zhoršujú celé to naše metabolické zdravie, aterosklerózu, kardiovaskulárne ochorenia a mnohé ďalšie.
0: Aký význam má obvod pásu pri...
1: Áno, to je ten doplnkový parameter, ktorý nám tak dokáže skôr povedať, že človek má práve dominanciu toho viscerálneho tuku obezity. V podstate tiež tu hovoríme o nejakých číslach. Norma tohto obvodu pásu u žien je do 80 a u mužov je do 94 a nad, teda centimetrov a na tieto čísla nám prudko rastie kardiometabolické riziko. Ešte iný taký parameter, taký ľahko na uvedomenie, môže byť pomer pásu a našej výšky. A v podstate ten obvod tohto pásu by nemal prekročiť polovicu našej výšky, čiže človek s výškou 160 cm by mal mať obvod pásu 80 a menej.
0: Uh-huh. Keď za vami príde pacient, už pre vás na prvý pohľad teda obézny, pozeráte sa na číslo na váhe, je pre vás dôležité alebo nie?
1: Je to orientačné číslo, ktoré mi ešte nič nemusí povedať o tom práve, koľko má tuku, koľko má svalov, aj keď na prvý pohľad niekedy si viem povedať, že áno, tento človek je obézny, ako vidieť, vidíme. Ale hmotnosť nám kolíše aj v priebehu samotného dňa, v závislosti od toho, ako sme najedení, aký máme obsah žalúdka a čriev. Ale aj napríklad u niektorých chorobných stavov, keď dochádza k zadržiavaniu vody v tele, napríklad pri srdcovom zlyhaní alebo zlyhávaní obličiek, tak tam je toto číslo vyslovene orientačné.
0: My už sme to načali. Aké ochorenia sa s obezitou najčastejšie spájajú?
1: Tých ochorení je veľmi veľa. Ja asi na prvé miesto by som dala kardiovaskulárne ochorenia, pretože ten viscerálny tuk, ten zlý tuk, ktorý je metabolicky aktívny, produkuje množstvo látok, ktoré zhoršujú aterosklerózu. Ateroskleróza je proces, ktorý nám beží od detstva. Tomu nejako nedokážeme zabrániť a vieme, že pretrváva staročia, tisícročia, ale obezita ho zhoršuje. Ľudia, ktorí sú obézni, častejšie trpia ischemickou chorobou srdca, častejšie trpia upchávaním ciev v mozgu alebo hoci kde v tele, v dolných končatinách, v bruchu, čo môže viesť až k odumieraniu teda jednotlivých tkaní a jednotlivých orgánov. U obézných ľudí je srdce preťažené. Keď si predstavíme, že v mase tuku vznikajú cievky, drobné cievky, ktoré tiež treba vyživiť, to srdce, na to srdce sú kladené oveľa väčšie nároky ako na čerpadlo, ako na pumpu. To je ten jeden pohľad. Veľmi často s tými kardiovaskulárnymi ochoreniami by som dala alebo do jednej línie ťažkosti s dýchaním. Znižuje sa kapacita pľúc a ľudia veľmi často trpia spánkovým apnoe, obštrukčným spánkovým apnoe. Človek v spánku v leže stráca tonus svojho svalstva a tuk v oblasti hrudníka, v oblasti krku, v oblasti hltana, hrtana akoby mechanicky tlačí na tie dýchacie cesty, na ochabnuté dýchacie cesty. Človek nám chrápe. A je väčšinou na to upozorní nejaký partner alebo niekto, kto daného pacienta počuje a prejavuje sa to vlastne tak, že okrem toho chrápania postupne dôjde do zástavy dýchu. Zástava dýchu nám mení pomer krvných plynov a časom sa ten dých teda obnoví. A problém je, že tieto spánkové pauzy sú sprevádzané mikrozobudeniami, ktoré si človek nepamätá, ale ovplyvňujú ho následne cez deň. Je unavený, chronicky unavený, nesústredený, nemá ten svoj pracovný výkon ani tú svoju výkonnosť v bežných denných aktivitách. Ale čo je ešte horšie, tak počas týchto pauz, počas spánku, je vyššie riziko infarktov alebo porážok. A ďalší taký súdok,